Polívii, Vancačovej a piesniach z Plavnice navštívime regióny Abov a Zemplín. Najprv zaspieva folklórna skupina Blancar z Košíc Myslavy a po nej zaznejú piesne z Veľkých Zalužíc, ktoré sa v minulom storočí spojili s Malými Zalužicami a vznikla obec Zalužice, ako ich poznáme dnes. Tie si vypočujeme v podaní speváckej skupiny Ostrožky a ľudovej hudby Zemplín.

Spievali Ostrožky a ešte skôr folklórna skupina Blancar. Teraz nasledujú hudobné zastávky Na Spiši a Gemery. Spiš dnes bude reprezentovať ľudová hudba Štefana Cínu a za Gemer zaznejú piesne, ktoré zaspieva folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy.

0: Pesnička na želanie.
1: Nadišiel čas, milí priatelia, kedy vám v našej relácii Hráme na želanie. Tradične pre vás máme na výber dve ľudové piesne, tentoraz pochádzajúce zo Zemplína. Z tých si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať. A aj sa trocha pozhovárame, kedy si najradšej zaspievate. Spievali ste si doma a ako deti s rodičmi či starými rodičmi, alebo si pamätáte ešte nejaké typické detinské ľudové zábavy a na tie piesne. Telefonovať k nám do štúdia môžete na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Pekné popoludnie želáme do Lipian pánovi Ladislavovi.
1: Dobrý deň, prajem srdečne, pozdravujem vás a poslucháčov Rádia Regina.
0: Ďakujeme pekne. V rubrike Pesnička na želanie dnes máte na výber piesne z regiónu Zemplín. Prvou možnosťou je zmes piesni s názvom Kupalo šedzivče v moriu v podaní dedinskej folklórnej skupiny Pacerky z Budkoviec a neskôr sa pridá ako hosť aj Viktor Ťasko a zahra ľudová hudba Jaroslava Nográdyho. Druhou možnosťou je pieseň Cešilaše u mne tá moja stará mac, ktorú zaspieva folklórna skupina Klečenovčanka zo zemplínskeho Klečenova a tam zahrá ľudová hudba Zemplín. Tak ktorú pieseň si vyberiete? Takže to budú Pacerky z Budkoviec a kým si to vyberieme, ja som spomínala, že budeme sa rozprávať o spievaní. Vy si zaspievate ešte tieto dni niekedy? Máte chuť si pospievať?
1: Pani redaktorka, v sobotu som bol na oslave Lučka potoky, až stromy Lučke sa triasli, tak sme spievali.
0: No, tak to musela byť veľmi dobrá oslava.
1: No, tak rodina oslava bola. Aj sobotu 50-ka, v nedeľu 37.
0: Výborne, tak to sú také dôvody na radosť, náspev. A pospievate si aj tak doma, len popri práci? Zvyknete?
1: Na ľavej strane pri mne gitara, kedy zoberiem, vtedy si zaspievam. 27 rokov som hral v kapele, takže spievať som naučený.
0: Tak vám je to veľmi blízke, vy ste s tým pádom žili vlastne. A spievali, pamätáte si, že ste si spievali aj doma niekedy ešte s rodičmi, starými rodičmi, zažili ste aj také?
1: Keď som s nebohým mocom zaspieval Sedí sokol na jarovi a štačky tancovali po stromoch.
0: Vy máte také krásne prirovnanie, pán Ladislav.
1: Ja mám rada spievala, ale otec, to až stromy sa trasli, keď sme zaspievali. To bola jeho pesnička Sedí sokol na javori, alebo Starý rodný dom.
0: To musia byť aj veľmi pekné spomienky, aj teraz. Ešte si máte aj s kým zaspievať? Pridá sa k vám niekto?
1: Väčšinou s dcerou, manželka to nechce. No a teraz syn doma, no tá, ešte uvidíme, či si nezaspievame. Prišla z Anglicka na vštevu aj na rodeniny, tak uvidíme ešte, jak budeme pokračovať.
0: Tak vám prajeme, aby vám bolo do toho spevu. Povedzte ešte, komu by ste chceli pieseň venovať.
1: No, tak nastávajúcemu zaťovi Štefan Antol a cerke Ingy Dolejníkova, kým vyročiu narodenia.
0: Tak pozdravujeme a vám ďakujeme veľmi pekne za zavolanie a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa. Do počutia.
1: A ja vám pozdravujem takisto. Pekný večer. Do počutia. Majte sa krásne.

0: Žijeme tu spolu.
1: Čas na pravidelné rubriky nastal práve teraz a v rámci nášho výberu z rusínskych piesní dnes navštívime obec Beňatina. S ľudovou hudbou Stana Baláža zaspievajú beňatinskí chlopci.

Počúvali sme pieseň z repertoára speváckeho zoskupenia Byňatinskí chlopci. Teraz sa budeme opäť venovať jednému z prvkov, ktorý je zapísaný v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Niekedy sú týmito prvkami konkrétne veci a predmety, inokedy spevy, tradície alebo aj úkony. Jedným z takýchto úkonov je aj ručné zvonenie na zvonoch. Zvony ako hudobné a súčasne aj kultové nástroje slúžia už stáročia vo viacerých kultúrach sveta na zvolávanie ľudí na bohoslúžby, oznamujú čas, úmrtie, príchod vzácnych hostí, ohlasujú nebezpečenstvo, požiar, povodeň, zaháňajú búrky, výchrice a oznamujú mnohé iné príležitosti, ktoré sa dotýkajú života ľudí. Tradičné ručné zvonenie spojené s funkciou zvonárov na Slovensku možno označiť za tradičnú a najlepšiu techniku rozoznievania zvonov. Zvony a tradičné ručné zvonenie sú od najstarších období našich národných dejín až do dnešných čias významnou súčasťou identity, kultúry a historickej tradície na našom území, jednoznačne doloženej početnými zmienkami, dokladmi a súvislostiami v hmotných i písomných historických pravdách. Zvon je stále živý hudobný nástroj a ako žijúca pamiatka je pri citlivom používaní udržateľná dodnes. Podmienkou jeho životoschopnosti je osobný prístup človeka. Nenahraditeľným špecifikom ručného zvonenia je totiž aj skutočnosť, že na rozdiel od elektrifikovaného zvonenia iba skúsený ľudský zvonár dokáže plynulo zladiť viaceré zvony či súbory zvonov pri zvonení správne do rytmu, alebo pritom aj regulovať pohyb srdca zvonov, teda odmlky. Na Slovensku sme jedným z posledných ostrovov ručného zvonenia v srdci Európy. Vďaka živým zvonárom sú, alebo budú, nenahraditeľným hudobným i duchovným prameňom pre budúce generácie. Keďže ide o ohrozený kultúrny fenomén, v záujme jeho zachovania je preto nevyhnutné vzbudzovať jeho širokú podporu a celospoločenskú pozornosť i nový záujem o neho. Zvony sa často objavovali aj v ľudových piesniach. Jednu z nich zaspieva so sprievodom ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom Miroslav Soták.

0: sme letný lexikón ľudovej kultúry Slovenska. Hoci sa čerpák považuje za symbol slovenského salaša, nie je nádobou charakteristickou len pre územie Slovenska. Čerpáky sa totiž používali na území Európy všade tam, kde bolo rozvinuté pastierstvo. O čerpákoch sa Tatiana Šušková zhovárala s etnologičkou Olgou Danglovou.
1: Každý vie, o čo ide. Vie, že ide o charakteristickú drevenú nádobu s uchom, ktorú pastieri používali na salašoch na pitie žinčice mlieka, ale slúžila tiež aj ako odmerka. Keďže v salašoch sa dorábalo mlieko, tak ako odmerka na žinčicu a mlieko. Áno, čerpák bol súčasťou bačovského riadu, bol to jeden z tej sady, celého komplexu tohto riadu, ale spomedzi nich bol asi prejavom najväčšej rezbárskej zručnosti. Ešte možno tam sú snad tie naberačky vyrezávané, ale zhruba ten čerpák možno považovať za rezbársky najzaujímavejší.
2: Čerpák totiž to nebol len takou obyčajnou nádobou, často to bolo také malé umelecké dielo.
1: Áno, malé umelecké dielo. Vzhľadom k tomu vlastne sa rozvinulo aj do takých špecifických foriem, ktoré sú odlišné na rôznych územiach Slovenska a rozlišujeme podľa konštrukcie a podľa toho, ako bol čerpák tvarovaný, dekorovaný, vlastne tri typy. Je to čerpák východoslovenský, kde bola nádobka s uchom z celistvého bloku, bol rozšírený na Gemere a Spiši, potom severoslovenský, rozšírený v Liptove a na Orave, ktorý bol charakteristicky takým rybinovým spôsobom sadenia ucha do nádobky a s výzdobou, ktorá pripodobovala, keď sa pozrieme na to ucho, mýtický hád alebo konskú dračiu hlavu s korunkou. No a potom stredoslovenský čerpák, ten je asi najznámejší. Pôvodne bolo ucho zdobené geometrickým dekorom, ale neskôr figurkami zvierat, psov, medveďov, oviec, až sa to rozrástlo na znázorňovanie rôznych situácií, pastierov pri práci, salaši, hudobníkov, tanečníkov a podobne. Formou čerpákom sa približuje drevená čerpačka. Tá bola o mnoho menšia, na rozdiel od čerpáka. Bola určená na 2 decilitre vody a používala sa na pitie vody v prírode. Nosila sa zavesená na opasku kapse. Čerpačky boli veľmi jednoduché, vyrezané zo samorastu, bohato vyrezávané na nádobke a ucho, ale niektoré z nich boli vyslovene zaujímavými, ukážkovými výtvarnými dielkami.
2: Čerpaky boli kedysi prirodzenou súčasťou bačovského riadu. Dali sa nájsť aj v bežnej domácnosti?
1: Väčšinou len na salašoch sa používali.
2: Kde by sme našli čerpaky dnes? Tých salašov už na Slovensku nie je veľa a ak sú, tak nie sú v tej tradičnej podobe, ako to poznáme z filmov alebo z rozprávok.
1: Úloha čerpákov už presedlala pôvodne z užitkovej úlohy na skôr úlohu suveníru. Ak ideme na jarmoky, kde sa predávajú drevené výrobky, tak rozhodne sa stretneme s čerpákom tam. Skôr teda sa ujali ako suveníry a v tých hodnotnejších, nápaditejších variáciách ich nájdeme v predajni úlohu, kde sú z osvoru a rôznym spôsobom už aj s výtvarným nápadom posunuté do inej polohy.
0: Pastierska kultúra sa pretavila aj do mnohých piesní. Napríklad aj tejto v podaní speváckej skupiny Pirečko. Na gajdici hrá Peter Kováč.

Dnes nás rubrika zavedie za východoslovenské hranice do Hrochote na Podpoľaním. S ľudovou hudbou Ondreja Molotu zaspieva Martin Škamla Srniačik.

0: krása v slovách z dedena.
1: August nám zatiaľ prináša vysoké teploty a neúrekom slnka, preto sa poďme pozrieť, ako vyzerá 1. augustový týždeň z pohľadu pranostík. Zajtra je svätého Dominika a pranostiky hovoria toto. Ak sa potí Dominik, bude ešte aj Marek v kožuchu. Čím viac puká pôda na Dominika, tým viac bude ešte svietiť slnko. Posuňme sa v rámci týždňa aj ďalej. O Panne Márii Snežnej všetko sa už všade požne. Na premenenia je premena vôd. A tieto sú na víkend, kedy je svätých Oskára a Romana. Vietor, ktorý sa strhne na Oskára, potrvá 4 dni. Ak je na svätého Romana jasno, bude hojná úroda. Ako je na Romana, taká je na úrodu zemiakov nádej.

spievali toriské hudáci. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Prečo hlava ošedivie skôr než brada? Odpoveď je prostá, pretože hlava je staršia asi o 20 rokov. Veru, brada začína rásť až v puberte či ranej dospelosti, no zároveň platí aj to, že niekedy si šediny robíme aj my sami tým, že nás často trápia veci, ktoré nevieme zmeniť, alebo veci, ktoré sú dôležité len na prvý pohľad. Preto vám prajeme aj v začínajúcom sa týždni málo starostí a možno aj aktivity, ktoré tú hlavu pomôžu troška vyčistiť. No a pre niekoho možno poslúži aj ten spev, o ktorom sme sa dnes zhovárali. Relácia Zahrajte mi túto vyčerpala všetok svoj čas. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Marián Bačo a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. A v teplom týždni nezabudnite ani na pitný režim. V závere ešte zahrá, zaspieva folklórna skupina Záborský zo Župčianu.

0: Priatelia, je to tu. Dnes slávime 100 rokov od nášho prvého rozhlasového vysielania na Slovensku. A preto som si pozvala k mikrofónu muzikanta Mira Kapca, dlhoročnú moderátorku Hanku Kútikovú a speváčku Annu Jakubíkovú.
1: Keď sme išli prvýkrát na to nahrávanie do Brna, tak som bola tehotná so svojím synom. A takto isto tehotná bola nahrávať aj moja kamarátka, známa speváčka ľudových piesní horehronských Veronika Bodnáriková.
2: Tak určite, že človek má predtým rešpekt, že nemá možnosť opravy. Že idem na prvú.
3: Rozhlas bol, je a zostane o ľuďoch.
0: Aj v ére internetu a sociálnych sietí si rozhlas zachováva svoje miesto ako zdroj informácií a významný nositeľ kultúry. Pre mnohých poslucháčov je nenahraditeľný najmä vďaka kvalite hovoreného slova, hudobným programom a schopnosti uchovávať a šíriť regionálne či národné tradície. Takže dnes sa, milí priatelia, potešte slovom aj tiež ľudovou hudbou. Na našej facebookovej stránke je už nahodený status o téme dnešnej relácie Zahrajte mi túto a ak chcete získať CD, zahrajte mi túto poklady folklórnej hudby z Banskobystrického rozhlasového archívu. Napíšte nám do 17. čo pre vás znamená rozhlas, čo sa vám vo vysielaní Rádia Regina Stred páči najviac, alebo na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate. Napíšte nám buď ako SMS na 7773 vaše názory a vaše kontaktné údaje, písať môžete aj e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200, prípadne zanechajte pod našim facebookovým statusom váš komentár. Tešíme sa na vaše odpovede a jednému z vás pošleme aj CD Zahrajte mi túto. Od techniky vás zdraví Peter Mikloš, od mikrofónu príjemné počúvanie praje Mária Trstenská-Trubíniová.

neľúbi, ľúbi.

0: Mám rád.
1: Čo pre vás, priatelia, znamená rozhlas? Čo sa vám na vysielanie Rádia Regina Stred páči najviac? Alebo na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate? Napíšte nám vaše názory, reakcie, buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo využite WhatsApp 0919 248 200. Tešíme sa na vaše odpovede. Jednému z vás pošleme CD Zahrajte mi túto a už aj napísala poslucháčka Eva. Rozhlas mám veľmi rada, hlavne kvôli hudbe. Najviac sa mi na vašom vysielaní páči, že je v ňom veľa ľudovej hudby a informácie o súboroch, vystúpeniach a rôznych podujatiach. Veľká vďaka za vašu reakciu a ešte raz teda pripomínam, že sa môžete zapojiť a získať CD Zahrajte mi túto, stačí, že nám napíšete, čo pre vás znamená rozhlas, a to buď formou SMS-ky na 7773 alebo e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 240 8200. Speváčka Anna Jakubíková je uznávaná interpretka tradičných ľudových piesní z Podpoľania. Piesne nahrala s viacerými etablovanými hudobnými telesami pôsobiacimi pod Slovenským rozhlasom a tu sú jej spomienky na náš rozhlas.
2: Ja som počúvala v podstate iba Slovenský rozhlas a najviac a najradšej som počúvala relácie, keď išla ľudová hudba. Keďže v tom čase sme ešte nemali mobilné telefóny, tak každú jednu pieseň, ktorú som sa chcela naučiť, som si ju musela najprv nahrať, potom rýchlo napísať texty a takto som sa vlastne oboznamovala s takými našimi v tom čase najznámejšími interpretmi. No samozrejme, že pre nás najväčším vzorom, aspoň pre mňa, bola pani Hulejová, Anička, ktorá už nie je medzi nami, a potom samozrejme Darinka Laščiaková. A z takých chlapských vzorov som mala najradšej nášho pána profesora Milana Krížu, ktorý vlastne bol rodákom z Hrochote, a potom už neskôr, v neskôršom čase aj Janka Ambróza. Ale samozrejme, že tých muzikantov, tých spevákov bolo radovo veľa, pretože sa tedy počúvalo, hlavne sa počúvala ľudová hudba, aspoň teda v našej domácnosti, ale títo boli takí pre mňa takým top, takým vzorom, ktorých pesničky som veľmi rada spievala. No a ako som sa zoznámila, aké mám spomienky na Slovenský rozhlas? Pamätám si, že ma oslovil vtedajší hudobný redaktor Vojtech Tátoš, ktorý ma počul spievať na Detve, a potom si ma zvýhľadal, pretože som už pôsobila v súbore Urpín, tak prišiel za mnou na jednu skúšku, ktorú sme mávali tu nedaleko na okresnom osvetovom stredisku. Teď v tom čase to bolo nedaleko kafe Hungária, ktorá už teraz nie je, teraz je tam už poisťovňa. No a prišiel na skúšku a spýtal sa ma: Dievča, počul som ťa na Detve, nešlo by si spievať do Slovenského rozhlasu? Prekvapená, vystrašená, že samozrejme bola to pre mňa veľká česť, že mňa v Zrochote mladé 17-ročné dievča niekto osloví a dá mi takúto ponuku, tak samozrejme, že som súhlasila, ale keď som prišla prvýkrát do rozhlasu, tak musím povedať, že som bola veľmi vystrašená. Mala som obrovský rešpekt, pretože keď som vošla do toho štúdia a videla som to okienko s režisérom a s technikom hudobným, a keď som pozerala na tých 12 až 15 muzikantov, vedľa mňa potom stal Vojtík, ktorý ma ukľudňoval: neboj sa, všetko bude v poriadku, vypočuješ si pesničky a raz dva to urobíme. No a tak toto vlastne začalo. Až som nakoniec nahrala v tomto slovenskom banskobystickom rozhlase okolo 60 nahrávok a postupne som sa dostala aj k ďalším muzikantom a k ďalším telesám ľudových hudieb. A pokračovala som v podstate až dovtedy, kým sa neskončila tá éra takého slavného nahrávania. Viem, že v tom čase sa nahrávalo veľa, takmer každý pondelok, ak si to dobre pamätám. A tu som chodievala veru od tých 17 rokov, možno že do mojej celej 30-ky. Takže mám naozaj, skutočne mám nahratých veľa piesní. Škoda, že tie také najstaršie nahrávky už skoro ani nehrajú, ale zase tak sú ako trvalky a možno snáď raz ich niekto vytiahne na svetlo sveta. Uvidíme. Akože

0: Ako sa to hovorí, priatelia, že 100 rokov máme len raz v živote, takže my od rána slávime a tiež aj odmeňujeme. Dnes sa vás pýtame, že čo pre vás znamená rozhlas. Poslucháčka Veronika napísala: môj rozhlas, počúvam iba Reginu, najradšej ľudovky, ale aj rôzne príspevky, kde sa dozviem o rôznych akciách v okolí a aj dobré rady. Ďakujem rozhlasu aj za vzájomnú spoluprácu a želám mu ešte ďalších 100 rokov fungovania. Ďakujem veľmi pekne, pani Bodnáriková, takisto pozdravujeme. Anička píše: najlepší rozhlas od rána do večera. A pridám ešte jednu reakciu. Dobrý deň, na rozhlase, konkrétne na Regine Stred, sa mi páčia rôzne relácie, v ktorých si môžem vypočuť zaujímavé a plnohodnotné rozhovory. Studnička, Klenotnica ľudovej hudby, ale najviac relácia Zahrajte mi túto, ako z pohľadu piesní, ktoré hráte, tak z pohľadu rozhovorov so zaujímavými ľuďmi. Ste veľmi dobrá alternatíva voči bežným slovenským rádiám. Vďaka vám za to, napísal poslucháč Martin z Nových Zámkov. Ďakujem veľmi pekne za reakcie, veľmi nás tešia. Píšte, jedného z vás odmení. Budeme to všetko čítať až do 17. hodiny. Čo pre vás znamená rozhlas a čo sa vám na vysielanie Rádia Regina Stred páči najviac, prípadne nám napíšte, na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate. Môžete písať buď ako SMS-ku na 7773, e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200. Jednému z vás pošleme CDčko, Zahrajte mi túto, a ja sa teším na vaše odpovede, pretože práve tieto odpovede náš posúvajú dopredu. Ale späť aj k našej téme. Prvé pravidelné rozhlasové vysielanie bolo na Slovensku spustené 3. augusta 1926, teda presne pred 100 rokmi. Preto je naša relácia Zahrajte mi túto o niečo špeciálnejšie ako obvykle. K mikrofonu Rádia Regina Stred som si postupne popozývala moderátorku Hanku Kútikovú, muzikanta Mira Kapca a tiež speváčku Annu Jakubíkovú z Hrochote.
1: Postupne sa spolupráca rozšírila. Nerobila som len v Banskobystrickom rozhlase, ale aj v Slovenskom rozhlase. Tam som dokonca od roku 2000 nahrala CDčko Piesne z Podpoľania, kde spievam solo minimálne tých 6-7 piesní. A spolupracovala som potom s pánom Štefanom Molotom, Ondríkom Molotom neskôr, ale hlavne v Slovenskom rozhlase som nahrala takisto niekoľko trvaliek a potom túto spoluprácu, kde mi pravoval piesne nielen Števko Molota, ale aj Peter Parničan, a začala takto spolupráca. Ja som ešte dokonca mala to šťastie, že som sa dostala aj do Brnenského orchestra ľudových nástrojov a tam mám takisto nahratých asi 5-6 trvaliek. Spomínam si na to, že asi Bystrica mala počarované, lebo keď sme išli prvýkrát na to nahrávanie do Brna, tak som bola tehotná so svojím synom. A takto isto tehotná bola nahrávať aj moja kamarátka, známa speváčka ľudových piesní horehronských Veronika Bodnáriková. Tak keď sme prišli do Brna, tak pán Hovorka začal s tým, že a čo sa to v tej Bystrici robí? Vždy sem prídeš, Vojto, s tehotnou speváčkou. A takto sme vlastne absolvovali už dvaja nahrávky. Neboli to nahrávky na CDčko, na nejaký nosič, ale boli vlastne trvalky, a takisto som mala potom tú česť spievať a zúčastniť sa jedného veľkého koncertu, kde týmito piesňami som potom účinkovala.
0: Čo by ste popriali Slovenskému rozhlasu? 100 rokov je krásny vek, pokračujeme do ďalšej storočnice.
1: Popriala by som hlavne, nech má naďalej šikovných redaktorov, nech sa darí, nech majú toľko financií, aby mohli pokračovať v tých reláciách, ktoré sú najobľúbenejšie, a samozrejme veľa nových myšlienok, veľa nápadov a veľa šikovných mladých ľudí okolo, ktorí sa touto problematikou, ľudovou hudbou zaoberajú. Nech sa darí minimálne ďalších 100 rokov.
0: Dorozprávala Anna Jakubíková a po folklórnom spravodajstve vám ponúknem rozhovor s dlhoročnou moderátorkou relácie Zahrajte mi túto, Hankou Kútikovou.
2: Najviac ma totiž pri tvorbe scenára vzrušuje samotný moment hľadania. Fascinuje ma stále otvárať z úctou tú starú zvykoslovnú truhlicu plnú pokladov a siahať v nej stále hlbšie a hlbšie, aby som objavila niečo nové z pokladov, ktoré nám zanechali naši predkovia.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Podrohácke folklórne slávnosti si v tomto roku pripomenú polstoročie svojej existencie. Jubilejný ročník tohto medzinárodného podujatia ponúkne poprvýkrát až 5-dňový program. Diváci si ho budú môcť vychutnať na javisku amfiteátra na Brestovej, v priestoroch Múzea Oravskej dediny, v športovom areáli v Oravskom Bielom potoku aj v kultúrnom dome v Zuberci. Program festivalu sa začne v stredu 5. augusta o 11. hodine v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci podujatím Ozveny tradícií. V rámci tohto celodenného programu predvedú ľudoví remeselníci tradičné technológie. Od 14. hodiny Richard Janoštín v moderovanom bloku predstaví ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a ľudový odev. Vo štvrtok 6. augusta sa do programu po niekoľkých rokoch vráti divadelná inscenácia. Ochotnícky divadelný súbor Úbor z Oravského Bielého potoka uvedie v Múzeu Oravskej dediny hru Štefana Králika Mozoľovci. V piatok na podrohádzkych folklórnych slávnostiach bude zasvetený najmä osobnostiam, ktoré kreovali festival do súčasnej podoby. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase. Uskutoční sa o 16. hodine v kultúrnom dome v Zuberci. Program v Oravskom Bielom potoku otvorí v piatok o 19. hodine krojovaný sprievod cez obec do športového areálu. Tam sa od 19. hodiny 30. minúty predstavia domáci folkloristi, stavbár zo Žiliny, bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20. hodine v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpolanec z Detví Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého. V Očovej sa v piatok začne dvojdňový festival Očovská folklórna hruda. Pokračuje jeden z organizátorov, Paľo Holík.
1: Očovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpolianie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom, celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpin aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj stlmač folklórny súbor Vatra.
0: Očovská folklórna hruda ponúkne bohatý program aj v sobotu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na včelársku nedeľu a kuchyňu starých materí, ktorá bude venovaná sladkým jedlám. Pripravovať sa bude tradičná polievka slivečník, parené buchty preliaté maslom, domáce trhance s makom a tvarohom a čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Jej nádherný zamatový hlas sa nám prihovára už desiatky rokov. Jej spolupráca so Slovenským rozhlasom sa odvíja už od študentských čias. Hanka Kútiková.
1: Musím sa vrátiť do času, kedy rádio nebolo zvukovou kulisou, ktorá hrala po celý deň. Najmä pre nás deti, ktoré sme vonku žili na plné obrátky a svet sme sa učili vnímať vlastnými očami, vlastnou mysľou. A predsa boli chvíle, kedy sme pri rádiu doslova stuhli. Na dobrú noc, ktorej rozprávala najskôr teta Hela Kčmeriová a po nej s krásnym, priam čarovným hlasom teta Viera Bálintová. Neskôr prišli sobotné popoludnejšie hry pre mládež. Zúčastňovali sme sa spolu s rodičmi aj na rozhlasových besedách u Hlavajov a na prahu dospelosti. My sa tešili raz do týždňa na modrú vlnu plnú sviežosti i pekných pesničiek pre nás mladých. Rozhlas teda bol pre mňa i mojich rovesníkov síce iba občasným, ale o to vzácnejším hosťom, ktorý rozvíjal fantáziu a samozrejme tešil.
0: Hanka Kútiková o sebe v ABCD Banskobystrického rozhlasu v roku 2017 povedala, že je tzv. Živým inventárom rádia. Prezradila, že naspievala aj viacero piesní, hlavne ľudových. Priznáva, že sa jej páčia piesne z Hontu, ktoré ju učila jej mamina.
1: Mala som to šťastie, že sa mi od začiatku ušli v rozhlase tu v Banskobystrickom štúdiu relácie, ako sa hovorí na dlhé trate. Rádio Víkend som moderovala vyše 24 rokov, literárnu revue Hronka 10, u Dobré pozdravy ani neviem koľko a s reláciou Zahrajte mi túto si už tyká vyše 30 rokov a tak môžem povedať, že nezmenila sa v tom, že najmä o ľudových piesniach a folklóre ako takom. I keď pravdu povediac, tie prvé roky, keď sa vysielala ráno po 6 hodine, boli každých 5 minút pesničky prerušované, ako sa vtedy v raňajšej relácii patrilo, informáciou o presnom čase, a to zduplovanom. Je 6 hodín, 20 minút, o 10 minút bude pol 7. To sa však samozrejme zmenilo, keď sa začala vysielať popoludní, kde sa samozrejme čas, kde tu povedal, ako je to dodnes, ale nie uprostred pesničky ako vtedy. Príspevkom o ľudových tradíciách pribudli informácie o súčasnom folklórnom dianí, postupne prichádzali noví moderátori a tak v súčasnosti si poslucháči môžu vyberať v témach, nápadoch medzi moderátormi a myslím si, že sú spokojní.
0: Hlas Hanky Kútikovej môžete počúvať nielen 30 rokov v našej relácii Zahrajte mi túto, ale aj v iných reláciách Slovenského rozhlasu.
1: Nech by som sa akokoľvek sústredenie zamýšľala, neprišla by mi na úm nejaká extra obľúbená téma, ktorú keď sa dá, rada vsuniem do relácie Zahrajte mi túto. Najviac ma totiž pri tvorbe scenára vzrušuje samotný moment hľadania. Fascinuje ma stále otvárať z úctou tú starú zvykoslovnú truhlicu plnú pokladov a siahať v nej stále hlbšie a hlbšie, aby som objavila niečo nové z pokladov, ktoré nám zanechali naši predkovia. Je to krásny moment úžasu, keď niečo nové objavím. A už vopred sa teším ako malé dieťa, ako sa s objavom podelím s poslucháčmi. Takže to je moja nie najobľúbenejšia téma, ale najobľúbenejšia činnosť pri tvorbe relácie Zahrajte mi túto.
0: A ja ešte dodám, že verejné rozhlasové nahrávanie koncertov Hrajte, že mi hrajte moderovala občas sama, takisto s kolegom Fedorom Mikovičom, ale väčšinou s kolegom Ivanom Štrbíkom. Moderovala aj folklórne programy v Helpe, Východnej či v Detve. Hanka Kútiková hovorí, či zmenil rozhlasové vysielanie alebo reláciu Zahrajte mi túto nástup internetu, sociálnych sietí či umelej inteligencie.
1: Zmenil ho určite. V úplných základoch v podstate. Ja som ešte zažila dobu strihania magnetofónových pásov nožničkami. Vyhnúť sa ale dnes internetu, sociálnym sieťam, umelej inteligencii sa jednoducho nedá. Ja sama sa tomu nebránim, ani pri tvorbe relácie Zahrajte mi túto. Sem tam požiadam umelú inteligenciu o nejakú potrebnú informáciu a ona ochotne vyhovie. Veď ako inak, žiaden človek nie je živou encyklopédiou. No hoci moderná technika zmenila formu, to podstatné v rozhlase zmeniť nedokáže. To najdôležitejšie je totiž človečina. žiadny algoritmus, internet či umelá inteligencia nemôžu nahradiť v ľudskom hlase osobitú emóciu, úprimné srdce a to magické puto, ktoré vzniká medzi človekom pri mikrofóne a poslucháčom na druhej strane prijímača. Pretože rozhlas bol, je a zostane o ľuďoch.

0: partnerom v sviatočnom vydaní relácie Zahrajte mi túto je talentovaný muzikant, huslista, ktorého umenie môžete v našom vysielaní nielen počúvať, ale ho aj naživo vidieť napríklad na verejných rozhlasových nahrávkach koncertov Hrajte, že mi hrajte, Miroslav Kapec.
1: Myslím si, že zohral veľmi veľkú úlohu Slovenský rozhlas, lebo v dnešnej dobe však deti, ktoré sú generáciu mladšie odo mňa, sadnú za počítač, na internete si nájdu, čo chcú. My sme tie možnosti nemali. A ja som sa tešil, keď každý pracovný deň chodila relácia, Zahrajte mi túto, alebo tie relácie víkendové. Stadial sme navnímavali a pamätám si doteraz, že moji rodičia mi kúpili ten dvojkazetový magnetofón a tam sa dalo nahrávať. To bola veľká výhoda, pretože nahrávalo vlastne na čistú kazetku z rádia, čiže automaticky, keď išla nejaká relácia, tak sa zapol rekord a nahrávalo sa.
0: Hralo sa už aj podľa toho?
1: Áno.
0: Vy ste ale nielen počúvali, ale ste sa stali aj takým interpretom, ktorý už bol aj počúvaný v našom vysielaní. V akých reláciách vás bolo možné započuť?
1: Asi ich bolo viacej tých relácií, ale tak asi tá hlavná po koncert Hrajte, že mi hrajte. Ale celá tá spolupráca, alebo ako som sa dostal do toho počúvacieho éteru Slovenského rozhlasu, bolo už pred viac ako 20 rokmi a bolo to na prvom rozhlasovom dvore Hontianskej parády v Hrušove. Mal som vtedy možno 18 nejak tak rokov a vtedy ma oslovil vtedajší pán riaditeľ Juraj Dubovec, dlhoročný redaktor, výborný muzikant. A malo to nejaký taký štýl, že Slovenský rozhlas v podstate robil rôzne súťaže, mal tam svojich pozvaných hostí a my sme tam boli ako trojčlenná kapela na vyplnenie, ale samozrejme išli sme aj do tých živých vstupov. A môžem povedať, že tam vtedy vlastne tí ľudia o vás počujú, he? Lebo zaznelo to moje meno, že tá moja kapela tam hrá. A ten Slovenský rozhlas má obrovský dosah. Vtedy tie živé vstupy v podstate išli do vysielania celého Slovenska, čiže išli aj na východ, aj na západ. Takže tam to začalo a už potom postupne, v podstate naozaj s účastnením sa tých verejných rozhlasových nahrávok, relácií jednotlivých, či už to bolo Piesem v srdci zrodená, ak si dobre pamätám, a potom aj v relácii Studnička.
0: Je to adrenalín, keď tam to červené svetielko, teda neviem, či tam aj vidno to červené svetlo, keď vás nahrávajú, vstúpi, alebo jednoducho hráte a nevnímate niečo také?
1: Tak určite, že človek má predtým rešpekt, že nemá možnosť opravy, že idem na prvú. A keď je človek v nahrávacom štúdiu, no tak keď sa pomýlime, tak ešte raz. Ale už keď sa ide na živo, tak tam už možnosť opravy nie je, takže áno, je to veľký rešpekt.
0: Čo by ste popriali Slovenskému rozhlasu v rámci toho 100. výročia, keďže dnes máme tie krásne narodeniny?
1: Tak ja by som chcel Slovenskému rozhlasu popriať hlavne veľa, veľa poslucháčov a veľa dobrých nápadov redaktorov, ktorých samozrejme Slovenský rozhlas má a nemal teda o nich núdzu, a želám veľa tvorivých nápadov do ďalších projektov.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina. Závodou, závodou.

0: August je nazvaný podľa prvého rímskeho cisára Augusta. Zvyklo sa aj hovorievať, že severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Teplý a suchý august, výborné víno. Alebo veselo budú večer rinčať kosy, keď v auguste je veľa rosy. Dnes je 3. augusta, v kalendári máme meno Jerguš a v cirkevnom zas svätého Nikodéma. Aj keď v auguste vetry zo strnísk občas fučia, horúčavy nás predsa ešte mučia. Tak to je ďalšia pranostika, ktorú som pre vás vyhľadala, priatelia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota klesne na 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov. Denná teplota vystúpi od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade. Bude fúkať slabý alebo južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. A ešte vám prezradím niekoľko reakcií, ktoré k nám prišli na dnešnú tému, čo pre vás znamená rozhlas. Poslucháčka Eva z Dobrenivy píše: rozhlas mi dáva všetko ráno, keď sa zobudím, hneď zapínam a celý deň máte všetko veľmi dobrých moderátorov a najviac reláciu od 16. do 17. hodiny a v pondelok reláciu s duchovnými a potom ohľadom zdravia. Všetko najlepšie, nech sa vám naďalej darí, napísala poslucháčka Eva. Takisto píše poslucháčka Monika z Ďurkoviec: rozhlas je môj každodenný a celodenný spoločník, od rána, ako vstanem, až kým nejdem spať, mi vyhráva Regina. Milujem folklór, ktorý je vašou každodennou súčasťou. Zbieram od vás inšpirácie na akcie a podujatia v regióne. Mám rada všetky vaše relácie. A ešte dáme jednu reakciu. Nepodpísal sa poslucháč alebo poslucháčka. Zahrajte mi túto aj s folklórnymi správami o podujatiach. To je moja obľúbená relácia. Rád počúvam aj Zvony nad krajinou a nedeľné rozprávky sú tiež krásne. Ďalšie reakcie, priatelia, vám ponúknem vo vysielaní o týždeň. CDčko Zahrajte mi túto posielam poslucháčke Eve. Srdečne gratulujeme a ešte raz ďakujeme za všetky vaše reakcie, ktoré k nám prišli. Relácia Zahrajte mi túto je teda na svojom konci. Nech je naše vysielanie vašim sprievodcom aj ďalších 100 rokov. Lúčia sa s vami technik Peter Mikloš a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
1: Počúvate rádio Regina Stret.

Príjemný pondelkový augustový a naozaj horúci podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Dnes je to presne 100 rokov od prvého rozhlasového vysielania. S rozhlasovým prostredím veľmi úzko súvisí počas celej storočnice samozrejme aj vysielanie ľudovej a folklórnej hudby. Dnes si priblížime mená niekoľkých osobností, redaktorov a moderátorov, ktorí tieto relácie v rozhlasovom éteri pripravovali v minulosti. Pekné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Tak to bola Vrchárska, asi najikonickejšia skladba, ktorej autorom je Pavol Tonkovič, jeden z prvých rozhlasových redaktorov folklórneho vysielania. Bol nielen zberateľom a upravovateľom folklórneho materiálu, ale tiež príležitostným hudobným skladateľom, no najmä redaktorom folklórneho vysielania. V roku 1956 napríklad odvysielal nasledujúcu autentickú nahrávku ľudovej hudby z Hornej Súče.
1: Renka Chabová, keby zvolá moja, dadej.

0: spolupracovníčkam Pavla Tonkoviča patrili napríklad i legendárna speváčka východoslovenských ľudových piesní Janka Guzová, ale aj redaktorka Ľuba Pavlovičová-Baková. Tá okrem iného stála napríklad aj pri zrode našej Lúčnice. Ešte v roku 1956 sa rozprávala aj s majstrom Samkom Dudíkom.
1: Počul sa u nás nebohý doktor Janáček, skladateľ svetový, pravda? A ten bol zvedavý na tú našu kapelu. Poslal profesora ze Skalice, menoval sa Bín, profesor Bín. Ten prišiel na Mijavu a pozval ma na rozhovor. A potom som mu teda, sme sa pozhovárali o tej veci, že Janáček, doktor, je na nás zvedavý, kde by sme sa asi zešli. Tak my sme boli pozvaní na národopisný deň do Kyjova. Tam sme sa zešli s Janáčkom.
2: V ktorom roku to bolo, Ujko?
1: To bolo asi v 620. V 620. roku. V 20. roku. Náček doktor tam prišiel ovšem a bol s nami celý čas. Jak sme tam hrali už večerom, už potom, keď bolo po národopisnom dni a večer, kde sme hrali v tej vinárne, to bolo ve sklepách v Kyjove, ve vinárne a tam Janáček s nami bol a počul si všetko. Janáček stál pri mne a povedal mi: Samko, toto hľadám. A pôjdeme do Frankfurtu nad Mohanou, do Nemecka na súťaž, na festival. To bol svetový festival.
2: V ktorom roku to bol?
1: V 27. V 27. roku. Tak sme sa zaranžovali. Pýtal sa aj na honorár. No my sme tak smiešný honorár podali, lebo my sme u nás neprecenovali sa. My sme boli utiahnutá kapela skromný. My sme boli skôr pesimisti než optimisti. No a doktor Janáček mi povedal: Samko, tak za toto tam nepojdeš. Ty musíš dostať aspoň dva razy toľko. Tak sme sa ujednali, to sa vie, jak doktor Janáček povedal na jeho bolo. Tak sme tam... Potom sme teda išli do Frankfurtu, to sa vie, poslal tam tajemníka svojho na Mijavu, tam sme spravili skúšku, čo tam bude. Ja som mu poslal výber 1000 slovenských piesní. 500 vybral z nich. Tých 500 piesní sme tam hrali, to sa vie. Vždycky sa hralo nie snáď 2-3 piesne, hralo sa takých 30, 40, 50 piesní trávnice. Bez oddychu, v jednej túre, jak sa hralo, áno. Keď sme hrali na výstavište, tam, kde súťaže boli, to sa vie, všetko bolo. My sme boli v krojoch a náš kroj mijavský je chudobný, síce vypadá, ale nápadný. Takže sme mali okolo nás všetko, bolo toľko národa, že museli policajti robiť tam poriadek. Tam boli skladatelia nemeckí, písali, skladali, ale teda daleko s nás tým neprišli, poneváč. Naše slovenské piesne sa... premienali v rôznych tóninách. Takže z toho oni vybrali jednako, čo mohli, ale zdaleka to nestačilo.
2: Ujko, kedy ste hrávali, v ktorých rokoch v Bratislave? A koľký ste boli?
1: V Bratislave my sme hrávali ve vinárne, neviem, ktorá ulica to bola, to bolo už potom po tom festivále.
2: Tak frankfurtském. 1927.
1: Či to bolo už 28. nebo 29. neviem. Teda tam sme hrali, učinkovali sme tam, to sa vie, sezónu chlapci nevydrželi, hudebníci moji, lebo my keď sme boli niekde 4-5 mesiacov, to my sme sa už žiadali domov ísť. V Bratislave som ale zas na novo hral, keď som prišiel z Prahy. To bolo v 44. roku a 5. Hral som v Parku Kavárny a ve Štefánke. O tom však, na to je snáď svetlo, kto v Bratislave aj vedia o tom, že som tam učinkoval.
0: No a v tejto chvíli sme do nášho rozhlasového archívu siahli naozaj veľmi hlboko. Ešte v roku 1930 sa podarilo nahrať Svadbu na Mijavských Kopaniciach. Účinkuje kapela Samka Dudíka, no a ten záznam znie naozaj veľmi autenticky.
3: Pán Bovan, daj dobrý deň. No, vítajte. Ďakujem pekne. Teší ma, že ste ma zavolali na svadbu, keď som prišiel z Ameriky.
4: No len teda, pekné svadbu. Vítam vás, posedajte. Sadnite si.
3: Teší ma. Máte aj peknú muziku. No nech by mi zahrali jednu, keď som tak prišiel. Tak príchodu. Takú nejakú peknú starodávnu svadebu.
4: Chlapci, zahrajte.

0: K legendám, ktoré sú spojené s rozhlasovým vysielaním a ľudovou piesňou, patrí aj Darinka Laščiaková. Tá sa stala známou nielen ako interpretka ľudových piesní z Oravy, odkiaľ ona sama pochádzala, ale aj ako rozhlasová redaktorka. Jej cyklus Hory, ľudia a pieseň mal svojho času naozaj obrovský poslucháčsky ohlas. S tohto cyklusom pre vás vybrala časť, v ktorej sa Darinka Laščiaková s mikrofónom vybrala na Moravské Slovácko.
1: Hory, ľudia a pieseň.
2: Spomíname li a mluvíme li o Horňácku a o horňáckých piesničkách, je ťažko dívať rozdíl nebo povedieť, ktorá je slovenská a ktorá je naša, protože na Slovensku dodnes spívajú niektoré piesničky, ktoré sa spívajú aj u nás. Opačne, my spívame niektoré piesničky, o ktorých víme, že patrá na Slovensko. Už slovama poznáme, že sú ze Slovenska pôvodem. Prošlo to tak, jak sa míchali ľudé a rody, tak procházali i piesničky z Moravy na Slovensko nebo ze Slovenska k nám na Moravu. Od toho sme moravští Slováci.
1: Keby sme chceli posunúť hranice medzi Moravou a Slovenskom podľa ľudových piesní, boli by sme v rozpakoch, kade má ísť hraničná čiara. Ale piesne a melódie by si z našich hraničných čiar a hraničných kameňov nič nerobili. Piesne tie si voľne prechádzajú z tej doliny na tú a rovnako potešujú ľudí na jednej aj na druhej strane. Krásne sú ľudové piesne z Horňácka. Ale treba ich vedieť zaspievať. Či nie je to také ťažké? Pán Vyškerík, keď už hovoríme o ľudovej piesni, čo si myslíte? Ľudová pieseň je pre speváka najľakší žáner?
2: Je aj není. Ťažko rec. Záleží na tom, jak sa kdo na to dívá a jak to kdo bere. Čul sem cvičených spievákům, a když zpívají ľudové pěsničky, nezaspívají jich tak, jak obyčajní tito samorostlí ľudoví zpěváci. Doktor Janko Blaho znal jsem jako dobrého zpěváka. Presto, že to byl operní zpěvák, velice krásný prednes měl v ľudových pěsničkách, to na něm bylo velice chvalitebné a pěkné. To se musí uznat, i když mu ale srdcem zostal tým ľudovým zpěvákem a jeho hlas zniel stále tak, jak ľudového speváka.

0: Slovenský rozhlas dnes oslavuje 100 rokov, no a my si 100 rokov od narodenia ďalšieho z nestorov folklórneho vysielania pripomenieme už začiatkom budúceho roka. Jeho meno je doktor Ondrej Demo. V roku 1966 stál pri zrode vysielania legendárnej klenotnice ľudovej hudby a o 10 rokov neskôr aj pri zrode orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Z cyklu Klenotnica ľudovej hudby si vypočujeme krátky úryvok o aktuálnych žatevných a dožinkových piesňach. Túto časť pripravil redaktor Ondrej Demo ešte v roku 1994.
1: Spomedzi zvykov sa najbohatšie udržal i rozvinul ten, čo súvisí s ukončením žatvy. Prinášanie posledného ozdobeného snopu, viazanice alebo venca z poľa domov stalo sa už v stredoveku symbolom ukončenia žatvy. Neskôr veniec z obilia prinášali ženci iba pánovi zeme. Drobní hospodári si nosili iba viazanice. Žatevné vence vo všeobecnosti výližnice s kláskou a stebiel obilia. Ozdobovali ich papierovými ružami a stuhami. Polená vili okrúhly veniec. Na záhorí v tvare koruny. V okolí horného tisovníka štvorcového tvaru. Na východnom Slovensku v okolí Humenného v tvare zvona. Neraz bol veľký ako kostolný zvon. Rám z dreva opletali steblami obilia, vyzdobili klasmi i ružami z krepového papiera. Bola to náročná umelecká práca, trvajúca 2-3 ženám i viac dní. S vencom z poľa prichádzali ženci do pánovho dvora v sprievode so spevom. Na čele sprievodu išiel žatviarsky gazda, za ním žnica a žnec s vencom, za nimi ostatní ženci a žnice. V Smižanoch na Spiši prichádzali ženci takto.

0: Cyklus Klenotnica ľudovej hudby vysielame dodnes a z bratislavského štúdia ho pre vás pripravuje môj kolega Marián Minárik. Už od počiatku rozhlasového vysielania folklórneho materiálu sa začala úzka spolupráca medzi rozhlasovými redaktormi a odbornými pracovníkmi Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. A tak niekoľko relácií pre rozhlasové vysielanie pripravili aj odborníci ako Oskar a Alica Elšekovci, Soňa Burlasová, Peter Michalovič, neskôr i Peter Obuch a Betka Lukáčová. Ďalším dlhoročným hlasom folklórneho vysielania v Slovenskom rozhlase bol Samo Smetana. No a koncerty Orchestra ľudových nástrojov naozaj dlhé 10 ročia svojim šarmom i hlasom sprevádzala Adriana Babeta Domanská. V Slovenskom rozhlase začínala ešte v Banskej Bystrici pod dievčenským menom Eliášová a pripravovala predovšetkým cyklus Pieseň v srdci zrodená.
1: Prijímačom pozývame poslucháčov cyklu profilov ľudových umelcov Pieseň v srdci zrodená. Dnes vám predstavíme Eleonoru a Ferdinanda Kubalovcov, vedúcich folklórneho súboru Trenčan.

0: spoločná cesta životom, spoločná láska k ľudovej hudbe, piesni, tancu. Denné povinnosti v škole, pedagogickej práci a jej v súbore. Nácviky, vystúpenia. A takto ide dookola. Vždy spolu stretávame manželov Kubalovcov, vedúcich súboru Trenčan.
1: Mňa priviedla k ľudovej hudbe praktická potreba.
0: Začala Eleonora Kubalová.
2: V ľudovej hudbe a piesni je trochu iná.
0: Zasiahol Ferdinand Kubala. A predsa sa na tejto ceste stretli a vedno v nej pokračujú ďalej. Veď súbor Trenčan si bez nich dvoch ani nevieme predstaviť.

0: Leonora a Ferdinand Kubalovci v Trenčane pracujú od jeho vzniku. Čo ich vlastne k ľudovej hudbe, piesni a tancu priviedlo?
1: Mňa priviedla k ľudovej hudbe praktická potreba. Ľudové tance sa tancovali na melódie ľudových piesní. Keď v roku 1949 vznikol Trenčan, nutne som sa musela zaoberať aj ľudovou hudbou a piesňou. Tem mi ostal aj teraz po 30 rokoch. Ba môžem povedať, že čím viac sa zaoberám ľudovou piesňou, tým viac krásy v nej nachádzam.

dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme si pripomenuli hlasy i prácu mojich predchodcov, rozhlasových redaktorov, ktorí pripravovali folklórne relácie pre vás, našich verných poslucháčov. Nezabudnite si nás naladiť aj zajtra v rovnakom čase na vlnách Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri vnútra Európskej únie budú mimoriadne rokovať o situácii v Ceute. Donald Trump varoval Irán, že má poslednú šancu, aby sa dohodol s USA. Dnes bude jasno až polojasno s dennou teplotou 34 až 41 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Ministri vnútra Európskej únie budú dnes rokovať o situácii, ktorá nastala minulý týždeň v španielskom meste Ceuta, kam nelegálne dorazili desiatky tisíc ľudí z Maroka. Neformálne mimoriadne rokovanie na diaľku sa začne o 10. hodine. Očakáva sa, že španielský minister Fernando Grande Marlaska zoznámi svojich kolegov s dianím v Ceute a s konaním španielských úradov. Ministri vnútra by mali hovoriť o tom, ako v podobných prípadoch reagovať. Podľa médií Taliansko a Rakúsko budú chcieť rokovať aj o tom, ako zrýchliť realizáciu návratových centier pre migrantov v tretích krajinách. Ich vznik umožnilo nedávno schválené unijné návratové nariadenie. Rím chce, aby sa na nákladoch na prevádzku centier podielala aj Európska únia. Prezident Donald Trump varoval Irán, že má poslednú šancu, aby sa dohodol, inak mu hrozí ďalšia dekapitácia. Teherán trvá na tom, že sa zastrašiť nedá a poprel, že už čoskoro sa začnú americko-iránske vyjednávania. Trump očakáva obnovenie mierových rozhovorov v najbližších dňoch.
2: Myslím si, že niečo dosiahneme. Pred dekapitáciou im chcem dať poslednú šancu. Stále plánujeme zaútočiť, keď sa nedohodneme. Uvidíme, čo sa stane.
1: Pokles hladiny Dunaja pri obci Virt odhalil nebezpečný nález. Počas prechádzky ho objavil miestny obyvateľ Štefan Tegláš, ktorý okamžite privolal políciu.
3: Včera predpoludním som bol na prechádzke s obsom a zbadal som, že z vody trčí nejaký kovový predmet. Doma som si potom na internete našiel veľmi podobnú fotografiu a zistil som, že by mohlo ísť o mínu z druhej svetovej vojny. Tak som zavolal políciu.
1: Pyrotechnici následne potvrdili, že ide o anglickú protilodnú mínu. Na jej zaistení spolupracovali aj odborníci z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru. Z bezpečnostných dôvodov museli na niekoľko hodín zastaviť lodnú dopravu na dotknutom úseku Dunaja, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Po vykonaní potrebných úkonov bude mína prevezená do priestoru, ktorý svojimi bezpečnostnými parametrami umožňuje jej kontrolovanú likvidáciu. Policajný zbor zároveň upozorňuje verejnosť, že pri náleze predmetu pripomínajúceho muníciu alebo výbušninu je potrebné s nimi nemanipulovať, nevystavovať seba ani ostatných riziku a bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158.
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby útočník Mikola Kucharevič.
5: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
1: Duel sa začne o 18:00 a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočne prehánky a búrky a očakávame extrémne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na úvod dopravných správ pripomíname obmedzenia Dobré ráno za volanty. V Košiciach krásnej cestári opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na severnej D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh a obmedzenie naplánovali do konca augusta. V Košiciach časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu Alpinku, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta 3. triedy 34 90 54 pred obcou Šiba je pre práce na ceste zúžená do jedného jazdného pruhu, premávka je riadená dočasným dopravným značením, obmedzenie potrvá do 30. oktobra. No a v Sečovciach v Albínove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. Ak viete viac, informujte nás na bezplatnom čísle Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Niečo po 5. hodine pozdravujem zo štúdia dnes s Pavlom Gédrom. Užívajme si ešte tieto svieže ranné 25-ky až 30-ky, kým to nepôjde vyššie. No stále je to tak a je to tak bude, že počasie ovláda nás, nie my jeho, respektíve vracia nám úder aj v podobe zmeny mierneho na subtropické pásmo. Len to nejako preplávať aj dnes pri tých teplotných hrozbách a zbytočne sa netúlať po rozpálených uliciach. Sprchu vieme ponúknuť akurát len vo forme sviežej hudby, ale rozhlasu a informácie a tie sa aj dnes ráno dotknú viacerých tém. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

Rozbeh zo štartovacej čiary Rádio Budíka sa vydaril, o 2 minúty bude 4:45. Dominika, Dominik, mená, ktorým patrí tento deň 4. august. V Rádiu Regina Východ ani dnes nezabúdame na meninových oslávencov. Niektorí z nich meniny oslávujú, niektorí nie a sú takí, ktorým ich krstné meno nie veľmi vyhovuje, ale napokon sa s ním zžili. To je tiež prípad známej herečky, rodenej Košičanky, už roky žijúcej v Bratislave, Dominiky Kavašovej.

0: Pokiaľ ide o moje meno, vybrali to naši. Keby som bola chlapec, bola by som William. Dnes je William môj syn. Vlastne asi viac sa stotožňujem s menom William ako Dominika. S tým menom som nebola nikdy nejak stotožnená. Keď ma naši volali Nikuška, tak to sa mi viac páčilo Nika. Domča, možno sa mi ešte viac páčilo. Ale vlastne, keď som prišla na konzervu, tak môj spolužiak na konzervatóriu mi vymyslel prezývku Donďa. Toto meno sa so mnou ťaha dodnes a to meno mňa charakterizuje a s tým som totálne stotožnená. Čiže som si to priniesla aj do Bratislavy, všetci ma tak začali volať, mám to tak aj na Instagrame a vlastne som sa nahnevala, keď tu v Blave začali iné moje kamošky herečky, ktoré sa tiež volali Dominika, volať Donďa. Poviem, halo, Donďa je len jedna, takže to tak stále prizvukujem a vlastne keď sa povie Donďa, v podstate sa vie, že som to ja. Vôbec ináč neviem, čo znamená meno Dominika, neviem, či som to niekedy hľadala. Asi to bude niečo dominantné, čo ma vystihuje, podľa mňa, moju povahu. Aj keď pri deťoch som dosť skrotla, si myslím. Čím som staršia, tým som s tým nejak stotožnenejšia, by som povedala.
1: Herečke Dominike Kavašovej prajeme pekný meninový deň a rovnako všetkým Dominikám a Dominikom, ktorí dnes majú sviatok. Všetko najlepšie, no a z Rádia Regina Východ symbolicky aj skladba k vášmu menu.

Spievalo sa v pesničke, že peklo diabla prekoná. No, tak vyzerá to tak, že tie teploty budú viac menej pekelné, ak by som mohla použiť túto metaforu. Prajme vám dobre polojasné ráno. To už som naznačila, ako je na východe, 5 hodín 18 minút. Zatiaľ je to bez rážok a čo sa týka teplôt, v Poprade 16 stupňov, v Rožňave 17, v Košiciach 21, v Prešove 17, takisto aj v Bardejove 17 stupňov, v Trebišove 18 a rovnako 19 stupňov v Michalovciach a v Moldave nad Bodvou. Deň bude jasný až polooblačný, ojedinele najmä v horských oblastiach bude tej oblačnosti viac a tam výnimočne prehánky alebo búrky, extrémne teplo a lokálne dusno, 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne až 25 stupňov, no a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri výskyte búrky prechodne zosilnie.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín a 22 minút. Každý rodič alebo prarodič chce pre svoje dieťa núča to najlepšie a má aj nejakú predstavu o tom, čo by malo robiť alebo čím by mohlo byť. Aj keď to niektorí neriešia a nedohovárajú svojim vnúčatám, určite by si v kútiku duše prijali pre nich to najlepšie. Ako sa hovorí, hlavne nech doštudujú, majú sa lepšie ako ja. A doktor medicíny alebo práv, prípadne inžinier, to je to optimálne. Dnes sa vás pýtame na to, čím chcete, aby boli vaše vnúčence, čo si tak predstavujete, že by dosiahli, alebo ak ich už máte, tak čo dosiahli? Čím by ste chceli, aby bol váš vnuk alebo vnučka? Ono, či si to uvedomujeme viac alebo menej, tak doba sa dosť zmenila a čo sa v minulosti dodržiavalo striktne a prísne, tak dnes sa až za také dôležité nepovažuje a túto skutočnosť by si mali uvedomovať asi aj starí rodičia, ktorí ak nechcú prichádzať do konfliktov s deťmi a vnúčatami, tak možno by aj mohli rešpektovať ich názor, že čím chcú byť alebo čím sú. Každý starý rodič má pre svoje vnúčata priania aj predstavy o ich budúcnosti. Tak ako je to s vami? Čím by ste chceli, aby raz boli a akú budúcnosť im želáte? Podielte sa s nami v komentároch v dnešnej rannej téme.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Je to asi 18 či 17 rokov dozadu, čo táto britská acid jazzová formácia vystúpila v rámci jazzových dní v Košiciach a bol to obrovský zážitok. V Rádiu Regina Východ Inkognito, pekné ráno všetkým, o 2 minúty bude 5:30.
1: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť na východoslovenské cesty. V Košiciach krásne opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na severnej D1 medzi Popradom a Spiským Štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidla. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh, obmedzenie naplánovali do konca augusta. V Košiciach v časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu Alpinku. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu a v Sečovciach v Albínove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. Rátajte s týmito obmedzeniami, prajem pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Aj 4. augustovým ránom vás prevádza Rádio Budík. Na Čiernu horu nemusíme cestovať na Balkán, stačí batoh a trekové topánky. Znalcom nemusím prizvukovať, že Čierna hora je najvyšší vrch levočských vrchov, pričom blízko sa nachádza známy a výhľadový vrch Ihla. No a tam sa vyberieme v reportáži o chvíľu. Je 5 hodín 33 minút.

0: Vzlietli sme v Rádiu Regina Východ spoločne s Beatou Dubasovou. No a pocit vzlietnutia je aj pri pohľade z vrcholov hôr. Je 5 hodín 37 minút. Východné Slovensko nám ponúka mnoho krásnych miest na výlety a turistiku. Jedným z nich sú aj Levočské vrchy, kde sa môžete vydať na rôzne túry. Zuzana Horanská sa vybrala na ľahšiu túru, ktorú zvládnu aj rodiny s deťmi. Z chaty Tymec sa vybrali spoločne na kríž Čierna hora pod vrchom Ihla. Trasa vedie tichými lesmi bývalého vojenského priestoru Javorina a odmení vás výhľadmi na okolité dediny Šambron, Jakubany, Lomničku či na Vysoké Tatry. Viac v reportáži.
1: Čaká nás túra z chaty Tymec, sme 1100 metrov nad morom, čaká nás približne 200 metrové prevýšenie a vyberáme sa cestou v Levočských vrchoch. Stretli sme skupinku mladých nadšencov turistiky, ktorí nám prezradia, kde sa vybrali dnes a prečo.
2: Ideme cestou od chaty Tymec až ku krížu.
3: Velili sme si tie veci, ktoré potrebujeme, takže vodu, jedlo, dobrú obu.
1: A na čo sa najviac tešíte?
4: Na výhľad.
1: Čo si myslíte, čo budete vidieť odtiaľ?
4: Všetko.
1: A vy ste si vymysleli aj nejaký pokrik?
5: Áno! Hip, hip, hurá! Čaká nás túra!
1: Takže takto začíname túru a pokračujeme ďalej smerom Levočských vrchov pod Ihlu. Takže ideme na to?
5: Áno!
1: Po 15 minútach sa nachádzame uprostred túry, kde je panoramatický výhľad na Levočské vrchy. Náročnosť túry nebola veľmi náročná, ale opýtame sa okolo idúcich, ako hodnotia náročnosť tejto túry zatiaľ.
6: Odporúčam, za mňa to není náročné, sú určite aj náročnejšie chodníky a túry. Je to také položné, není to veľmi strmé podľa mňa. Sice treba dávať pozor na kamene, aby si nikto nevyvrtol nohu alebo niečo, ale za mňa je to úplne v pohode. Túra pre každého, aj pre možno pre dôchodcov, keď sa cítia fit.
1: Čaká nás prevýšenie ešte približne 100 metrov. Máme 100 metrové prevýšenie za sebou a z obce Koláčkov je to 1000 metrové prevýšenie. Po 40 minútach sme vystúpili na vrch Čierna hora s nadmorskou výškou 1289 metrov nad morom. Vy ste tu išli ako mamička s štvoročným dieťaťom. Je to vhodné aj pre takýchto turistov, keďže značenie je veľmi slabé. Napriek tomu sme videli na nejakých drievkach alebo na zemi oranžové značky, ktoré nás vyviedli na túto horu.
7: Je to zážitok, keďže sme išli ako väčšia skupina. A kde je voľa, tam je cesta, čiže odhodlanie bolo určite maximálne. Deti sa tak ťahali popri sebe a aj ten najmladší mal veľké odhodlanie, keďže videl starších. Keďže sme išli väčšia skupina, tak si to všetci užili a ťahali sa. Aj tí najmenší, aj tí najstarší. Čiže treba prispôsobiť možno tempo, vhodnosti terénu, ale dá sa to určite zvládnuť. Výhľady sú určite krásne, je tu určite iný vzduch, taký horský, svieži, je tu chladnejšie a deti motivovalo to, že skôr taký ten pocit, že niečo dosiahli, že to zvládli, že vyšli až na vrchol. Deti sa z toho veľmi tešia a najväčšou odmenou im bol teda výhľad.
8: Nič mi nesľúbila, iba som sa išiela prejsť.
9: Zapísali sme sa v knižke a sú tam všetci zapísaní.
1: Čo všetko môžeme vidieť, keď vystúpime tu na kríž pod Čiernou horou?
10: No, stadiaľ je krásny výhľad na celé Levočské vrchy, odkiaľ vidno krásnu výhľadkovú vežu Marčulínu, ktorá je v obrovskej diaľke, ale je pozorovateľná aj voľným okom. Ďalej je tu vidno už tie cesty, ktoré vedú cez tie Levočské vrchy, hej. Dá sa nimi dostať skoro všade, do Ihľan, hej. Potom je vidno pekne stadiaľ aj na Ihlu. Je tu nádherne, no.
6: Pre zdatnejších určite pokračovať na Ihlu, na Malý, Veľký Václavák alebo Marčulínu vyhľadkovú vežu.
0: Je tam nádherne, to potvrdzujem, bola som niekoľkokrát. Ak aj vy hľadáte počas prázdnin dobrý tip na výlet, tak pevne veríme, že sme vás inšpirovali. Reportáž v Levočských vrchoch pripravila Zuzana Horanská.
11: Príjemné ráno. Rádio Regina Východ.

0: V Rádiu Regina Východ to bol John Denver, no zavítali sme niekde do Nového Mexika vďaka skladbe, ktorú ste počuli a predstavujem si len siahodlhú diaľnicu a okolo nič len púšť, sem tam nejaký skalný výbežok a horúčava. No tak za ňou nikam chodiť nemusíme. O 5. hodine 44. minúte sa pozrime na počasie. Na východe máme polojasno, zatiaľ bez rážok, v Poprade je 16 stupňov, v Košiciach 21, v Rožňave 17, v Prešove takisto, aj v Bardiove, v Trebišove 18 stupňov Celzia, v Michalovciach aj v Moldave nad Bodvou sa tie teploty pohybujú okolo 19 stupňov. Dnešok bude jasný až polooblačný, ojedinele najmä v horských oblastiach bude tej oblačnosti viac a tam výnimočne prehánky alebo búrky, extrémne teplo a lokálne dusno, teplota 32 až 38, na juhu miestami môže dosiahnuť 40 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa približí k 25 stupňom, no a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý sa pri výskyte búrky môže zosilnieť.
1: Retro je in. Regina hrá hity.

0: Pekné ráno v rytme Rádia Regina Východ, je 5 hodín 48 minút. Vrátime sa 10 ročia dozadu. Zábavník, ktorý sa objavil prvý raz v éteri v roku 1976 a vytvárali ho silné mená. Tak jeho príbeh už rozpovie Ľuboš Kasala.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Variácie.

0: Nedelný predpoludnejší zábavník, v ktorom poslucháči sledovali zábavné ohýbanie slov, sa prvý raz v éteri ozval 1. januára 1976. Kolektív redakcie bol veľmi silný. Milan Markovič, Peter Guldan, Elena Vacvalová, Oliver Andráši a predovšetkým zakladateľ Stanislav Štepka.
1: Variácie vznikli v najtuchšej normalizácii, teda koncom jesene v roku 1975, a za každým ohýbaným slovom sa mohlo skrývať aj také malé nebezpečenstvo pre autorov, redaktorov, ale najmä pre našich vedúcich. Možno aj preto, že sa mi príspevky vracali s označením nie, nevysielať, nedá sa v žiadnom prípade. A že sa sem tam predsa len dalo a vždy v nedeľu predpoludním aj sa vysielalo, je taký malý zázrak a ja som rád, že som pri tomto zázraku bol.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Leto pre mnohé deti znamená prázdniny u starých rodičov a majú šťastie, že ešte môžu zažiť vidiek a to všetko, čo je s ním zosúznené. A starí rodičia chcú pre vnúčatá to najlepšie. Až by som povedala, že rúžovú budúcnosť. Dnes ráno sa vás pýtame na to, čím chcete, aby boli vaše vnúčatá. No a v ranej téme budeme pokračovať samozrejme aj v ďalšej hodine Rádio Budíka. O 6 minút bude 6 hodín.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: Letné rádio Regina. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Donald Trump tvrdí, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Dnes bude jasno až polojasno, teplota 34 až 41 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Včera začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD, ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a verí, že tento rozdiel sa podarí znížiť.
2: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nie len o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať.
1: Zamestnanci budú môcť požiadať o informáciu o priemernej mzde na porovnateľných pozíciách rozdelených podľa pohlavia prvýkrát za rok 2027. Ak je rozdiel vo výške mzdy vyšší ako 5%, zamestnávateľ ho musí zdôvodniť alebo mzdu pracovníkovi dorovnať. Pokračuje Veronika Čáby z oddelenia rodovej rovnosti ministerstva práce.
3: Vyplýva im to zo zákona a taktiež vyplýva zo zákona, že zamestnávateľ je povinný sa zdržať takého diskriminačného konania, ak si nejaký zamestnanec alebo zamestnankyňa uplatní toto právo.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Situácia v Spojených štátoch bola podľa neho však za čias otvorených hraníc demokratov oveľa horšia ako situácia v španielskej Ceute, píše TASR na základe správy agentúry EFE. Šéf Bieleho domu tiež vyjadril ľútosť nad situáciou v Európe ohľadom energetiky. Krajiny, ktoré stávajú na veterných turbínach, sú podľa neho porazené. Kubánska energetická sieť v pondelok opäť skolabovala. V noci na dnes o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na štátne médiá. Vláda sa medzi tým snaží sieť prevádzkovať potom, keď sa obyvatelia ostrovnej krajiny, vrátane Havany, od nedele ocitli v úplnej tme a bez dodávok elektriny. Výpadky elektriny, ktoré postihujú celý ostrov s približne 10 miliónmi obyvateľov, sú v posledných mesiacoch čoraz častejšie. Kuba tiež čelí ropnej blokáde od Spojených štátov, čo krajinu odrezalo od dodávok paliva a ochromilo schátranú rozvodnú sieť. Južná Kórea čelí rekordnej vlne horúčav. Prezident Lee Jae-myung vyzval úrady, aby pomohli obyvateľom postihnutým horúčavou. Extrémne teploty si v krajine vyžiadali 16 obetí. Južná Kórea v nedeľu zaznamenala nový teplotný rekord, keď meteorologická stanica v meste Yangsan namerala 42,5 stupňa Celzia. Varovanie pred extrémnou horúčavou vydali miestne úrady v zhruba 20 juhokorejských miest, čo znamená, že sa tam očakávajú teploty výrazne nad 30 stupňov. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjällby. Tréner Jaja Touré.
4: V minulej sezóne boli brilantní, dosiahli obrovský úspech. Hrá sa na dva zápasy, môže sa stať čokoľvek. V lige síce momentálne nie sú v dobrej pozícii, ale v Európe to nič neznamená.
1: Duel sa začne o 18. hodine a v priamom prenose ho odvysiela televízny šport. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočné prehánky a búrky. Bude extrémne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Púkať má slabý južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme za volanty, na cestách pribudli radary, začíname ale obmedzeniami. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidla, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh, obmedzenie naplánovali do konca augusta. V Košiciach v časti Čermel upravujú cyklistickú cestu Alpinku, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. No a na rýchlosť striehnu na výjazde z Bohdanoviec na Košice, v Košickom Klečenove v oboch smeroch a za Nižným Hrabovcom smerom do Vránova na Topľov prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Už zo pár dní sme v auguste, preklonuli sme sa do druhej polovice prázdnin. Ak chcete dohnať ešte nedohnané, tak hlavne v zdraví a s radosťou. Pozdravujeme vás aj s pripravenou nádielkou v dnešné 4. augustové ráno. No a dnes sa vás pýtame na to, čím chcete, aby boli vaše vnúčence, čo si tak predstavujete, že by dosiahli, alebo aký ich už máte, tak čo dosiahli. Ak s nimi teraz trávite leto, tak rozprávajú vám možno aj o svojich snoch a víziách. Mojím snom je 20 stupňov a polojasno. Tak aj to sa možno splní, ale len meteorológovia vedia kedy, tak spýtame sa ich na to v tejto hodine. No a o svojom lete vám porozpráva herečka, moderátorka rozhlasu Zuzana Kapralíková, ktorú spoznáte určite podľa hlasu. Za pekné ráno pre vás so mnou hlasuje aj Pavol Gedra.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: O 3 minúty bude 4 na 7. Dnes sú to 2 roky, čo hudobný svet opustil Daniel Mikletič. Scenárista, novinár, režisér, producent, spevák. Narodil sa 19. februára 1959 v Bratislave. Ako absolvent žurnalistiky pracoval po vojenčine ako novinár. Neskôr sa uchytil ako hudobný dramaturg v Československej televízii. Ventil RG, Vidiek, Banket s Richardom Müllerom, Robo Grigorov, Mirka Brezovská, Olga Záblacká, Julia Hečková. Mená hviezd 80. rokov, ktorých hity pod jeho menom si dodnes pamätá nejedna generácia a ďalšia si ich žiada alebo vyhľadáva. Založil niekoľko vydavateľstiev. Daniel Mikletič za sebou zanechal výraznú stopu a patril v slovenskej populárnej hudbe k tým osobnostiam, ktoré vo svojej dobe určovali jej smerovanie.
2: Ja si cením tie začiatky, kedy som začal robiť s Rišom a ten Banket a prvá platňa Bioelektrovízia a potom aj tie druhé, ale keď to mám ako nejako pomeriť, že či si vážim tú bronzovú líru, kde som dostal s Alim Brezovským a s Mirkou Brezovskou nejaké ocenenie, alebo s Bercom Balagom, alebo s Juliou Hečkovou na platni maturitné tablo. Ja hrozne si cením, že som mal tú možnosť tam robiť niekoľko textov pre Petra Lipu. Ja som napísal, mám v registri slza najmenej 500-550 piesňových textov, robil som od operety, Grovky Marice až po všeličo moderný muzikál, všeličo možné. Hovorím, hotal som hudbu zo všetkých strán a najviac prostredníctvom zahraničného vysielania nejakých rozhlasových staníc.
1: No a textár Daniel Mikletič stál aj za nasledujúcou skladbou od skupiny Banket.

0: počasie.
1: 6 hodín 21 minút. Nepoviem nič nové, ak poviem, že Slovensko má za sebou a aj pred sebou extrémne horúce počasie. Teplotný rekord padol na Kolíbe, tak možno padne aj na východe nejaký rekord, alebo budeme uchránení, tak aj na to sa opýtam Davida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Tak ja len pripomeniem poslucháčom, že SHMU je na Kolíbe v Bratislave, takže mali ste to veselé celkom včera, všakže...
2: Áno, 39,9. Škoda, že tá jedna desatinka už to mohlo byť 40, ale myslím si, že...
1: Počkajme si na to, áno.
2: Áno, presne, počkajme si. Je šanca, že to aj dneska bude prekonané.
1: Tak začneme ale tým, ako je teraz aktuálne, aké sú tie teploty na východe.
2: Máme úplne jasné ráno a tie teploty sú v niektorých lokalitách príjemné, môžeme len závidieť. V obci Mlynky iba 11 stupňov, naopak v obci Štos 23 už. No a pozrieme sa, že do ostatných lokalít Vernár 12, Poprad 16, Kežmarok 15, Tatranská Lomnica 16, Štrbské Pleso 17, na Skalnatom Plese 20 stupňov, v Plavči 15, Bardejove 17, Prešove 19, v Tisinci 18, v Medzilaborciach 16, v Jakubovanoch 19, Čaklove 18, aj v Kamenici nad Cirochou 18, vo Vyšnej Slanej 15, v Sirlici 22, Moldave nad Bodvou 20, v Gelnici 15, na Košovskej hli 21, v Košiciach na letisku 22, v Trebišove 19, v Somotore 20, na Vorechovej takisto 20 stupňov, je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
1: Takže ako ste povedali, včera na Kolíbe 39,9, každá desatinka závaží a každá desatinka je pre vás meteorológov veľmi dôležitá. No ako to bude dnes? Venujme sa tomu východu. Možno hypoteticky padne nejaký rekord?
2: Áno, určite šanca je aj na to 40, ale samozrejme tie desatinky asi budú rozhodovať. Denná teplota 32 až 38 stupňov, na juhu miestami až do 40, ale uvidíme teda, v ktorých lokalitách tá 40 padne a či vôbec padne. Okrem toho, že bude extrémne teplo, bude lokálne dusno, takže na východe bude veľmi nepríjemné počasie, ale bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam sa môžu výnimočne vyskytnúť prehánky alebo búrky. Na horách vo výške 1500 metrov takisto extrémne teplo okolo 25 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri výskyte búrky prechodne zosilne.
1: No aká bude noc a zajtrajšok?
2: V podstate zajtrajší deň bude asi úplne rovnaký ako ten dnešný. Jasno až polooblačno, cez deň ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a tiež len výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo a ojedinele dusno. Nočná teplota 18 až 13 stupňov, ale v svahových polohách, teda najmä v svahových polohách to bude okolo 21 stupňov a tie denné teploty naďalej extrémne vysoké 35 až 40, len na hornom spíši bude ojedinele chladnejšie, no a ku tomu prevažne slabý vietor.
1: No a štvrtok bude predpokladám podobný a možno sa to začne lámať v piatok, ale na to sa už opýtam vášho kolegu alebo kolegyne. Rozprávala som sa s meteorológom Davidom Frndom, ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný, podľa možnosti svieži deň. Do počutia.
2: Napodobne pekné ráno, ešte do počutia.

0: ale sme si zaspomínali na seriál Baywatch alebo Pobrežná hliadka vďaka tejto skladbe od Jimmy Jamesona. Na zároveň aj melódia, ktorá evokuje oceán a horúci piesok. Prajeme vám príjemné ráno, tak nech to teplotne zvládnete. O 2 minúty bude 6:30.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne sa zdržíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch, a to 5 až 10 minút. Radary hlásite v Prešove na Prešovskej, za časte u Šarišskej lúky smerom na Sekčov. Na výjazde z Bohdanoviec na Košice, v Košickom Klečenove merajú obojsmerne a za Nižným Hrabovcom smerom do Vranova na Topľov. Jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pohodové letné ráno s Rádiom Regina Východ. Ak sa nám podarilo vás prebrať, tak sme na seba pyšní. Je 6 hodín 32 minút. K letu a prázdninám patria aj letné skladby. No a s aktuálnym letným singlom Slamky prichádza Kristína.

0: Je 6 hodín 35 minút. Dnes ráno sa venujeme téme, čím by ste chceli, aby bol váš vnúk alebo vnúčka. Tak každý starý rodič má pre svoje vnúčata priania, ale takisto aj predstavy o ich budúcnosti. No a my sa vás pýtame, čím by ste chceli, aby raz boli. Akú budúcnosť im želáte? No, Mária nám napísala, je ťažko povedať, čím by som chcela, aby boli naše vnúčatá. To by som radšej nechala na nich, aby si v živote vybrali to, čo ich baví. Ale čo by som si veľmi priala, je to, aby mali skvelú budúcnosť, boli šťastní, zdraví, vzdelaní, aby sa im vo všetkom darilo, mali vysnívanú prácu, boli spokojní, mali možnosť cestovať, spoznávať krajiny, o ktorých teraz ešte len snívajú, a hlavne, aby nezabudli, kde sú ich korene, kde majú svoju rodinu a kde je ich domov, kam sa môžu vždy vrátiť. To je veľmi dôležité. No podobné to má aj Božena. Každý má nejakú predstavu o tom, čím by mali byť jeho vnúčatá. Mám dve šikovné vnúčky, ktorým prajem, aby sa rozhodli tak, aby boli šťastné a spokojné so svojím rozhodnutím. Staršia sa bude rozhodovať už na budúci rok, keďže bude maturantka na bilingválnom gymnáziu. Myslím si, že ešte stále nie je rozhodnutá. Je to študijný typ, rada cestuje, spoznáva nové krajiny, a keďže ovláda cudzie jazyky, absolvovala ročné štúdium v zahraničí a cez prázdniny výmenné pobyty v zahraničí. Mladšia má viac času na rozmýšľanie, jej veľkou láskou sú kone, venuje im všetok voľný čas, jazdenie, nekonečná starostlivosť o koníky, a aj teraz cez prázdniny, keď vypomáha pri organizovaní denných táborov pre mladšie deti. Verím, že si v živote vyberú profesiu, pri vykonávaní ktorej budú spokojné, šťastné a splní ich očakávania. Tak vám držíme palce, nech to vyjde. Odliadnúc od toho, či starí rodičia bazírujú na tom, čo by mali robiť ich vnúčatá, tak nie je ľahké byť babkou a detkom. Pre niektorých to môže byť náročné prijať už len to samotné povenovanie, a pripomína im to, že dochádza aj ku generačnej výmene v rámci rodiny, a starí rodičia majú svoje predstavy a sny, aby mohli byť na svoje vnúčatá pyšní. Tak ako to máte vy, napíšte nám, čím chcete, aby boli vaše vnúčatá.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

o 3 minúty bude 6:45. Pekné ráno s Rádiom Regina Východ. No, pekné je, ale už pomaly dusné. Ak by sa ma niekto opýtal, o čom snívam, tak aktuálne o jeseni a 15 stupňoch. Tak dočkám sa, ale neskôr. Aktuálne na východe teploty od 15 na severe po 22 stupňov na juhu a máme polojasno. Scenár je pre tých, ktorí neznášajú dusné a vysoké teploty, dramatický, no len to vydržať. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam aj výnimočne sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40.

0: Bolo 3:15. Včera bolo naše vysielanie venované s tému výročiu rozhlasu, s ktorým je spätých mnoho mien hlasov. Určite poznáte herečku a redaktorku Zuzanu Jurigovú Kaprálikovú z Éteru, ktorá je celoživotne spätá so Slovenským rozhlasom, kde začínala už ako dieťa v detskej rozhlasovej dramatickej družine. V súčasnosti patrí ku kľúčovým rozhlasovým tvorcom a hlasom a zameriava sa na detské publikum a dramatickú tvorbu. A je to aj cítiť z jej lyrickej odpovede na to, aké sú jej letné rána a prázdniny.
1: Keď mi zazvoní budík, tak si spievam pesničku Vstávaj s pesničkou, vstávaj s pesničkou, bude biely deň. A synovi poviem, vstávaj, celý svet na teba čaká. A potom už ideme do sveta. A v tom svete, v lete, milujem stretnutia s rodinou, či už z manželovej strany na Orave. Na Krpáčove sa zvykneme stretnúť časť Kaprálikovcov a kamarátov z východu a hráme sa, pievame, rozprávame sa. Išli sme do Hriňovej za priateľmi, oni nás zobrali na Poľanu. Slovensko je nádherné. A toto leto je pre mňa zázračné v tom, že som zažila aj chvíľu, keď si mladí ľudia padli do náručia so slzami v očiach po tom, ako sa navzájom požiadali o odpustenie a odpustili si. Normálne bolo cítiť, ako opadlo napätie a niečo sa uvoľnilo, bolo to neskutočne liečivé a toto by som želala úplne všetkým ľuďom na svete.
0: Kolegyňa, herečka a redaktorka, jeden z hlasov Slovenského rozhlasu, Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Dlhší pobyt na slnku bez dostatočnej hydratácie môže byť pre zvieratá nebezpečný. Majitelia ich niekedy nesprávne ochladzujú tým, že ich namočia do vody. Veterinár Tomáš Čigarský poradí, ako kolaps domáceho miláčika rozpoznať a ako sa správne zachovať.
2: Najčastejším problémom, s ktorým sa v ambulancii stretávame, je kolaps tepla. Na zvierati to môžeme pozorovať ako letargiu, odmietavý pohyb, psík nám nechce žrať, často zvracia, niekedy má aj hnačky. To zviera môže skolabovať hlavne počas dlhšieho pobytu na slnku. Co v takom prípade? Zviera určite nechladíme narazovo, neoblívame ho so studenou vodou, nehádžeme ho do potoka alebo do rybníka, keď sú vlastne klienti v tomto počasí na nejakých dovolenkách alebo výletoch. Psíka najprv schladíme takým spôsobom, že ho odniesieme do dobre vetranej miestnosti, kde je chladok, labky mu ochladzujeme studenou vodou, takisto môžeme aj ušnice schladzovať a miesta s nižším výskytom kože, teda v podpazuši alebo v slabinách. Dávame na to utierak so studenou vodou a takto si zviera ochladíme, zároveň mu ponúkneme aj vlažnú vodu. Samozrejme, v takýchto stavoch kontaktujeme svojho veterinára, aký ďalší postup bude navrhnutý.
1: Zajtra poradíme, ako ošetriť popálené labky z horúceho asfaltu.

0: Jeden hit, ale veľa spomienok, The One and Only a Chesney Hawkes. Tých skladieb, pri ktorých sa vynoria spomienky a ktoré potešia, je viac a bude ich viac aj v tej ďalšej hodine Rádio Budíka. Zaspomínať si môžete na hity Dalibora Jandu, a to naživo. Áno, v našej hre sú lístky na koncert v Prešove. Dobré počúvanie naďalej, o 5 minút bude 7 hodín.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý Bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý Bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý Bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Horúčavia a sucho pokračujú a komplikujú výrobu elektriny v časti Európy. Slovensku to podľa odborníka nehrozí. Unijní ministri vnútra dnes prerokujú migračnú krízu v španielskej Seute. Za výzvy na uzavretie Schengenu Madrid partnerov kritizuje. A pripravte sa na extrémne teplo 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34. Je utorok 4. augusta, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Meteorológovia predpovedajú, že aktuálne horúce počasie má pokračovať a odborníci očakávajú aj nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, Rumunsko či Srbsko. Nás sa na teraz obmedzenia netýkajú.
2: Nasledujúce dva dni budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ z HMU Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné krajiny využívajú prietočné chladenie. Vodu čerpajú z riek, do ktorých ju následne vrátia. Pri nízkej hladine a vysokej teplote to však nie je možné a vyžaduje si to obmedzenie výroby. Pokračuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody.
2: Príkladom je vodné dielo Gabčíkovo, kde spomalili prevádzku. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Maďarskú jadrovú elektráreň Paks možno napokon nebude treba odstaviť. Hladina Dunaja na maďarskom území začala stagnovať, v Budapešti dokonca stúpla o centimeter. Podľa odborníkov tak naďalej existuje reálna šanca, že elektráreň bude môcť pokračovať v prevádzke.
6: Premiér Péter Maďar sa po rokovaní krízovej pracovnej skupiny prihovoril prostredníctvom sociálnej siete verejnosti. Na základe údajov od odborníkov bol optimista.
7: A hálózat terhelése, vagyis az áramfogyasztás.
8: Zaťaženie elektrizačnej sústavy, teda spotreba elektrickej energie, je v týchto dňoch oveľa nižšia, než sa očakávalo, konkrétne o 500 MW. O toľko aktuálne míňa krajina menej, než odborníci očakávali. Dúfame, že sa podarí udržať túto výhodu. Ak to zvládneme, nebude nutný prísnejší regulačný zásah.
7: Nem szükséges szigorúbb beavatkozás.
6: Prispeli k tomu aj stovky veľkých spoločností, ktoré dobrovoľne znížili spotrebu energie v najkritickejších hodinách, teda medzi 17. a 22. Spolu tak už ušetrili vyše 600 MW. Skutočná skúška pre elektrizačnú sústavu ale krajinu ešte len čaká. Teploty by sa v stredu a vo štvrtok mali na viacerých miestach vyšplhať nad 40 stupňov Celzia. Z Maďarska William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Ministri vnútra Európskej 27 budú dnes mimoriadne rokovať o migračnej kríze v španielskom meste Ceuta. Videokonferenciu zvolalo írske predsedníctvo v Rade Európskej únie na žiadosť viacerých členských štátov vrátane Španielska. Madrid zároveň odsúdil výzvy niektorých partnerov v únii na uzavretie šengenského priestoru pre Španielsko.
9: Mimoriadne rokovanie žiadalo 22 lídrov vrátane poľského premiéra, nemeckého kancelára či Roberta Fica. Udalosti z posledných dní si vraj žiadajú okamžitú a koordinovanú európsku odpoveď. A hoci uznávajú, že Španielsko dostalo pomerne rýchlo situáciu pod kontrolu, navrhujú, aby sa dočasne obnovili kontroly na vnútorných hraniciach Schengenu so Španielskom.
10: Solidaridad.
9: Šéf španielskej diplomácie José Manuel Álvarez žiada členské štáty o solidaritu. Zdôraznil, že jeho krajina krajina má v súčasnosti najnižší počet nelegálnych vstupov, vrátane trasice Ceutu. Španielský premiér reagoval ostrejšie a niektoré európske vlády obvinil, že situáciu zneužívajú, aby presadili svoje vlastné politické záujmy. Cieľom dnešnej videokonferencie ministrov vnútra je najmä zhodnotenie situácie, poučiť sa z nej a pripraviť spoločný postup pri ochrane vonkajších hraníc. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Irán má poslednú šancu na dohodu, inak mu hrozia ďalšie útoky na vedenie krajiny. Toto najnovšie odkázal americký prezident Donald Trump. Tehrán trvá na tom, že sa nedá zastrašiť a popral, že by sa už čoskoro mali začať nové mierové rokovania. Šéf Bieleho domu ich obnovenie očakáva už v najbližších dňoch.
10: Prezident Donald Trump v Bielom dome vyhlásil, že síce stráca trpezlivosť s Iránom, ale stále dúfa v diplomatické riešenie konfliktu. Myslím si, že niečo dosiahneme. Pred dekapitáciou im chcem dať poslednú šancu. Stále plánujeme zaútočiť, keď sa nedohodneme. Uvidíme, čo sa stane. Spojené štáty a Izrael hneď na začiatku konfliktu 28. februára zlikvidovali desiatky iránskych lídrov vrátane duchovného vodcu Ajatoláha Ali Chameneiho. K zrúteniu režimu to neviedlo. Expert na Blízky východ Bernard Haykel z Princetonovej univerzity pre Slovenský rozhlas vysvetlil. Likvidácia pôvodných lídrov Iránu viedla k nástupu radikálnejších lídrov a teraz rozhodnutia robia predstavitelia revolučných gárd. Podľa Haykela sa radikálne krídlo z iránskych revolučných gárd smrti nebojí a spraví všetko pre prežitie režimu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Donald Trump medzi tým vyzval ropné spoločnosti, aby znížili zisky a pomohli zlacniť pohonné látky, ktorých ceny blízkovýchodný konflikt tlačí nahor.
0: Stručne zo sveta.
11: Izrael sa začne sťahovať z pásma Gazy až po úplnom odzbrojení palestínskeho hnutia Hamas. V pondelok večer to oznámila Rada mieru, ktorá má dohliadať naplnenie vlaňajšieho mierového plánu. Ten viedol k vyhláseniu prímeria na tomto palestínskom území. Ruský vzdušný útok na severoukrajinské mesto Sumy zabil jedného človeka a niekoľko ďalších zranil, oznámil veliteľ vojenskej správy ukrajinskej sumskej oblasti Oľah Rihorov. Rusi podľa neho zaútočili na civilnú infraštruktúru mesta pomocou riadenia leteckých bomb. Kubánska energetická sieť v pondelok opäť skolabovala. Vláda sa medzi tým snaží sieť prevádzkovať potom, keď sa obyvatelia ostrovnej krajiny vrátane Havany od nedele ocitli v úplnej tme a bez dodávok elektriny. Úrady zatkli 37-ročného muža podozrivého zo založenia jedného z ničivých požiarov v okolí mesta Spokane v štáte Washington, kde plamene zničili najmenej 700 budov a donútili 64 tisíc ľudí k evakuácii. Južná Korea čelí rekordnej vlne horúčav. Prezident Lee Jae-myung vyzval úrady, aby pomohli obyvateľom postihnutým horúčavou. Extrémne teploty si v krajine vyžiadali už 16 obetí. Stovky hasičov sa dnes ráno snažili uhasiť lesný požiar v prírodnej rezervácii na juhovýchode Holandska. Podľa tamojších úradov požiar, ktorý vypukol v pondelok okolo poludnia, stále nie je pod kontrolou a zasiahol už asi 100 hektárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Prahe sa včera začal festival Prague Pride. Jeho 16. ročník potrvá celý týždeň. Ponúkne viac ako 200 podujatí na podporu práv a rovnosti lesieb, gejov, bisexuálov a transľudí a vyvrcholí sobotným dúhovým sprievodom. Podobne ako v minulosti, aj tento rok vyvesili pražský magistrát a niektoré radnice na svojej budovy dúhové vlajky.
12: Hoci festival nesie moto Časy sa menia, organizátori tento rok zdôrazňujú aj ďalšiu tému – bezpečnosť. Dôvodom je najmä nedávny nenávistný útok v Berlíne počas dúhového pochodu, ktorý si vyžiadal jednu obeť a viacerých zranených, povedala pre Slovenský rozhlas hovorkyňa festivalu Prague Pride Nikola Pálenčíková.
13: Letos se náš tým rozhodl podpořit bezpečnostní opatření tím, že už se spolupracujeme s policií. Navýšili jsme počet policejní ochrany jak na zahájení, tak v průběhu sobotního průvodu. V každé naší lokaci máme security a náš tým je speciálně vyškolený na deeskalaci konfliktu.
12: Organizátori očakávajú na sobotnejšom dúhovom sprievode, ktorý sa začne na Václavskom námestí, 50 000 účastníkov. Pred jeho začiatkom si minútou ticha úctia obete berlínskeho útoku. Predstavitelia festivalu vyzývajú verejnosť k rešpektu. Podľa nich má sprievod pripomenúť, že každý človek má právo žiť slobodne, dôstojne a bez strachu. Tohtoročný program zároveň kladie väčší dôraz na menšie komunitné podujatia. Návštevníci sa tak môžu zapojiť napríklad do piknikov, spoločenských hier, tvorivých dielní či podporných skupín zameraných na zvládanie náročných životných situácií. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: A ešte čas je 7:10. Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte zameranom na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi navštevujú seniorov priamo v ich domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov a radia im, ako sa nestať ich obeťou.
14: Seniorov ráno navštívila okrem doručovateľky aj policajná preventistka Denisa Babiarová.
15: Dovolte, aby som vám odovzdala letáčiky s radami, ako nenaletieť podvodníkom.
14: Samota zvyšuje zraniteľnosť seniorov. Dôležité preto je, aby sa k ním informácie dostali priamo a včas. Doplňa hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
16: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
14: Podvodníci často skúšajú svoje obete osloviť telefonicky, využívajú rôzne príbehy a snažia sa vyvolať pocit, že treba konať okamžite. Polícia pripomína, že podvodníci svoje praktiky neustále menia. Spoločným znakom však zostáva snaha vyvolať časový tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Podobné prípady zmieňuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
17: Jedna z dôchodkyň v Trebišovskom okrese prišla o 73 000 eur. Poškodenú presvedčili, že jej peniaze sú ohrozené a musí ich previesť na údajne bezpečný účet. V druhom prípade podvodníci poškodenú niekoľko dní telefonicky kontaktovali a naviedli ju na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu. Na druhý deň zistila, že jej z účtu odišlo viac ako 7 000 eur.
14: Podvodníkom stačí telefón a niekoľko minút, aby pripravili človeka o celoživotné úspory. Preto je dôležité nepodľahnuť tlaku a vždy si overiť, komu svoje údaje alebo peniaze odovzdávame. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby. Hrať by mohla aj najnovšia posila belasých 24-ročný gambijský útočník Sulejman Kamara, ktorý prišiel zo španielského Racingu Santander. Na súpiske figuruje aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. Tréner Yaya Touré.
19: Kamara je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka Tigrana, pomaly sa do toho dostáva. Je to veľký profesionál. Chcel s nami cestovať, aby podporil tým.
18: Duel sa začne o 18. a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Naša hokejová 18-ka vstúpila do turnaja Hlinka Grécky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci podľahli Švédom 3-4 po predĺžení, aj keď v zápase dvakrát viedli. Slovenské hádzanárky do 18 rokov neúspeli v úvodnom zápase hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku. So slovinskými rovesníčkami prehrali 23-24. Dnes o 10:45 na ne čakajú Švajčiarky. Naši 18-roční hádzanári na majstrovstvách Európy v Belehrade dosiahli prvé víťazstvo. V stretnutí skupiny o umiestnenie zdolali Fínov 31-26. Tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s Ruskou Blinkovovou za 79 minút 6-3, 6-3. V druhom kole Šramková nastúpi proti ďalšej Ruske, 15. nasadenej Schneiderovej. Slovinec Tadej Pogačar potvrdil, že bude štartovať na tohtoročných cyklistických pretekoch okolo Španielska. Na Vuelte sa pokúsi skompletizovať kolekciu prvenstiev na podujatiach kategórie Grand Tour.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministri vnútra členských krajín Európskej únie budú prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta a ochrane hraníc EÚ. V Ríme sa uskutoční ďalšie kolo priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočne prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a lokálne aj dusno. Teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten ranný pripravil a vysielal spravodajský tím editor Tomáš Sándor, zvukový technik Jakub Slovinec a v štúdiu boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: Dobré ráno na východoslovenské cesty, kde si už počkáte, a to na viazde do Popradu smerom z Hozelca, kde sa zdržíte 5 až 7 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch v kolóne stratíte 5 až 10 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra sa zdržíte 10 až 15 minút. V Košiciach Krásnej opravujúce starý most ponad Hornát prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. V Košiciach časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu Alpinku. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. No a radar ste videli na viazde do Vranova na Topľov smerom na Sačurov. Prajeme pohodovú a bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
20: Niekoľko generácií pozná Dalibora Jandu, speváka so značením Československá legenda, tak patrí do éry, keď tých legend bolo viac. Ja som ho vnímala vďaka rodičom a Československej televízii aj rozhlasu. Sú skladby, ktoré nestarnú a môže byť, že vaše vnúčata alebo deti vnímajú skrz vás túto popovú éru rokov minulých. Dva lístky na koncert Dalibora Jandu v Prešove sú v hre. No a ak sa vrátim k pôvodnej myšlienke, tak práve starí rodičia majú niekedy väčší vplyv na deti, vnúčata ako samotní rodičia a majú sny, predstavy o tom, čo by mohli robiť, čím by mohli byť v budúcnosti. A práve s tým súvisí dnešná ranná téma, v ktorej sa vás pýtame na vnúčence a vaše predstavy o ich práci. Reagovať môžete aj na Facebooku. S prianím pekného rána sa k vám prihováram. No a prajem vám hod techniky aj s Pavlom Gédrom.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 minút. Dnes už viete, že hráte o dve vstupenky na koncert Dalibora Jandu, ktorý bude v Prešove 5. augusta. K jeho kariére sme povedali už veľmi veľa v rámci tejto rannej hry, ale čo možno neviete je to, že Dalibor Janda má vo svojej pracovni zbierku historických mincí a medailí a jeho vášňou je záhrada, ktorá má 3500 metrov štvorcových. No tak botanická radosť. No a ak chcete ísť na koncert, ktorý bude v Prešove, ako som spomínal, 5. augusta o 19. tak je potrebné mi odpovedať na otázku. Včera sme pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vysielali diskusiu moderátorov Rádia Regina Východ od 8. do 10. No a v rozhovore sme spoločne odklínali v úvodzovkách jedno slovo. Aké to bolo slovo? Ak viete správnu odpoveď a chcete ísť na koncert, tak už len poviem to telefónne číslo, na ktoré treba zatelefonovať 055 622 29 94. Nie na WhatsApp, ale do štúdia treba telefonovať 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dnes v hre dve vstupenky na koncert Dalibora Jandu v Prešove, ktorý bude 5. augusta o 19. hodine. No a do hry sa nám dotelefonovala Adriana z Nového Ruskova. Prajem vám dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Tak pani Adriana, včera sme pri príležitosti storočnice rozhlasu vysielali diskusiu moderátorov Rádia Regina Východ. Vy ste mi prezradili, že ste to počuli, čo ma nesmierne teší, a teda nielen mňa, ale určite aj mojich kolegov. A my sme v úvodzovkách odklínali jedno slovo. Aké to bolo slovo?
2: Slovo rozhlas.
1: Presne tak, to je správna odpoveď a vaše sú dve vstupenky. Keďže ste nás počúvali včera aj v tej diskusii, tak ste našou pravidelnou poslucháčkou?
2: Áno. Áno.
1: A máte aj obľúbenú reláciu, Adriana, nejakú?
2: A viete čo? Tých relácií je veľa, neviem presne názvy. U nás ako rádio ide Regina od rána do večera, čiže...
1: Áno, takže rádio Budík, predpoludnejšie vysielanie.
2: Áno, všetko.
1: Možno aj ten víkend, tak sme radi, že sme vašim spoločníkom aj v týchto horúcich dňoch. Ako ich, Adriana, prežívate? Ako prázdninujete? Alebo akým spôsobom sa zvyknete osviežiť v týchto horúčavách?
2: Pijem chladené napoje a väčšinou sa zdržiavam vo vnútri. Skôr tých ranných hodinách chodí vonku, keď sú horúčavy, vtedy nie, a sprcha.
1: Áno, presne tak. Tak to sú také štandardné rady aj pre našich poslucháčov, tak verím, že nejakým spôsobom prehryzieme tie horúčavy. Tak Adriana, vrátim sa k tým vstupenkám a ku koncertu. Užite si ho, blahoželám vám a prajem pekný deň s Reginou Východ. Do počutia.
2: Ďakujem krásne a ja prajem pekný deň vám aj vašim poslucháčom.
1: Do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkým popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
4: O 7 hodine 32. minúte pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú v Sečovciach, na hlavnom ťahu premávku riadi polícia. Rátajte so zdržaním v kolóne v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch 5 až 10 minút. A v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Spomaliť sa vám oplatí v Košiciach na Herlianskej smerom do centra a merajú aj na vjazde do Vranova na Topľov smerom na Sačurov. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné Rádio Regina.

0: Téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút. Každý rodič alebo prarodič chce pre svoje dieťa, vnúča to najlepšie, má aj nejakú predstavu o tom, čo by malo robiť alebo čím by mohlo byť. Aj keď to niektorí neriešia a nedohovárajú svojim vnúčatám, tak prajú si pre nich to najlepšie. Dnes ráno sa vás pýtame na to, čím chcete, aby boli vaše vnúčatá. Maria nám napísala, je ťažko povedať, čím by som chcela, aby boli naše vnúčatá, to by som radšej nechala na nich, aby si v živote vybrali to, čo ich baví. Ale čo by som si veľmi priala, je to, aby mali skvelú budúcnosť, boli šťastní, zdraví, vzdelaní, aby sa im vo všetkom darilo, mali vysnívanú prácu, boli spokojní, mali možnosť cestovať, spoznávať krajiny, o ktorých teraz ešte len snívajú a hlavne, aby nezabudli, kde sú ich korene, kde majú svoju rodinu a kde je ich domov, kam sa môžu vždy vrátiť. To je veľmi dôležité. Martin sa podelil s komentárom: nám Pán Boh požehnal 6 krásnych a šikovných vnúčat, takže všetko im ide podľa ich predstav a plánov a my máme z toho veľkú radosť a tešíme sa ich úspechom. Chvála Bohu, sú všetci zdraví, športujú, rôzne spoločenské aktivity, kvízy, súťaže, dokonca aj víťazstva v boxe. Proste jedna radosť a máme ich veľmi radi a pociťujeme aj my spätnú väzbu od nich, lebo sa u nás cítia príjemne a veľmi im chutia všetky babkine špeciality. Detko sa podujal všetkým uhradiť kurzy v autoškole, takže už 3 úspešne sú držiteľmi vodičských preukazov a jazdia a podľa vekovej hranice má ešte 3 čakajú, no ideálny detko. Čo dodať k šťastiu a radosti, veď pre každého starého rodiča sú to tie najväčšie poklady na svete a verím, že generácia Z dokáže urobiť pre ľudstvo a zachovanie zdravej planety veľa dobrých a pozitívnych zmien. No, na čo k tomu niečo dodávať? Ďakujeme za komentáre a prajme vám, nech sa všetko uberá tým správnym smerom.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Príjemné ráno, o 3 minúty bude 3 štvrte na 8. K počasiu toho veľa netreba povedať. Teplo a dusno, aj teplota dnes vysoká, čo potvrdí meteorológ David Frnda.
2: Dená teplota 32 až 38 stupňov, na juhu miestami až do 40, ale uvidíme teda, v ktorých lokalitách tá 40-ka padne a či vôbec padne. Okrem toho, že bude extrémne teplo, bude lokálne dusno, takže na východe bude veľmi nepríjemné počasie, ale bude jasno až polooblačno. Pojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam sa môžu výnimočne vyskytnúť prehánky alebo búrky. Na horách vo výške 1500 metrov takisto extrémne teplo, okolo 25 stupňov, a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri výskyte búrky prechodne zosilnie.
0: Príjemné ráno.

Skupina básnikov Noc a deň v Rádiu Regina Východ bolo 7:45. Ako sú na tom vaše deti s pohybom? Nútite ich, alebo ho majú dostatok sami od seba? Úlohu zohráva dosť vek. Pre deti je dôležité vybrať im k veku vhodnú a optimálnu fyzickú aktivitu. A práve o tom si povieme viac už o chvíľu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Určite nemusíme zdôrazňovať, aký dôležitý je pohyb pre naše telo. Na to, aby človek nemal v dospelosti problémy so svojou telesnou schránkou, by sa mal začať hýbať už od útleho veku. Pre deti je však dôležité vybrať im k veku vhodnú a optimálnu fyzickú aktivitu. Pokračuje Dávid Kaško z Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Nemôžeme žiadať od trojročného dieťaťa, aby dokonale hádzalo loptu do diaľky. Ideálne je pre malé detičky to plávanie. Ak už máme trojročné dieťa, môžeme rozmýšľať nad lyžovaním, môžeme rozmýšľať nad gymnastikou. Atletika ešte pravdepodobne bude náročná, ale beh sa dá rozvíjať. 5-6 ročné deti, taký príklad futbal, hokej, to sú už trošku technicky náročnejšie, kde sa využíva aj beh, ale je to už ideálne obdobie na ten rozvoj. Ak chceme mať nejaký vysoko špecializovaného jedinca, tak už práve to je to obdobie, kde už by sme mali dať k tomu danému športu, aby to dieťa z toho športu už získalo podnety. Pretože ak dáme trošku neskôr na takéto športy, je veľký predpoklad, že už to, čo mohol získať v tomto veku, už nedobehne. Tu je príklad aj gymnastika, plávanie, hej, ten cit pre vodu sa získava práve v tom mladšom veku. Od tých 9 do 12 rokov ukazujú metodiky, že je tzv. Zlatý vek motorického učenia, kde dieťa je už aj mentálne vyspelé a dokáže dokonale kopírovať pohyby. A práve v tomto období je aktuálne trend, aby tie deti neboli špecializované, ale aby privoňali ku každému druhu športu. To znamená, či už bude mať skupinové športy, futbal, basketbal, hádzana, naučili sa tej spolupráci alebo privoňali k tomu individuálnemu športu, dajme tomu nejaký beh, orientačný beh, už spoznať mapu, aby to bolo širokospektrálne, hádzať vietajúci tanier, hádzať loptu. V tom veku, čo tomu dieťaťu doprajeme, vie túto činnosť hodnotiť práve v tom staršom veku a dokonca aj v starobe.
1: Ako deťom neznechutiť pohyb a šport a motivovať ich správne, to si vypočujete zajtra.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ricky E. Povary Závan Talianska v Rádiu Regina Východ. Možno ste tam boli počas prázdnin, alebo sa chystáte. Ešte stále je čas, august sa len začal. No len vychytať tie optimálne teploty, lebo veľa si toho potom neužijete. Príjemné ráno prajeme, o 5 minút bude 8 hodín.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
3: Letné Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne horúco má byť minimálne do piatku. Záchranári upozorňujú na riziko kolapsov a dôležitosť pitného režimu. Finančná správa varuje verejnosť pred podvodnými e-mailami, ktorých sa páchatelia vydávajú za finančnú správu. V prevažne slnečnom a horúcom dni môže teplota na juhu stúpnuť až na 40 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Bereš. Minimálne do piatku máme čeliť ďalším mimoriadnym horúčavám. Podľa meteorológov padnú na našom území aj nové teplotné rekordy. Len za uplynulý víkend mali záchranári 160 výjazdov k pacientom s kolapsom. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
2: Pri vysokých teplotách odporúčame pravidelne dopĺňať tekutiny, jesť ľahko stráviteľnú stravu, obmedziť pobyt na priamom slnku, najmä medzi 11. a 16. hodinou, nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy a fyzicky náročné aktivity presunúť na skoré ranné alebo večerné hodiny.
1: Extrémne teploty môžu znížiť výkonnosť práci. Zamestnávatelia majú preto viacero povinností vrátane zabezpečenia optimálnej teploty a pitného režimu na pracovisku. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie nevylučuje úpravu pravidiel.
3: Už som zadal príslušnej sekcii, že pozrieť sa aj systémovo na túto tému opäť, že či nevieme nájsť ešte nejaké novelizačné veci v zákonníku práce, ktoré by ešte lepšie reagovali na tieto situácie, ktorých zjavne pribúda.
1: Začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša, ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži. Verí, že tento rozdiel sa podarí znížiť.
3: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nielen o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať.
1: Zamestnanci budú môcť požiadať o informáciu o priemernej mzde na porovnateľných pozíciách, rozdelených podľa pohlavia, prvýkrát za rok 2027. Ak je rozdiel vo výške mzdy vyšší ako 5%, zamestnávateľ ho musí zdôvodniť alebo mzdu pracovníkovi dorovnať. Pokračuje Veronika Čáby z oddelenia rodovej rovnosti Ministerstva práce.
4: Vyplýva im to zo zákona a taktiež vyplýva zo zákona, že zamestnávateľ je povinný sa zdržať takého diskriminačného konania, ak si nejaký zamestnanec alebo zamestnankyňa uplatní toto právo.
1: Finančná správa upozorňuje verejnosť na podvodné e-maily, v ktorých sa páchatelia vydávajú za pracovníkov finančnej správy. Pod zámienkou vrátenia daňového preplatku sa snažia vylákať osobné a bankové údaje od občanov. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov.
1: Finančná správa zároveň vyzýva ľudí, aby na takéto informácie nereagovali, neposkytovali svoje osobné ani bankové údaje a neotvárali odkazy uvedené v podozrivých e-mailoch. V prípade podozrenia na podvodnú komunikáciu odporúča doručenú správu vymazať a v prípade potreby kontaktovať políciu. V prevažne slnečnom dni môže byť najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť s výnimočnými prehánkami či búrkami. Extrémne teplo, lokálne dusno. Teplota má stúpnuť na 32 až 38, na juhu až na 40 a vo výške 1500 metrov na 25 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Sečovciach na hlavnom ťahu, premávku tam riadi polícia. V kolónach stratíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde pracujú cestári. Smerom z južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte asi 15 minút a v Košiciach sa zdržíte aj na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta, a to asi 15 minút. Medzi Spiskou, Teplicou a Popradom orezávajú stromy, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Cestári v Košiciach v Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Herlianskej smerom do centra mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Objať ľadového medveďa v Arktíde je menej nebezpečné, ako sa pohybovať v prostredí, kde je takmer 40 stupňov, i keď v Arktíde je to od 0 do plus 10 stupňov. A ak by ste tam mali cestu, tak 12. augusta prebehne nad časťou Arktídy, konkrétne nad Grónskom a Islandom, úplne zatmenie slnka, čo bude znamenať citeľný pokles teploty. To je u nás zatiaľ otázka budúcnosti, ale na to sa pozrieme s meteorologom v tejto hodine. Dávajte si na seba v týchto horúčavách pozor, pokojné ráno a dobre počúvanie aj tej záverečnej hodiny Rádio Budíka prajem s Pavlom Gedrom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Aký by to bol letný cover ku káve, ak by v ňom nezaznela nasledujúca dvojica piesní? Vedeli ste, že aj jeden z najväčších hitov kráľovnej popu americkej speváčky Madony Halliday má svoju slovenskú cover verziu? Postarali sa o ňu textár Daniel Mikletič a odvážna speváčka Ingola. Pesnička sa volá Letný deň a vy si teraz môžete vypočuť, či je lepší originál alebo jeho prerobená verzia.

0: Letný deň, názov skladby od speváčky Ingoli. No ak nemáte radi horúčavy, tak ten letný deň môžete stráviť niekde v interiéri a vidieť niečo pekné a prínosné. V priestoroch okresnej knižnice Davida Gudgesela v Bardejove včera otvorili výstavu fotografií Podsta priateľstvu, do oblúka času sa vkrádajú spomienky. Výstava predstavuje fotografie absolventov Univerzity 3. veku v Prešove odboru fotografia. No a autorom nápadu a hlavným iniciátorom je Jan Marian Marhulík, ktorého vítam na telefónnej linke. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno a pekný deň.
0: Pán Marhulík, vy ste aj oslavili okrúhle jubileum. Bol aj toto podnet, respektíve čo bolo tým prvým impulzom, keď ste si povedali, že diela študentov Univerzity 3. veku si zaslúžia samotnú výstavu?
1: Viete čo, nebola by to prvá výstava, ale myšlienka sa stretnúť a pripomenúť si, 80 rokov to je priestor, to je vlnka v rieke času. A keď máte tých 80, tak sa vám prebehne mysľou rôzne zážitky, rôzne pocity. A jeden z takých kľúčových kolektívnych je práve zoskupenie 14 absolventov Univerzity 3. veku. Sú to ošľahaní, zdatní fotografi, ktorí zdobí mnoho ocenení na domácich a zahraničných kolbištiach a salónov. Jednoducho, keďže sa stretávajú ľudia rovnaké krvné skupiny a vlastne z polovice slovenského, turčiansky, Cepriz až po Vyhorlas, tak sme to chceli spojiť tak, aby nechodili ako jednohúbku, že prídu mi zablahovať 80-ke. Čo je to 80 rokov? To je kúsok, to je výsek z toho obrovského priestoru časového. Takže výstava názvom Podsta priateľstvu vlastne našla inšpiráciu, keď nemali tému vo fotografii portrét, tak náš lektor, pán Mihálik, povedal, no, tak teraz ste fotili modely a o chvíľučku sa stanete modelmi vy a budete sami fotografovať. Samozrejme, on si zobral aparát a urobil 14 portrétov psychologických, lebo nás už poznal pol roku a pol. A vznikala zvláštna séria 14 portrétov študentov Univerzity 3. veku. No a on to nazval tak, lebo potom tá výstava jeho fotografií plus naše bola v Prešovskej Karavke galerii, nazval Liga výnimočných. Viete, čo najprv nepovedali si, no tak činne výnimočný, ale on nás presvedčil, že sme výnimoční. A na otázku, prečo? Tak odpovedal, lebo ste si osvojili to naše šarišské, všetko, že dá, keď sa chce a zná. A my sme to naozaj do bodky a do písmena aj tvrdili ďalším našim pokračovaním a fotografiami a výstavami, ktorých bolo celé desiatky doma i zahraničí, kolektívnych individuálnych. A podsta priateľstvu, viete, najkrajšie domy, najpevnejšie sú tie, na ktorých používate cement značky priateľstvo. A my sme to povýšili naozaj na ten vyšší stupeň úprimnosti a žitie možno aj tým životom toho druhého. Jeho problém máme, lebo keď máte tých 80, lebo to už tak oscilujeme od 70 po 80 rokov, naša skupina, a viete, to je už naozaj hedba spomínok skúsenosti. Nás sa už nedá tak oklamať tým pivovým rohlíkom.
0: Pán Marhulík, to, čo hovoríte, znie úctyhodne a tá podsta priateľstvu znie veľmi hrejivo. Povedzte nám ešte, fotografie vytvorili absolventi Univerzity 3. veku, vrátane vás. Ako sa im podarilo prejaviť pojem priateľstvo do vizuálnej podoby? Čo môžeme vidieť na výstave?
1: Viete čo? Je koncipovaná tak, že je tam 14 našich portrétov dielne pána Mihálika, nášho lektora. A potom ku každému tomuto portrétu sme priradili jeden panel, kde si mali frekventanti, absolventi možnosť vlastného výberu bez nejakého kurátorského usmenia toto alebo toto. Lebo sme si povedali, že keď sme už absolventi, tak máme mať už vycibrený cit a vedieť ohodnotiť, čo tam patrí, čo tam nepatrí. Takže snažili sme sa o to, aby ten portrét, ktorý vystihuje našu charakteristiku, našu profesiu, sa potom zohľadnil aj v tých ďalších dvoch či troch štyroch fotografiách podľa vlastného výberu. A myslím si, že podľa odozvy tých, čo boli účastní na otvorení a ešte aj zrejme budú ďalší v priebehu ďalších dní a týždňov, sa stotožnia, že sa nám dielo podarilo.
0: Všetkých pozývame na výstavu fotografií Pocta priateľstvu, ktorá sa koná v priestoroch okresnej knižnice Dávida Gudgesela v Bardejove. Som veľmi rada, že som sa o tejto výstave mohla rozprávať s autorom nápadu a hlavným iniciátorom, pánom Jánom Marianom Marhulíkom. Ďakujem za rozhovor, prajem ešte veľa, veľa zdravia, veľa úspechov a veľa ďalších výstav. Všetko dobre.
1: Ďakujem pekne. Rovnako aj vám.
0: Do počutia.
1: Pri dobrom zdraví všetkým dobrým ľuďom. Majte sa pekne.

0: skupina Zenit v Rádiu Regina Východ dohráva, tak môžeme povedať, že sme pomaly za Zenitom. Bude 8:30, na cestách pribudla nehoda, viac v zelenej vlne o chvíľu.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
6: V kinách od 6. augusta.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
8: Zelená vlna.
0: V Košiciach na zjazde z Ťahanoviec na Prešovskú cestu sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je jeden pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Sečovciach na hlavnom ťahu, premávku riadi polícia. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári, smerom z Južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte 15 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra sa tvorí kolóna, kde sa zdržíte 10 minút. Opatrne medzi Spiskou Teplicou a Popradom, orezávajú tam stromy, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na rýchlosť zmerajú v Košiciach na Herlianskej smerom do centra, aj v obci Soľ smerom na Hanušovce na Topľov. Dávajte si na cestách pozor.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Naladené máte Rádio Regina Východ, je 8 hodín 35 minút. Ak vás nebaví vylihovanie a vzdychanie nad vysokými teplotami, tak to skúste v chladnejších, no kultúrne hrejivých priestoroch. V priestoroch okresnej knižnice Dávida Gudgesela v Bardejove si do konca augusta môžete pozrieť výstavu fotografií Podsta priateľstvu. Do oblúka času sa vkrádajú spomienky. Výstava predstavuje fotografie absolventov Univerzity 3. veku v Prešove odboru fotografia. Tajomstva žien 200 ročia krásy je názov výstavy, ktorú nájdete vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Predstavuje jedinečné zbierkové predmety Východoslovenského múzea, ktoré približujú prácu šperkárov, strieborníkov, krajčírov, výrobcov toaletných potrieb či rôznych iných remeselníkov od neskorého baroka až po obdobie druhej svetovej vojny. Galéria u Aniela v Kežmarku návštevníkom až do septembra ponúka výstavu krehkých malieb, grafík a perokresieb výtvarničky Kataríny Vavrovej. Nazvali ju Túžba a je ukážkou špecifického rukopisu poetickej maliarky. Gej za kolesár 75 záberov slobody je názov výstavy fotografií, ktorú si môžete pozrieť v galerii Banického múzea v Rožňave. Na výstave, ktorá potrvá do 21. augusta, nájdete zábery ženských postáv v rôznych prostrediach.

0: počasie.
1: O 3 minúty bude 8:45. Na Kolíbe včera padol rekord, tam sídli aj SHMU, takže meteorológovia boli pritom. No a práve tam pozdravujem Janu Potánkovú. Počujeme sa, dobré ráno. Tak, spojenie nám nevyšlo. V každom prípade môžem povedať, že dnes sa oproti včerajšku toho meniť veľa nebude, pretože budeme mať horúco, bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť, no a extrémne teplo. Takže denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov vystúpi na 25 stupňov, prevažne bude fúkať slabý vietor, ktorý pri výskyte búrky prechodne zosilnie. No a podobné počasie by malo byť aj zajtra a láma sa to začne v piatok, kedy sa mierne ochladí.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 47 minút, blížime sa k záveru Rádio Budíka a tak povediac k vyhodnoteniu dnešnej rannej témy. Pýtali sme sa vás, čím by ste chceli, aby bol váš vnuk, vnučka. Každý starý rodič má pre svoje vnúčata prianie aj predstavy o ich budúcnosti. Na čom ste sa viacerí zhodli, ktorí ste napísali, chcete, aby boli vnúčata zdravé, šťastné, spokojné a ak ide o rozhodnutie o ich budúcej profesii, tak chcete, aby si splnili oni svoje sny. Tak toto ste nám napísali. No a táto otázka smeruje pre Danušu Reginovú. Prajem ti pekný deň, vítaj.
2: Ďakujem za privítanie. Pekný deň prajem aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam.
1: Tak neviem, že či chceš odpovedať niečo k svojim potenciálnym.
2: A to je taká krásna vnúčatom. Téma. Predstavila som si tie vnúčatka, no. Tak ja neviem, asi by som ostala predsa len v tých intenciách, ako písali aj naši poslucháči. A napadá mi jedna anekdota v súvislosti s Johnom Lennonom. Ja neviem, či je to pravda, ale tak sa to nejako spája s ním, že takisto písali slohovú prácu v škole a zadanie pani učiteľka dala, že čím chcete byť v budúcnosti, hej. A John napísal, že chcem byť šťastný, hej. A ona mu vysvetľuje, že nepochopil zadanie. A on jej hovorí, že aby ste nepochopili, o čom je život. No tak to mi je také
1: to je silné prepojenie. Už
2: kdekoľvek ich to zaveje, tak nech hlavne robia niečo, čo ich baví, v čom vedia byť dobrí a užitoční a nech sa im proste darí. No a je to také úsmevné, no teším sa na
1: vnúčatá. Je to také povznášajúce, čo si povedala, že už by som to týmto aj ukončila, celý vstup, ale nemôžeme, pretože pôjdeme k programu po 9. hodine. Môžeme povedať, že bude takisto povznášajúci?
2: A bude povznášajúci, príjemný, letný. Znovu vám prinesieme nejaké tipy na také možno aj netradičné letné výlety. Vyberieme sa na výstavu, ktorá približuje návštevníkom históriu Hradu Čičva. Mimochodom vďaka vzácnym a doteraz ešte neprezentovaným archeologickým nálezom z výskumov, ktoré boli realizované v posledných rokoch. Takže toto

0: Bude veľmi zaujímavé. Potom aj také vážnejšie témy. Preberieme spolu problematiku susedských sporov. Hneď v úvode téme sa venoval kolega Maroš Kmec pomerne komplexne. Takisto budeme hovoriť aj o reklamáciách, respektíve o zneužívaní reklamácií, teda práva na vrátenie tovaru online, a prinesieme vám aj zo pár zaujímavých rozhovorov s osobnosťami, napríklad s Marošom Potokárom. Však áno, ten rozhovor si robila ty.
1: Áno, áno.
0: Tak som ťa hneď hypnotizovala očami. No bude toho o mnoho viac, ale také letné, príjemné, inšpiratívne. Verím, že ostanete naladení na naše rozhlasové frekvencie a že si to spolu užijeme.
1: Ty si ma hypnotizovala očami, tak ako aj hypnotizujúci bol rozhovor s Marošom Potokárom, pretože ja som ho nahrávala do relácie Portréty a je veľmi vyťažený pracovne, keďže má veľa úspechov, je veľmi talentovaný, tak pôsobí aj v Bratislave, aj v Ostrave, takže tým aj pokračujem v tom, že tiež to bude povznášajúce.
0: Tiež to bude povznášajúce a tiež je to človek, ktorý zjavne robí to, čo ho baví a na čo má talent, a vďaka tomu robí svet lepším miestom. Takže ako Maroš, tak to isté si želáme aj pre naše deti.
1: A robí ho to šťastným. Ja som si tak urobila reklamu v tvojom vysielaní, no neuveriteľné. Tak to vyšlo. Pozývame vás počúvať vysielanie Rádia Regina Východ a samozrejme aj po 9. s Danušou Reginovou. Ako sme prišli, tak aj odchádzame. Rádio Budík pre vás vysielali Pavol Gédra a Viera Ihnatová. Prajeme príjemný a hlavne svieži deň.
2: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
1: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike Ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zanikol zákon, na základe ktorého museli neziskové organizácie vypracovať výkaz o transparentnosti. Na území Vranova nad Oprou pribudlo 11 verejných nabíjacích staníc pre elektromobily. V prevažne slnečnom a extrémne horúcom dni môže teplota na juhu stúpnuť až na 40 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Zanikol zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie, vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú, keďže dnes uplynulo 6 mesiacov od zverejnenia jeho nálezu zbierke zákonov a Národná rada nedala ombudsmanom napadnutý zákon do súladu s ústavou. Táto legislatíva stráca svoju platnosť. Pokračuje hovorca verejného ochrancu práv Branislav Gigi.
2: Ústavný súd označil zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Takáto úprava tak zbytočne zaťažovala mimovládny sektor a mohla vyvolať aj šikanózne zahlcovanie mimovládnych organizácií účelovými žiadosťami o prístup k informáciám.
1: Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte zameranom na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi navštevujú seniorov priamo v ich domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov a radia im, ako sa nestať ich obeťou. Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
3: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
1: Polícia pripomína, že spoločným znakom podvodníkov je snaha vyvolať časový tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Správa Tatranského národného parku rozmiestnila v okolí vysokotatranského skalnatého plesa nové pásky s tabuľami, ktoré informujú o zákaze vstupu k vode a o zákaze kúpania sa v tatranských plesách. Podľa vedúceho strážnej služby Roberta Javorského pásky natiahli pozdĺž chodníka v tých častiach, z ktorých turisti najčastejšie schádzali k vodnej ploche.
4: Trošku máme muster z Polského Tatranského národného parku, kde tieto vlajočky alebo tieto zábrany používajú už niekoľko rokov a má to lepší psychologický efekt na tých ľudí, keď je tam stopka a logo nášho národného parku. Musím sa priznať, je nás málo pokryť celé územie ako profesionálnych strážcov, tak ja by som chcel vyzvať hlavne tých ľudí, áno, ktorí fotia takýchto porušiteľov, nech fakt upozornia, aby nekonali takúto vec títo, čo porušujú.
1: Vo Vranove nad Oprou rozšírili verejnú infraštruktúru o 11 nabíjacích staníc pre elektromobily. Projekt v hodnote necelých 150 tisíc eur financovala samospráva v plnej výške z plánu obnovy a odolnosti. 10 nabíjacích staníc na bežné nabíjanie a jedna rýchlo nabíjacia stanica sú rozmiestnené na viacerých frekventovaných miestach a slúžiť majú obyvateľom i návštevníkom mesta. Pri výbere lokalít zohľadnili technické parametre, možnosti pripojenia do siete, ako aj priestorové podmienky. Podľa zástupcu realizátora projektu Milana Smolka prax ukazuje, že záujem o nabíjacie stanice bude veľký.
5: Keďže ten projekt je ešte nový, tak momentálny stav je k dnešnému dňu 22 nabíjaní s celkovou spotrebou nejak 362 kW. Čo myslím si, že na to, že ešte len začíname, celkom slušné číslo.
1: Prevažne slnečnom dni môže byť najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť s výnimočnými prehánkami či búrkami. Extrémne teplo a lokálne dusno. Teplota má stúpnuť na 32 až 38, na juhu až na 40 a vo výške 1500 metrov na 25 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Košiciach na zjazde z Ťahanoviec. Smerom na Prešovskú cestu blokovaný je jeden pruh a v Sečovciach na hlavnom ťahu premávka. Premávku tam riadi polícia. V kolónach stratíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde pracujú cestári. Smerom z Južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte asi 10 minút a v Košiciach sa zdržíte aj na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta a to asi 5 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v obci Soľ smerom na Hanušovce na Topľov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
6: Z Rádia Regina Východ želáme príjemný letný útorok. Aj krátko po 9. vás pozývame počúvať naše predpoludnejšie vysielanie. Prinesieme vám v ňom zo pár dobrých rád, ako sa postarať o svojich domácich miláčikov, pretože horúčavy dávajú zabrať aj im a zvieratá rovnako ako ľudia potrebujú v týchto tropických dňoch tieň a väčší prísun vody. Tak sa spolu chráňte pred vysokými teplotami, ťažšie fyzické aktivity presunte na podvečer a doprajte si relax pri rádiách. Spoločnosť vám dnes budú robiť Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Začína sa to drobnou nezhodou. O pár mesiacov či rokov už spolu susedia nedokážu prehovoriť. Musí byť jediným riešením súd, odpoveď hľadal Maroš Kmec.
1: Aj zdanlivo malé nezhody medzi susedmi môžu prerásť do sporov, ktoré trvajú celé roky. Čo ich najčastejšie spôsobuje, vysvetľuje advokát Jan Huňady.
2: Najčastejšie sú to spory, ktoré vyplývajú z obťažovania hlukom, prerastanie drevín, keď prevísajú konáre alebo podrastajúce korene, ohľadom hraníc pozemkov alebo oplotením.
1: Nie každý konflikt však musí skončiť na súde. Prvým krokom by podľa odborníkov mala byť vždy snaha o vzájomnú dohodu.
2: Vnímať tieto vzájomné trecie plochy medzi susedmi spôsobom, aby sme predchádzali týmto konfliktom, najprv upozorniť suseda, poukázať na nejaký dôvod, ktorý nás trápi a nájsť tak dohodu.
1: Ak komunikácia zlyhá, nemusí byť prvým riešením automaticky žaloba. Jednou z možností je mediácia. Ako funguje, vysvetľuje docent Jurij Popovič, spolugarant študijného programu Mediácia a probácia na Prešovskej univerzite.
3: Mediátor je nestranná osoba, ktorý vlastne sa neangažuje pri riešení sporov, ale pomáha obidvom stránkam nájsť riešenie, ktoré by vyhovalo pre obidve. To znamená pre obidvoch víťazstvo. Súdny spor je vo väčšine prípadov spojený s tým, že sudca rozhodne. Ani jedna zo strán nie je celkom spokojná. Samozrejme, ten, ktorý prehral oveľa viacej, ale stránka, ktorá ako zvíťazila v tom spore, tak tiež nie je celkom spokojná, lebo ja som sa v svojej praxi nestretol, aby niekto bol spokojný celkovo so súdnym rozhodnutím.
1: Mediácia má však jednu základnú podmienku a bez nej fungovať nemôže.
3: Základným princípom mediácie je dobrovoľnosť. Chcel by riešiť svoj spor za pomoci mediátora, tak samozrejme aj druhá strana musí súhlasiť.
1: Skúsenosti z praxe ukazujú, že ľudia sa na mediátora často obracajú až vo chvíli, keď je konflikt dlhodobo vyhrotený, približuje mediátorka Ivana Gerdová.
4: Prichádzajú už, keď je veľmi zle. Už je to tak nabopnané to celé obalené emóciami, že oni prichádzajú už v tom návale hnevu. Napriek tomu ono to v podstate prebieha tak, že po väčšine vždy je jeden žiadateľ. Málo kedy teda prídu obidva rovno spolu.
1: Úlohou mediátora pritom nie je rozhodnúť, kto má pravdu, ale pomôcť nájsť riešenie, s ktorým dokážu žiť obe strany.
4: Aby sme im tie možno obzory práve tým rozhovorom rozširovali, že fakt tých možností na riešenie vždy viac ako dve. Ich upriamujeme viac na to riešenie ako na to, kto má pravdu a kde to celé začalo. Niekedy je to tak, že ľudia vlastne ani nevedia, kde to začalo.
1: Aj prostredie, v ktorom sa strany stretnú, môže rozhodnúť o tom, či sa podarí napätie zmierniť.
4: Tie prvé stretnutia ja zvyknem realizovať priamo na pozemku, ak sú susedia teda spolu. Oni mi ukážu, kde je ten dom, kde je ten pozemok, kde to čo prelietáva, aký hluk, ako sú nastavené okna. A následne sa ich snažíme, alebo ja teda snažím stiahnuť do kancelárie, pretože už to nie je ich ako keby priestor a aj tá atmosféra sa upokojuje.
0: Téma susedských sporov je oveľa širšia. V našom vysielaní sa jej budeme venovať aj naďalej a pozrieme sa napríklad na to, aké práva majú susedia pri prerastajúcich stromoch, plotoch či ďalších častých konfliktoch.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Dlhší pobyt na slnku bez dostatočnej hydratácie môže byť pre zvieratá nebezpečný. Majitelia ich niekedy nesprávne ochladzujú tým, že ich namočia do vody. Veterinár Tomáš Čigarský nám dnes poradí, ako kolaps domáceho miláčika rozpoznať a ako sa správne zachovať.
2: Najčastejším problémom, s ktorým sa v ambulancii stretávame, je kolaps tepla. Na zvierati to môžeme pozorovať ako letargiu, odmietavý pohyb, psík nám nechce žrať, často zvracia, niekedy má aj hnačky. To zviera môže skolabovať hlavne počas dlhšieho pobytu na slnku. Co v takom prípade? Zviera určite nechladíme narazovo, neoblívame ho so studenou vodou, nehádzame ho do potoka alebo do rybníka, keď sú vlastne klienti v tomto počasí na nejakých dovolenkách alebo výletoch. Psíka najprv schladíme takým spôsobom, že ho odniesieme do dobre vetranej miesta, kde je chladok, labky mu ochladzujeme studenou vodou, takisto môžeme aj ušnice schladzovať a miesta s nižším výskytom kože, teda v podpazuši alebo v slabinách. Dávame na to úterák so studenou vodou a takto si zviera ochladíme, zároveň mu ponúkneme aj vlažnú vodu. Samozrejme, v takýchto stavoch kontaktujeme svojho veterinára, aký ďalší postup bude navrhnutý.
1: Už zajtra poradíme, ako oštriť popálené labky z horúceho asfaltu.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
0: Zelená vlna.
2: Je presne pol desiatej, pozdravujeme všetkých na cestách. Za Vranovom nad Topľou smerom na Čaklov sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh, premávku riadia policajti. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu smerom z Hozelca, zdržíte sa 10 minút. Aj v Košiciach na moste VZS smerom k Optime pracujú cestári, smerom z Južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte 10 minút. Cestárov stretnete tiež medzi Spiskou, Teplicou a Popradom, orezávajú stromy, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. A ešte jedna informácia v závere, Kostolianskú cestu v Košiciach dnes do 15. pre sanáciu svahu priebežne uzatvárajú. To je všetko. Prajeme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

3 minúty po pol desiatej počúvate Rádio Regina Východ, no a už o chvíľu v ňom budeme hovoriť na tému zneužívania reklamácie, teda práva na vrátenie tovaru online. Ale ešte predtým si zahráme skupinu Tým a jeden z ich veľkých hitov spred 35 rokov. Čo s tým?

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Niektorí ľudia si robia z online obchodov dočasnú požičovňu. Oblečenie jednorazovo poslúži na oslavu či fotenie, ale často sa po krátkom používaní vracia aj elektronika. Obchodníci tvrdia, že takéto zneužívanie práva na vrátenie tovaru im prináša výrazné finančné straty. Téme sa venuje Lukáš Mano.
2: Zákon nehovorí o tom, že spotrebiteľ môže podľa svojej ľubovôle bezplatne využiť tovar a potom ho často aj poškodený či znehodnotený vrátiť. Jozef Dvorský zo Slovenskej asociácie pre elektronický obchod.
3: V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je používaný alebo poškodený alebo neúplný, tak ten obchodník má nárok uplatniť u spotrebiteľa úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s opravou toho tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Samozrejme, obchodníci sa snažia výjsť v rámci svojich možností tým zákazníkom v ústrety, ale pokiaľ by obchodníci nechali zákazníkov zneužívať možnosť vrátenia tovaru, určite by sa to premietlo do vyšších cien tovarov a služieb.
2: Navyše, stanoviť cenu za opravu tovaru nie je vôbec jednoduché a väčšinou je pritom jedna alebo druhá strana nespokojná.
3: Najjednoduchšou a najefektívnejšou zmenou z pohľadu teda internetových obchodov by bolo zúžiť možnosť vrátenia zakúpeného tovaru pre spotrebiteľov len na taký tovar, pri ktorom neprišlo k zníženiu jej hodnoty. To znamená iba taký tovar, ktorý nebol odskúšaný nad rámec zadefinovaný v legislatíve a pri ktorom obchodník nemusí riešiť jeho opravu, uvedenie do pôvodného stavu, respektíve finančnú kompenzáciu za zníženie hodnoty toho tovaru.
2: Možnosť vrátiť tovar do 14 dní využívajú zákazníci aj v jednom z najväčších internetových obchodov s elektronikou v Česku a na Slovensku. Hovorkyňa spoločnosti Andrea Slaná.
4: Bohužiaľ, aj u nás sa občas stretávame s prípadmi zneužívania systému vrátenia. Typicky ide o situácie, keď si zákazník produkt, tak povediac, požičia na krátku dobu a vráti ho už viditeľne používaný. Máme zavedený systém na rozpoznanie takýchto situácií. Kontrolujeme nielen vizuálny stav tovaru, ale aj príslušenstvo, obaly a ďalšie indície. Našim cieľom je chrániť férových zákazníkov a zároveň efektívne odhaliť prípady, keď vrátený tovar zjavne prekračuje rámec bežného užívania.
2: A to je aj jedna z ciest, ako postupovať, vytvoriť si manuály na odhalenie a rozlíšenie špekulantov od serióznych zákazníkov. Michal Farkáš z platformy, ktorá združuje online obchodníkov.
5: Je to možno aj spôsob, ako zlepšiť svoj brand a odlišiť sa od konkurencie, ktorá to možno nerobí takto precízne a takto kvalitne.
2: Vráteniu alebo reklamácii sa totiž nevyhne žiadny obchod. Pri predaji je však dôležitý vzájomný rešpekt na strane obchodníkov aj zákazníka.
6: Zákony však samozrejme nikdy nevyriešia úplne všetko a ten vzťah medzi zákazníkmi a obchodníkmi môže dlhodobo, dobre a v obojstrannej spokojnosti fungovať iba vtedy, ak tie zmluvné strany budú obidve uplatňovať a dodržiavať základné etické princípy a nebude sa ani jeden z nich snažiť toho druhého nejakým spôsobom poraziť alebo zahnať do kúta.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: V dnešnom vydaní Lexikonu slovenského vysielania si zaspomíname na nedeľný rozhlasový zábavník Variácie.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Variácie.

0: Nedeľný predpoludnejší zábavník, v ktorom poslucháči sledovali zábavné ohýbanie slov, sa prvý raz v éteri ozval 1. januára 1976. Kolektív redakcie bol veľmi silný. Milan Markovič, Peter Guldan, Elena Vacvalová, Oliver Andráši a predovšetkým zakladateľ Stanislav Štepka.
1: Variácie vznikli v najtuchšej normalizácii, teda koncom jesene v roku 1975, a za každým ohýbaným slovom sa mohlo skrývať aj také malé nebezpečenstvo pre autorov, redaktorov, ale najmä pre našich vedúcich. Možno aj preto, že sa mi príspevky vracali s označením nie, nevysielať, nedá sa v žiadnom prípade. A že sa sem tam predsa len dalo a vždy v nedeľu predpoludním aj sa vysielalo, je taký malý zázrak a ja som rád, že som pri tomto zázraku bol.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: viac ako teba.
1: Súčasťou sprievodného programu víkendových slávností Remesiel a medu v sedliskách bolo aj otvorenie výstavy, ktorá približuje návštevníkom históriu hradu Čičva vďaka vzácným a doteraz neprezentovaným archeologickým nálezom z výskumov realizovaných v posledných rokoch priamo na hrade. Počúvajte po 10. hodine.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Noc na dnešný deň bola extrémne teplá. SHMU eviduje nový rekord minimálnej teploty vzduchu pre naše územie. Najrizikovejšími miestami pre krádež zo zaparkovaného auta sú kúpaliská alebo festivaly, upozorňuje polícia. V prevažne slnečnom a extrémne horúcom dni môže teplota na juhu stúpnuť až na 40 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Noc na dnešný deň bola u nás ojedinele extrémne teplá, ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Napriek jasnej noci a faktu, že je začiatok augusta a noci sú o niečo dlhšie, ako napríklad v júni, na Záhorí zaznamenali až extrémne teplú noc. Teplota vzduchu na dvoch meracích staniciach neklesla pod 27 stupňov Celzia. V obci Plavecký Peter v okrese Senica bolo zaznamenané minimum 27,5 a v Skalici 27,4 desatiny stupňa Celzia. To je podľa operatívnych údajov nový rekord minimálnej teploty vzduchu pre celé naše územie. Doteraz platným rekordom bola hodnota 27,3 desatiny stupňa Celzia z Piešťan z 29. júla 2013. Horúčavy zasiahli aj vysokohorské prostredie. Horskí záchranári majú v týchto dňoch časté výjazdy k turistom či cyklistom, ktorí počas dňa skolabovali pre teplo. Lenka Smuligová z operačného strediska Horskej záchrannej služby odporúča.
2: Tak určite je potrebné, aby ľudia chodievali na tie túry skôr, čiže skoro vyraziť, aby keď už je to poludnejšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe. Určite nezabudnúť na dostatok pitného režimu, čiže voda, ideálne kľudne aj nejaké elektrolyty si k tomu pribaliť, čiapku, aby sa vlastne nedostal úpal. Takisto treba myslieť aj na to, že v tomto teple je dosť možno, že príde nejaká búrka po vede, tým pádom nezabudnúť na nepremokavú vrstvu.
1: Najrizikovejšími miestami pre krádež zo zaparkovaného auta sú kúpaliská alebo festivaly, upozornil riaditeľ odboru kriminálnej polície prezídia policajného zboru Attila Zajonc.
3: Kde zlodeji počítajú s tou alternatívou, že tá osoba sa od toho vozidla vzdialila na dlhšiu dobu. V prípade, ak naopak prevážete bicykle, tak tieto bicykle si riadne uzamknite, aby takisto ste sťažili týmto zlodejom tieto bicykle odsúdiť.
1: V prípade krádeže je potrebné konať rýchlo a ohlásiť ju na polícii. Pri odsúdení platobnej karty ju treba dať i hneď zablokovať. Úzka cesta Serpentíny aj kolóny za kamiónmi. Horský priechod Soroška dlhodobo trápi vodičov aj obyvateľov regiónu. Riešením mal byť cestný tunel. Jeho výstavba však momentálne nepatrí medzi priority štátu. Slovenská správa ciest chce rozšíriť existujúcu cestu a doplniť pruhy na predbiehanie. Na projekt však nemá peniaze. Z jej stanoviska vyberáme.
4: Slovenská správa ciest aktuálne nedisponuje finančným krytím tohto projektu, preto práce na ňom ešte nemohli začať.
1: Samosprávy v okolí Sorožky sú z dlhodobého neriešenia situácie sklamané. Pokračujú oslovení vodiči a obyvatelia z okolia.
5: Ja stále idem dosť rýchlo na to, aby som predbol kamiony, lebo potom to je okrk, to je krokom.
6: Ide kamion pomalší a nemôže ho ten osobok predbehnúť.
7: Sorožka je skoro, by som povedala, taký trošku taký bubák pre tých vodičov a hlavne v zime.
1: Prevažne slnečnom dni môže byť najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť s výnimočnými prehánkami či búrkami. Extrémne teplo, lokálne dusno. Teplota má stúpnuť na 32 až 38, na juhu až na 40 a vo výške 1500 metrov na 25 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú za Vranovom nad Topľou smerom na Čaklov. Premávku v úseku riadia policajti. V kolónach stratíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri Cestároch. Smerom z Južného nábrežia, ako aj z Krásnej, sa tam zdržíte 10 minút. Medzi Spiskou, Teplicou a Popradom orezávajú stromy, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Kostolianskú cestu v Košiciach do 15. popoludní pre odstrely v kameňolome priebežne uzatvárajú. Cestári v Košiciach v Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete tam striedavo. povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
8: Zo štúdia Rádia Regina Východ vás krátko po 10. zdravia Tibor Kurila a Danuša Reginová. Máme po správach a keď už spomínam spravodajstvo, nadviažujem na to tým, že vôbec prvý rádiový signál na svete vyslal v roku 1866 Malon Loomis z Washingtonu. No a boli to práve správy, ktoré sa mu podarilo odvysielať na vzdialenosť 20 kilometrov. U nás začal Slovenský rozhlas vysielať očosi neskôr 3. augusta 1926. Vysielame pre vás teda už 100 rokov s rovnakým poslaním. Informovať, inšpirovať a prinášať vám zaujímavé témy. Aj dnes predpoludním a už o chvíľu sa spojíme s Líviou Godovou, ktorá je teraz s mikrofónom priamo v hrobke rodu Barkovci pod hradom Čičva. Znie to trochu tajomne, no a vy sa viac dozviete, ak nás budete počúvať aj po pesničke.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Je 10:45, naladené máte Rádio Regina Východ. No a v nasledujúcich minútach sa vrátime k uplynulému víkendu, kedy sa v Sedliskách konal už 34. ročník slávnosti remesiel a medu. Tento rok bolo toto obľúbené podujatie obohatené o výstavu Čičva, dejiny hradu a podradia, ktorá približuje návštevníkom históriu jedného z najvýznamnejších hradov v regióne. No a viac nám o nej povie Livia Godová, ktorá sa v tejto chvíli nachádza v hrobke rodu Barkovci pod hradom Čičva. Pekný deň ti prajeme zo štúdia, Livia.
2: Pozdravujeme zo Sedlísk. Obec Sedliska sa píši nielen vyše 700-ročnou zrúcaninou hradu Čičva, ale aj mnohými ďalšími kultúrnymi pamiatkami. No a jednou z nich je aj práve hrobka rodu Barkovci. To sa nachádza priamo na hradnom kopci a vôbec o prvýkrát je v týchto priestoroch prezentovaná aj história hradného kopca a jeho okolia. Túto výstavu pripravilo občianske združenie Memento Posteritas. No a o jej vzniku a obsahu sa už budem zhovárať s jedným z autorov tejto výstavy, Jakubom Schneiderom. Tak ako vznikla myšlienka vytvoriť práve túto výstavu venovanú dejinám hradu a podhradia?
3: Nápad realizovať výstavu vznikol už dávnejšie, a to z viacerých dôvodov. Takým hlavným dôvodom je množstvo nových zistení, ktoré máme z našich výskumov a po ktorých je vlastne dopyt a veľa nezodpovedaných otázok. Veľa návštevníkov hradu a zaujímcov regionálnej histórie sa pýta otázky, ktoré vlastne zatiaľ neboli zodpovedané. Okrem nových informácií sú to samozrejme súčasťou výstavy aj prezentované nálezy z výskumu a zberov na prácach na hrade a samozrejme aj veľa materiálov z povrchového zberu, ktoré sa nachádzali už dávnejšie a už tedy sme mali vlastne taký nápad, že raz tieto predmety vystavíme.
2: Teda na aké dejné udalosti je výstava zameraná?
3: Výstava ponúka informácie z viacerých historických období, ale i sfér živú na hrade a pánstve aj pod ním vlastne. Navštevníci tu nájdú informácie od prvých písomných zmienok na hrade, o všetkých majiteľoch hradu, hospodárení na hrade i podhradí, najnovšie zistenia o hrobke rodu Barkovci, o kostole povýšenia svätého kríža, čiže v podstate o celom tomto hradnom kopci a jeho takom bližšom okolí.
2: No a zároveň tu prezentujete aj doposiaľ neprezentované archeologické nálezy, tak o aké predmety ide a v čom sú také výnimočné?
3: Prezentujeme tu len takú malú ukážku nálezov z hradu, ktoré sme vybrali v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove. A ten rozsah tých predmetov samozrejme je obrovský, pretože od roku 2014 prebiehali výskumy. A nálezy, ktoré tu môžu návštevníci vidieť, dokladuje v podstate okrem vojenských aktivít, ale aj každodenný život posádky, ale aj obyvateľov na tom hrade.
2: A čo tieto archeologické nálezy prezradzajú aj o každodennom živote obyvateľov hradu a jeho podhradia?
3: Dokladajú nám hlavne to, že hrad nebol iba nejakým vojenským objektom, ktorý slúžil na obranu, ochranu, ale že bol aj administratívnym, hospodárskym a spoločenským centrom celého v podstate regiónu. Máme tu nálezy, ktoré dokladajú prítomnosť tovaru z Benátok, z Anglicka, z obdobia 16. storočia, ale aj regionálne výrobky, osobné predmety ľudí z rôznych sociálnych skupín.
2: No a my sa na hradný kopec do hrobky rodiny Barkovci vrátime aj po krátkej hudobnej prestávke.
1: Toto bola naša kolegyňa Livia Godová, s ktorou, ako ste počuli, sa spojíme opäť o chvíľu.

0: Vtiahne vás do príbehov stredovekých pánov a staviteľov hradu, ale prostredníctvom nej zároveň nazriete do života obyvateľov podhradia, remesiel a hospodárenia pod hradom Čičva. Hovorím o novej výstave Čičva, dejiny hradu a podhradia v hrobke rodu Barkovci v Sedliskách. Viac zaujímavostí nám prináša opäť kolegyňa Lívia Godová. Máš slovo.
1: Od významu hradu cez jeho najznámejších majiteľov až po históriu samotnej hrobky či kostola povýšenia svätého kríža. Aj na tejto časti je rozdelená panelová výstava Čičva, dejiny hradu a podhradia, ktorá je doplnená aj o vzácne a doteraz neprezentované archeologické nálezy z výskumov, ktoré boli realizované v posledných rokoch priamo na hrade. No a práve o význame tohto hradu sa už budem rozprávať s ďalšou autorkou tejto výstavy, Ľudmilou Schneiderovou z občianskeho združenia Memento Posteritas. O hrade Čičva sa hovorí ako jednom z najľahšie prístupných hradov na Slovensku. Čím je tento hrad taký výnimočný a zároveň aj významný pre celý región?
2: Hrad Čičva má za sebou veľmi bohatú históriu, spojenú s najvýznamnejšími a najmocnejšími šľachtickými rodmi Uhorska. Počas celej svojej existencie hrad strážil priesmyk Poľská brána na uhorsko-poľskej ceste a dokonca 13. storočia strážil aj severnú hranicu Uhorského kráľovstva. Bol centrom správy rozľahlého panstva, sídlom významných šľachtických rodín. Na hrade sa bol dokonca až do roku 1713 uložený archív zemplínskej župy, konali sa na ňom župné zhromaždenia zemplínskej šľachty. Hrad je však vynimočný aj svojou architektúrou. Jeho okrúhly Bergfried s Britom otočeným v smere najväčšieho ohrozenia, ktorý chránil prístupovú cestu k hradu a jeho západnú bránu, je v architektúre slovenských hradov naozaj vzácny. Dostal sa sem pravdepodobne počas kolonizácie zo Sasko-Hesenskej oblasti alebo zo Slieska.
1: Už niekoľko rokov prebiehajú na hrade aj rôzne výskumy. Aké nové objavy alebo informácie sa vám podarilo o hrade nájsť?
2: Áno, od roku 2014, odkedy na hrade pôsobí občianske združenie pro futuro hradu Čičva, sa na hrade podarilo zrealizovať architektonicko-historický výskum a dve sezóny archeologických výskumov. Tých nových objavov a informácií je naozaj veľmi veľa a teraz tu žiaľ nemáme priestor na ich prezentáciu a preto sa o nich dočítate v nami pripravovaných publikáciách o dejinách obce Sedliska a o dejinách hradu Čičva.
1: S hradom sa ale v minulosti spájali aj viaceré remeslá, tak aké išlo?
2: Tak priamo na hrade to napríklad bolo kováčstvo, kovolejárstvo, kovotepectvo, krajčírstvo či hrnčiarstvo, v podhradí vápeníctvo, neskôr aj korytárstvo.
1: No tu v regióne sa hrad Čičva spája najmä s Alžbetou Bátorí. Venuje sa výstava aj tejto krvavej grobke?
2: Samozrejme, výstava sa jej venuje rovnako ako aj ostatným majiteľom hradu. Alžbeta získala podiel na hrade a na panstve Čičva po smrti svojho brata Štefana Bátoryho z Ečedu v roku 1605, ktorým vymrala táto vetva rodu po meči. Štefan strávil na hrade Čičva najmä svoje detstvo a čo je zaujímavé, spolu s rodičmi Jurajom Bátorym z Ečedu a Annou Bátory zo Šomil sú pochovaní vo Vranove. Alžbetu s dejinami hradu Čičva spájajú najmä jej zásnuby v roku 1573 a svadba v maji 1575. Potom sa na hrade zdržiavala už iba príležitostne, a to v rámci správy svojich a manželových rozsiahlých majetkov.
1: No a pokiaľ vás rozprávanie o hrade Čičva a hradnom kopci zaujalo, tak výstava Čičva, dejiny hradu a podhradia bude sprístupnená do konca augusta.
0: No a my za dnešné živé vstupy ďakujeme Livii Godovej a jej respondentom a všetkým vám spolu so speváčkou Kristínou prajeme krásny deň a posielame nasledujúcu pesničku.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
2: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Zelená vlna.
4: Krátko po pol jedenástej ponúkame aj pohľad na cesty. Za Vranovom nad Topľou smerom na Čaklov sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, premávku tam riadia policajti. Cestárov stretnete v Košiciach Krásnej, kde opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh a v Sečovciach v Albínove je pre stavebné práce blokovaný jeden jasný pruh. Videli ste aj radar, meria v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Z Rádia Regina Východ prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: svetlo.
1: Adam Ďurica, Véteri, Rádia Regina, východ 5 minút po pol 11. Vedeli ste, že v anglickom parku pri Andrášiovskom kaštieli Betliari je unikátny vodopád a pod ním sa nachádza jaskyňa, v ktorej kedysi žili ľadové medvede? Tento prírodný skvost vám predstavíme už po pesničke.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ. Pri kašteli v Betliari je rozľahlý park, kde nájdeme rímsky vodopád, jednu z najzaujímavejších stavieb v parku. Už pred rokom 1823, keď vodopád vznikol, si dali Andrášiovci vypracovať aj akýsi projekt na jeho stavbu. Ten sa zachoval dodnes. Vodopád je vysoký 10 metrov a pod ním sa nachádza grota, kde Andrášiovci chovali ľadové medvede. Viac zaujímavostí o ňom porozprával historik Matúš Molnár kolegyni Slávke Ivančovej.
1: Je pravda, že bol to celkovo prvý chov ľadových medvedov nielen v Európe, ale aj vo svete, tento Andrášiovský. A spomína sa, že približne v roku 1909, keď bol syn predposledného majiteľa kaštieľa, Karol Andráši IV. Na poľovačke na tulene a medvede v Grónsku a Norsku, doniesol si odtiaľ 3 mláďatá ľadového medvedia a chovali ich v bazene pod vodopádom.
2: Áno, to hovoria informácie, napovedajú to aj historické fotografie, čiže my to považujeme za fakt. A faktom zostáva i to, že je to prvý zaznamenaný prípad takéhoto chovania divokej zvery a konkrétne ľadových medveďov v Európe minimálne.
1: Dobre, pod vodopádom sa nachádza aj bazén?
2: Nachádza sa tam menší rybník alebo jazero, kde vlastne priteká tá voda z toho vodopádu.
1: Nemôžeme sa tam kúpať?
2: Nie, určite to neodporúčam.
1: Takže nie je bazén ako bazén, toto je skôr pre ryby, alebo že je tam niečo z čias Andrášiovcov?
2: Z čias Andrášiovcov asi nie, ale prirodzene tam je populácia rýb, avšak ešte severnejšie od tohto menšieho rybníka je jeden väčší, kde je tá rybia populácia oveľa hojnejšia. Samozrejme je tu zakázané akokoľvek tieto ryby loviť.
1: Kým sa dostaneme k vodopádu, prejdeme parkom poza kaštieľ a popri rôznych drevinách.
2: Naozaj vzácnych drevinách, respektíve starých drevinách, ktorých vek môžeme ich datovať už tým 19. storočím. Práve tieto dreviny si, ako aj iné, tu v parku vyžadujú tú starostlivosť o to väčšiu. Nachádzame tu napríklad magnóliu, ginko a ďalšie dreviny, ktoré si Andrášiovci prinášali aj zo svojich ciest po svete.
1: Tak prejdeme popri Slobodomurárskom pavilóne a o chvíľočku sme tam. Tu už niečo žblnkoce, to je voda z toho vodopádu.
2: Áno.
1: Tak to znamená, že už sme blízko.
2: Ten bazén.
1: Toto je ten malý či veľký bazénik?
2: Toto je ten menší jazierko. A do neho priteká voda z toho štylizovaného rímskeho akvaduktu. Priteká do tohto jazierka. Už počujeme zurčať vodu. Prepracovanosť tohto vodného systému je badateľná i dodnes, keďže úplne v poriadku funguje i dnes samozrejme. A tam je pod vodopádom tá grota, jaskyňa, v ktorej Andrášiovci chovali ľadové medvede. Má niekoľko metrov a naozaj nie je vo veľkej vzdialenosti od kaštieľa, nachádza sa v jeho blízkosti. A pre návštevníkov je samozrejme jedným z dominantných prvkov v rámci toho terénu.

0: Rozvoj cyklistickej infraštruktúry na Slovensku zažíva v posledných rokoch dynamický rozmach, no slovenské mestá stále čelia výrazným rozdielom v kvalite a kontinuite cyklotrás. Zatiaľ, čo niektoré samosprávy úspešne budujú moderné mestské koridory, iné zápasia s izolovanými úsekmi a nedostatkom koncepčného plánovania. Bicykel sa však postupne mení z prostriedku na víkendový relax na plnohodnotnú alternatívu k automobilovej doprave. Ako je na tom potatranské mesto Kežmarok, zisťovala Slávka Ivančová v jeho uliciach aj v turistickom informačnom centre.
1: Tak centrom Kežmarku prechádza cyklochodník. On smeruje vlastne z Veľkej Lomnice cez Kežmarok až do Ždiaru, do Munkovej doliny a viac menej je používaný ako občanmi, tak aj turistami, ktorí prechádzajú mestom.
2: Ale je to viac menej po periférii mesta, nie? Takto v centre, v Kežmarku, vám nechýbajú nejaké cyklochodníky?
1: Centrum mesta ide značený chodník viac menej po cestnej komunikácii stredu mesta a takisto jeden ide mimo mesta. Nie je to typický ako cyklochodník, je to chodník na chodníku, ale centrum mesta je značený tak ako v iných mestách, tento cyklochodník, ktorý potom vlastne za mestom sa napája na klasický cyklochodník, ktorý vlastne už vedie až do Ždiaru.
2: A nechýbajú vám tu nejaké takéto trasy v rámci mesta, ktorými sa bežní občania Kežmarku môžu dostať do práce a podobne?
1: Mesto asi nie je tak špecificky pospájané týmito cyklochodníkmi, ale cez celé mesto vedie značená trasa, čiže predpokladám, že každý sa vie dostať zo sídliska na sídlisko týmto ako keby cyklochodníkom, ktorý nie je úplne presne vedený ako cyklochodník, ale ide vlastne týmito cestami stredu mesta alebo po prichodníkoch.
2: Ste spokojní s tým značením, aké tu v meste v Kežmarku máte, alebo by ste niečo vylepšili?
1: Tak značenie je asi dostačujúce na to, aké máme možnosti, čiže klasické značenie cyklochodníka na ceste, kde je vlastne tá trasa vyznačená zelenou alebo bielou farbou. A asi iná možnosť neexistuje, keďže zrejme sa nedá rozšíriť centrum mesta o cyklochodníky a táto možnosť je ako hojne celkom využívaná ako turistami, tak aj občanmi.
2: Prečo vám istá časť vašej cykloinfraštruktúry prechádza centrom mesta?
1: Tak hlavný zámer bol nasmerovať turistov z jednej strany cyklochodníka na druhé, aby prešli centrom mesta, aby sa tu zdržali, aby využili nejaké služby a aby sa viac menej dostali do centra historického mesta, aby videli rôzne tie pamiatky, ktoré tu máme a aby bol tu nejaký cestovný ruch.
2: Spokojný s tým, ako máte značené mesto, kade môžu alebo nemôžu prechádzať cyklisti? V historickom centre mesta neprekáža vám bežným prechádzajúcim?
3: Nie, vôbec nie.
2: Spôsobuje to nie, problémy, žiadne zrážky.
4: Nie, je to dobre značené, nemáme s tým žiaden problém.
5: No, tak akože je to tu celkom pohode, pekne poznačované na novo. Pekné to tu je. Dalo by sa urobiť, že z Kežmarku do Popradu, keďže je iba do Veľkej Lomnice a iba to proste predĺži do Popradu, lebo nie všetci majú auto a niektorí by preferovali proste v nedeľu na bicykel sadnúť a odísť.

0: Aj krátko pred 11. prajeme pekný deň, priatelia. Už o chvíľu prinesieme aktuálne spravodajstvo Rádia Regina Východ a potom si budete môcť vypočuť rozprávanie dirigenta štátnej filharmonie Košice Maroša Potokára. Ostaňte dobre naladení.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina.
1: Když do života vchází
0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora sa zaoberá škodami spôsobenými tohtoročným suchom. Na Strednej odbornej škole technickej v Rožňave sa začala komplexná modernizácia za vyše 2,5 milióna eur. V prevažne slnečnom a extrémne horúcom dni môže teplota na juhu stúpnuť až na 40 stupňov. Pozdravuje vás Petra Béraš. Záchranári pri súčasných extrémnych horúčavách evidujú početné výjazdy k pacientom s kolapsom, vyčerpaním a dehydratáciou. Ohrození sú najmä seniori, deti, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. Odborníci radia pravidelne doplňať tekutiny, jesť ľahkú stravu a obmedziť pobyt na priamom slnku. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Ak sa objaví slabosť, závraty, nevoľnosť, bolesť hlavy, zmetenosť, je potrebné postihnutého premiestniť do chladu, uvoľniť mu odev, začať ho ochladzovať a podľa jeho stavu doplňať tekutiny po malých dúškoch. Ak je osoba v bezvedomí, má poruchu vedomia alebo sa jej stav nezlepšuje, je potrebné volať tiesňovú linku 155.
2: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa zaoberá škodami, ktoré doteraz spôsobilo tohtoročné sucho. Chovatelia odhadujú, že celkové straty len v prvovýrobe mlieka za rok 2026 budú pre sucho a nižšie tržby za mlieko v objeme viac ako 95 miliónov eur. Komora v regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Zároveň požiadala ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice. Hovorkyňa komory Jana Holeciová.
4: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátane zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Práve preto sme oficiálne požiadali ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice, ktoré v tomto roku skúša nielen klimatická, ale aj mliečna kríza. Pripravili sme zoznam opatrení, prostredníctvom ktorých by do sektora mohli prísť finančné zdroje.
2: Zlodej kradol v priestoroch biskupského úradu v Spišskom Podhradí. Pátra po ňom polícia. Tá informovala, že ku krádeži došlo v noci na včerajší pondelok. Doposiaľ neznámy páchateľ vošiel do areálu biskupskej záhrady, poškodil dvere na infocentre, elektrickú rozvodnú skriňu a nakoniec sa cez okno, ktoré rozbil, dostal do kancelárskych priestorov biskupského úradu. Poškodil tam zásuvkový kontajner a ukradol finančnú hotovosť, ktorú našiel. Biskupstvo celkovú škodu vyčíslilo na takmer 4000 eur. Polícia v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže. Stredná odborná škola technická na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave prechádza komplexnou modernizáciou za vyše 2,5 milióna eur z eurofondov. Spolufinancovanie zo strany Košickej krajskej samosprávy je vyše 200 tisíc eur. Škola sa špecializuje na technické študijné odbory v oblasti elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva a politechniky. Modernizácia skvalitní podmienky pre odborné vzdelávanie či praktickú výučbu. Stavebné práce sa začali koncom júla a sú naplánované na 6 mesiacov. Žiakov tak v úvode nadchádzajúceho školského roka čakajú dočasné obmedzenia a presun v rámci praktického vyučovania do dielní, ktoré sú v elokovanom pracovisku školy v Štítniku. Starší žiaci budú v čase rekonštrukcie vykonávať prax priamo u zamestnávateľov v okolí. Projekt počíta aj s novým materiálno-technickým vybavením odborných učební, laboratórií, autodielne a hlavnej školskej dielne. Prevažne slnečnom dni môže byť, najmä v horských oblastiach, prechodne zväčšená oblačnosť s výnimočnými prehánkami či búrkami. Extrémne teplo a lokálne dusno. Teplota má stúpnuť na 32 až 38, na juhu až na 40 a vo výške 1500 metrov na 25 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilní.
0: Zelená vlna.
2: Nehodu dokumentujú za Vranovom na Topľov smerom na Čaklov. Premávku v úseku riadia policajti. V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Kostolianskú cestu v Košiciach do 15. popoludní pre odstrely v kamňolome priebežne uzatvárajú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 11 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň východne.
5: Veríme, že ho máte naozaj pekný a že k tomu prispievajú aj pesničky, ktoré vám dnes hráme. Hudba je totiž fenomén, ktorý presahuje hranice bežného umenia a má na človeka ďaleko siahle účinky. Výrazne prispieva k zníženiu stresu a ovplyvňuje aj náš imunitný systém. Pomáha pri sústredení, podporuje kreativitu a navodzuje pocit pohody. No a dokonca, aby ste si ňou zlepšili náladu, stačí mať hudbu pustenú len v pozadí. Tak ostaňte naladení na frekvencie Rádia Regina Východ aj naďalej. Už o chvíľu vás poteší skupina Hex a potom, verím, aj rozhovor o hudbe s dirigentom Štátnej filharmónie Košice Marošom Potokárom. Príjemné počúvanie želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Jeho mama hrala prvú flautu v orchestri Košickej filharmónie. On si zamiloval husle, vyštudoval konzervatórium a postupne sa vypracoval na koncertného majstra štátnej filharmónie Košice. A to iba vo veku 25 rokov. Talent Maroša Potokára však presiahol hru na husliach a stal sa dirigentom.
2: Ako dieťa, keď som bol na koncertoch filharmónie, som mal dlho taký názor, detský milý, že keď hrali solisti, koncert pre husle alebo klavír alebo akýkoľvek nástroj, tak som tým tak akoby, nie že opovrhoval, ale som to tak nejak hodnotil, že tak to je tá časť toho koncertu, kedy ten sa predvádza, ale že vždy som sa tešil potom na tú symfóniu, lebo to bolo to hudobné gro a z toho som mal väčšinou akoby silnejší zážitok, čo sa týka kompozície, čiže toto ma vždy akoby zaujímalo viac, než ten individuálny výkon a kým som tomu nerozumel a nevedel som ešte, ako to úplne obdivovať, tak som to tak bral povrchnejšie. A možno práve tá láska k tej symfonickej hudbe, ktorú už od detstva proste som dosť široko poznal, tak keď som začal študovať na konzervatóriu, tak ten svoj rozhľad som prudko a rýchlo rozširoval do pomerne veľkého záberu. Možno práve to ma potom posmelilo aj k tomu, aby som chcel vedieť viac o tých dielach, aby som sa naučil v partitúre orientovať, keď to človek vidí v tých notách zapísané a na prvý pohľad pre hráča, ktorý hrá z jedného riadku, to pôsobí úplne šialene, takže je to také čaro, ktoré človek túži spoznať a sa dostať tomu pod kožu. Takže možno toto bol taký dôležitý moment, no a začínala tá doba, že už sa kadečo dalo na internete nájsť a tak, lebo ja som počúval veľmi veľa hudby už predtým na CD-čkách, na platniach, čo sme mali doma, ale už keď človek videl potom na YouTube, mohol si pozrieť Karajana, Bernsteina a všetkých za radom týchto skvelých dirigentov. Bola tá slávna éra Karajana, kedy on začal robiť tie videá, ktoré si sám režíroval a vlastne unikátnym spôsobom obrátil dejiny v tomto smere. Takže samozrejme to aj mňa fascinovalo a mal som stiahnuté jeho tieto videonahrávky, či Brahmsových symfónií, Beethovena, Čajkovského a tieto nejaké vzory boli na začiatku, no a tak som to začal študovať.
3: My sme sa rozprávali pred nahrávaním tohto rozhovoru o tom, že máte veľmi veľa aktivít, ale že jednoducho potrebujete to. Je to vaše povolanie, vaše poslanie. Môžeme to takto povedať?
2: Áno, myslím si, že to je proste moja cesta. Dúfam a verím, že robím to dobre, i keď v hudbe to sa nikdy nedá na 100% povedať, ale je dôležité chcieť a mať tie schopnosti odovzdávať tie emócie ďalej a myslím, že je dôležité, keď to človek dokáže takto rozvinúť, tak aby rozdával ďalej, koľko sa dá. Je to samozrejme, je to veľmi náročné, ale proste keď prídu tie možnosti, tak nedá sa to odmietnúť jednoducho. Každá dobre využitá príležitosť prináša zase ďalšie. A tak ide ten náš muzikantský svet. Ja, chvála Bohu, celý život ani hranie, ani dirigovanie nevnímam stále ako prácu, takže ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne.
1: Portréty s Marošom Potokárom si môžete vypočuť dnes o 17.30.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Určite nemusíme zdôrazňovať, aký dôležitý je pohyb pre naše telo. Na to, aby človek nemal v dospelosti menšie či väčšie problémy so svojou telesnou schránkou, by sa mal začať hýbať už od útleho veku. Pre deti je dôležité vybrať im k veku vhodnú a optimálnu fyzickú aktivitu. Pokračuje Dávid Kaško z Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Nemôžeme žiadať od trojročného dieťaťa, aby dokonale hádzalo loptu do diaľky. Ideálne je pre malé detičky to plávanie. Ak už máme trojročné dieťa, môžeme rozmýšľať nad lyžovaním, môžeme rozmýšľať nad gymnastikou. Atletika ešte pravdepodobne bude náročná, ale beh sa dá rozvíjať. 5-6 ročné deti, taký príklad futbal, hokej, to sú už trošku technicky náročnejšie, kde sa využíva aj beh, ale je to už ideálne obdobie na ten rozvoj. Ak chceme mať nejaký vysoko špecializovaného jedinca, tak už práve to je to obdobie, kde už by sme mali dať k tomu danému športu, aby to dieťa z toho športu už získavalo podnety. Pretože dáme trošku neskôr na takéto športy, je veľký predpoklad, že už to, čo mohol získať v tomto veku, už nedobehne. Tu je príklad aj gymnastika, plávanie, hej, ten cit pre vodu sa získava práve v tom mladšom veku. Od tých 9 do 12 rokov ukazujú metodiky, že je tzv. Zlatý vek motorického učenia, kde dieťa je už aj mentálne vyspelé a dokáže dokonale kopírovať pohyby. A práve v tomto období je aktuálne trend, aby tie deti neboli špecializované, ale aby privoňali ku každému druhu športu. To znamená, či už bude mať skupinové športy, futbal, basketbal, hádzana a naučili sa tej spolupráci alebo privoňali k tomu individuálnemu športu, dajme tomu nejaký beh, orientačný beh, už spoznať mapu, aby to bolo širokospektrálne, hádzať vietajúci tanier, hádzať loptu. V tom veku, čo tomu dieťaťu doprajeme, vie túto činnosť hodnotiť práve v tom staršom veku a dokonca aj v starobe.
1: Ako deťom neznechutiť pohyba šport, ale ich správne motivovať, to si vypočujete už zajtra.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
3: O 11:30 pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú opäť dopravné správy. Kolóna sa stále tvorí na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút. Cestárov stretnete v Košiciach Krásnej, kde opravujú most ponad Hornát, prejdete tady aj striedavo a na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh, dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

Želáme vám príjemný deň z Rádiom Regina Východ. Utorkový je 11 hodín 34 minút a už o chvíľu sa aspoň v éteri vrátime do minulosti. Predstavíme vám niekdajšie zubárske technológie, no a možno vás z toho pri počúvaní aj trochu zamrazí, čo nebude na škodu v tomto horúcom počasí. Už po pesničke.

0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.
1: Zubárske kreslá v expozícii Slovenského technického múzea v Košiciach Pravdivo o nepravých zuboch síce sú čalúnené za matom či kožou, ale aj tak vyvolávajú predstavy. Jana Pataráková sa pri nich pristavila s kurátorkou expozície Martinou Ďuricovou.
2: Myslím, že aj dnes má každý najväčšiu hrôzu z vrtačky, ktorá zvyčajne stojí pri zubárskom kresle. To tiež nebolo bežnou súčasťou ambulancie, pretože musel ho najskôr niekto vymyslieť. Máte tu niekoľko zaujímavých historických kúskov.
3: U nás sa nachádza zo pár zubárskych kresiel, ale keď sa vrátime ešte trošičku skôr, keď to povolanie ešte neexistovalo, tak sa vykonávalo naozaj len na nejakých trhoch. Postupne prešiel ten remeselník ránohojičku pacientovi domov. Následne, keď už vznikalo povolanie zubára, tak si uvedomil, že potrebuje na to svoju ambulanciu a postupom času zistil, že potrebuje to pacienta na niečo posadiť. Využíval zo začiatku stoličky, ktoré boli bežne v domácnosti k dispozícii, ale to kreslo muselo spĺňať nejaké požiadavky. Zistili, že by malo byť nastaviteľné, čiže či len výškovo, aby pacient napríklad pri niektorých úkonoch ležal, dalo sa nakladniť do strán. Na začiatku si ich navrhovali zubári sami a dali si ich vyrobiť nejakému remeselníkovi. Postupom času sa toho chytili rôzni výrobcovia a už prešlo do tých odborných rúk. U nás máme veľmi vzácne kreslo z prelomu 19. 20. storočia, ktoré sa nám podarilo získať od lekára z Košíc, pána Balážiho, ktorý bol vášnivý zberateľ rôznej medicínskej techniky. A toto kreslo sa nám podarilo pekne zreštaurovať. V tom čase to kreslo nebolo tak bežne rozpoznateľné, pretože používali ho buď napríklad holiči, ale aj zubári, čiže malo veľmi podobný dizajn, ale od pána Balážeho vieme, že práve toto sa používalo v zubolekárskej praxi.
2: Vyzerá skôr ako divadelná loža, no ale nie je to jediné kreslo, pretože potom je tu kreslo, ktoré poznáme z detstva, z našich školských zubných ambulancií.
3: Máme ešte aj kožené alebo látkové kreslá, ktoré sú zo začiatku 20. storočia. Tieto kreslá sa ešte vyrábali samostatne, neboli súčasťou tých zubolekárskych súprav. Musím povedať, že naše kreslá si ho zahrali v zopár seriáloch, pretože ich dizajn mnohých tvorcov filmu zaujal, čiže sťahovali sme ich už zopár krát a sú naozaj veľmi ťažké. Majú zložitý mechanizmus, celú konštrukciu.
2: No a súčasťou kresla vždy bola aj vrtačka. Táto je dokonca šlapacia ako šiaci stroj.
3: Vrtať zuby sa ľudia snažili už v pradávnej minulosti. Používali na to úplne jednoduché mechanizmy, nejaké pazurikové vrtačky, ale postupom času si uvedomili, že potrebujú na to premyslenejší mechanizmus. Až v roku 1871 si James Bill Morrison nechal patentovať práve túto šľapaciu vrtačku. Prostredníctvom šľapania, čiže zubár šľapal do pedálu a prostredníctvom mechanizmu prevodov sa tento otáčavý pohyb preniesol až do vrtačky a keď bol usilovný, tak dokázal vyvinúť až 2000 otáčok za minútu. Určite to nebolo málo bolestivé, ale už to bol naozaj celkom špičkový mechanizmus.
1: Na budúci týždeň objavíme zákulisie výroby zubných náhrad pred desiatkami rokov.
0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.

0: O 11 minút bude 12 hodín, počúvate Rádio Regina Východ. Naša krajina je bohatá nielen na folklór, či tradičné ľudové zvyky, ale aj na regionálne gastronomické špeciality. Novinkou bola pre Ivetu Vaculovú tá, o ktorej sa dozvedela od medzevského výtvarníka Helmuta Pistiku. Porozprávala jej o nej, keď sa ho pýtala, či si pamätá na nejaké jedlo z obdobia svojho detstva, ktoré mal veľmi rád.
1: Jedlo, áno. Robila to moja babička a bol to taký tvarohový závin varený vo vode. Určite to veľa ľudí nepozná, lebo to robili mantáci a najmä tie staré ženy to vedeli výborne robiť, aj mama to vie robiť. A to sa vyválka také tenké cesto, také cestovinové cesto si myslím, že to je. Na to cesto sa urobí tvaroh rozmiešaný s vajíčkom, žltkom, citrónová kôra trošku, myslím cukor, tak sa rozmieša ten tvaroh s tým a z bielka sa ušľahá pena. Toto si predstavte, potom dáte do toho cesta a na takej gáze to celé pomaly zrolujete do takej veľkej rolky, trošku to zohnete a dáte do vriacej vody. Vo vriacej vode sa to uvarí, keď sa to vyberie von, je to ako taký mozoček, ktorý vlastne je to taká skrútenina, takú formu to má, takú vráskavú, keď to narežete, ten tvaroh je krásny, sladký a tá bielková pena taká nadýchaná a podáva sa to s maslom roztopeným a trošku strúhankou. No je to nádherné. Ako deti sme to milovali, lebo to bolo lahúčké, sladké a úplne nezvyčajné.
2: Ja som sa snažila si to predstaviť, keď ste o tom hovorili, ale vy to viete porovnať s klasickým ťahaným závinom, ktorý sa pečie v rúre. Aký je rozdiel medzi nimi?

0: O závine uvarenom v gáze, vo vode som počula dnes prvýkrát. Chuťovo dá sa popísať ten rozdiel?
1: No, je to podobné, možno závinu tvarhovému, ale je to také plnšie, nadýchané a je to ako keby ste mali tvarohové pyrohy. Ale je to také ľahšie a je to taký veľký kus, ktorý potom narežete. Celé sa to krásne rozpadáva s tým cestom, ktoré je jemnučké. Takže je to druhé jedlo. Môže to byť aj dezert, ale aj ako druhé jedlo sa to podávalo po polievke.
2: Vyskúšali by ste vo svojej kuchyni varený závin podľa popisu medzovského výtvarníka Helmuta Bistiku? Ak áno, držíme palce, nech sa vám vydarí. No a zároveň vás pozývame zapojiť sa do našej letnej hry o zaujímavé ceny. Až do 9. augusta od vás očakávame tipy na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu, dokáže uvariť či upiecť niečo špeciálne v širokom okolí. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár alebo kuchárka, spolu s kontaktom zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. No a najzaujímavejší mail vyberieme potom v pondelok 10. augusta a poslucháča, ktorý nám poslal tip, odmeníme darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky.

0: 11 hodín 55 minút. V závere dnešného predpoludnia ste počúvali skupinu No Name. Ďakujem, že si. Aj my ďakujeme, že ste, milí naši poslucháči, a veríme, že budete počúvať Rádio Regina Východ aj naďalej. Pripravená je naša hlavná spravodajská relácia, potom aj hudobné pozdravy. No a popoludní vám v našom prúdovom vysielaní ponúkneme okrem iných tém aj nejaké tipy na letné výlety a turistiku v Pieninskom národnom parku mimo frekventovaných miest, ako sú Prielom, Dunajca, Tri Koruny či Sokolica. No a hovoriť budeme aj o tom, ako je to s toleranciou alkoholu, ak jazdíte na bicykli v obci alebo na oficiálnom cyklochodníku. Za pozornosť vám už v tejto chvíli ďakujú Tibor Kurila a Danuša Reginová. Želáme vám vydarený deň aj pri rádiách.
1: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou, na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý Bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý Bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý Bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prísnejšie kontroly peniek ušetria štátu do konca roka podľa rezortu práce približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa varuje pred falošnými kontrolormi. Maďarská elektráreň Paks sa tesne vyhla úplnému odstaveniu. Hladina Dunaja napokon stúpla, o prevádzke rozhodnú najbližšie dni. Irán má podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa poslednú šancu na dohodu. Teherán ustúpiť odmieta. Príjemné poludnie aj s Rádiožurnálom želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Ukončenie fiktívnych peniek ušetrí štátu do konca roka približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa eviduje každý mesiac priemerne o takmer 12 tisíc menej peniek ako v lani. Prísnejšie pravidlá však priniesli aj problémy s falošnými kontrolormi. Ja už som v spojení s Katarínou Borovskou, ktorá povie viac.
2: Dobrý deň. Tak posudkoví lekári môžu dočasnú práceneschopnosť ukončovať od začiatku minulého roka. Odhalenie fiktívnych peniek ušetrilo doteraz podľa prepočtov sociálnej poisťovne približne 200 miliónov eur, ktoré sa môžu použiť efektívnejšie tam, kde ich treba. Za prvý pol rok tohto roka ide o viac ako 3 milióny 200 tisíc premarodovaných dní menej ako pred zavedením prísnejších pravidiel. Problém s dlhodobými PN-kami je najmä na severe a východe Slovenska.
1: Sociálna poisťovňa ale upozornila nedávno na falošných kontrolórov. Pripomeňme, o čo ide.
2: Áno, no tak poisťovňa zaznamenala zopár takýchto prípadov na strednom Slovensku. Falošní kontrolóri žiadali od klientov peniaze za údajné porušenie liečebného režimu a za zahladenie problému. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste a v prípade, že ľudia majú podozrenie, že ide o podvod, treba sa obrátiť na políciu.
1: Povedala vo vysielaní Rádiožurnálu Katarína Borovská. Necelá stovka zatvorených poštových pobočiek počas dvoch rokov otvára podľa KDH otázku fungovania Slovenskej pošty. Preto zvolali parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý však nebol uznášania schopný. Detaily už povie Peter Madro.
3: Dobrý deň. Zasadnutie parlamentného výboru v polovici leta trvalo len pár minút. Koaliční poslanci neprišli, neprišiel ani minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru, pod ktorého rezort pošta spadá a diskusia k zmenám sa tak nekonala. Podpredseda výboru Igor Jankculík z KDH tvrdí, že sa na nich obracajú stovky zamestnancov pošty, kde sa sťažujú na pracovné podmienky. Okrem toho bola na stole otázka zatvárania pobočiek v menších obciach. Za rok 2026 ich bolo podľa KDH zatvorených 41 a upozorňujú, že zatváranie pobočiek najviac zasahuje seniorov, ľudí bez auta a tých z odľahlých obcí.
1: Peter, ako na to reaguje pošta?
3: Zástupcovia Slovenskej pošty odmietli na rokovanie výboru prísť, no voči výhradám KDH sa bránia. Tvrdia, že menia poštu a preto musia rušiť alebo prerábať niektoré pobočky a prispôsobujú aj počet zamestnancov. Dôvodom je podľa nich to, že ľudia využívajú klasické poštové služby oveľa menej než kedysi. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
4: Odmietame však, aby sa Slovenská pošta, jej vedenie, zamestnanci a nevyhnutná transformácia stávali nástrojom predvolebného politického boja, založeného na zavádzajúcich, nepravdivých a ničím nepodložených tvrdeniach.
3: No a na záver len dodám, že pošta chce v rozbehnutých zmenách pokračovať.
1: To bol Peter Madro, vďaka.
0: Stručne z domova.
5: Na Slovensku v noci namerali nový rekord teplotného minima. V obci Plavecký Peter v okrese Senica namerali 27,5 stupňa Celzia. Doteraz platným rekordom bolo hodnota 27,3 stupňa Celzia z Piešťan z 29. júla 2013. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala v regiónoch zisťovať rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá rátá výrazne menej. Zároveň ministerstvo pôdohospodárstva požiadala o finančnú podporu pre dojnice, ktorí chovatelia okrem sucha zápasia aj s nízkymi odbytovými cenami mlieka, pokračuje hovorkyňa komory Jana Holéciová.
6: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátane zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Pripravili sme zoznam opatrení, prostredníctvom ktorých by do sektora mohli prísť finančné zdroje.
5: Chovatelia odhadujú, že celkové straty len v prvovýrobe mlieka za rok 2026 budú kvôli suchu a nižším tržbám za mlieko v objeme viac ako 95 miliónov eur. Horúčavy zasiahli aj vysokohorské prostredie. Horskí záchranári majú v týchto dňoch časté výjazdy k turistom či cyklistom, ktorí počas dňa skolabovali pre teplo. Lenka Smoligová z operačného strediska Horskej záchrannej služby odporúča.
7: Skoro vyraziť, aby keď už je to poludnejšie slnko, keď je najsilnejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe. Určite nezabudnúť na dostatok pitného režimu, čiže voda, ideálne kľudne aj nejaké elektrolyty si k tomu pribaliť, čiapku, aby sa vlastne nedostal úpal. Takisto treba myslieť aj na to, že v tomto teple je dosť možno, že príde nejaká búrka po vede, tým pádom nezabudnúť na nepremokavú vrstvu.
5: Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí na darovanie krvi. Darcom sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne hmotnosť 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Hladina Dunaja na maďarskom území stúpla oproti včerajšku o 2 cm. Chladenie poslednej turbíny v atomovej elektrárni Paks sa tým stabilizovalo. Odborníci opatrne tvrdia, že ju zrejme nebude treba úplne odstaviť. Situáciu v Maďarsku sleduje náš spravodajca William Hauser. Vilo, znamená to, že Maďarsko sa vyhlo energetickej kríze, o ktorej hovoril premiér Péter Maďar?
8: No, nie tak úplne, respektíve tá energetická kríza bude menšia. Elektráreň v Paksi totiž aktuálne funguje len na 10% toho plného výkonu a to znamená extrémne nízku produkciu elektriny. Situáciu ale popri zvýšenej hladine Dunaja zlepšuje tiež to, že spotreba elektrickej energie je v týchto dňoch oveľa nižšia, než je priemer alebo než odborníci očakávali vzhľadom na vysoké teploty. No a prispeli k tomu najmä stovky veľkých spoločností, ktoré dobrovoľne znížili spotrebu energie v tých najkritickejších hodinách, teda medzi 17. a 22. Spolu tak už ušetrili vyše 600 MW. Napriek tomu je situácia vážna a Maďarsko čelí energetickej kríze.
1: Aké sú teda vyhliadky? Kedy by sa energetická situácia mohla stabilizovať?
8: Zvýšenie hladiny Dunaja dáva odborníkom nádej, že postupne budú môcť zapojiť ďalšie turbíny v Paksi. Kedy to ale bude zatiaľ, nedokážu odhadnúť. Tá skutočná skúška pre elektrizačnú sústavu krajinu navyše ešte len čaká. Teploty by totiž zajtra vo štvrtok mali na viacerých miestach tu v Maďarsku sa vyšplhať až nad 40 stupňov Celzia. Na koncu týždňa by ale malo potom prísť k ochladeniu, no na to, aby elektráreň v Paksi fungovala naplno, musí výraznejšie stupnúť hladina Dunaja, no a to je zatiaľ nedohľadne.
1: Vilo, ďakujeme. Informácie sprostredkoval redaktor William Hauser. Vzájomné údery Ruska a Ukrajiny pokračujú. Ukrajinské drony v noci na dnes podľa Moskvy zabili 6 ľudí a 9 zranili. Zasiahli aj logistické sklady blízko Petrohradu či v moskovskom regióne. Analytik upozorňuje, že Rusko v posledných týždňoch útočí ničivejšie a s menším počtom vzdušných prostriedkov. 4 ľudia, vrátane 3 civilistov, zahynuli dnes aj v Sevastopole na okupovanom Kryme. Ruský vojak tam spustil paľbu na svojich spolubojovníkov.
9: Ruské úrady potvrdili, že v noci zničili viac ako 300 ukrajinských dronov. O život prišlo 6 ľudí. Útoky boli hlásené na ropnú infraštruktúru aj 3 logistické sklady spoločnosti Wildberries. Tá podľa odhadov mohla doteraz prísť už o 3,5 miliardy dolárov. Karel Svoboda z Pražskej Karlovej univerzity upozorňuje, že počas stupňujúcich sa útokov Kyjeva civilisti nie sú prioritou ruskej obrany. Svedčí o tom podľa neho aj najnovší útok podľa tvrdenia Moskvy ukrajinského dronu na pláž pri Čiernom morskom letovisku Galendžik, pri ktorom zahynulo 7 ľudí a najmenej 40 bolo zranených.
10: V Galendžiku leží ten pověstný Putinův palác. S istotou se dá říct, že ten dron letěl na tenhle ten palác spíše než na nejakou pláž. Zaznamenal jsem a ne zrovna málo ohlasuji na Telegramu, který vlastně říkali, ubránili palác a kašlali vůbec na to, že tím vlastně odklonili dron směrem na zalidněnou pláž.
11: Keep the Russian attacks on Ukraine.
9: Podľa dánskej veľvyslankyne pri OSN Kristiny Markus Lasenovej ruské útoky sú stále brutálnejšie a ich obeťami sa stávajú čoraz častejšie civilisti. Analytik Vladimír Bednár pripomína, že Rusi znížili v posledných týždňoch vzdušné prostriedky asi o 1000 a zároveň stupňujú ich ničivosť.
12: Sme svedkami paradoxnej situácii, že v posledných mesiacoch klesol počet napríklad nasadených útočných dronov typu Shahid na línii kontaktu.
9: Posun na nej Rusku podľa analytika nezabezpečí ani plánovaná mobilizácia, ktorú Kremeľ opakovane popiera.
12: Ruskej federácii primárne v tejto chvíli budú chýbať práve dostatočné materiálne zdroje, aby ten zvýšený objem vojakov aj pripravila na blízko dostatočne vyzbrojila.
9: Podľa minimálne troch ruských médií zameraných na účtovníctvo či personalistiku a manažment ľudských zdrojov sa Moskva na všeobecnú mobilizáciu pripravuje. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Irán má poslednú šancu na dohodu, inak mu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozia ďalšie útoky na vedenie krajiny. Reagoval tak na spor okolo rokovaní, ktoré Teherán popiera. Spojené štáty a Izrael už na začiatku konfliktu podnikli údery proti iránskym lídrom a vrátane duchovného vodcu Ajatoláha Alího Chameneiho. Režim sa však nezrútil a podľa expertov majú teraz väčší vplyv radikálne krídla okolo islamských revolučných gárd.
13: Vojna Spojených štátov s Iránom už trvá viac ako 5 mesiacov. Analytik Bernard Haykel z Princetonovej univerzity pre Slovenský rozhlas hodnotil. Ide o dynamickú situáciu a nikto nevie, čo sa stane. Prezident Trump chce túto vojnu ukončiť, ale nie tak, aby to vyzeralo ako porážka a momentálne to je porážka USA. Prezident Trump v Bielom dome vyhlásil, že dal Iránu poslednú šancu uzavrieť mier. Teheránu sa vyhráža dekapitáciou režimu a najväčším útokom od skončenia druhej svetovej vojny. Podľa Haykela sú noví iránski lídri radikálnejší ako ich predchodcovia a zastrašiť sa nedajú. Je im to jedno, nemajú čo stratiť. Sú pripravení na obete, aby zachránili režim a zničia aj celý región, keď bude treba. Washington a Tehrán odmietajú zo svojich požiadaviek ustúpiť, čo môže viesť k eskalácii konfliktu. Haykel varoval pred humanitárnou katastrofou v celom regióne. Keď USA zničia iránsku civilnú infraštruktúru, tak Irán zničí infraštruktúru okolitých krajín. Zraniteľná je aj Saudská Arábia. Práve princ Mohamed bin Salman Trumpa v sobotu presvedčil, aby plánované útoky odložil. Opäť Haykel. Saudská Arábia bola od začiatku proti tejto vojne. Prezident Trump si uvedomil, že Izrael sa mýlil. Trump teraz počúva viac Saudskú Arábiu ako Izrael, ale u Trumpa sa to rýchlo môže zmeniť. Haykel označil začatie vojny za veľkú chybu Bieleho domu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Grécki hasiči dostali lesné požiare v oblasti západne od Atén do veľkej miery pod kontrolu. Na hasení požiarov sa počas uplynulých 4 nocí podielali okrem stoviek profesionálov aj dobrovoľníci. Silné búrky v noci na severozápade Nemecka lámali a vyvracali stromy. Niektoré z nich spadli na elektrické vedenia či železničné koľaje. Pri meste Švelm v severnom Poríni Vestfálsku museli cestujúci zostať v stojacom vlaku 4 hodiny, informovali nemecké médiá. Litva kritizovala reakciu Severoatlantickej aliancie na dopadnutie ruskej rakety na východe Poľska. Minister zahraničných vecí Kęstutis Burdrys vyjadril presvedčenie, že NATO malo posilniť svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle a prijať tvrdšie politické stanovisko. Prokuratúra v Paríži začala predbežné vyšetrovanie niekoľkých samovrážd a pokusov o samovraždu medzi zamestnancami úradu francúzskeho premiéra. Zareagovala tak na podanie jednej zamestnankyne úradu, ktorá sa tiež pokúsila vziať si život. Podľa ženy totiž úrad reagoval na jej situáciu ľahostajnosťou. Guatemala vyhlásila druhý najvyšší stupeň pohotovosti po erupcii sopky Fuego, ktorá je najaktívnejším vulkánom v Strednej Amerike a nachádza sa približne 35 kilometrov od hlavného mesta Guatemala.
0: Stručne z regiónov.
1: Jana Obrancová, Tekovské Lužany. Most na ceste 3. triedy, ktorý v uplynulých mesiacoch prechádzal rekonštrukciou, je už opäť k dispozícii motoristom. Počas prác za asi 650 000 eur museli jazdiť po obchádzkach, teraz je už most plne prejazdný pre automobily aj verejnú dopravu. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
14: Pôvodný most v Tekovských Lužanoch bol podľa odbornej diagnostiky zaradený do 6. stupňa stavebno-technického stavu, teda do kategórie veľmi zlý. Počas modernizácie mosta bola vymenená nosná konštrukcia, zrealizovaná mikropilotáž, sanácia spodnej stavby a aj kompletná obnova mostného zvršku.
15: Robert Latta, Prešov. Cestujúci na východe budú môcť onedlho aj vlakom cestovať na jeden lístok po prestupe z autobusu. Do integrovaného dopravného systému chcú v najbližších týždňoch zahrnúť aj železničnú dopravu. Konateľ spoločnosti IDS Východ Milan Škorupa.
16: Aktuálne v tejto veci čakáme na finálne rozhodnutie ministerstva dopravy. Najväčšie výhody prinesie tarifná integrácia železníc pre držiteľov predplatných cestovných lístkov.
15: Súčasťou integrovanej dopravy sú zatiaľ prímestské autobusy v oboch krajoch.
16: Mestská doprava je súčasťou integrácie zatiaľ iba v mestách Rožňava a Trebišov. Finalizujeme integráciu mesta Vranov nad Topľou a Snina.
15: Krajské mestá by sa mali pripojiť v budúcom roku.
17: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. V niektorých materských školách prijali rôzne opatrenia, aby deťom tieto horúce dni očosi spríjemnili. Obedný spánok im posúvajú kvôli vysokým teplotám skôr a rovnako aj obedy. Deťom počas celého dňa doplňajú fľaše s čerstvou vodou a na osvieženie dostávajú aj viac ovocia. Pokračuje riaditeľka materskej školy Poľná vo Veľkom Krtíši Diana Očková.
18: Snažíme sa hlavne v tom čase od tej 11. do tej 3. sa nezdržiavať vonku. Pre deti sú pripravené rôzne hry s vodou, nalehatka sú väčšinou zakrytí iba plachtičkami. Ku každej strave majú čistú vodu.
1: Tatranským ochranárom došla trpezlivosť. Páskami ohraničili tú časť skalnatého plesa, v ktorej sa nezodpovední turisti kúpali najčastejšie. Ostatných návštevníkov tatiež žiadajú, aby sami upozornili tých, ktorí návštevný poriadok porušujú. Strážcov je málo a plesa nemôžu strážiť každý deň.
19: Skalnaté pleso je ľahko dostupné lanovkou a tak sa v ňom asi najčastejšie kúpu nezodpovední návštevníci Tatier. Podľa vedúceho strážnej služby Tatranského národného parku Roberta Javorského nestačili len informačné tabule v slovenskom a anglickom jazyku. Časť chodníka oddelili od plesa aj pevnou páskou.
20: Trošku máme muster z polského Tatranského národného parku, kde tieto vlajočky alebo tieto zábrany používajú už niekoľko rokov a má to lepší psychologický efekt na tých ľudí, keď je tam stopka a logo Národného parku.
19: Na sociálnych sieťach možno nájsť videá ľudí, ktorí sa kúpu v tatranských plesách, narúšajú tým krehké prostredie pre rastliny a živočíchy a riskujú pokutu až 300 eur.
21: Keby mi aj horúce bolo, tak by som nešiel. A keby som to videl, tak by som asi nahlásil.
22: Keby som vedel pískať, pískam na ňo z vody von.
23: Asi by som išla za nimi a poprosila ich, aby išli z tej vody von, že je to zakázané, že to je chránené.
19: Vedúci strážnej služby Tanapu Robert Javorský hovorí, že nestačí len zverejniť fotky či videá na sociálnych sieťach.
20: Lebo vy nemôžete na základe nejakej fotky alebo niečo identifikovať toho človeka, takže je ťažké nájsť niekoho. Fakt poprosím ľudí, keď vidíte niečo také, že sa koná niečo, čo sa nesmie, tak poprosím upozornite. Stačí upozorniť, ja si myslím, že tí ľudia si vojdu do svedomia.
19: Strážcovia Národného parku budú pritom sami kontrolovať, či turisti zákaz kúpania sa v plesách dodržujú, no nie je v ich silách, aby plesa strážili každý deň. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
24: Futbalisti Slovana Bratislava dnes o 18:00 nastúpia na úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby na vypredanom štadióne pred 3500 divákmi. Útočník Mikola Kucharevič.
25: Quite interesting to me, but it doesn't matter.
24: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
25: To put ourselves the best position as we can before the next game.
24: Hrať by mohla aj najnovšia posila belasých 24-ročný gambijský útočník Sulejman Kamara, ktorý prišiel zo španielského Racingu Santander. A na súpiske figuruje už aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. Tréner Yaya Touré.
26: Kamara
24: je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka Tigrana, pomaly sa do toho dostáva. Je to veľký profesionál. Chcel s nami cestovať, aby podporil tým. Duel s výkopom o 18. v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Naša hokejová 18-ka vstúpila do turnaja Hlinka Grecky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci v kanadskom Edmontone v dramatickom zápase podľahli Švédom 3-4 po predĺžení. Už dnes v noci o jednej stredoeurópskeho času zverenci trénera Františka Štolca vyzvú výber domácej Kanady. V skupinovej fáze ich ešte čaká zajtra o 21. súboj so Švajčiarmi. Kluby našej hokejovej extraligy postupne štartujú spoločné prípravy na novú sezónu. Na ľade sa včera stretli aj hokejisti z Spišskej Novej Vsi, už bez Branislava Rapáča, ktorý pre zdravotné problémy ukončil kariéru. Dlhoročný kapitán Rysov sa predstaví v novej pozícii. Stal sa asistentom trénera.
2: Zatiaľ je to skôr taká spojka medzi hráčskou kabinou a trenérmi. Čiže ja som teraz v takej pozícii, že sa učím, pomáham im a čokoľvek mi dajú spraviť, tak to s radosťou spravím. A prijete noví, neskúsení a každý deň sa určite musíte mať otvorené oči a pozerať, nasávať informácie.
24: Slovenské hádzanárky do 18 rokov v druhom zápase hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku vyhrali nad doposiaľ nezdolanými Švajčiarkami 32-27 a postúpili do štvrťfinále turnaja. Tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s Ruskou Blinkovovou za 79 minút 6-3, 6-3. V druhom kole Šramková nastúpi proti ďalšej Ruske 15. nasadenej Schneiderovej. Slovinec Tadej Pogačar potvrdil, že bude štartovať na tohtoročných cyklistických pretekoch okolo Španielska. Na Vuelte sa pokúsi skompletizovať kolekciu prvenstiev na podujatiach kategórie Grand Tour.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Škody na úrode, ktoré spôsobilo extrémne dlhotrvajúce sucho, sa budú rátať v desiatkách miliónov eur. Ukázali to prvotné údaje z monitoringu sucha. Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Ukončenie fiktívnych péniek ušetrí štátu do konca roka približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa eviduje každý mesiac priemerne o takmer 12 000 péniek menej ako vlani. Irán má poslednú šancu na dohodu, inak mu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozia ďalšie útoky. Reagoval tak na spor okolo rokovaní, ktoré Teherán popiera.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: V noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, extrémne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, denná 35 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: To je na teraz všetko. Za pozornosť ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Lucia Cibiková a od mikrofónov ešte pekný deň želajú Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Je 12 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Lehôtke pod Brehmi, aj kolóna na viazde do Ružomberka. Pridávame pohľad na cesty. Na ceste prvej triedy medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi sa zrazila sanitka s osobným autom. Úsek je podľa vašich slov momentálne neprejazný. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. 10 minút si počkáte na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na trase z Českého Starého Hrozenkova smerom na Trenčín sa presúvajú kombajny. Zvyšte opatrnosť a rátajte preto so zdržaním. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. A radary nám hlásite na výjazde zo Zlatých Klasov smerom na Senec, na výjazde do Brezna smerom z Čierneho Balogu a na výjazde z Osadov nad Torisou smerom do Košíc. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
4: Čo nevidíš?
6: Očividne.
0: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Andy, koľko prasiatok vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
10: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
11: Rádio Regina.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné letné popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Iveta Šoltýsová. V auguste už zem hojne vydáva svoje plody. A s plodov svojho života sa môžete potešiť aj vy, dnešní oslávenci. Veríme, že napriek ťažkostiam, bez ktorých sa neobíde ani jeden život, to bude bilancia radostná. Nech je tak aj naďalej. Prvú polhodinku našej relácie vyplnia pozdravy pre oslávencov, ktorí na ne čakajú. V Košiciach Myslave, Petrovciach nad Laborcom, Jankovciach, Košiciach Barci, Čemernom, Šindliari a v Poliakovciach. Začíname v Košiciach Myslave, kde býva pani inžinierka Zuzana Kolesárová. Milá naša Zuzka, ku krásnej 50-ke nech sú tvoje dni len v radosti a v láske. 50-ka nie je koniec, ale krásny stred. Nech ti ešte dlho chutí tento svet. Zdravie, šťastie, úsmev na tvári, nech sa ti v každom kroku len darí. Nech ťa zdravie stále drží, nech ti šťastie v očiach žiari, nech sa všetko, po čom túžiš, v ďalších rokoch hospodári. Príjmi tento pozdrav, milý, nech ti dodá veľa sily. Vyvaruj sa rán, čo sa dlho hoja, miluj ľudí, čo za to stoja. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. Pohárik dvíhame, vínečko pijeme a prajeme ti zdravíčko, veci naše slniečko. Ku krásnemu sviatku ti všetko najlepšie, hlavne veľa úprimnej lásky, ktorá vždy príjemne na srdci zohreje. Pevné zdravie, život plný naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci na tvári, želajú mládenci Marek, Gejza, Joško, Pišta, Juraj a dievčatá Janka, Gitka, Zlatica.

keď vystúpiš z autobusu, celá, celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určil,

básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí, než vážna kampaň.

Ešte stále krásnych mladých narodenín sa dožíva pán Daniel Doda z Petroviec nad Laborcom. A slečná Zuzka Vasková tiež z Petroviec nad Laborcom. Milý Daniel, prajem ti k sviatku k dnešným krásnym 30. narodeninám. Veľa šťastia, lásky v živote, úspechov na každom kroku za to, že mi pomáhaš pri tvojich mladších súrodencoch. Za všetku pomoc ti vyslovujem veľkú vďaku. Zároveň prajem aj mojej vnúčke Zuzanke k 15. narodeninám a meninám, ktoré oslávi 10. augusta, veľa zdravia, šťastia a úspechov v škole. Obom všetko najlepšie prajú babka Ujo Dodo, priateľka Ema, bratia Dávid a Martin. Zuzanka a Tomáško posielajú veľké objatie.

0: моё, эй, потешение моё, эй, потешение моё, ты меня любовало.
1: Спомienkam na uplynulé roky sa dnes neubráni pán Štefan Hudák z Jankoviec. Milý Štefan, pri príležitosti krásnych 50. narodenín ti zo srdca želáme len to najkrajšie, čo život môže dať. Nech ťa slza bolesti nikdy nezmáča, žiaľ a smútok sa ti vždy chrbtom otáča. Nech ťa sprevádza najmä pevné zdravie, šťastie, láska a spokojnosť po všetky ďalšie roky. Nech ti každý deň prináša radosť, dobrú náladu a dostatok síl aj na splnenie tvojich prianí. Všetko najlepšie ti praje sestra Anastázia s manželom Františkom a ich deti Terézia s manželom Dušanom, Matúš, Patrik a Ferko. K pozdravu sa pripája manželka Renáta a céry Klárka a Simonka, brat Jan s manželkou Emíliou, sestra Lucia s manželom Vladimírom, synovec Damian, krstná céra Viktória a malí Dávidko a Félix posielajú Ujovi veľkú pusu.

pozornosťou blízkych je obklopený aj pán Michal Rusnák z Košíc, Barce. Pred 80 rokmi sa vo Vojčiciach narodil chlapec Michal. Radosť a pýcha svojich rodičov Márie a Ondreja. Mal si krásne detstvo a rodičia ťa viedli k láske, úcte a pokore. Celý život si zasvetil poctivej práci. Po boku máš svoju milovanú Helenku, s ktorou si vychoval 3 krásne deti. Najväčšiu radosť si vždy nachádzal v záhrade, pri zajačikoch a hydine. To bolo a stále je tvojim najväčším potešením. Milovaný manžel, otec a detko náš, dnes si tvoj výnimočný deň pripomína celá rodina. Nech ťa aj naďalej sprevádza pevné zdravie, nech ťa láska rodiny stále hreje pri srdci a nech ťa za tvoju dobrotu, obetavosť a lásku odmení sám Pán Boh. Nech premení

Knihu Života na 70. strane otvára pani Valéria Sučíková z Čemerného. Milá naša Valika, dnes krásny sviatok oslavuješ, 70 rokov života si pripisuješ. Nech zdravie slúži každý deň, nech šťastie kráča s tebou len. Tvoj život nech ako záhrada stále kvitne, plný lásky, dobra, tak ticho, tak milo, tak vznešene. Každý kvietok, čo s láskou pestuješ, ako svoje srdce doň vkladáš a opatruješ. Tvoje ruky vedia krásu tvoriť, z obyčajných vecí radosť stvoriť. Do rodiny si lásku vždy zasiala, teplo domova si nám všetkým dávala. Za tvoju dobrotu dnes ďakujeme, z celého srdca ťa milujeme. Nech dni sú ako slnkom zaliatá záhrada, nech sú tvojim spoločníkom pokoja pohoda, nech smiech a radosť pri tebe stoja, nech ďalšie roky sú len šťastím tvojim, z láskou a úctou ti dnes blahoželajú tvoje deti. Valika, Julko a Danko s rodinami. So spomienkou na mamku Agnesku k 70. narodeninám ti prajeme všetko najlepšie. Nech tvoj život ďalej kvitne ako tvoje kvety.

Ďalšou sedemdesiatničkou, ktorá sa dnes neubráni spomienkam, je pani Eva Cicoňová zo Šindliara. Milá mamka, 26. júna ste oslávili krásne životné jubileum, 70 rokov. Pre svojho manžela ste milovanou manželkou, pre deti vnúčatá a pravnúčku, tou najlepšou mamkou, babkou a prababkou. Pre nás všetkých však zostávate predovšetkým tou najvzácnejšou osobou na svete. Ďakujeme vám za nekonečnú lásku, obetavosť, starostlivosť a trpezlivosť, ktorou nás prevádzate celým životom. Vždy, keď sme to najviac potrebovali, ste pri nás stáli a vytvorili nám domov plný bezpečia a porozumenia. Dnes sa spoločne tešíme z veľkej rodiny, ktorú ste pomáhali vybudovať. Ste skutočným srdcom našej rodiny a sme nesmierne vďační, že vás máme. K 70. narodeninám vám z celého srdca prajeme pevné zdravie. Božie požehnanie, pokoj, radosť a ešte veľa nádherných chvíľ v kruhu tých, ktorí vás nadovšetko milujú. S láskou a hlbokou úctou vám blahoželajú manžel, céry s rodinami, vnúčatá a pravnúčka.

Poliakovce, pozdrav pre pani Annu Harčárovú. Milá Anička, 60 rokov je krásny vek. Je to čas obzrieť sa späť a uvedomiť si, koľko lásky, dobrá radosti si rozdávala všetkým okolo seba. Si srdcom našej rodiny. Spájaš nás, povzbudzuješ, tešíš sa z našich úspechov a stojíš pri nás aj v náročných chvíľach. Ďakujeme, že si nám vytvorila domov, do ktorého sa všetci radi vraciame a učila nás láskavosti, trpezlivosti a tomu, že rodina je to najcennejšie, čo človek má. Ja, tvoj manžel, ti dnes s láskou ďakujem za všetky krásne spoločné roky po tvojom boku. Za lásku, vernosť a porozumenie. Babička naša, ďakujeme, že nás vždy rozmaznávaš a s otvorenou náručou vždy privítaš. Nikto nevarí lepšie ako ty. Všetko najlepšie prajú manžel Joško, céry Adriána a Mariana s manželmi Matúšom a Slavomírom. Veľkú pusu posielajú vnúčatá Alex, Niko, Matias, Samko a Anetka, ktoré sa už teraz tešia na ďalšie chvíle strávené s tou najlepšou babkou na svete.

Ďalšie rozhlasové darčeky rozbalíme v Košickej Novej Vsi, Košiciach, Kokošovciach, Zborove Dlhom nad Cirochou a v Banskom. 2. augusta sme ďakovali Pánu Bohu za požehnaných 80 rokov, ktorých sa dožila naša mamka a babka, pani Helena Kavečanská z Košickej Novej Vsi. Píšu gratulanti a ďalej pokračujú. Drahá mamka, nech nebeský Otec bohato odmení tvoju obetavú lásku k celej rodine. Starostlivosť o nás všetkých, tvoju námahu, pomoc a modlitby, ktorými nás denne sprevádzaš. Do ďalších rokov ti vyprosujeme pevné zdravie, pokoj, životnú sílu, lásku v kruhu najbližších, hojnosť Božieho požehnania a ochranu Panny Márie. Nech je tvoje srdce plné vďačnosti za všetky požehnania, ktoré ti život priniesol. Nech je pre teba každý nový deň darom plným pohody a lásky tvojich najbližších. S láskou céry Kamila a Martina, s manželmi Mirom a Robom, vnúčatá Kamil s Lenkou, Mirka s Martinom, Katka, Rebeka a pravnúčatá Emka, Simonka a Filipko babku objímajú a boskávajú. K prianiu dlhého a pokojného života sa pripája aj sestra Mária a švagrina Margita.

Košiciach sa chystá veľká oslava. To sa pani Dagmar Krčíková 50-ky dožíva. A to nemohlo uísť pozornosti jej kolegyň. Milá naša kolegyňa, milá naša babka Datka, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k sviatku zaželať. Nech ti slza bolesti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok chrbtom sa otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. To všetko ti prajú tvoje milované kolegyne. Ľúbime ťa.

Toto klope na vrátka. Otvárajte, pani Andrea Rusiňáková z Kokošoviec, je tu vaša 50-ka. Milá mamka, pri príležitosti krásnych jubilejných narodenín ti zo srdca želáme všetko najlepšie. Predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti, pohody a úsmevu na tvári každý deň. Nech sa ti splnia všetky sny a nech ťa na každom kroku sprevádza spokojnosť, pokoj a ľudia, ktorí ťa majú radi. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za lásku, starostlivosť a nekonečnú podporu. Sme veľmi vďační, že ťa máme. Tento hudobný pozdrav ti s láskou venuje manžel Sergej s deťmi Borisom, Saškou a Olegom. Máme ťa veľmi radi a prajeme ti ešte veľa krásnych rokov, plných zdravia, šťastia a nezabudnutelných chvíľ. Všetko najlepšie k 50. narodeninám.

Dnes je deň v roku jediný, keď pani Janka Slivová zo Zborova slávi krásne 50. narodeniny. Dar života nie je v tom, že je vždy ľahký a bez prekážok. Je v tom, že aj po pádoch dokážeme vstať, po slzách sa znova smiať a v každom novom dni nájsť dôvod ďalej kráčať. Drahá Janka, prichádza nová kapitola tvojho života. Odlož na chvíľu starosti, zhlboka sa nadýchni a dovol si pocítiť radosť, robiť kroky, ktoré budú v súlade s tvojim srdcom. Všetko najlepšie ti prajú a za všetko ďakujú tvoje najbližší mamka, manžel Jaro, dcéra Nikoletka, synovia Jarko a Tomáško s rodinami a sestra Alena s rodinou. Si tou najlepšou babkou pre Tea, Lianku a Lukaska a najlepšou krstnou mamou pre Danielku a Emku. Sme radi, že ťa máme a sme tu pre teba.

28. júl bol dňom krásnych 70. narodenín pani Moniky Poľačkovej z Dlhého nad Cirochou. Milá mamka, dnes chceme vysloviť slová, ktoré možno nehovoríme často. Ľúbime ťa a ďakujeme. Stala si sa mamou piatim deťom. Päťkrát si v náručí držala nový život. Päťkrát si sa stala našou ochrankyňou, učiteľkou a najväčšou oporou. No dnes už ako dospelí vieme, že si nám dala oveľa viac, ako sa dá slovami vyjadriť. Svoj čas, svoje sily, svoje sny a predovšetkým svoje srdce. Spolu s naším nebohým otcom ste nám ukázali, čo znamená skutočná rodina a všetko, čo ste budovali, sa stalo naším základom. K jubileu ti želáme hlavne pevné zdravie a veľa Božej milosti. Nech ťa každý úsmev tvojich detí a vnúčat presvieča o tom, že všetko, čo si pre nás urobila, malo zmysel. Všetko najlepšie ti prajú deti Vlado, Števo, Slavo, Jožo a Lucia, všetci s rodinami. Vnúčatá Natália, Slavo, Lenka, Branko, Dominik, Matúš, Lukáš, Nelka, Jakubko a Hanka posielajú babke sladkú pusu.

A so záverečným pozdravom ideme do Banského, kde pozdravíme pána Jána Jacka. Milovaný manžela krstný otec, už 75 krát sa jar v tvojom živote zrodila. Božia ruka ťa s láskou cez všetky tie roky vodila. Tvoja viera pevná ako skala je náš vzor, nech ťa stále chráni nebeských anielov zbor. Celý život si usilovne pracoval, aby si niečo dokázal. Rodinu si vždy chránil a ku svojho srdca si nám odovzdal. Manželka ti s láskou za tie spoločné roky ďakuje, za vernosť a oporu, ktorú v tebe denne pociťuje. Krstné céry ti do budúcich rokov pevné zdravie a šťastie vyprosujú. Za každodenné modlitby a otcovskú nehu ti zo srdca ďakujú. Bohu, denne ďakujeme za to, že ťa tu, drahý krstný, máme. Si našim najvzácnejším darom, ktorý nadovšetko milujeme a v srdci nosíme. S láskou, úctou a vďačnosťou ti všetko naj prajú milujúca manželka Anna, krstné céry Karin a Martinka, synovci a netere Martin, Miro, Mária a Jana s rodinami. A k pozdravu sa pripája aj rodina Mičková z Rankoviec.

Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.

0: Letné Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Cenu Prešovského samosprávneho kraja si v decembri prevzal aj urológ, vysokoškolský pedagog a vedec, docent Ivan Minčík. Je poprednou osobnosťou slovenskej i európskej urológie, ktorého zásluhou sa Prešovská urológia zaradila medzi rešpektované odborné pracoviská v rámci celej Európy. Pán docent, vítajte v relácii Na kus reči, vítajte v rozhlase.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vážim si to, že teda môžeme rozprávať o urológii aj v takomto peknom médiu.
1: Za svoju kariéru ste získali viacero ocenení, ktoré reflektujú vašu prácu, ale cena PSK je trošku z iného súdka. Potešilo vás to, že možno aj mimo toho medicínskeho prostredia bola takto ocenená tá vaša práca?
2: Jak sa hovorí, trafila ste klinec po hlavičke, je to presne tak. Ja v rámci tej medicíny a tej urológie, vzhľadom k tej rozsiahlej práci klinickej, aj pedagogickej, aj dá sa povedať tej vedeckej, som získal tých medicínskych ocenení viacero, ale toto bolo ocenenie, ktoré bolo na domácej pôde medzi svojimi teda ľuďmi, o ktorých sa ja vlastne aj starám ako lekár. Nedávno som dostal veľké ocenenie v Madride na Európskom kongrese, to bolo, kde vlastne som prevzal cenu čestný člen Európskej urologickej spoločnosti. To je jedno z najvýznamnejších ocenení v mojom odbore. A bolo to niečo, čo si vypočulo 5000 ľudí, teda o mojej práci 5000 ľudí mi tlieskalo, ale nenahradí to tú atmosféru medzi, teda ako hovorím, medzi svojimi doma v Prešove, kde som si to vychutnal.
1: Ja spomeniem ešte niektoré ďalšie vaše ocenenia. Ste držiteľom striebornej zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, tiež držiteľom najvyšších ocenení Slovenskej a Českej urologickej spoločnosti a viacerých ďalších vyznamenaní. Ocenenia určite potešia, ale isto potešia aj to, keď vám pacient povie niečo pekné, keď sa vylieči, keď sa ho možno podarí zachrániť alebo presvedčiť, aby dbal na tú prevenciu. Aj to sú asi také vaše radosti.
2: Určite, to je každodenná práca a nesmierne nás teší hlavne tí onkologickí pacienti. V dnešnej dobe tých je strašne veľa. Keď ich vieme vyliečiť, mrzí nás, keď niektorí prídu už pomerne neskoro. A tie slova také vďaky, tie sú naozaj myslené úprimne, pretože tí ľudia vidia a vedia, čo pre nich robíme. Sú to také milé radosti a milé stretnutia s pacientami, keď sa cítia dobre.
1: Vyrastali ste v rodine, kde boli nejaké lekárske profesie, alebo čo vás inšpirovalo, že ste sa rozhodli pre tú medicínu?
2: Tak v mojej rodine boli iné profesie, neboli lekárske profesie, ale už na strednej škole sme mali takú skupinu kamarátov, stredoškolákov, ktorí sa venovali tak ako keby viac humánnym vedám tej biológii ľudského tela, tak sme si už hovorili, keď sme končili, že teda chceme v tom pokračovať, chceme získať viac informácií a z tej triedy na strednej škole, kde ja som chodil v Michalovciach, tak tam nastúpilo na medicínu veľký počet, až 30 študentov, ktorí skončili strednú školu a všetci nastúpili na medicínu a všetci sme skončili. Takže je vždy pekné, keď sa stretneme a rozprávame o tom, aké boli tie naše začiatky.
1: Strednú školu ste absolvovali v Michalovciach, vysokú štúdium na lekárskej fakulte v Košiciach, dlhé roky žijete v Prešove. Kde ste sa vo svojom živote cítili tak možno najviac doma?
2: Tak človek rád spomína na detstvo, detské roky a detské zážitky, ale ten celý svoj aj spoločenský, aj pracovný, aj rodinný život žijem v Prešove už naozaj veľmi dlho, vyše 50 rokov, takže ten Prešov vnímam ako svoje mesto, kde sa vždy rád vraciam a teším sa, keď prídem niekade zďaleka. Precestoval som celý svet a naozaj Prešov sa mi páči a som rád, že tam žijem.
1: Áno, ako ste povedali, precestovali ste celý svet, absolvovali ste študijné pobyty v európskych a svetových centrách, Londýn, San Francisco, Nemecko, Belgicko, Holandsko. Neuvažovali ste nikdy o živote v inej krajine? Tam by možno tá práca vo vede aj v medicíne bola o niečom inom ako na Slovensku?
2: Tie krajiny, ktoré ste vymenovala, tam som bol na študijných pobytoch. Pracoval som aj v univerzitnej nemocnici na Malte. Malta je ako keby kópia anglického zdravotníctva. To bola univerzitná nemocnica, ktorá bola v porovnaní vtedy so Slovenskom nesmierne kvalitne prístrojovo vybavená. Aj tá nemocnica bola veľmi moderná. A mal som chvíľku také ako keby úvahy o tom, že by som tam zostal dlhodobo, lebo veľmi sa mi tam páčilo, hlavne teda v tej nemocnici. Menej sa mi páčila samotná Malta, vzhľadom k tomu, že to je ostrovček, ktorý nie je veľký, má 32 kilometrov, takže troška to životné prostredie oproti tomu, kde som bol zvyknutý, mi ako keby chýbalo, ale na druhej strane tá medicínska práca, dokonca aj to finančné ocenenie bolo niekoľkonásobne vyššie, ako bolo v tom čase na Slovensku. A boli sme skvelý tím, hlavne teda vtedajší môj šéf, ja som urobil zástupcu, ma lámal na to, aby som tam zostal, aby som teda vytvoril priestor pre celú moju rodinu, deti, manželku, ale ten Prešov vyhral.
1: Srdcová záležitosť.
2: Vrátil som sa a všetko, čo som sa tam naučil vtedy, videl, tak som sa snažil uplatniť aj v tom Prešove, aj na tej nemocnici Prešovskej, aj na tej urológii, kde vlastne sme poskočili pomerne dopredu, lebo ja som vlastne len skopíroval to, čo som videl v zahraničí a vlastne som to uplatnil aj v tom Prešove.
1: Áno. Pozdvihli ste úroveň regionálnej urológie na tú medzinárodnú úroveň. V čom konkrétne sa to asi najviac prejavilo?
2: No, my sme boli vlastne nemocnica, ktorá je pomerne veľká a vlastne chýbali mnohé prístroje moderné, ktoré sa postupne doplňali. V tom čase neboli také dostupné moderné diagnostické veci, ako je CT, magnetická rezonancia. Nastupovala éra mini-invazívnej endoskopie, mini-invazívnej chirurgie a to všetko vlastne, ako je laparoskopia, tie mini-invazívne zákroky na močových cestách. To už v zahraničí sa rozbiehalo naplno a mne sa podarilo vlastne v tom čase zachytiť ten trend a ten trend ako keby presunúť do tej našej úrovne slovenskej a vlastne postupne sa táto celá moderná urológia rozvíjala aj na Slovensku a dá sa povedať, že momentálne naozaj je úroveň slovenskej urológie veľmi vysoká.
1: Prečo práve urológia? Prečo ste sa rozhodli pre tento odbor?
2: Tak ono to má taký, by som povedal, začiatok medicínu, štúdiu medicíny som bral veľmi zodpovedne. Ja som sa, dá sa povedať, učil na plné pecky. Kamaráti sem tam išli aj niekde na pivo, ale ja som radšej sa čítal, učil som sa. Skončil som na červený index a hlavne som zistil, že tá ďalšia časť môjho života bude vlastne zase len o tom rozsiahlom štúdiu a vedel som teda, že nejaké tie internistické disciplíny sú takého charakteru, že tých informácií v tom čase bolo strašne veľa a že ma nič iné nečakalo ďalej študovať, tak som si to chcel nejako zľahčiť a v tom čase urológia bola len taká tenká knižka, lebo ten odbor ešte sa len rozvíjal a tak som si hovoril, tak budem sa venovať urológii, však tam sa už nemusím veľa učiť. A to som až potom neskôr zistil, že jednak to ma veľmi zaujímalo, lebo ma oslovila urológia na takej praxi medickej, keď som praxoval v nemocnici a videl som, ako sa robia tie zákroky, operácie, boli to väčšinou otvorené operácie. Čiže nie len to, čo som tak troška ako humorne vysvetľoval, že to je tenká knižka, ale hlavne teda tá operatíva močových ciest a ochorení u detí, u mužov, u žien, tak som si hovoril, tak tá urológia bude veľmi zaujímavá. No ale v dnešnej dobe je to jeden obrovský odbor, ktorý má tých knižok strašne veľa, strašne veľa pododborov, takže je to úplne niečo iné, jak to bolo pred tými rokmi.
1: Detská urológia a onkourológia, na tie ste sa špecializovali neskôr, vyplynulo to zo záujmu alebo skôr z takej akutnej potreby v tomto odbore?
2: Detská urológia v Prešove chýbala a ten región je pomerne veľký, prešovský, tak vlastne ja som cítil potrebu, aby som teraz získal tú odbornosť, tú certifikáciu, tie vedomosti, tie skúsenosti, tak som si urobil teda tú atestáciu aj z detskej urológie. Tak som bol dlhší čas v Londýne, v nemocnici, ktorá mala svetové parametre a bola práve zameraná na operácie detí s urologickými ochoreniami. tam som videl a stretol som tých najkvalifikovanejších detských urológov. Potom nasledoval môj pobyt v San Francisku, kde som bol asistentom špičkového profesora Petra Kerola, ktorý sa venoval aj detskej urológii. No a až potom som sa odvážil operovať aj deti u nás v Prešove, aby som teda im ponúkol a poskytol tú najvyššiu kvalitu vtedajšej medicíny. Samozrejme, ten vývoj potom aj v detskej urológii napredoval. No a tým, čo sme už pred chvíľou hovorili, že vlastne tá onkológia a onkologickí pacienti tých pribúda, tak vlastne druhá taká, ako keby by som povedal, povinnosť v mojom odbornom živote bola tá, že som sa vlastne certifikoval aj z onkourológie, čiže jedno aj druhé. A popri tom samozrejme beží aj tá všeobecná urológia, kamene v močových cestách a zápalové ochorenia alebo urogynekológia. Čiže ja som, by som povedal, taká tá stará škola, že vlastne som taký univerzál na všetky tie detaily tej urológie, ktoré vyžadujú, dá sa povedať, plné nasadenie na to, aby človek bol dobrý v tom odbore.
1: Za tých 45 rokov, čo ste v odbore urológie, ste prešli všetkými stupňami lekárskej kariéry od sekundárneho lekára až po primára a prednostu. Ktoré vaše pôsobisko alebo to obdobie toho pracovného života vám dalo najviac, najradšej naň spomínate?
2: Tak určite tie začiatky, napríklad v čase, keď som ako mladý lekár mal nočné služby, tak som ani celú noc nespal od strachu, že čo sa bude diať, že aký pacient príde, alebo čo bude musieť riešiť. To sú také nezabudnutelné zážitky. No a potom veľa mi dali tie študijné pobyty, o ktorých sme hovorili, kde som videl, že aj to správanie kolegov navzájom, aj tá, ako tá empatia celého tímu, vytvárať prostredie také harmonické, pracovné. To som sa snažil celý čas aj okolo seba, aj v tej pozícii vedúceho pracovníka, aby sme pracovali na pracovisku, kde je dobrá atmosféra, kde jeden druhého si váži, kde majú šancu hlavne teda aj mladí lekári. Ja som strašne veľa posielal tých mojich kolegov, potom mladších, neskôr do zahraničia, hlavne na rôzne teda kongresové pobyty alebo krátke stáže. Takže toho, čo som zažil, bolo strašne veľa a nedá sa nejako presne špecifikovať, že čo z toho bolo najviac také, ale určite prvé operácie, ktoré som robil sám, keď som teda prevzal tú zodpovednosť rezať toho človeka, rozoberať ho, zošívať ho, vyberať choré orgány, tak to, na to sa nedalo zabudnúť.
1: Ako ste sa možno vyrovnávali s prípadmi, ktoré nedopadli dobre? Nedalo sa pacientovi pomôcť, alebo sa nepomohlo včas? Asi boli aj také.
2: Tak nemôžem povedať, že neboli, boli a bolo ich nie málo, lebo keď myslíte na to, že napríklad tie onkourológii, tí pacienti niekedy prídu neskoro a majú už metastatické ochorenie, tak tam vieme len nejako zaťahnuť nejakú ručnú brzdu a tú chorobu mnohokrát len pribrzdiť. V dnešnej dobe existuje okrem chirurgie, teda okrem operačnej liečby, aj taká doplnková adjuvantná liečba chemoterapiou alebo najnovšie biologickou liečbou imunoterapiou, kde aj takéto v minulosti veľmi pokročilé prípady beznádejné, tak v dnešnej dobe vieme aj niektoré vyliečiť. Taký typický prípad sú nádory semeníka. Keď ja som nastupoval na urológiu, muži na nádory semeníka umierali. V dnešnej dobe už nádor semeníka je stále vážne ochorenie. Čím je pokročilejší, tým je vážnejší. Ale vieme vyliečiť aj metastatické ochorenie. Však známy prípad toho Armstronga, toho cyklistu, ktorý mal aj metastatické ochorenie semeníka a vyliečili ho a bol úspešný cyklista. To sú také tie pozitíva z toho vývoja tohto odboru smerom dopredu. No stále sa ešte trápime s mnohými inými onkologickými ochoreniami, kde to vyliečenie nie je ešte také, ako by sme si predstavovali, ale robíme preto všetko a hlavne to je aj tá vedecká činnosť zameraná na to. Ja som členom tímu medzinárodného viacerých klinických odborných štúdií, kde vlastne veľmi za prísnych kritérií zavádzame do praxe nové moderné onkologické lieky na rakovinu prostaty, na rakovinu obličky, rakovinu mechúra. V júni som v rámci takej medzinárodnej kooperácie získal aj ocenenie významné, jedno z najvýznamnejších ocenení v tejto disciplíne. Mali sme teda také ako kontrolné stretnutie s americkým úradom FDA, to je také najsilnejšia inštitúcia na svete, ktorá kontroluje tie výsledky tých klinických štúdií, a boli sme veľmi pochválení, teda moje pracovisko, a nechcem, aby to bolo neskromné, ale aj ja osobne, že máme veľmi dobré výsledky a na základe tých výsledkov, ktoré sme prezentovali a obhájili, boli zavedené do praxe ďalšie lieky na rakovinu prostaty, ktoré teraz v najbližšej dobe prídu pre pacientov, aj slovenských pacientov.
1: Uh-huh. Takže váš odbor urológia prešiel v ostatných rokoch značným vývojom.
2: Určite od tých otvorených operácií a od tej takej jednoduchej diagnostiky sme prešli ku komplexnej diagnostike. Vieme presne povedať, aké ochorenie má pacient, ako ho potrebujeme liečiť. Hlavne teda tá mini-invazívna chirurgia, mini-invazívna operatíva v urológii má takisto, dneska sme napríklad operovali pacienta, ktorý mal nádor obličky, a nerobili sme to už klasickým rezom, ale laparoskopicky sme vybrali celú obličku, čiže pooperačný priebeh je priaznivejší vždy, skôr pacient chodí, skôr sa rehabilituje, skôr sa pozbiera. Určite veľa ste počuli o robotickej chirurgii, ktorá na Slovensku už naberá ten, dá sa povedať, európsky štandard, kde vlastne už je viacero pracovisk na Slovensku, ktoré ponúkajú možnosť robotickej liečby, ktorá je takisto mini-invazívna, je precíznejšia, lebo tie robotické konzoly sú tak konštruované, že ten operatér vidí 3D obraz a vie presne povedať, že čo je chore a čo treba odstrihnúť alebo ináč ošetriť. A už aj v tejto oblasti našej sa uplatňuje umelá inteligencia. V júni sme mali konferenciu medzinárodnú v Bratislave, kde sme práve mali jednu sekciu o umelej inteligencii v urológii, a je to naozaj z hľadiska teda tej diagnostiky a liečby je to krásna perspektíva. Troška sa tej umelej inteligencii bojíme, ale

0: klinických urológov bohužiaľ na Slovensku je málo. Mladí lekári nechcú sa veľmi venovať tejto téme, lebo to je veľmi zodpovedná oblasť. Operovať malé deti to nie je, že zmenšený dospelý, ale to je úplne celkom všetko iné. Aj tie mnohé postupy sú troška zložitejšie a tam troška musíme na tom Slovensku tých detských urologov troška nejako pozbierať viac, aby to bolo rovnomerne rozložené, lebo je jedno skvelé pracovisko v Bratislave, ale ostatné pracoviska a Martine, ale ostatné pracoviska troška mierne zaostávajú.
1: Za tých 45 rokov objavili sa niekedy aj krízy? Nebojovali ste nikdy s pocitom vyhorenia, vyčerpania? Nechceli ste si dať pauzu?
0: Ja som taký asi zvláštny prípad nikdy. Jednoducho ja mám také nastavenie svojej hlavy a veľa vlastne závisí od tela, čo dovolí to telo. Ale ja tú hlavu mám tak nastavenú, že som sa snažil nejako stále ísť naplno. Čiže moje také kredo, ako keby bolo, že nič sa sama neurobí a nejako nemám pocit, že by som mal nejako uberať, keď to, dajme tomu, človek musí niekedy troška brzdiť, ale zatiaľ tú brzdu ešte nepoužívam.
1: Tešíte sa teda každý deň do práce? Či máte dni, keď sa nechce?
0: Ja sa teším do práce. A budem úprimný, teším sa aj keď idem z práce. Ale vtedy sa teším už na svoje iné také aktivity, lebo hokej hrám, lyžujem, bol som triatlonista, bol som aktívny pretekár v skialpinizme, čiže to bolo niečo, čo ma dobíjalo aj fyzicky, aj tú energiu mi dodávalo a stále sa tomu venujem. Nemôžete žiť odtrhnutý život, ale musíte ten život brať komplexne, spájať ho s tým, čo aj potrebuje rodina. Mám vnúčatá, ktoré mám radosť teraz cez tie zimné prázdniny. Vlastne sa ukázalo, ako krásne lyžujú a to som sa im roky venoval na to, aby z tých malých detí boli nejakí lyžiari a teraz lyžujú na chopku, jak vloho. Obrazne povedané.
1: Takže všetko musí byť v živote vyvážené.
0: No jasne,
1: aj tá práca.
0: To nemôže byť len tak otrhnuté. No.
1: Tak, aj voľný čas. Súčasťou vašej práce je nielen riešiť už existujúce ťažkosti pánov, ale robiť aj osvetu. Nastal posun aj v tomto? Prichádza za vami čoraz viac mužov už v rámci prevencie alebo až s tými zdravotnými ťažkosťami?
0: Keď hovoríme o mužoch, tak to prevencia predovšetkým sa myslí na prostatu, predovšetkým sa myslí na rakovinu prostaty, to je najčastejšie onkologické ochorenie u mužov po 50-ke. Tá incidencia celosvetovo stúpa, na Slovensku sa nemáme čím chváliť z hľadiska tej mortality, čiže my sa snažíme zachytiť ten trend, ktorý avizovala Európska urologická spoločnosť, keď pred 2 rokmi 27 členských krajín Európskej urologickej spoločnosti podpísalo takú dohodu, že v rámci možností jednotlivých zdravotníckych systémov v týchto krajinách sa budeme venovať populačnému screeningu, ktorý teraz sa snažíme rozbehnúť aj na Slovensku, pretože tie parametre tej mortality a incidencie chceme troška nejako vylepšiť a hlavne chceme zachytiť tých pacientov, tých mužov, ktorí majú rakovinu prostaty, tak, aby sme tú rakovinu prostaty zachytili nie v tom finálnom štádiu, ale metastatickom, ale čím najskôr. A na to je potrebné, aby tá osveta, aby tá preventívna medicína, aby to preventívne urologické vyšetrenie rezonovalo v spoločnosti mimoriadne silne, aby teda tí muži si uvedomili, že nie len ženy musia chodiť na pravidelné gynekologické prehliadky, ale aj muži musia chodiť na tie preventívne urologické prehliadky. Robíme veľmi silnú osvetovú kampaň, lebo z tých mužov, ktorých sa týka tá veková skupina, tak ročne nejde viac na tieto vyšetrenia ako 10-14%, čo je strašne málo. Keď si zoberete, že v roku 2023 preventívne urologické prehliadky absolvovalo iba okolo 70 000 mužov, takže tí zvyšní neprišli. Myslia tak fatalisticky troška, že si povedia, no tak mne sa nič nemôže stať, ja to nedostanem, takúto chorobu. A potom sú prekvapení, keď prídu aj troška neskoro. To mužské zdravie je rovnako dôležité ako to ženské a obidve pohlavia by mali byť včas informovaní alebo včas chodiť na tie preventívne prehliadky.
1: Tu by sa mohli muži možno trošku inšpirovať aj od žien. Tie sú asi také poctivejšie pri tých preventívnych prehliadkách, či nie?
0: Tak tie ženy sú na to tak ako keby lepšie nastavené vnímaním toho zdravia, lebo to súvisí aj troška s inou

0: ako keby mentalitou žien, že vlastne oni majú deti a celú rodinu na starosti a tí muži sú takí troška lajdáci. Mnohokrát sa ale stane a bol aj taký výskum nedávno, že vlastne tie ženy mnohokrát tlačia na tých mužov, lebo to ochorenie prostaty sa prejavuje aj mykčnými ťažkosťami, že tí muži začnú chodiť častejšie na WC a hlavne teda v noci, keď vyrušujú tú manželku, tak tá sa v vozovkách dožeria a povie, no a teraz ty pôjdeš k urologovi, lebo vyrušuješ ma celú noc, alebo niečo podobné. A takže mnohokrát za tým je žena, hej, jak sa hovorí.
1: Za všetkým
0: je žena. No a mnohokrát práve tie ženy tých mužov dotlačia na tú urologickú preventívnu prehliadku. No a čo je nové teraz v tejto oblasti, je ten populačný screening. Zistilo sa, že tie takzvané oportunné urologické prehliadky preventívne, keď ten pacient prichádza na to vyšetrenie, nemajú takú výťažnosť a zachytnosť tej rakoviny prostaty ako plošné vyšetrenie celej populácie tých mužov, ktorí sú v tom veku od 50 do 70 rokov. A toto chceme na Slovensku rozbehnúť. Prvá taká lastovička bude začiatok teraz vlastne februára v Prešove. Chceme už to na takej pilotnej vzorke alebo pilotnom projekte nastaviť tak, aby sme vyšetrili všetkých mužov. Chceme zapojiť teda aj obvodných lekárov do toho, nielen urologov, aby všetci muži v tom veku inkriminovanom, ak prídu teda k lekárovi, absolvovali to vyšetrenie PSA. A to PSA je taký ako filter, ktorý vlastne bude posúvať tých pacientov ďalej. Veľmi sa zatiaľ v tomto smere, v tom populačnom screeningu na Slovensku nemáme čím chváliť, ale verím, že rok 2026 bude taký prelomový, že sa to podarí naozaj rozbehnúť tak, aby sme aj my už mali prvé také nejaké skúsenosti.
1: Tak to sú plány Slovenskej urologickej spoločnosti do budúcna a vaše plány do budúcnosti, čo vás čaká v tomto roku? Je niečo zaujímavé pred vami?
0: Tak veľa zaujímavých, hlavne keď myslíme na tie odborné podujatia, tak za chvíľku máme kongres Európskej urologickej spoločnosti v Londýne, vysoko prestížne celosvetové podujatie, na ktoré chodí 12 až 15 tisíc urológov, onkológov a iných špecialistov. A na tomto významnom podujatí som dostal už opakovane možnosť byť čermenom takýchto sekcií odborných. To je také podujatie, na ktoré sa musím naozaj seriózne dlhodobo pripravať. A potom Slovenská urologická spoločnosť, ktorý som prezidentom, má vlastné aktivity a to sú tie také kvázi odborné podujatia. No a teším sa aj na také nejaké mimo pracovné aktivity, kde chcem urobiť si pilotné skúšky na tie malé lietadlá. Ja som kapitánom na malých plavidlách, na morských, ale aj riečných plavidlách. A to sú také unikové cesty, keď človek sa zoberie a ide niekde. No.
1: A popri tom ešte rodina.
0: No, tak samozrejme musím poďakovať svojej manželke veľmi, veľmi. Ona mňa podporuje v tej urológii, podporuje, ona je veľká pestovateľka orchidei a bonsajov, čiže ja som taký jak pomocná pracovná sila, čo treba vykopať, presadiť, odniesť. Tak toto robím, ale veľmi sa teším, keď sa jej darí. A popri tom je samozrejme aktívna, je biochemička, takže vlastne aj tej medicíne sa venuje ešte.
1: Máte nejaké životné moto, nejaké kredo, niečo, čo sa držíte a možno v tých kľúčových chvíľach si na to spomeniete a riadite sa tým? Ja som si jedno zapísala, nič sa neurobi samé.
0: Áno, to je ako, to je to kredo, ktoré vlastne ja používam celý život, lebo naozaj nič sa neurobi samé. Musíte niečo začať vlastnými silami, vlastnými rukami, vlastnou hlavou a vtedy sa to urobí. Naozaj toto je moje také silné kredo, ktoré sa snažím uplatňovať nielen medicíne, ale aj iných v svojich činnostiach.
1: Takže nič sa neurobi samé, to je aj bodka dnešnej relácie.
0: Tak dá sa povedať. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja vám ďakujem, pán docent, za príjemný rozhovor a prajem vám hlavne zdravie, elan a veľa energie do ďalších rokov.
0: Ďakujem, vážim si to a teším sa na ďalšie stretnutie.
1: Mojím dnešným hosťom bol uznávaný a oceňovaný urológ, čerstvý laureát ceny Prešovského samosprávneho kraja za rok 2025, prezident Slovenskej urologickej spoločnosti, docent Ivan Minčík. Za pozornosť vám ďakujú Sergej Kováč a Martina Vašková. Prajeme vám pekný zvyšok dňa a vo štvrtok je to relácia Na kus reči opäť.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre horúčavy na viacerých úsekoch železničných tratí obmedzili rýchlosť vlakov. Tie tak naberajú meškania. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja opätovne nerokovalo o zmene uznesenia o volebných obvodoch. Extrémne horúco má byť podľa predpovede aj zajtra. V prevažne slnečnom dni môže byť na juhu až 40 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Behreš. Extrémne horúčavy znižujú rýchlosť vlakov. Cestovné časy sa tak môžu výrazne predĺžiť. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
2: Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry zavádzajú na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 km za hodinu. Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predĺžiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim počítať s dostatočnou časovou rezervou a priebežne sledovať aktuálnu situáciu.
1: Dodajme, že železničná spoločnosť zabezpečuje pitnú vodu cestujúcim na vybraných staniciach, ako aj zamestnancom v prevádzke. Prešovskí krajskí poslanci opäť nerokovali o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre nadchádzajúce komunálne voľby. Dôvodom bol malý počet prítomných poslancov na rokovaní, zasadnutie preto neotvorili. Malo sa na ňom hlasovať o zmene uznesenia a vyhovieť tak protestu prokurátora, podľa ktorého bolo pôvodné uznesenie z tohto ročného júna v rozpore so zákonom. Zastupiteľstvu sa online prihovoril prokurátor Peter Mihál z generálnej prokuratúry.
3: Je právo zastupiteľstva akéhokoľvek protestu vyhovieť alebo nevyhovieť, ale je povinnosť zastupiteľstva proteste rokovať alebo hlasovať. To znamená, že v prípade, že keď sa aj dneska nepodarí o proteste vášmu zastupiteľstvu rokovať, tak v zákone hovorí, zákon hovorí tam, že je vaša povinnosť do 60 dní od podania daného protestu, aby o proteste bolo rozhodnuté. V prípade, že ak z akéhokoľvek dôvodu o proteste nebude rozhodnuté ani v tejto zákonnej lehote, tak sa už dostávate do ďalšieho zákonného postupu, na ktorý eventuálne my vieme reagovať alebo budeme musieť reagovať.
1: Krajskí poslanci v júni schválili zvýšenie počtu poslancov zastupiteľstva zo 65 na 67, zachovali pritom 13 volebných obvodov a zvýšili zastúpenie okresu Prešov. Generálna prokuratúra uznesenie napadla pre rozpor so zákonom a ústavným princípom rovnosti volebného práva, keďže medzi jednotlivými obvodmi vznikli neprimerané rozdiely v počte obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov budú v sobotu 24. októbra. Asi hodinová silná búrka, ktorá sa včera na poludnie prehnala Belianskými Tatrami, narobila rozsiahle škody v Podhorí pri Ždiari. Intenzívne zrážky spôsobili dvojmetrovú povodňovú vlnu, ktorá zničila protipovodňové zábrany, mostíky a poškodila aj prístupovú cestu pod Belianské Tatry. Škody sú najmä na majetku lesov Spiska Bela v katastri Tatranskej Lomnice. Pokračuje starosta Ždiaru Pavol Bekeš.
4: Všetko to, čo z lesa splavilo, tak nám nanieslo do potoka, zdvihlo to hladinu, poškodilo tam tiež ochrannú izbicu, čo nám chráni prečerpávačku. Prístupová cesta pod Belianské Tatry je poškodená v hornej časti, ani ju nebolo vidno, tam išiel potok križom krážom. A najväčšie škody ešte také vznikli, Babia dolina sa to volá, to je prístup od Kardoliny, ktorá bola robená z eurofondov a tam vlastne tá cesta neexistuje. Tam vymoli trojmetrové, obralo všetko priepusty.
1: Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarky 32-27. Medzi elitnú osmičku šampionátu postúpili mladé Slovenky z prvého miesta v skupine. V noci a zajtra má byť prevažne jasno alebo len malá oblačnosť, popoludní v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť. Extrémne teplo, ojedinele dusno. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 13 stupňov. A cez deň má stúpnúť na 35 až 40 a vo výške 1500 metrov na 26 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na D1 za Lemešanmi smerom na Košice na 421. kilometri. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Janovík. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. V kolónach stratíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri Cestároch. Smerom z Južného nábrežia, ako aj z Krásnej, sa zdržíte do 10 minút. Kosliansku cestu v Košiciach do 15. popoludní pre odstrely v Kameňolome priebežne uzatvárajú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Sú 2 hodiny popoludní a Rádio Regina Východ je tu so svojou prvou útorkovou augustovou popoludnejšou ponukou dobrej spoločnosti. Dnešnej úvodnej poznámke ma inšpirovala skúsenosť jednej mojej známej. Stála na zastávke MHD a čakala na svoj spoj. Všimla si pritom dvojicu pánov, ktorí mali rovnaký plán. Debatovali a popritom poťahovali cigariet. V okamihu, keď zastal pri obrubníku autobus, obaja ešte raz potiahli a ešte tlejúcne dopalok cigarety každý z nich odhodil za seba do trávy a chvatne sa uberali k otvoreným dverám. Známa takisto nastúpila a hneď sa vybrala za dvojicou s výčitkou, prečo neuhasené špaky odhodili do horúčavo vyprahnutej a zoschnutej trávy a či si neuvedomujú, že tak môžu veľmi ľahko spôsobiť požiar. Najskôr na ňu nechápavo zazrali s nevyslovenou otázkou, čo ťa do toho v očiach, no a v zápätí z nich vyšla veta, veď hasiči by tam boli rýchlo a uhasili by to. Trochu zvláštny argument, čo poviete. Nielen preto, že na košických zastávkach MHD už roky platí zákaz fajčenia, no v tomto suchom a zápalnom období počúvame z každej strany o zvýšenom riziku požiarov a opatreniach, čoho sa máme v meste i v prírode vyvarovať práve preto, aby sme požiarom predišli. A ešte čosi. Myslím si, že hasiči majú v tomto období aj bez takýchto výjazdov roboty vyše hlavy. Nehovoriac o tom, že asi málo kto z nás by bol ochotný, tak povedať, v hasičskej plnej polnej likvidovať dôsledok nezodpovednosti niekoho iného. A vôbec o tom nehovorím preto, že by som bol nefajčiar. Pohodové počúvanie obsahu toho, čo sme dnes pre vás pripravili, bez húkajúcich sirén hasičov vám želá rozhlasová dvojica Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Počas pekných letných dní sú mnohé atraktívne lokality doslova preplnené návštevníkmi a turistami. No ak by ste mali chuť navštíviť, povedzme, Pieninský národný park a chceli by ste sa vyhnúť tamojším podobne frekventovaným miestam, ako sú Prílom Dunajca, Tri Koruny či Sokolica, máme pre vás zo pár dobrých tipov. Slavke Ivančovej o tom povedala manažérka rozvoja Národného parku a projektov správy PNAPu Lucia Kaňuchová.
1: Určite by som ako prvé predstavila Heiligovské skaly, pretože predsa len človek, ktorý túži načerpať tú silu z prírody, tak nevyberie si takú vysoko frekventovanú cestu, ako je napríklad Prílom Dunajca, kde naozaj cez sezónu je strašne veľa ľudí, ale načerpať pokoj naozaj odporúčam ísť do Heiligovských skál, kde môžete prejsť celým hrebeňom až do lesnice a naozaj sú tam krásne výhľady, ktorými sa môžete pokochať, alebo inak využiť takisto trasu do lesnice z Červeného kláštora, ale ísť cez Hutu Targov a týmto smerom.
2: Heiligovské skaly, o ktorých sme hovorili, sú vlastne odčlenením od Belianskych Tatier, tak by sme asi mali spomenúť aj Aksamitku.
1: Tieto pieniny, čo sú centrálne pieniny, Tri Koruny, sú úplne inak geologicky stavané, ako napríklad už Heiligovské skaly, Vysoké Tatry a tak ďalej. Samotné pieniny boli vytlačené, ako keby sme stlačili citrón a tie kôstky z citróna vynú na povrch, tak tie pieniny, ten vápenec bol takto vytlačený spomedzi toho mekšieho, slieňovitého a flišového podložia von. Že to zapričinilo, že sú takéto tie bradla, také tie vápencové steny strmé, spoločne s pôsobením vody, toho tepla a tých vápencových stien, to nám vlastne vytvára ten celkový ráz tých pienin. Heiligovské skaly vznikli trochu inak, ale tiež tam bola spolupráca vody, tentokrát geotermálnej a vápenca, čiže horúca voda rozpúšťala vápenec a v tých Heiligovských skalách vznikli obrovské dutiny. Je tam dokopy vyše 20 jaskyň, ktoré ale nie sú sprístupnené verejnosti. Najznámejšou je jaskyňa Aksamitka, ktorej prebýval aj vodca bratríkov Peter Aksamit, podľa ktorého vlastne bola pomenovaná. A z tejto jaskyne oni podnikali ničivé najazdy na stredoveké kláštory, napríklad aj práve na ten kláštor Kartuzianov v Červenom kláštore. Ako to tam vyzerá, môžete vidieť v infocentre správy Pieninského národného parku. Ukážka, ako to vyzerá v tej Aksamitke. Je tam iba jediný takýto kvapľovitý útvar krasový. V podstate ona nie je taká typická krasová jaskyňa. Tým, že tá voda horúca ten vápenec rozpustila, tak nedialo sa to tak, že niekoľko miliónov rokov tam kvapkali tieto kvapky z hora, že vytvárali tie rôzne útvary. Žije tam 17 druhov netopierov, napríklad podkovár, lietavec, ktorých tiež tu môžeme vidieť.
2: Hej, hneď som sa ich zľakla.
1: Áno. A ešte napríklad, čo je zaujímavé, že v Dunajci v minulosti boli lososy. Dunajec bol veľmi známy tým, že tu boli lososy, ktoré tu ťahli až z Baltického mora, avšak tým, že na mnohých miestach už či na Visle sú postavené priehrady, tak losos sa tam už nevyskytuje a ako náhrada bola umelo vypustená do Dunajca hlavátka podunajská.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Pozrime sa teraz na dnešnú ponuku kultúrnych podujatí v regióne. V priestoroch okresnej knižnice Davida Gutgesela v Bardejove si do konca augusta môžete pozrieť výstavu fotografií nazvanú Podsta priateľstvu. Do oblúka času sa vkrádajú spomienky. Výstava predstavuje fotografie absolventov Univerzity 3. veku v Prešove odboru Fotografia. Tajomstvá žien, 200 ročia krásy je názov výstavy, ktorú nájdete vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Predstavuje jedinečné zbierkové predmety múzea, ktoré približujú prácu šperkárov, strieborníkov, krajčírov, výrobcov toaletných potrieb či rôznych iných remeselníkov v období od neskorého baroka až po druhú svetovú vojnu. Až do septembra ponúka galéria Uaniela v Kežmarku svojim návštevníkom výstavu krehkých malieb, grafík a perokresieb výtvarničky Kataríny Vavrovej. Nazvali ju Túžba a je ukážkou špecifického rukopisu poetickej maliarky. Gej za kolesár, 75 záberov slobody. Taký názov má výstava fotografií, ktorú si môžete pozrieť v galérii Banického múzea v Rožňave. Na výstave, ktorá potrvá do 21. augusta, nájdete zábery ženských postáv v rôznych prostrediach.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
3: Aktuálny pohľad do informácií zelenej vlny hovorí o dopravnej nehode, ku ktorej došlo na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi smere na Košice na 421. kilometri. Zrazilo sa tam nákladné auto s osobným, prejazdný je len odbočovací pruh, zdržíte sa tam asi 10 minút. Upozorňujeme tiež na Kostoliansku cestu v Košiciach, ktorá dnes do 15. hodiny pre sanáciu svahu je priebežne uzatváraná. No a ešte pracujúci cestári, tých ste videli na pospol predovšetkým na D1, jedných medzi Popradom a Spišským štvrtkom, kde vymieňajú zvodidlá v oboch smeroch a blokujú rýchly jazdný pruh. Ďalej za výjazdom na Hendrichovce smere na Poprad opravujú tam most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse a na D1 medzi Chminianskou Novovskou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch a práce by mali ukončiť zhruba do polovice septembra. No ešte jedni cestári, tí pracujú v Košiciach Krásnej, opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie je naplánované do konca septembra. Toľko aktuálne z východného Slovenska, jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj na vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tak ako sa vám darí zvládať tieto horúčavy týchto dní? Dnes je to naozaj také, že atakujúce 40-ky, aspoň podľa informácií z aktuálneho počasia z mapky Slovenska, a asi najbližšie k 40-ke je Hurbanovo. No ale pozrime sa predovšetkým na východ Slovenska, ako to vyzerá s aktuálnymi stupňami, počasím a so všetkým ostatným.

0: počasie.
1: Keď sme sa pred chvíľkou spojili so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, tak som si pozrel aj zaujímavé aktuálne správy z Českej tlačovej kancelárie, ktorá píše o tom, že na Morave bol druhý deň za sebou prekonaný absolútny historický teplotný rekord. No, a tak som sa hneď Jany Potankovej, ktorá momentálne má službu, pýtal na to, že teda koľko tých historických rekordov bolo vzhľadom na dnešný dátum 4. augusta prekonaných u nás na Slovensku. Pekné popoludne vám želám. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Takže ako je to s tými rekordami? Najskôr sa pozrieme tak globálne na Slovensko.
2: Tak tých rekordov je určite viacej. Momentálne ich nemám síce zrataných, ale za aktuál viem povedať, že už sme mali 4 stanice na území západného Slovenska, kde bolo prekonaných 40 stupňov Celzia. A to už teda určite hovoríme o rekordoch, ale naopak aj tých stanic, ktoré majú 39 stupňov Celzia, momentálne je veľmi veľa a takisto tam určite budú prekonávané rekordy. Určite by sa dalo o tom hovoriť aj na východnom Slovensku, kde máme taktiež hodnoty momentálne až do 39 stupňov Celzia, a to sa hovoríme o staniciach na juhovýchode na juhozápadne teda od Košíc, pardon. Ale v rámci celého z východného Slovenska tá teplota je taktiež veľmi vysoká, pretože na väčšine z východného Slovenska je momentálne v rozmedzi od 33 do 38 stupňov Celzia, ako som spomínala, ojedinele je to aj viacej. Prakticky, ak máme nižšie hodnoty, to znamená, že tam sú väčšinou tie vyššie polohy potom.
1: No a mne úplne stačilo, keď som počul, že 26 stupňov tuším na Skalnatom plese, no tak respektíve vo výške 1500 metrov, tak to už je trošku bizár v úvodzovkách. No dobre, horúci deň vystrieda trošku chladnejšia noc. Predpokladám.
2: Áno, tak tá teplota tam bude v noci prirodzene klesať. Očakávame v noci, že bude jasno, prípadne len malá oblačnosť, a teplota by mala klesať na 19 až 13 stupňov Celzia, ale v svahových polohách bude ojedinele okolo 21 stupňov. K tomu naďalej nám bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
1: Jednoducho, čo sme si naakumulovali cez deň, sa len tak ľahko nevyparí. No dobré, zajtra budeme akumulovať ďalej?
2: Ďalej bude veľmi podobný charakter počasia, to znamená, že opäť bude jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach môže byť ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, ale zrážky neočakávame. Naďalej však bude extrémne teplo, ojedinele aj dusno, pričom denná teplota bude v intervale 35 až 40 stupňov Celzia. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, očakávame zajtra okolo 26 stupňov Celzia a k tomu naďalej slabý vietor.
1: Takže toto pretrvá, no a nejaká kvapka zatiaľ nehrozí, hej?
2: Nejaká kvapka hrozí, áno, ale ešte vo štvrtok veľmi tých kvapiek nebude. Takisto očakávame, že sa môžu ojedinele vytvárať prehánky alebo burky cez deň pri zväčšenej oblačnosti, ale bude toho málo. Skôr sa to očakáva potom v okolí Spiša či Šariša. No ale viac zrážok nám prinesie piatok, kedy bude cez nás postupovať studený front spojený s tlakovou nižou nad severozápadom Ruska a Botnickým zálivom, a teda zrážky sa už budú očakávať na viacerých miestach. Budú však sprevádzané nielen dažďom a prehánkami, ale treba očakávať aj lokálne burky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a bude sa nám postupne už v piatok teda ochladzovať.
1: No, na to si radi počkáme, ale dúfam, že dovtedy to vydržíme. Toľko Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Želám ešte pekné, teplé popoludnie.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
1: Do počutia.

0: Chémiu dnes väčšinou vnímame cez všetko umelo vyrobené, čo nám napríklad pomáha pri upratovaní domácnosti, prípadne je súčasťou medikamentov a podobne. No tá úplne najzákladnejšia chémia je súčasťou prírody a prostredia okolo nás. No a tak pred 4 na 4 otvoríme 1. augustovú kapitolu nášho odhaľovania chémie ako súčasti prírody.
1: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
8: To bolo ako v románe.
9: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka odmieta tvrdenia opozície o odovzdaní kontroly nad slovenskou vodou. Situácia so zásobovaním pitnou vodou začína byť pre sucho vo viacerých obciach na východe Slovenska problematická. Extrémne horúco má byť podľa predpovede aj zajtra, v prevažne slnečnom dni môže byť na juhu až 40 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Národná transfúzna služba informovala, že má hraničné zásoby krvnej skupiny A, B a 0 s negatívnym RH faktorom. Zároveň vyzvala ľudí, aby prišli darovať krv. Ako uvádza vo výzve na sociálnej sieti, ak sa cítite zdravo, spĺňate podmienky a dodržali ste potrebný odstup od posledného odberu krvi, môžete prísť pomôcť doplniť chýbajúce zásoby transfúznych prípravkov. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, váži minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Všetky usmernenia k darovaniu krvi sú dostupné na webovej stránke Národnej transfúznej služby. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie odmieta privatizáciu hydromeliorácií. Reaguje tak na obvinenia opozície, podľa ktorej chce šéf agrorezortu vyriešiť nefunkčný systém poľnohospodárskych závlah tým, že ich odpredá do rúk bohatým šejkom zo Spojených arabských emirátov. Podozrenia vznikli potom, keď premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie rokoval s predstaviteľmi emirátov o možných investíciách na Slovensku. Jednou z tém boli aj PPP projekty v oblasti závlah. Minister Richard Takáč.
2: Nemáme peniaze z európskych zdrojov, lebo predchádzajúca vláda Hegera Matoviča Odora pri strategickom pláne nám tam nedali finančné prostriedky. Zo štátneho rozpočtu tie peniaze tiež nevieme nájsť, nakoľko nám nechali najhoršie verejné financie. A preto najjednoduchší spôsob je PPP projekt. A tam potrebujete hľadať partnera. Oslovujeme rôznych partnerov v rôznych krajinách. Tak ako predseda vlády oslovil z Emirátov partnerov, takisto oslovujeme aj iných.
1: Situácia so zásobovaním pitnou vodou v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica v okrese Košice okolie je vzhľadom na vývoj počasia kritická. Východoslovenská vodárenská spoločnosť v Ďurkove dočasne prerušila dodávky pitnej vody. V súčasnosti tam doplňajú vodojem cisternami. V Ruskove a vo Svinici regulujú dodávky v nočných hodinách. Starosta obce Svinica Ľubomír Šimko.
3: Je to dôsledkom poklesu vody vo vodnom zdroji, na ktorý sme momentálne napojení, je to vodný zdroj v Bydovciach a vlastne stále narážame na ten istý problém, že vlastne Bydovce nie sú schopné z tohto vodného zdroja pokryť požiadavku Ďurkov, Svinice a Bydovce prostredníctvom vodárenskej spoločnosti a tak dochádza k tomu vypínaniu Saraz, Ruskova a potom časti obci Ďurkov a Svinica na striedačku. Chodí cisterna, sú tu dva takéto 1000-litrové nádrže na pitnú vodu, ale viete, no, určite to nepostačuje tým požiadavkom.
1: Na východe vodári aktuálne evidujú viacero problémov, najmä v obciach zásobovaných z menších vodárenských zdrojov, ktoré v súčasnosti vyskyňajú. Okrem už spomínaných ide aj o obce Mirkovce a Žehňa v okrese Prešov, Olšinkov v okrese Medzilaborce, Kurimka a Vyšný Mirošov v okrese Svidník, Tarnov a Harhaj v okrese Bardejov a Vtáčkovce v okrese Košice okolie. Aj v týchto obciach nevyhnutných prípadoch regulujú dodávky a obyvateľov zásobujú cisternami. Cestujúci na východe Slovenska budú môcť onedlho aj vlakom cestovať na jeden lístok po prestupe z autobusu. Do integrovaného dopravného systému chcú v najbližších týždňoch zahrnúť aj železničnú dopravu. Konateľ spoločnosti IDS Východ Milan Škorupa.
4: Aktuálne v tejto veci čakáme na finálne rozhodnutie ministerstva dopravy. Najväčšie výhody prinesie tarifná integrácia železníc pre držiteľov predplatných cestovných lístkov, ktoré už po novom v rámci tej istej ceny budú platné nielen v autobusoch, ale aj vo vlakoch železničnej spoločnosti.
1: Súčasťou integrovanej dopravy sú zatiaľ prímestské autobusy v oboch východoslovenských krajoch. Opäť Milan Škorupa.
4: Mestská doprava je súčasťou integrácie zatiaľ iba v mestách Rožňava a Trebišov. Aktuálne finalizujeme integráciu mesta Vranov nad Topľou a Snina.
1: Dodejme, že krajské mestá Prešov a Košice by sa do integrovaného dopravného systému mali pripojiť v budúcom roku. V noci a zajtra má byť prevažne jasno, alebo len malá oblačnosť. Popoludní v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť. Extrémne teplo, ojedinele dusno. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 13 stupňov. A cez deň má stúpnuť na 35 až 40. A vo výške 1500 metrov na 26 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na D1 za Lemešanmi smerom na Košice na 421. kilometri. Prejazdný je len odbočovací pruh. Zdržíte sa tam asi 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Základná charakteristika toho, o čom budeme v auguste hovoriť vždy v utorok v tomto čase, teda chémie, znie takto. Chémia je prírodná veda, ktorá skúma zloženie, štruktúru, vlastnosti látok a ich premeny. Všetko v prírode, vrátane živých organizmov, sa skladá z chemických prvkov a zlúčenín. A najdôležitejšie prepojenia medzi chémiou a prírodou predstavujú fotosyntéza, kolobeh vody a biogénne prvky. Toľko citát. O jednom z bazálnych chemických prvkov v prírode budeme teda dnes hovoriť hneď potom, ako dospievajú členovia zo skupenia s hudbou Vesmírnou a potom aj Jana Kiršner. Pekné augustové popoludne želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Medzi vedy spojené s prírodou, teda pre prírodné vedy, zaraďujeme aj chémiu. Opisovať prírodu z tohto odborného pohľadu nám bude v nasledujúcich týždňoch profesorka Renata Oriňáková, doktorka vied z katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dnes sa aj teda Milan Rendoš bude pýtať na jeden z kľúčových chemických prvkov, bez ktorých by život pravdepodobne ani nevznikol.
2: Uhlík je veľmi dôležitý pre našu planetu práve preto, že je stavebným kameňom všetkých organických molekúl od DNA cez cukry až po bielkoviny. Kolobeh uhlíka je mechanizmus, ktorým sa uhlík neustále premiestňuje medzi atmosférou, biosférou, hydrosférou a geosférou. Neustále prijímanie a uvoľňovanie oxidu uhličitého, ktoré drží náš ekosystém v rovnováhe, by sme mohli nazvať dýchanie zeme.
3: Už v škole sa učíme o tom, že my dýchame kyslík, vydychujeme oxid uhličitý a aby bolo niečo, čo pomôže urobiť tie procesy spätne, sú to rastliny.
2: Rastliny majú v kolobehu uhlíka kľúčovú funkciu. Ich hlavnou úlohou je odstraňovať, čiže sekvestrovať oxid uhličitý z atmosféry a premieňať ho na organickú hmotu.
3: Takže v podstate, čo my vydychujeme, to rastliny vdychujú a menia to na kyslík. Správne si to takto predstavujeme?
2: Áno, presne tak. Rastliny zachytávajú z atmosféry oxid uhličitý a počas fotosyntézy pomocou slnečného svetla, chlorofilu a vody ho premieňajú na glukózu, čiže cukor, a iné organické zlúčeniny. Chemicky povedané, redukujú oxid uhličitý. Tým vlastne uhlík na istý čas ukladajú a z glukózy následne stavajú svoje tela, teda drevo, listy a plody.
3: Čiže vy napríklad vidíte v strome, že to je uhlík?
2: No, na prvý pohľad to nevidíme, ale vieme to.
3: Keď máme ten uhlík uložený v rastlinných telách, ako sa späť dostáva do atmosféry?
2: Uhlík viazaný v rastlinných telách sa nakoniec vracia späť do atmosféry prostredníctvom dvoch procesov. Prvý z nich je dýchanie, pretože rastliny rovnako ako živočíchy dýchajú a pritom rozkladajú organické látky, teda hlavne tie cukry, a získavajú tým energiu potrebnú na životné funkcie a rast, pričom ako odpadový produkt opäť uvoľňujú CO2 späť do atmosféry.
3: Čiže to je ako keby opak fotosyntézy, niečo ako živočíchy. Je ešte aj ďalší teda proces?
2: Áno, druhým procesom je rozklad alebo deštrukcia, čiže keď rastliny odumrú, ich biomasa sa potom rozklada činnosťou mikroorganizmov, napríklad baktérií a húb v pôde. Pri tomto rozklade sa uhlík uvoľňuje späť do atmosféry ako oxid uhličitý, ale časť uhlíka zostáva v pôde ako humus, čím pôda tiež slúži ako významné úložisko uhlíka. Rastliny, teda neustálou rovnováhu medzi fotosyntézou a rozkladom, udržujú dynamickú rovnováhu atmosférického uhlíka.
1: O týždeň sa profesorka Renata Oriňáková z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pristaví pri tom, aký citeľný zásah urobilo ľudstvo do uhlíkovej rovnováhy na Zemi.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Dominik a Dominika je dvojica mien, pre ktorých je 4. august meninovým dňom, teda mená, ktoré sa u nás v porovnaní s časmi pred pár desaťročiami stávajú čoraz viac obľúbenými. Medzi známymi Dominikmi by sme našli napríklad tenistu Hrbatého či spisovateľov Tatarku alebo Dána, a medzi Dominikami zase tiež tenistku Cibulkovú, herečky Richterovú a Žiaranovú či speváčku Mirgovú. Zástupkyňou hereckej i speváckej branže je aj rodáčka z Košíc Dominika Fischerová Kavašová. Jej rodičia, než prišla na svet, mali v menách jasno.
1: Keby som bola chlapec, bola by som William. Dnes je William môj syn. Asi viac sa stotožňujem s menom William ako Dominika. S tým menom som nebola nikdy nejak stotožnená. Keď ma naši volali Nikuška, to sa mi viac páčilo, Nika. Domča, možno sa mi ešte viac páčilo. Ale keď som prišla na konzervu, tak môj spolužiak mi vymyslel prezývku Donďa. Toto meno sa so mnou ťaha dodnes a to meno mňa charakterizuje a s tým som totálne stotožnená. Čiže som si to priniesla aj do Bratislavy. Všetci ma tak začali volať. Mám to tak aj na Instagram. A som sa nahnevala, keď tu v Blave začali iné moje kamošky herečky, ktoré sa tiež volali Dominika, volá Donďa. Viem, halo, Donďa je len jedna, takže to tak stále prizvukujem a vlastne keď sa povie Donďa, v podstate sa vie, že som to ja. Vôbec ináč neviem, čo znamená meno Dominika, neviem, či som to niekedy hľadala. Asi to bude niečo dominantné, čo ma vystihuje, moju povahu, aj keď pri deťoch som dosť skrotla, si myslím. Čím som staršia, tým som s tým nejak stotožnenejšia, by som povedala.
0: Všetkým Dominikám a Dominikom k ich dnešnému sviatku želáme všetko najlepšie a posielame náš symbolický hudobný darček, pre ktorý sa jedno z týchto mien stalo inšpiráciou.
2: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov. Zelená vlna.
1: Aktuálny pohľad na cesty východného Slovenska pripomína nehodu na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi smere na Košice, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným a prejazdný je len odbočovací pruh, jazdite tade opatrne. No a pozor si dávajte aj na miestach čiastočného obmedzenia premávky, konkrétne na D1 za Mengusovcami smere na Liptovský Mikuláš, kde opravujú žľab a blokujú ľavý jazdný pruh. Ďalej na D1 za Popradom smere na Spišský Štvrtok, kde na dvoch miestach a stredové zvodidlá. V oboch smeroch je tam blokovaný ľavý jazdný pruh. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný iba jeden jazdný pruh. No a v Košiciach časti Čermel upravujú cyklistickú cestu na Alpinku. Prejdite striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli. Zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Môžem si dať v horúčave v bufete malé pivko a potom sa na bicykli odviesť domov? Čo myslíte? Odpoveď nie je jednoznačná, lebo závisí jednak od toho, koľko tých piviek si dáte a jednak po ceste či cestičke, akej kategórie pôjdete. Viac počúvajte už po pesničke Joža Ráža.

0: To, že na slovenských cestách platí nulová tolerancia alkoholu za volantom, je všeobecne známe. No stále je veľa takých motoristov, ktorí tomu nadnesene povedané neveria. A o následkoch potom počúvame prakticky každý deň. Ako je to však s tými, ktorí na presun využívajú bicykle či elektrobicykle? Tam je to mierne diferencované. A každoročne sa tak niekoľkokrát spája polícia so Slovenským zväzom výrobcov piva a sladu pri organizovaní bezpečnostnej akcie nazvanej Buď rozumný. No a kým u kontrolovaných vodičov aut tí, ktorí nenafúkali, odchádzali od kontroly s nealkoholickým pivom, spomedzi tých druhých boli aj prípady odchodu po svojich či bez vodičského preukazu. V prípade cyklistov síce strata vodičáka nehrozí, no aj o nich platí, že sú rovnako ako chodci účastníkmi cestnej premávky a malé množstvo alkoholu si môžu dovoliť iba vtedy, ak idú po vybraných úsekoch mimo verejných komunikácií. V okamihu, keď sa na ne dostanú, tak sa ich rovnako týka nulová tolerancia alkoholu. Navyše ide o jednu z najzraniteľnejších skupín ľudí na cestách, pre ktorých alkoholom otrávená krv má zväčša fatálne následky. A ako prizvukuje riaditeľ dopravnej polície Tomáš Vrábel, množstvo podnapitých na cestách enormne stúpa.
1: V roku 2022, presne v mesiaci júl, sme zaznamenali 890 požití alkoholických nápojov u vodičov nemotorových vozidel, teda cyklistov, pričom z toho 555 bolo v hodnote nad 1 promile. Je to najviac od roku 2016.
0: Výkonný riaditeľ spoluorganizujúceho zväzu Vladimír Machalík konkretizuje, kde a koľko promile môže nadýchať cyklista, tak povediac, beztrestne.
2: Cyklisti majú zákaz požívania alkoholických nápojov a avšak ako jediní účastníci cestnej premávky majú výnimku v prípade, že sa pohybujú v zastavanom území obce alebo na vyznačených cyklotrasách na 0,5 promile vdychu. Avšak treba upozorniť, že cyklotrasy, aj keď ich budovanie napreduje, častokrát nie sú ucelené. Preto radšej predtým, ako požívať alkoholické nápoje, môžu siahnuť napríklad po nealkoholickom pive, ktoré má aj pozitívne účinky po športe, keďže obsahuje množstvo vitamínov, minerálnych látok a je dobrou hydratáciou po športových aktivitách.
0: A ešte na zorientovanie, ak jazdíte na bicykli v obci alebo na oficiálnom cyklochodníku, tak opakujem, že platí maximálna povolená hranica 0,5 promile. Veľmi orientačne to znamená, že 80 kg muž ich nafúka po dvoch pivách. No nie je to paušál, pretože pritom zohráva úlohu nielen pohlavie, ale aj vek, hmotnosť a množstvo ďalších fyziologických faktorov.

0: aký zaznie náš pravidelný letný tip do kuchyne, máme tu pre vás ponuku. Aj toto leto, ako každý rok, máme pre vás totiž pripravenú letnú hru o zaujímavé ceny. Zahrajte sa s nami o informácie z vášho regiónu a staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Ako? Až do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu, dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v šírom okolí. Informáciu s krátkým popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či kuchárka, spolu s kontaktami nám pošlite na e-mailovú adresu letnahra@stvr.sk. Najzaujímavejší e-mail či SMS-ku v pondelok 10. augusta vyberieme a poslucháča či poslucháčku, ktorí nám poslali tip, odmeníme darčekom, víkendovým pobytom v kúpeloch Lúčky. No a možno vám v tom pomôže aj pokrm, ktorého pôvod je od nás zemepisne značne vzdialený a možno ho pripraviť ale aj v slovenských podmienkach. Zuzana Benko ponúka totiž chuť exotiky. Vášnivá cestovateľka i kuchárka navštívila aj Seychelské ostrovy. Čo odtiaľ si poslovenčila?
1: Budeme dnes pripravovať bielu rybu v kokosovo kari omáčke s paprikami.
2: Môže to byť akákoľvek ryba?
1: Môže to byť akákoľvek ryba, ktorú zoženieme na slovenských pultoch.
2: Čo všetko na to budeme potrebovať?
1: Začneme ingredienciami. Pripravíme si olivový olej, dve papriky, ja by som zvolila dve zelené a dve červené, jednu cibuľu, kari korenie, jednu lyžicu strúhaného čerstvého zázvoru, dva stručiky cesnaku, štyri filety nejakej bielej ryby, ako sme spomínali, treska, chňapal, barakuda, akúkoľvek inú rybu. Zoženieme jednu plechovku kokosového mlieka, tak stredne veľkú, limetku, prípadne čerstvý koriander.
2: Aký je postup?
1: V hlbokej panvici si opečieme červenú papriku a nakrájanú cibuľku na olivovom oleji. Ak máme, tak aj tú žltú alebo zelenú, proste papriky, a opekáme ich asi tak 4 minúty. Neskôr tú zmes prisolíme a okoreníme. Po minútke pridáme kari, korenie, cesnak, čerstvý nastruhaný zázvor a opäť opekáme pár sekúnd, možno iba 30 sekúnd. Neskôr na vrch umiestnime tú celú rybu alebo celú filetu, prilejeme kokosové mlieko. Následne to zakrieme pokrievkou a varíme na strednom ohni cca 20 minút. Napokon rybu pokvapkáme limetkovou šťavou, ozdobíme čerstvým koriandrom a môžeme servírovať s rýžou alebo s kuskusom. Ja som presvedčená, že to zvládne každý nadšený kuchár, ktorý má rád ryby.
0: Sejšalský recept Zuzany Benko v slovenskom dabingu vám približila Kristýna Bertičová.

0: ďalší deň na stratu.
1: Relácia Zahrajte mi túto nechyba v našom vysielaní ani dnes. Nielen pri počúvaní ľudových piesní zo všetkých východoslovenských regiónov vás bude sprevádzať moderátorka Zuzana Bobriková. V rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry sa dozviete, čo bol temlov a na čo sa používal. A v rubrike Na čo radi spomíname sa môžete s nami podeliť o spomienky z návštevy Salaša. Otvorí sa tiež Šarišský oblaček s Miroslavou Gavurovou a pripravená je aj súťaž o vstupenky na Horn Notorický folklórny festival v Krivanoch. Počúvajte už krátko po 16. V tejto chvíli sa blížime k 16. hodine, no a naše augustové popoludnejšie rozhlasové stretnutie je už na konci. Ďakujú a pekný podvečer a večer vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
2: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle Na túru s rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
3: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jarné sčítanie vo Vysokých Belianskych a v Západných Tatrách potvrdilo, že populácia kamzíkov sa vyvíja priaznivo. Do knižničného fondu Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach pribudla vyše 1000 nových kníh. Extrémne horúčavy potrvajú aj zajtra. V prevažne slnečnom dni má teplota na juhu stúpnuť až na 40 stupňov. Pekné popoludnie praje Peter Béreš. Počet fiktívnych PN-iek u nás naďalej klesá. Sociálna poisťovňa evidovala každý mesiac v uplynulom poloroku priemerne o takmer 12 000 menej PN-iek ako za rovnaké obdobie vlanejšieho roka. Pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie.
2: Keď porovnáme prvý polrok roku 2026 s prvým polrokom roku 2024, keď ešte neplatili naše opatrenia, legislatívne zmeny, tak v porovnaní s prvým polrokom 2024 máme o viac ako 3 milióny premarodovaných dní menej.
1: Prísnejšie pravidlá majú štátu do konca roka ušetriť približne 300 miliónov eur. Sucho na pastvinách, aj na poliach. Pre nedostatok zrážok majú chovatelia zvierat obavy o to, či budú mať pre ne v zime dostatok krmiva. Úroda krmovín, najmä kukurice, sa ukazuje vo výrazne zlom svetle. Chovatelia mliekových kráv sa už obrátili na štát so žiadosťou o podporu, hovorí predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
3: Pravdopovediac, ja pôsobím v praxi 41. rok, čiže to už nie je málo. Človek sa zrejme už s mnohými vecami stretol, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli. Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, tak budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
1: Tohtoročné jarné sčítanie vo Vysokých, Belianskych a v Západných Tatrách potvrdilo, že populácia kamzíka vrchovského tatranského sa vyvíja priaznivo. Ako informovala správa Tatranského národného parku, odborníci zo slovenskej a poľskej strany Tatier napočítali spolu 786 kamzíkov, o 46 viac ako vlani na jar. Zistili pritom až 95 tohtoročných mláďat, ktoré potvrdzujú, že populácia je v dobrej kondícii. Slovensko-poľské sčítanie kamzíkov sa koná od roku 1959 vždy na jar a na jeseň a patrí medzi najstaršie programy monitorovania voľne žijúcich živočíchov v Európe. Odborníci zaznamenávajú aj vekovú a pohlavnú štruktúru populácie. Umožňuje to prijímať účinné opatrenia na ochranu jedného z najvzácnejších symbolov tatranskej prírody. Kamzík vrchovský tatranský je endemit. Do knižničného fondu Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach pribudlo 1030 nových kníh. Knižnica ich získala v rámci projektu pri príležitosti z tého výročia svojho vzniku. Nové publikácie reagujú podľa knižnice na aktuálny čitateľský dopyt návštevníkov všetkých vekových kategórií. Knižničný fond sa rozšíril o súčasnú slovenskú a zahraničnú beletriu, odbornú a populárno-náučnú literatúru, ale aj o knihy pre deti a mládež. Rozpočet projektu bol 13 400 eur, pričom fond na podporu umenia mu poskytol dotáciu 12 000 eur. Spolufinancovanie vo výške 1400 eur zabezpečilo zriadovateľ knižnice, Košický samosprávny kraj. Futbalisti bratislavského Slovana nastúpia večer na úvodný zápas tretieho predkola prestížnej ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby. Tréner Slovana Jaja Touré.
4: Game of football, you know, you can't predict what's gonna happen.
5: Vo futbale nikdy neviete dopredu predpovedať, čo sa stane. Mjölby je kvalitný, fyzicky veľmi dobre pripravený tím. To, že hrá tretie predkolo ligy majstrov, hovorí za všetko. Samozrejme, rešpektujeme ho. Nebude to jednoduché, žiadny zápas nie je jednoduchý, ale chceme zvíťaziť.
1: Stretnutie sa začne o 18. hodine a STVR ho v priamom prenose odvysiela na televíznom športe. V noci a zajtra má byť prevažne jasno alebo len malá oblačnosť. Popoludní v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť. Extrémne teplo, ojedinele dusno. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 13 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 35 až 40 a vo výške 1500 metrov na 26 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na D1 za Lemešanmi smerom na Košice na 421. kilometri. Prejazdný je tam len odbočovací pruh.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Pozdravujeme vás do vašich domácností rozhorúčených, ale snáď takých, že sa v nich bude dať počúvať rádio. Maroš Bača a Zuzana Bobriková vám dnes budú robiť spoločnosť v relácii Zahrajte mi túto. Pranostika na dnešný deň hovorí, že horúčosť na svätého Dominika znamená veľmi tuhú zimu. Keď sa potí Dominik, tak Marek, teda v apríli, bude v kožuchu. Ak by sme boli dôslední, mohli by sme už teraz predpovedať, aká zima bude. Asi veľmi tuhá podľa tejto predpovede, žiaľ klimatické zmeny oberajú múdrosť našich predkov o pravdivosť. Leto je v plnom prúde, dovolenkári si želajú, aby mali horúčosť, ale neviem, či až takú. No a nemuseli si v auguste obliekať svetre kvôli chladným ránam. Verím, že ste sa už toto leto poprechádzali po voňavých rozkvitnutých horských lúkach, kým ešte boli sviežo zelené. Možno ste navštívili aj nejaký salaš, alebo aspoň videli z diaľky ovečky, čo sa pásli na úbočí. Romantický pohľad, ktorý v praxi prináša veľmi veľa roboty. Ale k našej tradičnej kultúre ovčiarstvo patrilo a stále ešte patrí a my dnes k nemu pridáme aj jeden výraz, ktorý asi nepoznáte, lebo je starodávny, ale veľmi zaujímavý. Viac sa dozviete z rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry. No a keďže bude súvisieť s ovčiarstvom, v rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtam, či ste niekedy boli na salaši pri dojení oviec a spracovaní mlieka. Otvoríme aj šarisky oblaček a ponúkneme vám možnosť získať vstupenky na Hornotorisky folklórny festival v Krivanoch. Poďme sa ale najprv prejsť s pesničkami po našich regiónoch. Začneme v tom Abovskom s folklórnou skupinou Krasňanka a s ľudovou hudbou Železiar.

Krásňanka spievala z krásnej Nadhorná Nobne z mestskej časti Košíc a z Abovského regiónu sa vyberieme do toho Gemerského, pôjdeme do Gočova medzi členov folklórnej skupiny Gočovan, ktorým zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Boli sme na Gemery v Gočove a odtiaľto sa vyberieme do Olcnavy na Spiš. Folklórna skupina Domkova bude spievať a hrať ľudová hudba Viliama Gregu mladšieho.

No a zo Spišskej Olcnavy pôjdeme teraz do Šarišského regiónu, do Osikova, tam sa niekde ochladíme pod korunami Osík a budeme počúvať mládenecké piesne v podaní tamojšieho folklórneho súboru Osikovčan.

No a aby sme pesničkou obišli všetky východoslovenské regióny, tak nám po Šariši ešte Zemplín chýba a tam pôjdeme do Budkoviec medzi Pacerky s ľudovou hudbou Ondreja Kandráča.

0: Žijeme tu spolu.
1: V utorok do našej prechádzky po regiónoch zahŕňame rómske piesne. Dnes nám zaspieva Soňa Samková s ľudovou hudbou Desidera Miku.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Nájdu sa v ňom aj veľmi zaujímavé výrazy, ktoré z nášho slovníka dávno odišli. Predmety, ktoré označujú, už dnes nepoužívame. Radi sa k ním však vrátime, pretože sa vám možno niekedy objavia v krížovke a vy budete vďaka našej relácii vedieť, o čo ide. Dnes nám lexikon ponúkne na rozlúštenie veľmi zaujímavé heslo temlou. Trúfali by ste si uhádnuť, čo toto slovíčko označuje? Tatiane Šuškovej viac prezradila etnologička Katarína Nováková.
2: Áno, temlo, znie to veľmi tak zaujímavé, čo by to mohlo byť. Skôr by nám to evokovalo nie s ľudským telom, ako ten význam, ktorý vám objasním. Temlo je vrece z kože, ktoré sa používalo na uskladnenie brinze. Ak by nám dnes niekto ponúkol brinzu z takéhoto temlova, tak neviem, či by sme sa mu poďakovali.
3: No, hygienici by to určite neschválili.
2: Hygienici by nám to neschválili. Skladovanie brinze v temlovoch je veľmi archaickým spôsobom uchovávania syra. Ten temlov sa robil tak, že stiahnutá koža sa obrátila vlnou dovnútra. A do tejto kože, obrátenej vlnou dovnútra, čo je veľmi zaujímavé, sa teda napchal alebo nalial syr. Zaviazali sa všetky otvory, čiže predné aj zadné nohy. Cez hlavu sa ten syr naplnil a potom sa aj ten otvor na hlavu stiahol a teda veľmi dobre uzavrel.
3: Ide o koziu alebo ovčiu kožu, ale odkiaľ pochádza pôvod slova temlov?
2: Pôvod slova temlov opäť sa odvodzuje z maďarského slova temlö, čo znamená vrece. A takéto temlovy bežne používali karpatskí pastieri, čiže stretneme sa s ním vo všetkých lokalitách zasiahnutých valaskou kolonizáciou, vo všetkých krajinách. A až do polovice 20. storočia sme sa s nimi bežne stretli v Rumunsku alebo v Bulharsku. Máme krásnu fotodokumentáciu z výskumov, kde naozaj ponúkali výskum takúto brinzu z tohto temlova a vraj to teda nebolo veľmi chutné, ale to nemôžete odmietnúť, keď vám ľudia dobrosrdečne niečo ponúknú. V historických dokumentoch a záznamoch sa temlovy spomínajú.
3: Keď hovoríme, že ide o vrece z kože na uskladnenie brinze, aj keď sa to nezdá, temlov začal mať takú významnú úlohu, aj pokiaľ ide o rátanie, o obchod.
2: Áno, temlov bola vlastne akoby jednotka, odovzdávalo sa často vrchnosti niekoľko temlovov, buď brinze, ale na Slovensku sme sa stretli s tými temlovmi aj na uskladnenie tvarohu alebo teda krávskeho syra. A naozaj možno sa to nezdá, ale ten objem bol dosť veľký podľa toho, aké zvieratko stiahli z kože, ale zmestilo sa tam 36 až 58, 60 kg syra. Brinza naložená v týchto temlovoch sa odovzdávala ako poddanská dávka feudálnej vrchnosti. Používanie tohto temlovu alebo teda tohto spôsobu uskladnenia syra a brinze zaniká postupne v 19. storočí. Súviselo to najmä s rozmáhajúcim sa predajom brinze a s tými nevyhovujúcimi temlovmi hygienickými, ktoré nahradili hygienickejšie a praktickejšie drevené gelety.
3: To by sme už asi mohli len špekulovať, že či tá koža obrátená srsťou dovnútra, do ktorej sa teda dal sír a potom z toho bola brinza, či tá brinza mala špecifickejšiu príchuť vďaka tomuto postupu.
2: No ja osobne vám to neviem povedať, ale poznám niektorých mojich kolegov, ktorí to ochutnali. Musím sa spýtať pána profesora Podoláka, že akú chuť mala takáto brinza z toho temlovu a určite vám dám potom vedieť.
1: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa rozprávala bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Na Horskej stráne medzi ovečky nás teraz zavedie v pastierskych piesniach Michal Smetanka.

0: Na čo radi spomíname.
1: Dnešná rubrika Na čo radi spomíname bude súvisieť s výrobou syra a brinze. Nebudeme chutnať z Temlova, ale chcela by som vedieť, či ste niekedy boli na salaši pri dojení oviec, pri spracovaní mlieka a ochutnali aj priamo na salaši urobenú brinzu. Zažili ste to na vlastné oči, chodievali ste na salaš pri vašej dedine pravidelne? Zavolajte na košické telefónne číslo 055 622 29 94 a za odmenu vám zaspieva Jalinka z Olšavice. Čavice.

0: Na linke už máme pána poslucháča. Dobrý deň, kto a odkiaľ sa k nám dovolal?
1: Dobrý deň, zo Stropkova z Bokše.
0: Áno, Marian. Hovoríme dnes o ovciach, o salaši, tak u vás takáto v pamäti je nejaká spomienka na návštevu salaša a spracovanie mlieka?
1: No my sme tu mali na dedine salaš a dlhé roky tu boli ovce. Mm-hmm. Takže mám spomienku aj zo salaša, aj zo žinčicu sme tam jedli, sír sme pozerali, ako robia. A tie výrobky prakticky všetky sme videli, ako oni tam spracovávajú.
0: A čo z toho vás tak najviac zaujalo? Čo bolo také netradičné, zaujímavé? Čo ste si povedali, že joj, tá toto ja by som nikdy nevládal tak spraviť, alebo nevedel? Bolo dačo také pri tej práci?
1: No, istotne, to je ťažká robota, bačovstvo. A najmä tí valasi, čo pasú, museli ráno skoro stávať a potom naháňať tie ovce, to ešte ručné dojenie bolo všetko tu. Takže som im toto nezavidel istotne, ale už keď som bol ako starší, no takže len toto by som asi nerobil alebo nezvládol, takže
0: ono to vyzerá tak veľmi romanticky, ale keď príde naozaj na tú prácu, tak to je 7 dní v týždni, 24 hodín denne,
1: v kuse
0: stále, áno.
1: Potom keď sa kotia tie ovečky, všetko treba tam dávať pozor, aby nepodochli im alebo niečo také, takže
0: áno.
1: Je toho dosť.
0: A čo vám chutilo, keď ste ochutnávali? Brinzu ste ochutnali, či žinčicu ste ochutnali?
1: Z toho mi najviac chutí žinčica a ja keď idem aj do Prešova, lebo tu mám kamaráta, čo mi nosí žinčicu, aj teraz sme boli v Brezne na svadbe, tak tiež tam žinčica bola ako na raňajky, čo sme mali, boli na hotele. Tak potom jednu fľašu mi dali, takže ju mám doma. Ešte toto fľašu.
0: Tak,
1: žinčice, tak tá žinčica mi chutí, no ozaj. No a sír, to je, keď je kvalitne urobený, tak je vyzerá.
0: Áno. A žinčica po dlhej oslave je veľmi dobrá. To je tak na popravku, na popravku.
1: Neviem, nerobí problémy. Nie, každý hovorí, že niečo so mnou bude, ale nič mne
0: tak
1: nerobí problémy.
0: Máte dobrý žalúdok, dobré čreva, metabolizmus, tak presne. A ešte ma zaujíma, že tá žinčica, keď o nej hovoríte, lebo niekde sa pije kyslá.
1: Sladká alebo kyslá, áno.
0: Tak, áno. No a vy
1: tá
0: máte...
1: Kyslá je chutnejšia. Mm-hmm. A musí mať aj také hrudky trošku, že by to bolo ako žinčica, že by to nebolo jak mlieko alebo niečo také.
0: Lebo ja si pamätám, keď na Spiši môj dedo nás zobral na salaž a tam sa žentica, ale taká hustá, nerozhabarkovaná, čiže tam sa to priam nožom krájalo, také veľké zrazené kusy.
1: No, takú som nepil.
0: A také fajne mastné, takže to naozaj, veď to bola strava bačov a valachov na salaši, takže musela byť výdatná.
1: No, to keď sme mali krávy a sme pásli, tak sme mali kyslé mlieko také, čo sa dalo krájať a toto je také až bubliny také veľké, to sme hltali, takže to... Toto si pamätám, ale žinci sú žili takú hustu, tak nie.
0: Nič iné nebolo. Treba z toho sa človek najedol naozaj dobrý chlebík k tomu, tak to bolo fantastické.
1: No, niekedy to bolo, tak bolo. No, stále sa hovorí, že ešte my sme tá generácia vychovaná na zdravej strave, ako, takže uvidíme. No.
0: Tak.
1: Snažíme sa aj naše deti, vnúčata. Takže.
0: Tak, ja vám želám, že by ste mali veľa zážitkov ešte takých, aby ste stretli cestou nejaký salaš, aby ste mohli aj vnúčatám poukazovať toto všetko.
1: No, pred dvoma rokmi asi zaniklo toto ovčarstvo tu u nás. Mm-hmm. No. A ešte tam, kde do Ili už bola elektrika natiahnutá, ovce, všetko, tak sestra so švagrom majú teraz chatu. Z toho
0: postavenú. Urbenu. No, tak aspoň spomienky
1: krásne,
0: môžu byť k tomu.
1: Pri potočiku, pod lesom, tam parádne. Tak.
0: No, tak verím, že nasledujúce piesne Mužov z Jalinky z Olšavice budú pre vás radosťou aj napríklad pre vašu sestru. Komu ešte venujete pesničku, povedzte, Marian?
1: No, manželka tam prata na pôjde, lebo nám za tie 3 dni, čo sme boli preč,
0: áno,
1: na tej svadbe, tak sa cibuľa vysúšila, cesnok, tak ona to tam prata, jej tam horúco, tak nech jej bude, ja som trošku veselšie. Tak.
0: Verím, že ju to poteší. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše spomienky, pán Marian, a všetko dobré vám želám.
1: No, ďakujem.
0: Do počutia.
1: No, keď toto môžem.
0: Môžete.
1: Veľa ľudí sa ma pýta, že už dlho som sa neozval do radia, takže tým, čo ma teraz počúvajú, tak aj pre nich je tá
0: tak, pesnička. Tak, že ste tu a slucháce nás. Tak, majte sa dobre.
1: A to z Oršavice to nebude Rusnácka náhodou?
0: No trošku áno. Tak verím,
1: no,
0: že vás to
1: tak,
0: poteší.
1: Tam, hej, hej.
0: Tak, všetko dobré ešte raz. Do počutia.
1: Tak sa majte. Dovidenia. Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Aj dnes otvárame v repríze rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka. Nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku, tentoraz v podaní Ľubice Frajtovej so Špitaľskou ľudovkou.
2: No a co vy dvojo, prišahali pod výrbu, že vy tak na víru žijete?
3: Joj, mamita, však už nám daj pokuj. Co všetci teľo nepáči?
2: Co ešte mi nepáči? No takže tak žijete na levú ruku a bez rodičovského požehnania.
3: A co? Na co nám?
2: Na co? No ta však rodičovské požehnanie voda nevežne a oheň nespáli.
3: Ale ic, nebuď staromodná.
2: Ja staromodná? No len počkaj, však ty še doznaš. Potým budeš banoval, že si me neusluchnul. Bo kto rodičov neslucha, korbač na sebe plece. Sebe pamätaj.
4: Mile východňare, v lece šumná chvíľa, takže za to v lece nielen žníva, ale i veľové šeľa. Mladé šeberu, bo šebrac chcú. Ale da ktoré mladé abo i staré, šehneška brac už nechcú a žijú, jak še poví, na víru. To da kedy tak až nebolo vidno, bo še to da kus odsudzovalo. O takých dvoch hvareli nielen, že žijú na víru, ale i že žijú na levú ruku, abo že prišahali pod vírbu. A rodziče še na to dosť i hnívali. Tati mladým prihvarali i nakazovali, že by ancvaj brali šľub. A dzeci dakedy usluchli, a dakedy nie. Keď dzeci rodičoch neusluchli, ta staré šarišanci vydumali i na to pripovidku, že kto rodičoch neúcci, korbač na sebe krúci. Abo kto rodičoch neslucha, korbač na sebe plece. A už keďže rodiče mocno zlostili, že ich dzeci nechcú usluchnúť, ta vtedy im povedzeli až tak, že kto neslucha otca matku, tá zi ďabla na ostatku. No a mladeše už toho zliekli, ta radšej skorošie ponahľali brac šľub. Bo znali, že potým už je rodiče na nich nebudú zlostiť a dajú im i rodičovské požehnanie. A to bola veľká vec, bo še tak hvarelo, že rodičovské požehnanie voda nevežne a oheň nespáli. Ta už len každý takše snažil, že by toto rodičovské požehnanie dostal a že by nebol hnív v rodzine. Ale znáce jak to. I keď neznám jaká rodzina, choď soše pritrafi, a da kedyše i tak ľudze pohnívajú. Väčšinu pre penieži, abo pre majetky. Bo keď veľká rodzina, ta sebe každý chce dať co urvac. Ta za to staré ľudze hvareli, veľká rodzina ešte väkší hnív. No ale ja znám, že to nie váš prípad, milé východňare, že vy žijete v jedno šumne a bez dajakých veľkých hnívoch. A to vám i vinčujem. No a ešte vám vinčujem, keď se rodiče, že by vašo dzeci slúchali a nikda ste im nemuseli vykrikovať, že kto rodičoch neslúcha, korbač na sebe plece, abo kto rodičoch neúcci, korbač na sebe krúci. A keď ešte máte svojich rodičoch, tá pamätajce, že kto neslúcha otca matku, tá zi ďabla na ostatku. Takže len tak robce, že by dobre bolo a že by ste vše mali rodičovské požehnanie, bo toto vám voda nevežne a oheň nespáli. Ostávajte s Božuškom, milé východňare.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S obcou Krivany sa v tradičnej kultúre spája meno Jána Lazoríka a ostatných 33 rokov aj Hornotorijský folklórny festival. Ak chodívate na letné folklórne podujatia pravidelne, oplatí sa vám počúvať rozhovor Milana Rendoša so starostom obce Krivany Milanom Tymkom. Na niečo z rozhovoru sa totiž opýtam v súťaži o dve voľné vstupenky.
2: Piatok začína podujatie o 18.30 s prievodom obcov k hrobom Jána Lazoríka a Alexandra Gernáta. O 20.00 je otvorenie kultúrneho programu, v ktorom sa predstaví folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, folklórny súbor Magura a ťahákom tohto ročníka v piatok bude Puls z Prešova a ľudová hudba Primáš, to je program k 70. narodeninám pána Ľubomíra Šimčíka a v programe vystupí aj ľudová muzika Anna Poráčová. Po skončení piatkového programu bude ľudová veselica s ľudovou hudbou Pajtáš.
3: Predpokladám, že piatok už budete mať pripravenú pre tých, čo si chcú zatancovať aj ľudovú veselicu. Vidím na plakáte, že dobrú náladu určite rozdá ľudová hudba Pajtáš. No a poďme k sobote.
2: Prvé aktivity v sobotu začneme o 15. hodine. Program v sobotu je rozdelený do takých troch pásem. Prvé pásmo začína o 15. hodine, to je pásmo Naše deti, v ktorom vystúpi detský folklórny súbor Krivianček, malá ľudová hudba pri základnej umeleckej škole Lipany a ich hostia z Nemčíc nad Hanou, detská folklórna skupina Kamenica a Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov. Takisto v rámci pásma Naše deti bude pre deti pripravená škola tanca s lektorom Marekom Sabolom. Druhé pásmo začína o 16.20 a názov má A u nás tak, v ktorom vystúpi folklórna skupina Širočan

0: Tibor Podpolanec z Detvy.
1: O piatkovom a sobotnejšom programe Hornotoriského folklórneho festivalu rozprával starosta obce Krivany Milan Tymko.
2: Súťaž Rádia Regina.
1: A vy môžete do Krivian zájsť a nemusíte si ani listky kupovať, lebo vám ponúkam dve voľné vstupenky na celý festival. Musíte ale správne odpovedať na moju otázku. Pán starosta spomenul jedného z účinkujúcich v sobotnejšom gala programe, folklórny súbor Podpolanec. No a ja chcem vedieť, odkiaľ je tento súbor. Folklórny súbor Podpolanec je buď z Detvy, alebo z Brezna, alebo z Banskej Bystrice. Ak myslíte, že viete, zavolajte na košické telefónne číslo 622 29 94 s predvoľbou 055.

0: Na linke už máme poslucháča. Dobrý deň, prajem, kto sa k nám dovolala. Odkiaľ?
1: Andrej z Kisaku. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: A ja vám. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz, či budete vedieť správne odpovedať, odkiaľ je folklórny súbor Podpolanec? Z Detvy, z Brezna alebo z Banskej Bystrice?
1: Z Detvy,
0: veľmi dobre. Takže tým pádom máte dva voľné lístky na dvojdňový program v Krivanoch. Pôjdete sa pozrieť na tento festival? No jasné.
1: Ja mám manželku z Krivian.
0: Jaj, no tak to je potom jasný výber na víkendový program. Dobre, tak vás prosím, aby ste počkali na telefonickej linke. Dohodneme sa, ako sa k vám dostanú listočky. Dobre sa tam majte, všetkých pozdravujte od nás.
1: Áno, ďakujem.
0: Dobre, a do Krivian pôjdeme aj teraz cez piesne folklórnej skupiny Jána Lazorika, tak ešte raz všetko dobré vám želám.
1: Ďakujem.

Bina pozýva na 21. ročník slávnosti zvykov a obyčají obce Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov. Piatkový program sa v amfiteátri začína o 17. Vystúpia účastníci Makovickej strúny, domáca Poľana, mandolínový súbor Trio Kormaníkových a Hrdza. V sobotu sa začína v centre obce Jarabina o 13. hodine tradičným sprievodom, ochutnávkou jedál a ukážkou remesiel a zručností. Dobrú náladu budú robiť Poľana, Majdan z Litmanov, Kalina Splavča a Staroľubovňan. No a o pol tretej sa v amfiteátri v programe Keď špivanky a tanci spájajú, k doterajším účinkujúcim pridajú aj miestne deti, mužská spevácka skupina Poľana z Košíc, Rapsodia z ukrajinského Cholmoka, Čerkoše a ľudová hudba Ľuba Šimčíka s Marianou Železnou. Sobotnejší večer vyvrcholí zábavou. Či už si vyberiete Krivany, Jarabinu alebo čokoľvek iné, hlavne si to užite, zaspievajte, zatancujte, lebo folklór leto je presne o tom. Veľa pekných letných chvíľ želá Zuzana Bobriková a Maroš Bačo, no a určite sa k nám pridajú minimálne v pesničkách manželia Viktora Martina Ťaskovci a ľudová hudba Vranovčan.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Bratislave namerali teplotný rekord. V troch obciach v Košickom kraji majú ľudia obmedzený prístup k vode. Sucho spôsobuje u chovateľov zvierat obavy, či pre ne budú mať dostatok krmiva. Polícia a Slovenská pošta pokračujú v projekte na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Pri mikrofóne je Kristýna Vládičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V histórii meraní sa dnešok zapíše ako ďalší deň, v ktorom maximálna teplota vystúpila nad 40 stupňov. Jedným z miest je Bratislavská Koliba, kde podľa SHM-u namerali 40,6 stupňa Celzia. V Bratislave je to nový absolútny teplotný rekord. Prekonal hodnotu z pondelka 39,9 stupňa. Horúčavy a sucho spôsobujú problémy aj s pitnou vodou. V troch obciach v Košickom kraji je situácia kritická. Pomáhajú si studňami a cisternami.
2: Najhoršia situácia je v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica. Jej starosta Ľubomír Šimko.
3: Stále narážame na ten istý problém, že vlastne Bydovce nie sú schopné z tohto vodného zdroja pokryť požiadavku obcí Ďurkov, Svinica a Bydovce prostredníctvom vodárenskej spoločnosti a tak dochádza k tomu vypínaniu sa raz Ruskova a potom časti obcí Ďurkov a Svinica na striedačku.
2: Vodárne do obcí pristavili cisterny s pitnou vodou. Opäť Ľubomír Šimko.
3: Čiže sú tu dva takéto 1000-litrové nádrže. Určite to nepostačuje tým požiadavkom obcí. Ak si majú prísť pred obecný úrad pre vodu, tak určite si to kupujú. No najhoršia situácia je v tej osobnej hygiene. Viete, teraz tí horúčava.
2: Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní, no aj tam sa voda pomaly míňa. Problémom je najmä varenie a základná hygiena.
4: Naša studňa je teraz kompletne odstavená, nakoľko je prázdna. Teraz využívame obecnú vodu na tie základné úkony a takisto využívame tú cisternu pri obecnom úrade.
5: Máme problém, po dakedy nám ide voda, dakedy nejde. Po nemáme ani jak variť, aj kúpať.
6: Šetríme, čo nám ino.
2: Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
7: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplňanie vodojemu cisternami. V obciach Ruskova a Svinica sme museli pristúpiť k regulácii dodávok pitnej vody v nočných hodinách. Dôvodom je dlhodobý nedostatok zrážok a vysoké teploty, ktoré ešte viac prehlbujú tento problém.
2: Pomôcť by mohlo napojenie obcí na vodu. Vodárenskú nádrž Starina. Projekt je momentálne v procese schvaľovania. Analytik Radovan Potočár dodáva, že to nie je dlhodobé riešenie.
8: Hydrologický režim je veľmi rozkolísaný a máme tu čoraz dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha. Popri klimatických zmenách je tu ďalší problém aj spojený so stavom infraštruktúry. Po ceste od vodárni k odberateľovi sa v niektorých územiach stráca až každý tretí liter vody. Dlhodobo zrejme nebude možné nechať celé vodárenstvo na východe krajiny odkázané na jeden rozhodujúci vodný zdroj, ktorým bude Starina.
2: Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že aj pri šetrení vodou treba dbať najmä na pitný režim a základnú hygienu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Viaceré rieky majú nízke prietoky, niektoré úseky úplne vyschli. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody.
9: Bežne korytom preteká rieka Bodva vo výške niekoľkých desiatok centimetrov. Dnes tu po vode nie je ani stopy.
10: Joj, to sa skoro každý rok stáva. To keď také teplo je, tak vyschne.
11: Každý rok sa zmení.
12: Jak je teraz, že teplo už neprešlo koľko, tak to vyschlo. Ale tak neprešlo ani jeden rok, tak jak teraz.
9: Korito rieky má množstvo puklín. Keď je sucho, povrchová voda sa pod ním stratí. Z písomného stanoviska slovenského vodohospodárskeho podniku vyberáme.
13: Nejde o ojedinelý jav a spôsobený činnosťou človeka, ale o situáciu prirodzeného charakteru. Zastávame názor, že biotop sa s uvedenou skutočnosťou dokáže vyrovnať.
9: Okrem Bodvy vyschla napríklad aj rieka Chlmec a v ďalších sú poklesy vodnej hladiny výrazné. Ďalej vedúca odboru kvantity povrchových vôd Zuzana Daná.
14: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v týchto 417 vodomerných staniciach. Niektoré z nich sa blížia k absolútnym minimám. Niektoré sú naozaj už veľmi suché.
9: Sucho významne vplýva aj na podzemné vody, pokračuje hydrológ Samuel Radič.
15: Celkovo z online monitorovacích objektov až 80% dosahuje podpriemerné úrovne hladiny podzemnej vody a vydatnosti prameňov.
9: Predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík Kubík hovorí, že podzemná voda klesla o 4 metre.
6: To je len dôkaz o tom, že ako hospodárime s vodou v krajine. Keď nám zaprší, tým, že sme vlastne považujeme dažďovú vodu za odpad, rýchlo ju kanalizujeme preč. Nemá šancu siaknúť do pôdy.
9: Nedostatok vodných plôch vplýva na hmyz, zvieratá aj na ľudí. Odborníci opakujú, že základom je zadržiavať dažďovú vodu. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Sucho na pastvinách aj na poliach. Pre nedostatok zrážok majú chovatelia zvierat obavy, či pre ne budú mať dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj blížiaca sa úroda krmovín. Na mnohých miestach vyzerá kriticky.
11: 25 kráv v Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí, doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
16: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
11: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy.
16: Voda je, ja si myslím, že ešte ten menší problém, dá sa nášať cisternami tú vodu, ale najmä to je problém, že nie je tá paša.
11: Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
17: Kukurice sú veľmi biedne. My, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde pod tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
11: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiehajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
18: Pôsobím v praxi 41. rok, čiže to už nie je málo, ale s takýmto suchom sme sa ešte nestretli.
11: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Ak nie, hrozí, že pôjdu na bitúnok. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
18: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
11: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Z písomného stanoviska citujeme.
19: Nemáme vedomosť o radikálnom znižovaní stavov. Robíme maximum na kompenzácie straty príjmov.
11: Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Útočisko pred horúčavou ponúka napríklad vysokohorské prostredie. Stačí pár minút jazdy lanovkou a deň možno stráviť pri teplote 23 stupňov. No nevždy platí, že čím vyššie človek vyjde, tým bude aj prostredie chladnejšie.
20: Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách je najvyššie položenou časťou obce na Slovensku. Dolná stanica lanovky na Solisku je v nadmorskej výške 1395 metrov a teplomer tam dnes pred obedom ukazoval 26 stupňov Celzia. Na vrcholovej stanici pod predným Soliskom bolo 4 stupne menej. Ocenili to aj návštevničky Tatier z Bratislavy.
21: V Bratislave je peklo. My volali, odtiaľ sa tam nedá prežiť, ale tu je úžasne.
22: To sme až prekvapené, že nie je to až tak, ako sme boli zvyknuté, že tu na vietor fúka, zima bola vždy, tuším, aj v lete, ale teraz je to pohodové úplne.
20: Dlhoročný horský záchranár Jaroslav Švorc vysvetľuje, že teplota nezávisí len od nadmorskej výšky, ale aj od lokality.
23: Vo vyšších nadmorských výškach tá teplota je úplne iná, pretože približne každých 150 výškových metrov klesne teplota o 1 stupeň. Keď prejdú napríklad veľkou studenou dolinou cez prielom do zamrznutého kotla, už ten názov, čo si hovorí, aj dnes v týchto horúčavách tam nájdeme zvyšky snehu.
20: Horská záchranná služba napriek tomu turistov varuje pred horúcim počasím, hovorí Lenka Smoligová z operačného strediska, doplňajú záchranár Jozef Brejčák.
24: No tak určite je potrebné, aby ľudia chodívali na tie túry skôr, čiže skoro vyraziť, aby keď už je to poludnejšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe.
25: Samozrejme netreba zabúdať na pitný režim, na nejakú pokrývku hlavy, na nejaký opalovací krém, možno kto je zvyknutý.
20: Veľkým letným rizikom sú aj búrky, ktoré zvyčajne prichádzajú na obed a popoludní. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta privatizáciu hydromeliorácií. Reaguje tak na obvinenie opozície, podľa ktorej chce vyriešiť nefunkčný systém poľnohospodárskych závlah tým, že ich má odpredať do rúk šejkom zo Spojených arabských emirátov. Podozrenia vznikli potom, keď premiér Robert Fico rokoval s predstaviteľmi emirátov o možných investíciách na Slovensku. Jednou z tém boli aj PPP projekty v oblasti závlah. Minister Richard Takáč však tvrdí, že sa hydromeliorácie snaží zachrániť.
2: Nemáme peniaze z európskych zdrojov, lebo predchádzajúca vláda Hegera Matoviča Odora pri strategickom pláne nám tam nedali finančné prostriedky. Zo štátneho rozpočtu tie peniaze tiež nevieme nájsť, nakoľko nám nechali najhoršie verejné financie. A preto najjednoduchší spôsob je PPP projekt. A tam potrebujete hľadať partnera. Oslovujeme rôznych partnerov v rôznych krajín. Tak ako predseda vlády oslovil z Emirátov partnerov, takisto oslovujeme aj iných.
1: Opozícia upozorňuje, že rodina z Emirátov, s ktorými vláda rokovala, patrí medzi najbohatšie na svete a poberá európske dotácie v desiatkach miliónov eur. KDH kritizuje najnovšiu stratégiu Slovenskej pošty zredukovať pobočky. Tá postupne realizuje plán, podľa ktorého chce mať do roku 2028 zhruba 400 pobočiek. Dnes preto v parlamente zvolali výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Podpredseda výboru Igor Janskulík kritizuje aj údajne nevyhovujúce pracovné podmienky vo firme. Zamestnanci štátnej pošty sú podľa opozičného hnutia často neúmerne preťažovaní a kontrolovaní.
3: Chaotické zatváranie pobočiek bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv.
1: Slovenská pošta obvinenia odmieta, hovorkyňa Eva Peterová.
4: Odmietame však, aby sa Slovenská pošta, jej vedenie, zamestnanci a nevyhnutná transformácia stávali nástrojom predvolebného politického boja, založeného na zavádzajúcich, nepravdivých a ničím nepodložených tvrdeniach.
1: Voči tvrdeniam KDH sa ohradilo aj ministerstvo dopravy, pod ktoré pošta patrí. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Informoval o tom na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru.
5: Je to obrovský posun v príprave, pretože bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Táto zjednodušená projektová dokumentácia nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkoprávneho vysporiadania tých pozemkov, ktoré sú pred tunelom a za tunelom z oboch strán teda Karpat.
1: Ako dodal, podľa analýz tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty, takmer za 18 miliónov eur bez DPH. Odhaľovanie a ukončenie fiktívnych peniek má štátu ušetriť 300 miliónov eur. Rezort práce sľubuje, že peniaze pôjdu ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na falošných kontrolórov, ktorí sa snažia od ľudí vymáhať peniaze.
7: Posudkoví lekári môžu dočasnú práceneschopnosť ukončiť od minulého roka. Keď porovnáme uplynulý pol rok s rovnakým obdobím vlani, každý mesiac je to v priemere o takmer 12 tisíc peniek menej. V porovnaní s rokom predtým, teda prv než vláda zaviedla prísnejšie pravidlá, ide o viac ako 3 milióny 200 tisíc menej premarodovaných dní. Pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
8: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
7: V súvislosti s PN-kami sociálna poisťovňa nedávno upozornila na falošných kontrolórov. V okresoch Martin a Žilina tvrdili klientom, že porušili liečebný režim a žiadali od nich peniaze za zahladenie problému. Približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
26: Stať sa môže, že sa o tom, že ste na penke, dozvie niekto ďalší a ten sa rozhodne, že to zneužije vo svoj prospech a síce zastaví sa u vás doma a začne vám tvrdiť, že ste porušili liečebný režim a začne od vás vyžadovať hotovosť za odplatu toho, že to tak povedať neposunie ďalej do sociálnej poisťovne, pretože keď zistíme porušenie liečebného režimu, môže dôjsť k zastaveniu výplaty dávky nemocenskej, teda tzv. Penky.
7: Vďaka obozretnosti klientov nedošlo k žiadnym škodám a poisťovňu ihneď informovali o incidente. Podobné prípady sa stali už aj v minulosti. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájeka treba každý prípad posudzovať individuálne.
6: Takéto konanie môže za určitých okolností napĺňať znaky viacerých trestných činov, napríklad trestného činu podvodu alebo iného majetkového či súvisiaceho trestného činu podľa trestného zákona.
7: Polícia zdôrazňuje, aby ľudia neodovzdávali peniaze ani neposkytovali osobné údaje neznámym osobám. Ak majú podozrenie, že ide o podvod, treba sa obrátiť na políciu. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: V obci Kamenná Poruba pri Žiline prišla časť obyvateľov o vypestovanú úrodu. Spôsobiť to mal postrek na neďalekom poli. Vietor ho rozniesol po okolí. Obec vyhlásila dočasný zákaz konzumácie dopestovaných plodín. Spoločnosť sa zaviazala k úhrade škody na úrode. Ľudia majú doručiť na obecný úrad informácie, čo majú zasiahnuté a uviesť predbežnú škodu.
9: Uschnuté listy ovocných stromov, na kríkoch zeleniny biele fľaky. Obyvatelia Kamennej Poruby pozorujú podobné zmeny v záhradách už týždeň. Niektorí prišli aj o úrodu v skleníku.
10: Máže to všimlo v stredu. To potom sa zistilo, že nejaký dron lietala, že asi to bola nejaká chemická látka. Keď to bolo toho čím viacej a celá záhrada, potom ďalší ľudia sa ozývali. Tu máme od keľu, kapusty, kalerabov, skleníku, rajčiny, paprika, cuketky, tekvice. Tie rajčiny sa bojíme už jesť.
9: Kým neprídu výsledky odobratých vzoriek, zákaz konzumácie naďalej platí starosta obce Jaroslav Turanec.
12: Čo nám predbežne povedala poľnohospodárska inšpekcia, tak dúfame, že to nebude závadné, teda že to bude ozaj len závada skôr na krase. Bolo to pred zberom makové pole. Čo máme prvotné informácie, tak s dronom.
9: Poľnohospodársky podnik si objednal postrek u externej firmy. Riaditeľ podniku Agroregión Ľuboš Gabčík.
13: My to strekali útorok od 16. do 18. A ten pracovník troška videl, že fúka vietr, nemal fúka, než sme si to objednali, tú službu, tak to zanieslo až na tie zahumienky a na tie záhrady. My to tak merali až do 300 metrov. Samozrejme, tam sú už len také bodky, že tie rastliny neuvinuli ani nič, ale je to poznať.
9: Vzorky mal dnes odobrať ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Podniku hrozí sankcia. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Polícia a Slovenská pošta pokračujú v projekte na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi ich navštevujú priamo v domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov.
14: Seniorov ráno navštívila okrem doručovateľky aj policajná preventistka Denisa Babiarová.
15: Som tu s pani doručovateľkou, som tu za slovenskú políciu. Dovolte, aby som vám odovzdala letáčiky s radami, ako nenaletieť podvodníkom.
14: Samota zvyšuje zraniteľnosť seniorov voči podvodníkom. Dôležité preto je, aby sa k ním informácie dostali priamo a včas. Doplňa hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
27: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
14: Podvodníci často skúšajú svoje obete osloviť telefonicky. Využívajú rôzne príbehy a snažia sa vyvolať pocit, že treba konať okamžite.
28: Asi pred dvoma týždňami ja hovorím, ja nemám žiadny účet. Nemám žiadny účet, a hneď treba zložiť, netreba rozprávať.
29: Aj keď mám 85 rokov, ale na tieto veci si dávam pozor.
14: Polícia pripomína, že podvodníci svoje praktiky neustále menia. Spoločným znakom však zostáva snaha vyvolať časový tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Podobné prípady zmieňuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
30: Jedna z dôchodkyň v Trebišovskom okrese prišla o 73 000 eur. Poškodenú presvedčili, že jej peniaze sú ohrozené a musí ich previesť na údajne bezpečný účet. V druhom prípade podvodníci poškodenú niekoľko dní telefonicky kontaktovali a naviedli ju na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu. Na druhý deň zistila, že jej z účtu odišlo viac ako 7 000 eur.
14: Podvodníkom stačí telefón a niekoľko minút, aby pripravili človeka o celoživotné úspory. Preto je dôležité nepodľahnúť tlaku a vždy si overiť, komu svoje údaje alebo peniaze odovzdávame. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Počet obetí migračnej krízy v španielskej Seute vzrástol na 75, informoval francúzsky minister vnútra Laurent Nunez, ktorý zhrnul výsledky dnešného rokovania ministrov vnútra Európskej únie.
11: Všetky členské štáty vyjadrili solidaritu so Španielskom a ocenili spôsob, akým španielska vláda zvládla situáciu. Zároveň vyjadrili poľutovanie nad tým, ako boli zábery zo Ceuty použité na to, aby rozdelili Európsku úniu. Existuje konsenzus o zrejmej potrebe zintenzívniť boj proti pašeráckým sieťam, ktoré zohrávajú obrovskú úlohu pri vstupe nelegálnych migrantov na územie Európskej únie.
1: Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolónia, čakanie. Po mimoriadnom rokovaní o situácii v španielskej exkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Utaještok. Španielsku vyjadril solidaritu, ponúkol slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. Poskytnutie dočasnej ochrany v Európskej únii ľuďom z Ukrajiny bude novo nadviazané na splnenie ich vojenských povinností voči vlasti. Zajtra začínajú v únii platiť nové pravidlá. Predlžujú aj inštitút dočasnej ochrany pre ľudí vysídlených z Ukrajiny pre vojnu do 4. marca 2028. Dokument odobrili členské štáty únie v polovici júla. Splnenie vojenských povinností majú Ukrajinci dokladovať predložením dôkazu o tejto skutočnosti. Ebola vo východnej časti Konga už zabila 1700 ľudí. Nie je jasné, kedy epidémia dosiahne svoj vrchol. Reakciu brzdí najmä nedôvera miestnych komunít voči zdravotníkom a násilie zo strany niektorých ozbrojených skupín. Ebolu spôsobuje vzácny kmeň vírusu, proti ktorému neexistuje schválená vakcína ani liečba. Podľa vedúceho výskumu Svetovej zdravotníckej organizácie Weizyho Murtyho je v klinických štúdiách pokrok.
16: Ak porovnáme túto epidémiu s predchádzajúcimi epidémiami eboli, podarilo sa nám začať klinické testy rýchlejšie. Dôvodom je pokrok v spôsobe, akým k výskumu pristupujeme, pretože protokoly boli napísané ešte pred začiatkom epidémie.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Veriaci v Liptovských Sliačoch si pripomenuli 700 rokov od posviatky farského kostola svätých Šimona a Júdu. Pôvodný ranogotický chrám z roku 1326 patrí medzi najstaršie na Liptove. Je v ňom viacero významných pamiatok.
17: Sú to napríklad malby od miestneho rodáka Jozefa Hanolu či vzácne fresky. Najznámejšou je Panna Mária Ochrankyňa, známa z rubovej strany bývalej tisíckorunáčky. Pri príležitosti výročia bola vo farnosti slávnostná bohoslužba, ktorú celebroval biskup Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
18: Kostol je skôst, jeden zo skôstov. Tá slávnosť ukázala, že aj miestni ľudia v takom peknom počte sa zhromaždili dokonca aj s deťmi a s mladými ľuďmi, čo nie je úplne obvyklé. To bola príjemná situácia, to bola príjemná chvíľa. Ja som sa snažil povedať, že aby sme hľadali to, čo je naozaj hodnotné.
17: Farár a správca Jaroslav Chovanec pôsobí v Liptovských Sliačoch 7 rokov.
19: Je to premodlený kostol a preto sa zaslúži, aby sa robilo také slávnosti, keď má 700 rokov od jeho vysviacky. Dovtedy farnosť Sliače vlastne nebola. Až postavením kostola vznikla farnosť Liptovské Sliače, dovtedy to bola filiálka Michala a predtým patrila remonštátskému kláštoru, kláštore pod Znievom.
17: Kostolník Michal Lakotu slúži 12 rokov.
20: Náš kostolník bol ako všetky postavený na návrši. V 15. storočí okolo kostola urobili ohradu, upevnenie. V 17. storočí pristavili vežu. Ešte medzi tým sekrestia bola asi v 16. storočí ešte pristavaná.
17: Pre organistku Martinu Jackovú je kostol Šimona a Júdu miestom, kde načerpá silu ako aj umeleckým dielom.
21: Veľmi rada do ňu chodím len z toho dôvodu, že ma to tak naplňa, dá mi to pokoj. Je to taká aj nádej, taká posila do mojho života. Keď sa človek pozrie na tie fresky alebo celkovo, od malička som si to všímala. Vidím to aj tak, že máme aj tu na známeho maliara Jozefa Hanulu. Hlavne na boku je taká malba z mŕtvychvstalý Kristus.
17: Počas 700. výročia sa vo farnosti koná viacero podujatí, ľudové misie či program pre rodiny s deťmi. V kostole čoskoro pribudne aj nový oltár. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava o 18:00 nastúpia na úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjällby na vypredanom štadióne pred 3500 divákmi. Útočník Mikola Kucharevič.
22: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
1: Hrať by mohla aj najnovšia posila Belasých, 24-ročný gambijský útočník Sulejman Kamara. Na súpiske figuruje aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. Tréner Yaya Touré.
22: Kamara je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka Tigrana, pomaly sa do toho dostáva. Je to veľký profesionál. Chcel s nami cestovať, aby podporil tým.
1: Duel s výkopom približne o pol hodinu odvysiela televízny Šport. Naša hokejová osemnástka vstúpila do turnaja Hlinka Grécky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci podľahli Švédom 3-4 po predĺžení. Už dnes v noci o jednej stredoeurópskeho času zverenci trénera Františka Štolca vyzvú výber domácej Kanady. V skupinovej fáze ich ešte zajtra o 21. čaká súboj so Švajčiarmi.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci má byť jasno, alebo len malá oblačnosť. Ochladí sa na 19 až 13, na juhozápade na 26 až 20 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť. Opäť extrémne teplo, 35 až 41, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Maroš Bačo a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
0: Zelená vlna.
16: Nehoda na D1, nehoda aj v Bardejove, viac o kolíziách v dopravných správach. Na D1 za výjazdom na Voderady smerom do Bratislavy odstraňujú následky nehody prejazdný iba ľavý jazdný pruh. V Bardejove na Duklianskej smerom do centra sa zrazilo osobné auto s dodávkou, blokovaný je pravý pruh. V kolóne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Lamača, stratíte asi 10 minút. Na prístavnom moste smerom do Petržalky sa z prívesného vozíka osobného auta vysypali tehly a sú popadané po celom pravom a odstavnom pruhu. A v Bratislave na Bajkalskej za Bilou smerom na prístavný most blokuje pravý pruh odstavené auto. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radar nám hlásite v Radaticiach, na hlavnom ťahu vás namerajú v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plný nulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Hudba je pre neho tým najsilnejším a najčistejším spôsobom, ako vyjadriť emócie. Hovorí, že keď odchádzame z koncertu či operného predstavenia, mali by sme odísť ako lepší ľudia. Tým, že v príbehoch vážnej hudby prežijeme trápenie a radosti, ktoré nám skladatelia sprostredkujú, cítime, ako zlo ubližuje a zažívame, akú radosť rozdáva láska a dobro. Rozhlasový portrét koncertného majstra a dirigenta Maroša Potokára vás pozýva počúvať Viera Ihnátová. Maroš Potokár sa pre svoje povolanie narodil. Vyštudoval hru na husliach a dirigovanie na Košickom konzervatóriu. V štúdiách pokračoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne, kde vyštudoval dirigovanie. Počas štúdia absolvoval tiež masterclass u Žolta Naďa, renomovaného dirigenta a profesora Parížskeho konzervatória. V súčasnosti je koncertným majstrom Štátnej filharmónie Košice a dirigentom.
3: Určite obe tie pozície sú veľmi rôzne, keď sú si blízke, tak dodnes som nenašiel odpoveď na to, že čo je mi bližšie a teším sa, že celú svoju kariéru môžem robiť oboje naraz a myslím, že pri oboch je ten náš cieľ rovnaký a to je akási snaha sprostredkovať tú emóciu hudobnú daného diela tak, ako naplňa mňa, takže čo najlepšie vlastne sprostredkovať tie emócie, ktoré nadchýnajú nás muzikantov.
2: Vy ste sa narodili do hudobnej rodiny a postupne ste sa vypracovali na koncertného majstra Štátnej filharmónie Košice a to vo veku 25 rokov. Vidíme vás hrávať prvé husle v elegantnom fraku alebo dirigovať aj 80 členný orchester. Bol to sen, bola to nejaká ambícia, keď sa to začalo teda tou hrou na husliach?
3: Tak myslím si, že ja mám to šťastie, ktoré až neskôr som si uvedomil, že nie je samozrejmosťou pre každého, že relatívne tá moja cesta hudobníka bola vlastne od malička celkom taká jednoznačná a niekde v podvedomí som to stále v sebe mal, že hudba je to, čo milujem, čo by som naozaj chcel robiť celý život a čo by ma naplňalo. Som rád, že sa mi to aj splnilo, že tie moje schopnosti sa podarilo rozvíjať do takej miery, že dnes robím na takej úrovni a s láskou toľko krásnych aktivít.
2: Tá pôda, po ktorej ste začali kráčať, bola správne živená tými podmienkami, v ktorých ste vyrastali. Tie okolnosti vám priali aj talent, aj ten chtíč venovať sa hudbe, ale bolo nejaké konkrétne hudobné dielo, ktoré vás natoľko oslovilo, že už len počiarklo tú vašu pozíciu v tej Štátnej filharmónii a v tom hudobnom krásnom telese, že už ste sa videli na tom pódiu s hudobným nástrojom alebo s dirigentskou paličkou?
3: Moja mamka hrala prvú flautu v orchestri Štátnej filharmonie Košice, tak vlastne od malička som bol akosi súčasťou tohto orchestra, toho kolektívu a bol som už ozaj ako malé dieťa prítomný na mnohých koncertoch. Takže to prišlo tak nejak prirodzene. Ani to nebol nejaký pomenovaný cieľ, ale určite to bolo pre mňa inšpiratívne vidieť tých hudobníkov na pódiu a solistov a dirigentov. Asi tá cesta určite viedla najskôr cez tie husle a čo môžem povedať, tak pre mňa taký najsilnejší huslistický zážitok bol z jednej košickej hudobnej jary, už si nepamätám rok, kedy hral Čajkovského koncert vynikajúci huslista Maxim Fedotov. To bola práve interpretácia, ktorá zasiahla poslucháča, že skutočne tam nebol to ten solista, ktorý prekypuje virtuozitou nejakou samoučelnou, však to je aj dané dielom, ale skutočne tá hĺbka a intenzita emocionálneho nejakého jeho výkladu bola tak sugestívna, že naozaj to dielo vlastne bolo pre mňa po mnoho ďalších rokov akýmsi vrcholom, po ktorom som túžil a ktorý som si predstavoval, že by som raz mohol zdolať. Takže možno to je taký jeden konkrétny bod, ale aj cesta k tomu dirigovaniu už potom asi sa to celé tak zrýchlilo alebo začalo rozvíjať, keď som sa teda definitívne rozhodol, že idem na konzervatórium, vtedy z toho talentovaného mladého chlapca, ktorý trošku občas podcvičil pred hodinou, tak sa stal usilovný, pracovitý študent a ja som naozaj veľmi veľa cvičil, veľmi veľa som na sebe pracoval. Tak ako som spoznával hudbu stále hlbšie a hlbšie, tak ma zaujímalo všetko. Kompozícia, všetky ďalšie nástroje a žánre a komorné a vokálno-instrumentálne diela, všetko. Takým nejakým spôsobom som prišiel aj k tej idei, že by som chcel skúsiť študovať dirigovanie.

0: Hosťom, osobnosťou dnešných portrétov je koncertný majster Štátnej filharmónie Košice a dirigent Maroš Potokár. Tóny rôznych symfónií, rôznych geniálnych diel sa rozozvučali a vy ste išli za tým zvukom, išli ste tou svojou cestou a už ste mali tú víziu, čo chcete robiť. Jednoducho, že ten nástroj hudobný nepustíte z rúk a určite ste mu venovali aj dosť veľa času.
1: Asi to len bolo nejaké uvedomenie si, že už je to cesta, ktorú som si vybral, pretože celé detstvo bolo mi hovorené alebo vychovali ma v tom, že bol som si vedomý, že mám nejaký talent, o ktorom sa hovorilo, ale zároveň samozrejme aj s takým ukazovákom láskavo stále pripomínané od mojej učiteľky, že keby ty si cvičil viac a tak, že jak by si už mohol. Takže asi som to chcel vyskúšať, už keď som sa rozhodol istou cestou, tak chcel som zistiť, že čo naozaj dokážem, ak naozaj tomu dám všetko, lebo s tým som sa aj potom stretával celý život, že mnohí aj spolužiaci alebo tak hovorí, keby ja som cvičil toľko ako ty, tak a tak by bolo, no ale človek to zistí, až keď to naozaj skúsi, že možno si niekto myslí, že sa z priemerného hráča stane solista svetový, tak ja som skúsil dať to svoje maximum a nevedel som, kam až to pôjde, ale je dôležité akoby tie svoje hranice stále posúvať a že som mal čo posúvať, to spätne viem a vtedy by som nebol tušil, že čo všetko sa mi podarí.
0: Hra na hudobný nástroj si vyžaduje talent, trpezlivosť, aj to chcenie, určite aj to odhodlanie a mať v hlave ten cieľ, ten plán niečo dokázať. Tým všetkým ste disponovali, aj disponujete, ale boli ste aj aktívne dieťa, utekali ste niekedy od tých huslí za nejakým šantením, napríklad za kamarátmi, alebo hrávali ste nejaký šport?
1: Musím povedať, že keď si tak spomínam na detstvo, tak som celkom za to vďačný, že rodičia ma nejakým spôsobom nenútili veľa cvičiť. Poznám mnoho skvelých talentovaných muzikantov, ktorí o to detstvo prišli práve kvôli nejakej prehnanej ambícii rodičov. Myslím si, že to bolo tak, ako to malo byť, že mal som aj ten čas proste s kamarátmi vonku hrať fotbal a proste zaflákať a riešiť všetko možné, čo na základnej škole proste deti prežívajú, že som nebol proste zavretý pod nejakou drezúrou. Takže môžem povedať, že som si užil to detstvo a v ten pravý moment, keď ja som to tak pocítil, tak som sa rozhodol už proste do toho akoby zabrať.
0: Robili ste jednoducho to, čo vás baví? Stále boli prioritou tie husle? A tá klasická hudba, ktorá je vašou láskou doteraz, stále v nej dokážete nájsť niečo, čo vás osloví, aj keď počujete to isté dielo, alebo interpretujete to isté dielo 20, 30, 40, 50 krát?
1: Určite, tak hudba aj v tomto je úžasná, že vždy prežije, aj keď sú nahrávky a dnes človek môže kliknutím si vypočuť čokoľvek, ale ten zážitok toho živého umenia, keď si môžete sadnúť do sály a nechať to na seba zapôsobiť a keď ako tvorca, proste ako dirigent alebo hráč, môžete vytvoriť vy ten okamih, ktorý je len tam a vtedy vyvolať tie emócie a to čaro toho okamihu, tak to je nenahraditeľné, nedá sa to.

0: Aké boli tie vaše dirigentské začiatky? Aj keď hovorili ste o tom, že to bola prirodzená cesta od tých huslí k tomu samotnému dirigovaniu, bralo vás to dirigovanie skrz kompozíciu ako niečo obdivuhodné, honosné? Keď ste hrali na tých husliach, tak ste si povedali, nie, nechcem zostať len pri tom. Ja tam chcem stáť s tou taktovkou a udávať to tempo a byť tou dôležitou osobou v tom hudobnom telese, v tom orchestri?
1: Možno skôr je to tak, že to mi rodičia potom spätne vravievali, že ako dieťa, keď som bol na koncertoch filharmonie, som mal dlho taký názor, detský milý, že keď hrali solisti, koncert pre husle alebo klavír alebo akýkoľvek nástroj, tak som tým tak akoby, nie že opovrhoval, ale som to tak nejak hodnotil, že tak to je tá časť toho koncertu, kedy ten sa predvádza, ale že vždy som sa tešil potom na tú symfóniu, lebo to bolo to hudobné gro a z toho som mal väčšinou akoby silnejší zážitok, čo sa týka kompozície. Čiže toto ma vždy akoby zaujímalo viac, než ten individuálny výkon a kým som tomu nerozumel a nevedel som ešte, ako to úplne obdivovať, tak som to tak bral povrchnejšie. A možno práve tá láska k tej symfonickej hudbe, ktorú už od detstva proste som dosť široko poznal, tak keď som začal študovať na konzervatóriu, tak ten svoj rozhľad som prudko a rýchlo rozširoval do pomerne veľkého záberu. Možno práve to ma potom posmelilo aj k tomu, aby som chcel vedieť viac o tých dielach, aby som sa naučil v partitúre orientovať, keď to človek vidí v tých notách zapísané a na prvý pohľad pre hráča, ktorý hrá z jedného riadku, to pôsobí úplne šialene, takže je to také čaro, ktoré človek túži jej spoznať a sa dostať tomu pod kožu. Takže možno toto bol taký dôležitý moment, no a začínala tá doba, že už sa kadečo dalo na internete nájsť a tak, lebo ja som počúval veľmi veľa hudby už predtým na CD-čkách, na platniach, čo sme mali doma, ale už keď človek videl potom na YouTube, mohol si pozrieť Karajana, Bernsteina a všetkých za radom týchto skvelých dirigentov. Bola tá slávna éra Karajana, kedy on začal robiť tie videá, ktoré si sám režíroval a vlastne unikátnym spôsobom obrátil dejiny v tomto smere, takže samozrejme to aj mňa fascinovalo a mal som stiahnuté jeho tieto video nahrávky, či Brahmsových symfónií, Beethovena, Čajkovského a tieto nejaké vzory boli na začiatku, no a tak som to začal študovať.
0: My sme sa rozprávali pred nahrávaním tohto rozhovoru o tom, že máte veľmi veľa aktivít, ale že jednoducho potrebujete to. Je to vaše povolanie, vaše poslanie. Môžeme to takto povedať?
1: Áno, myslím si, že to je proste moja cesta. Dúfam a verím, že robím to dobre, i keď v hudbe to sa nikdy nedá na 100% povedať, ale nie je dôležité chcieť a mať tie schopnosti odovzdávať tie emócie ďalej a myslím, že je dôležité, keď to človek dokáže takto rozvinúť, tak aby rozdával ďalej, koľko sa dá.
0: Vaše aktivity presahujú Košický dom umenia a Košickú filharmóniu. V roku 2012 ste ako dirigent debutovali na scéne opery Národného divadla Košice v predstaveniach Dialógy karmelitánok a Rigoletto. Potom neskôr ste naštudovali Pučiniho Bohému a debutovali ste neskôr v Národnom divadle Moravskoslieskom v Ostrave s baletom Traje mušketieri. Do toho ešte Slovenské národné divadlo a pendlovali ste medzi Bratislavou, Košicami, Ostravou. Priznávam, že som mala tú čest vidieť vás dirigovať operu v Slovenskom národnom divadle v Bratislave Madame Butterfly, čo mne prišlo mimoriadne zaujímavé. Ja keď som vás videla 3 hodiny, viac ako 3 hodiny v tom neustálom pohybe, tak ste si získali ešte väčší môj obdiv. No, je to určite náročné, ale zároveň ten samotný výsledok je okúzľujúci.
1: Ďakujem pekne. No, áno, je to samozrejme, je to veľmi náročné, ale proste keď prídu tie možnosti, tak nedá sa to odmietnúť jednoducho. Každá dobre využitá príležitosť prináša zase ďalšie. A tak ide ten náš muzikantský svet. Ja, chvála Bohu, celý život ani hranie, ani dirigovanie nevnímam stále ako prácu, takže ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne. Takže vlastne sa teším z toho, že aj keď je toho niekedy strašne veľa a je to náročné, tak tá satisfakcia vždy stojí za to.

0: Viesť niekoľko desiatok ľudí, viesť orchester si vyžaduje aj autoritu alebo direktívnosť. Priznám sa, že keď sa na vás pozerám alebo keď vás sledujem pri hraní alebo dirigovaní, neviem si predstaviť, že by ste mali prísny pohľad, že by ste zvýšili hlas, kričali po niekom. Ako vás vníma okolie ľudia, s ktorými spolupracujete? Keď už možno aj nastanú vyhrotené situácie, že už je človek aj unavený, predsa len to skúšanie dlho trvá.
1: Ja sa snažím, aby moja autorita dirigentská vyplývala z toho, čo dokážem, aby som zaujal tých ľudí informáciami, ktoré im dávam, alebo aby som ich zaujal svojou koncepciou, tým, čo chcem, ako chcem, tak to sa väčšinou veľmi rýchlo ukáže, že či tých ľudí strhnete, alebo aj nie. Takže snažím sa o to, aby som si nemusel vydupávať autoritu, ako sa hovorí. Poklopem niekam, tak myslím, že celkom je to fajn. Samozrejme, že každý orchester je trochu iný. Sme ľudia, takže viem hovoriť aj hlasnejším hlasom. A pri dirigovaní je to aj potrebné tam automaticky, ako sa postavím, tak proste zapnem zosilovač úplne iný, už len aby vás počuli proste tí ľudia, alebo keď niekto sedí na opačnej strane sály, tak naozaj treba hovoriť úplne inou dynamikou, ale myslím si, že nepotrebujem nejak zásadne si vydupávať zvyšovaním hlasu autoritu.
0: V Slovenskom národnom divadle ste hudobne naštudovali známu opernú rozprávku Perníková chalúbka a ja som čítala jeden z rozhovorov. Toto naštudovanie bolo pre vás mimoriadne pozoruhodné.
1: No, musím najskôr povedať, že som vďačný za tú možnosť aj za to, aký skvelý tím sa pri tom stretol, pretože robila nám režiu Danka Dinková a scénu Ľudská šedivá aj celkovo so solistickým obsadením alebo Bratislavským chlapčenským zborom. Proste ten tím bol veľmi silný po každej stránke a veľmi sa teším, že vlastne ako celok sa podarila inscenácia, ktorá nemá nejakú slabinu, ako viete, keď niekedy, že hudba je krásna, ale na scéne je to tmavé, nudné, alebo proste režie to nejak nesedí. Tak myslím, že pri tejto našej inscenácii naozaj sú veľmi silné všetky zložky. Ten tím, ktorý sme mali, ktorý ešte Martin Leginus vyskladal ako hudobný riaditeľ toho času, tak naozaj sme boli aj príjemná partia a skvelé to fungovalo, lebo vie to byť niekedy aj boj medzi režisérom a dirigentom. To sú rôzne také, že príde režisér s nejakou koncepciou, že chce mať tých solistov, aby pomaly robili kotrmelce niekde na opačnej strane javiska, kde ich nepočuť a všelijaké proste také komplikácie sa vedia stať, ale v tomto smere akože to bolo veľmi, veľmi fajn a myslím, že inscenácia sa teší úspechu. Za ten môj hudobný teda vklad, tak vo viacerých rozhovoroch sa ma vtedy pýtali, že je to len detská opera alebo takto. Vždy som na to odpovedal, že ja mám pocit, že som nenaštudoval jednu operu, ale hneď tri, a to Humperdinka, Wagnera a Richarda Straussa, pretože práve vplyvy týchto dvoch autorov veľmi silne rezonujú tou partitúrou Humperdinka a naozaj to hudobne naštudovať bolo dosť náročné. Vozaj ako z Wagnerovskej instrumentácie vymodelovať tie všetky leitmotívy v prehustenej proste sadzbe, tomu dať taký rámec, ktorý je zrozumiteľný a tým, že vlastne ten primárny cieľ je detský divák, tak to bola celkom výzva, ale zároveň tá hudba je nádherná a myslím, že sa to podarilo veľmi slušne.
0: Musí to byť

0: Maroš Potokár nesieha často po efektných skladbách, inklinuje skôr k hlbavejšej či melancholickej hudbe. S orchestrom zvládne aj náročné dramaturgie, zriedka hrávané, ale aj objavné diela.
1: Tak určite sú diela, ktoré si vyžadujú najviac času a vypýtajú si tú svoju energiu. A keď to zvládneme, tak cítime to akoby v tých kostiach, že teda máme niečo za sebou. Ale neviem, či tak konkrétne Bartokov koncert pre orchester. Budeme všetci solistami a naozaj tie party sú veľmi náročné. Takže a taký skladeb je samozrejme v tom repertoári veľa. Niekedy, keď človek to stretne prvýkrát, tak si viem predstaviť, že je to náročné, no ale...
0: Potom naopak sú symfónie alebo samotní autori, ktorých diela vás rozvibrujú a tešíte sa už niekoľko dní pred tým, že pôjdete na pódium. Čajkovský, že by?
1: Určite za mňa Čajkovský, Brahms, Dvořák, Bruckner, všetko možné. Toto viem vyšpecifikovať, že asi najtežšiu skladbu, akú som v živote dirigoval.
0: Áno.
1: Je to komorná skladba. Volá sa to Symfónia Medžugorje pre 10 sláčikových nástrojov a solo klavír. To som dirigoval s komorným orchestrom kamaráta Janáček v Ostrave. Ma k tomu oslovili, pretože oni väčšinou hrajú bez dirigenta, ale to bola tak zložitá kompozícia, že bez dirigenta by to nešlo. Už keď som tam bol ako asistent šéf dirigenta, tak tam vlastne pán koncertný z Ostravskej filharmonii to vedie. No a on ma k tomu oslovil. Napísal to český skladateľ Pavel Zemek-Novák. Volá sa to Symfónia číslo 3 Medžugorje pre klavír a 10 solo sláčikových nástrojov. Tak to bola skutočne skladba, kde ja som k tomu dostal aj takú nejakú nahrávku z koncertu a keď som si to pustil s notami, tak naozaj som sa nevedel nájsť niekoľko minút, že čo, kde. Veľmi, veľmi, veľmi komplikovaná skladba. Po každej stránke tam boli metra, že 11-16 nový takt plus 8-nová s bodkou a úplne šialené kombinácie. Takže už len vymyslieť, že ako to technicky dirigovať, bolo veľmi náročné a potom to dohromady mali sme, myslím, len dve skúšky na to.
0: A tak asi aj takéto skúsenosti.
1: Náročný projekt. Aj potom.
0: Povedali ste si potom, že nikdy viac? Alebo ani
1: ale nie. Tak to
0: dopadlo
1: je,
0: to dobre.
1: Dopadlo to veľmi dobre.
0: Tak vedeli, koho majú osloviť?
1: Myslím, že hež sa podarilo. Tam som zužitkoval všetky svoje skúsenosti, čo som nadobudol v ansámbli súčasnej hudby. Ešte kvazár, keď som hrával, tak bolo všetko na niečo.
0: Máte nejaký sen, nejakú metu, ak ide o samotnú interpretáciu symfonického diela? Alebo keďže ide o sen, tak to nechcete prezradiť.
1: Nie, tak...
0: Prípadne miesto, kde by ste chceli hrať? Alebo teleso, s ktorým by ste chceli hrať?
1: Ja asi nebudem špecifikovať, ale je to také, že ako som spomínal, ja som od chlapca mal za takú metu, že raz v živote dokázať zahrať Čajkovského koncert a vlastne sa mi to podarilo veľmi skoro, keď som sa stal koncertným majstrom v Košiciach, tak nejaký asi druhý rok, keď som tam bol, tak s tým koncertom som končil vysokú školu a potom som ho hral aj teda u nás. A človek si povie, že čo teraz, hej, že sa mi splnil ten sen. A v dirigovaní som si také sny nejak nedával, ako mal som určite, že Brahmsové symfónie a tak, to sa mi tiež vlastne veľmi rýchlo, už ako na bakalársky koncert som mal Brahmsovú prvú symfóniu. Ani sa neodvažujem si dávať nejaké sny, pretože sa mi už teraz splnilo oveľa viac, než by som si niekedy pomyslel. Určite budem rád, keď sa niekedy dopracujem k nejakej Mahlerovej symfónii. Je to vzácne. Ale teším sa, že už som mal teraz možnosť dirigovať Mahlerové piesne. Nedávno v Slovenskej filharmonii som robil svojho prvého Richarda Strausa. Takže nestíham si dávať tie sny a teším sa zo všetkého, čo príde.
0: A viete čo, ani si ich nedávajte. Ono takto postupne všetko príde, lebo vy si to zaslúžite. Čo robí koncertný majster, dirigent, keď nediriguje, neskúša, nehrá na hudobný nástroj, čo ho zamestnáva? Alebo potrebuje si koncertný majster vyčistiť hlavu, vypnúť úplne od hudby? Napríklad milujete ticho?
1: Áno, veľmi rád ticho. A to mi najlepšie čistí hlavu, lepšie než pustiť

0: nejaký iný žáner, takže keď mám voľný čas, tak väčšinou sa musím pripravať na niečo ďalšie, čo ma čaká, takže úplne nikdy nevypínam, ale snažím sa trebárs v lete, keď máme akoby sezónne prázdniny, tak naozaj niekoľko týždňov nehrať na husle, fyzicky proste oddychnúť. Ja som vášnivý hráč šachu, keď mám voľné chvíle, tak otravujem online kamarátov, cibirím si tieto schopnosti, ale inak vlastne od hudby sa nedá sa nikdy úplne, že oddychnúť, že dať to bokom. To je proste súčasť mňa.
1: Tak tam držím silno palce, minimálne tak silno, ako vy držíte dirigentskú taktovku, alebo tie husle, na ktorých vás vidíme hrávať aj v Košickej filharmónii. Rozprávala som sa s koncertným majstrom Košickej filharmónie, ale zároveň aj dirigentom Marošom Potokárom. Veľmi pekne ďakujem a prajem vám veľa, veľa zdravia, úspechov a nových podnetov.
0: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.

Pod tvorbu relácie sa podpísali Stanislav Hurdych a Viera Ihnátová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v apríli 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec. Siedma časť má názov Ako pandúri dostali, čo chceli. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: zasadli malí zbojníčkovia okolo vatry a začali plány snovať, na zboj pomýšľať. Hej, veď sa tu zišli chlapci vyberaní, ktorým ohnivá zbojnícka krv v žilách blkotala. Veď nenadarmo sa vraví, že čo je z hory, to zase len do hory uteká. Zasadli si zbojníčkovia okolo vatry a takúto zanúotili. Keby nás len bolo takých chlapcov 200, uderili by sme na Žilinu mesto. Najprv nech sa trasú pandúry, čo nás naháňajú, povedal Hrajnôžka a priložil ucho k zemi. Pandúry? Smeje sa Jánošíček. Pri takých stačí, keď sa zľakneš až potom. Ej, prenáramný dupot počujem. Vari 200 nôh sa sem ponáhľa z každej strany, kričí Hrajnôžka. Čo spravíme? Pýta sa Surovček. Utečieme? Alebo sa pandúrom postavíme? Jánošíček do ohňa hľadí, chvíľku premýšľa a potom vraví. Rozprášime ich a pritom ani len prstom nepohneme. Stačí nám len zahvízdať a pandúry sa budú dolu brehom kotúľať ako hnilé hrušky. Zapamätajú si, kto je na kráľovej holi pánom.
1: Veru zapamätajú,
0: zvolali zbojníčkovia jedným hlasom. Ilčíčku, Ilčíčku, vyskoč na dva tričku, rečie Jánošíček. Pozri, že sa pozri, kde pandúry trčia. Ilčíček vyskočil, rukami si oči zaclonil a bystrými očkami do tmúcej tmy hľadel. Ako sokolíček sliedil, snoril, až tie pandúriská napokon objavil.
2: Času dosť, kapitán, povedal, keď na zem doskočil. Ešte sa len kdesi v polovici vrchu motajú. Ešte si stihneme zbojnícky tanec skočiť, aby bolo všetko tak, ako má byť.
1: Veru, treba sa nám preukázať, že sme hodní zbojníckého remesla,
0: vraví vážnym hlasom Jánošíček.
1: Každý zbojník musí vedieť zbojnícky tanec zakrepčiť.
0: Ilčíček vytiahol píšťalú očku tenkú o 12 dierkach, fúkol, prstami popreberal a už v tom tichu tichúcom znela veselá zbojnícka. Obsa chlapci od zeme, ktorý vyššie pôjdeme. Nenechala tá nôta mladé nohy pri vatre sedieť. Vyskočili junáčikovia a už nad vatrou poletovali, nohami cifrovali, valaškami, ktorý nad ktorého zvrtali.
1: Veru, tí šuhajci, o pandúrov málo dbali, strachu nepoznali. Ešte som nezbíjal, len budem probovať, ešte si ja budem bučky preskakovať.
0: Vyspevoval si Hrajnôžka a nôžky mu len tak hrali, cifrovali. A Surovček s Uhorčíkom mu odpovedali.
1: Ešte som nezbíjal, len sa budem učiť, už želieska hrejú, že ma budú mučiť.
0: I zbojnícky kapitán Jánošíček sa pridal. Z plného hrdla, že sa to nieslo po dolinách i dedinách, si takúto zanútil.
1: Hoj, tak si nezaspieva žiaden stoličný pán, hoj, ako si zaspieva zbojnícky kapitán.
0: Chlapci si zaspievali, smelosti dodali. A potom vraví Jánošíček vrtkému Ilčíčkovi.
2: Ilčíčku, Ilčíčku, vyskoč na dva tričku. Pozri, že sa pozri, kde sú tí pandúry. Hej, veru sú už blízko, kapitán,
0: kričí Ilčíček vysoko nad najvyšším plameňom.
2: Zo štyroch strán sa valia, čo nevidieť sa sem vyškriabu.
0: Vtedy zbojníčkovia vatru zahasili a do čiernej hory sa skryli. Tma tmúca sa rozprestrela na kráľovej holi. I mesiac a hviezdy sa ukryli za našuchorenými obláčikmi, aby Jánošíčka a jeho druhov neprezradili. Bolo ticho tichúce, ani vietor nezafúkol. Len kosodrevina pukala, praskala, ako by sa ňou stáda volov predierali. Pandúry fučali, ledva dých popadali. Neboli veru zvyknutí do takých výšav sa driapať. Od toľkej námahy a od čerstvého horského vzduchu sa im oči zahmlievali.
2: neboli by tí zbojníčkov zbadali, bárs by sa im pred samé nosy postavili. Len čo prví pandúry na samý vrch vyliezli, už sa na druhej strane druhý z kosodreviny vyštverali.
3: Na nich, na zbojníkov, chyťte ich, poviažte, posekajte, usmažte,
2: zavelil vyčačkaný pandúrsky veliteľ. Hneď sa jedni pandúry do druhých pustili. Že by to mohli byť rovnakí panáci ako oni, to im v tej tme ani na um neprišlo. A tak sa 200 pandúrov do seba dalo. Čo sa mlátia, to sa šklbú, chcú si na zbojníčkoch všetku zlosť vyliať. Ešte, že kráľová Oľa má taký široký chrbát. Inak by sa toľká sila klpčiacich sa pandúrov na ňu ani nepomestila. Fuk sem, fuk tam. Chichúňali sa zbojníčkovia, keď na to divadlo hľadeli, až ich bruchá boleli. Až keď sa na východe zore zapálili, odkvecli všetci pandúry ani hnilé hrušky. Hej, veru, vlastným očiam neverili. Zvokol vôkol samý pandúr leží. A zbojníka? Nikde.
4: Ej, nebodaj sme sa tu s celou zbojníckou armádou stretli, rozmýšľal vyčačkaný veliteľ, keď si hrče ohmatával a modriny rátal. Kde sa len tí beťári podeli?
2: A tu vyskočili junáčikovia, valaškami nad hlavami zatočili a ostro po zbojnícky zahvízdali.
4: Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj,
2: začali fňukať pandúriská. Tak sa preľakli, že ani nestačili dolu brehom upaľovať. Kotúľali sa, kotúľali. Veru, že sa až u stoličného pána vicišpána zastavili. Neveríte? Ej, veru. Ešte neraz sa o šikovnosti malých zbojníčkov presvedčíte.

rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: určite je, keď sa jedná o kroky, keď sa máme skúšať, ale správa sa k nám určite dobre a vedie nás k dobru.
1: Vy ste dievčatá, ktoré majú asi koľko rokov?
0: 16, 17.
1: Ste študentky, kde študujete?
0: Ja som študentka strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Ja som študentka hotelovej školy v Lučenci ako čašnička servírka.
1: Takže nie je to nič spoločné s tancou, robíte to len vo voľnom čase?
0: Áno, vo voľnom čase väčšinou tancujeme.
1: A kto z rodiny tancoval?
0: Moja mamina, moja stará mama, moje tetky, proste my to máme už v rodine, ten temperament.
1: Do koľkých rokov chcete tancovať?
0: Dokým to bude možné.
1: To čo znamená, že dokým to bude možné? Do 100 rokov?
0: U nás neexistuje žiadne vekové rozhranie pre tanec, pretože keď vás baví tancovať aj v 40-ke, tak prečo nie? Ja mám taký istý názor, pretože my to máme v krvi.
2: Manuša Beznekbuter Lošarena z pregiľuvni Vanesa Horákovo.
1: Takže milá Vaneska, my sa vidíme opäť. Naposledy som vás videl v Chanave nedaleko tejto maďarskej oblasti. Ako sa vám dnes spievalo?
3: Dnes sa mi spievalo naozaj nádherne, pretože som videla tú energiu, cítila som ju a videla som, že tu ľudia sa chcú naozaj baviť. A hlavne, čo som videla, bolo, že keď som prišla, tak si ma tak ako keby vzali k sebe. A to ma tak najviac potešilo, že som sa cítila ako doma, takže dnešné vystúpenie, ak by som hodnotila, že 10 z 10.
1: Čo sa týka energie na pódiu, sám som bol prekvapený, tá energia sa dala normálne krájať. Ako zvládate celú tú situáciu tam, lebo tam ľudia prišli hore?
3: Dá sa to zvládať úplne akože normálne. Teraz tam bolo síce veľa káblov, takže trošku som si dávala pozor, kde šlapem, takže to bolo trošku ťažšie. Ale samozrejme, ja si to užívam. S tými ľuďmi, proste ľudia, keď prídu ku mne, ja to mám rada. Ja si to užívam, potom sa cítim ako pri rodine, takže mne sa to páči.
1: Ako by ste zhodnotili posledný rok vášho účinkovania v tejto scéne?
3: Určite úžasný, pretože akože ja si to beriem tak, že stále je niečo nové, čo sa môžem naučiť. Stále sa učím a stále sa snažím získať nové vedomosti okolo toho. Ale samozrejme, čo sa týka mňa, mojej osoby, môjho srdiečka, tak som veľmi spokojná, pretože vidím, že tí ľudia sa na mňa proste bavia a ja sa bavím s nimi a to je všetko, čo som chcela. Ja keď som začala spievať, u mňa čo bolo hlavné, tak aby som sa zabavila ja a aby som sa ja zabavila s tými ľuďmi ako rodina. Takže to, čo som chcela docieliť, som docielila a som spokojná.
1: Čo by ste chceli ešte v budúcnosti urobiť pre nás všetkých?
3: Tak nechcem to takto prekriknúť, aby sa to nestalo, ale v budúcnosti, nie teraz, v budúcnosti, je to naozaj môjim veľkým snom, aby som mala ja svoj vlastný veľký koncert. Tak keď sa mi to podarí, budem veľmi rada, samozrejme. Uvidíme, ako to dopadne, ale ja sa budem modliť, pán Božko, proste uvidíme.
1: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a naozaj, čo ste si vypovedali, nech sa vám to splní a želám vám to z celého srdca, nech sa vám naďalej darí.
3: Ďakujem veľmi pekne, bolo to úžasné.
1: Ďakujem aj ja.
2: O Alexander Bozo, Hino Andalo Filiakovo, kaj sikavel pre Artikani škola, te uvavlja tešunel Lačo Bašavi ben prekada festivalos.
1: Dobrý deň, vy ste z Filiakova?
4: Áno.
1: Na čo ste prišli dnes do Filiakova?
4: No, prišli sme na festival, aby sme sa dobre cítili a aby sme pozreli tých najväčších.
1: Chodíte pravidelne vo Filiakove na takéto festivaly?
4: Áno, dá sa povedať. Dosť často.
1: Dnes tu bude hrať rómska hudba. Mám taký pocit, že aj minule som vás videl na nejakom rómskom festivale. Máte niečo spoločné s hudbou?
4: Áno, mám.
1: A čo konkrétne máte spoločné s hudbou?
4: Tak ja osobne tiež mám rád hudbu, aj robím hudbu, aj vyučujeme hudbu. By som povedal, že to je náš celý život, tá hudba.
1: A kde učíte hudbu, ak ma môžete prezradiť?
4: Áno, samozrejme, ja vo Filiakove učím v základnej umeleckej škole a vyučujem husle.
1: Ako vidíte vy momentálne situáciu u rómskej mládeže? Chcú študovať v hudobnej škole? Chcú sa vzdelávať?
4: Môžem povedať, že veľmi je to ťažké. V dnešnom dobe by som povedal, že zaostala tá muzika, ale ešte stále by som povedal, že tie rómske deti sú veľmi nadaní a talentovaní.
1: Vy ste hovorili, že vyučujete husle?
4: Áno, vyučujem husle a ešte aj ostatné nástroje.
1: Dnes napríklad, čo sa týka rómskeho folklóru, minulosť a dnes, ako vidíte situáciu?
4: No, tak to by som

0: Povedal, že to sa nedá porovnať, lebo kedysi to bolo akože tradícia u nás, ale dnes v tom dobe by som povedal, že musíme ich viesť, lebo musíme ich ukázať, že čo bolo a ako bolo. Takže aj za to sme tu, za to sme učitelia, aby sme to robili a aby sme im ukázali, že ako to bolo minule. Lebo to sa dá povedať, že tá romská mentalita a tie romské deti, oni chcú sa vzdelávať, len nevedia, že ako. Takže musíme im ukázať smer.
1: Ako by ste ich konkrétne povzbudili vy ako učiteľ?
0: No, tak ja to stále robím tak, že ja som tu akože veľmi známy, akože by som povedal, že tie deti ma poznajú, poznajú moju robotu, kde ja čo robím, ako hrám. Takže s tým ja ich motivujem veľmi a pravdepodobne by som povedal, že potom oni dostanú chuť do tej hudby.
1: Dnes ste sem prišli s kým?
0: Dneska som sem prišiel s rodinou a môj syn tiež je akože môj žiak a moja dcera tiež akože študuje v základnej umeleckej škole, takže ona tiež chce tú hudbu robiť ďalej, len ešte není istá, že ako to bude ďalej robiť.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemný umelecký zážitok.
0: A ja ďakujem a pekný deň prajem.
2: Pro festivalo Sandro Filiakovo a vle Ománuša načandalo foros, no tandalo paše gavate fori. Soske a vle pro festivalo učí pezlenge odej pačinelas, pezlendar púčilia o Anton Olách.
3: Dobrý večer, som z Ratoviec.
1: Ste blízko pri Filiakove. Prišli ste pozrieť nejakú obľúbenú kapelu?
3: Áno.
1: Čo sa vám najviac páči na takýchto akciách?
3: Že sú dobré chudobníci a veľa sú, tak sa ich dá využiť hociaky.
1: Máte v rodine nejakých muzikantov?
3: Pravda. Manžel, svokor, švagor, oni sú chudobníci.
1: Na akých nástrojoch hrajú?
3: Na gitare, na klavíri a spievajú.
1: Čo si myslíte, takáto hudba, maďarsko-slovenská, rómska, dnes je populárna alebo nie?
3: Je to populárna, no.
1: Chodíte aj na iné akcie ako na takéto?
3: Pravda, že chodíme kade tady, kde sa dá.
1: A u vás v Radovciach máte niečo podobné?
3: No veľmi nie.
4: Dobrý deň z Lučenca.
1: A čo ste vy sem prišli dnes z Lučenca až?
4: Chceme vidieť Horákovú hlavne a zabaviť sa.
1: Môžeme vás vidieť všade na akciách v okolí Lučenca, Filiakova, alebo chodíte aj ďalej?
4: No väčšinou iba tu v okolí a hlavne Lučenec.
1: Evidentne ste nerómskeho pôvodu. Zaujíma vás rómska hudba?
4: Áno, najlepšie sa dá zabaviť na rómsku hudbu.
1: Kto všetko počúva rómsku hudbu u vás v rodine?
4: Všetci, úplne.
1: A s kým ste prišli?
4: S kamoškami.
1: Tu máte aj kamošku. Odkiaľ ste prišli?
5: Ja z Lučenca.
1: A čo vás sem pritiahlo?
5: Hudba.
1: Tiež máte rada rómsku hudbu?
5: Áno, mám rada rómsku hudbu.
1: Aj sama hráte na niečom?
5: Hrám na gitare.
1: Takže vyspovedám ešte ďalšiu kamarátku. Vás čo priviedlo sem do Filiakova?
6: Dobrá zábava, dobrá hudba.
1: Na čo sa najviac tešíte dnes?
6: Na Gypsy Pralu.
7: Dobrý deň, znitý na diplom.
1: Čo ste sem prišli?
7: Prišiel som hľadne kvôli cenám, lebo dneska vystupujú. Sú v tanečnom klube, ktorá tu bude vystupovať a kvôli Vanese Horákovej.
1: Koľko rokov má dcéra, ktorá tu bude vystupovať?
7: Mám tu dve céry, jedna má 10 a druhá má 13 rokov.
1: Poko majú talent tancovať?
7: Tak v rodine veľa ľudí tancuje, takže, ale pomáme asi tak.
1: A prišli ste sem aj s manželkou?
7: Pravda, tu mám aj manželku a ešte tretiu dcéru.
1: A čo vás sem prilákalo najviac, aké kapely?
7: Vanesa Horáková asi pravdepodobne najviac.
2: Amarela Češu na vle, Oromano Lavandalo Filiakovo a Vľako Agor, teatajdi vezle skerďam Andrej redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate, Richtindeles o Anton Olách, o Peter Krajčovič, o Michal Paláš, Teo Roman Goroľ, Savotomenge Mangelme Šukarati, Uđio Šuniben, Amalina Te Amala.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko ponúklo Španielsku pomoc v súvislosti s náporom migrantov. Spojené štáty naznačujú rysujúcu sa dohodu o otvorení Hormúzskeho prielivu. Zajtra by malo byť jasno a opäť extrémne teplo až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovensko ponúklo Španielsku pomoc v súvislosti s náporom migrantov, ktorí sa minulý týždeň dostali do španielskej Ceuty. Potvrdil to minister vnútra Matúš Utaj-Eštok po mimoriadnom rokovaní ministrov Európskej únie. Zároveň tvrdí, že Slovensko nechce prísť o výhody spojené s otvorenými hranicami.
2: Hranica sa nechráni na videokonferencii ministrov. Chráni sa priamo v teréne. Práve preto sme dnes Španielsku nielen vyjadrili solidaritu, ale ponúkli mu aj slovenských policajtov a našu techniku na ochranu hranice. Z dnešného rokovania mám úprimne dobrý pocit.
1: Katar oznámil, že poslal Spojeným štátom na posúdenie možnú dohodu s Iránom o otvorení Hormúzskeho prielivu. Detaily zatiaľ nie sú známe. Americký minister financí vo vysielaní televízie MSNBC oznámil, že k uzavretiu dohody môže prísť už čoskoro.
3: President Trump last week
4: Prezident Trump pohrozil minulý týždeň Iránu najväčším útokom od skončenia druhej svetovej vojny. Vďaka tomu začali s nami vyjednávať. Myslím si, že dnes alebo zajtra môže prísť k dohode o otvorení Hormuzského prielivu, čo povedie k normalizácii situácie v tomto konflikte.
1: V záporovskej jadrovej elektrárni dnes došlo k ďalšiemu výpadku vonkajšieho napájania, informovala ukrajinská spoločnosť Energoatom. Elektráreň približne hodinu fungovala pomocou dízlových generátorov, ktoré slúžia ako záložný zdroj energie na zabezpečenie jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Následne sa dodávky elektriny z vonkajšej siete obnovili. Išlo v poradí už o 12. takýto výpadok od začiatku roka a 24. od obsadenia elektrárne ruskými vojakmi v marci 2022, dodala by BBC. Energoatom a aj Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu upozorňujú, že každý výpadok vonkajšieho napájania predstavuje priame riziko pre bezpečnosť elektrárne. Nová maďarská vláda sa usiluje o pragmatické vzťahy s Moskvou, pričom rešpektuje ekonomickú realitu v oblasti energetiky. V rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung to povedala maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Šéfka maďarskej diplomácie v rozhovore zdôraznila, že veľká časť dodávok ropy a plynu do Maďarska naďalej prichádza z Ruska. Obe krajiny sú navyše viazané dohodou o výstavbe dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Paks. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1. Z dejiska pokračuje Peter Štern.
5: Do vedenia sa pritom dostali domáci v 61. minúte, keď po faule Bajriča nariadil rozhodca pokutový kop, ktorý premenil Stroud. V 78. minúte však slovenský zástupca vyrovnal zásluhou striedajúceho Kamaru, ktorý skóroval len deň potom, ako ho klub predstavil ako svoju novú posilu. No a v nadstavenom čase druhého dejstva sa presadil aj druhý striedajúci Joly Kianga a Belasi otočili nepriaznivý vývoj zápasu. Slovan tak triumfoval v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na pôde Mjölby 2-1.
1: Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a stále extrémne teplo. V noci 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň 35 až 41 stupňov a slabý na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna. Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru. Počítajte s viacerými obmedzeniami a sledujte dopravné značky. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prechádzate striedavo. Obmedzenie potrvá do konca septembra. Medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad D2. Počítajte tiež s viacerými obmedzeniami. pred obcou Šiba je pre práce na ceste zúžená premávka do jedného jazdného pruhu a je riadená dočasným dopravným značením. V Bratislavskej Vrakuni je pre opravu uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. A radar nám hlásite na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Trnavy na výjazde z Turian do Radkova a merajú aj v Stakčíne v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový augustový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sa spoločne pozrieme do ďalšieho z regiónov Slovenska. Okrem írečitého nárečia, tradícií a zaujímavých miest, ktoré je hodno navštíviť, si priblížime aj tradičnú hudbu oblasti zvanej Gemer Malohont. Tak nech sa vám až do 21. dobre počúva. To vám želajú tvorcovia relácie Husličky z Javora, David Krajčí a Mirka Zahumenská.

Prvá písomná zmienka o Gemerskej stolici pochádza z roku 1209. Strediskom župy bol kráľovský hrad Gemer. Malohond bol pôvodne súčasťou Hontianskej stolice, hoci medzi nimi ležalo územie Novohradu a Zvolenskej župy. Autonómia mu bola priznaná koncom 17. storočia. V 13. storočí sa kvôli tatárskému vpádu začali stavať na území župy kamenné hrady. Brzotín, Drienčany, Gemer, Hajnáčka, Hodejov, Hrachovo, Jelšava, Maningrad a ďalšie. Zlatý vek regiónu nastal v polovici 14. storočia a trval asi do začiatku 16. V mestách a vo vidieckých sídlach sa stavali gotické chrámy s nádhernou výzdobou, z ktorých sa viaceré zachovali dodnes a sú súčasťou tzv. Gotickej cesty. Trasa je dobre značená hnedými tabuľami umiestnenými pri cestách a v obciach. My si dnes popri rozprávaní o zaujímavostiach Gemera budeme púšťať aj nahrávky, ktoré sa dostali na albumy Gemer Malohond. Tie vyšli ešte v roku 2002 pod názvom Svet ľudových tancov 2 podľa Sama Smetanu a Ervína Vargu.

16. a 17. storočie bolo i v Gemeri Malohonte poznačené tureckými vojnami a stavovskými povstaniami. V 18. storočí sa Gemer stal baštou reformácie. V tomto tvrdom období vznikali významné evanjelické stredné školy, v ktorých získali vzdelanie mnohé osobnosti slovenskej kultúry a národného obrodenia. V roku 1786 vznikla prvá a v roku 1803 druhá Gemersko-Malohonská stolica, ktorá pretrvala až do roku 1922. Administratívnym strediskom tejto župy bolo mesto Rimavská Sobota. Gemer vzhľadom na jedinečné prírodné krásy a unikátne historické pamiatky zaznamenáva v súčasnosti rozvoj cestovného ruchu. Ak ste milovníkmi prírody či histórie a architektonických skvostov, ak máte radi pohľad na krajinu zo sedla bicykla či koňa a obľubujete letnú a zimnú turistiku, tak navštívte Gemer a objavte jeho zaujímavosti a krásy.

Horný Gemer je región prírodných a turistických zaujímavostí a leží na juhovýchode Slovenska. V minulosti bol taktiež súčasťou Gemersko-Malohonskej stolice. Dnes toto územie patrí do Košického samosprávneho kraja a do okresu Rožňava. Južná časť Horného Gemera je tvorená Národným parkom Slovenský kras, najrozsiahlejším krasovým územím planinového typu v strednej Európe. Tvorí celok s Achteleckým národným parkom v Maďarsku. Územie je bohaté na krasové javy ako závrty, škrapy, jaskyne, priepasti či kaňony a celkový ráz územia dotvárajú hlboké doliny a tiesňavy. K zaujímavostiam slovenského krasu patrí napríklad impozantná zádielská tiesňava, 101 metrov hlboká priepasť, zvonivá jama, silická ľadnica, jaskyňa Domica, Ochtinská Aragonitová a Gombasecká jaskyňa. Horný Gemer však zaujme aj významnými historickými pamiatkami, ktorých tu na pomerne malom území nájdeme veľa. Spomeňme historické jadro Rožňavy, hrad Krásna Hôrka, mauzóleum a obrazáreň Andrášiovcov v Krásnohorskom podhradí, kaštieľ Betliar, ruinu stredovekého kostola v Lúčke, gotické a evanjelické kostoly v Štítniku či Plešivci, ale aj zrúcaninu Turnianského hradu.

Stredný Gemer bol regiónom významných historických udalostí a prírodných zaujímavostí. Leží na rozhraní stredného a východného Slovenska. V minulosti bol taktiež súčasťou Gemersko-Malohonskej stolice. Dnes toto územie patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja a okresu Revúca. Zo severu ho ohraničuje Národný park Muránska planina, ktorého územie je bohaté na rokliny, priepasti, jaskyne a zaujímavé skalné útvary. Oblasť je bohatá na zver, rastie tu množstvo chránených rastlín a niekoľko endemitov. Najznámejším je rastlina likovec muránsky, ktorý sa nikde inde nevyskytuje. Pre Muránsku planinu je typický aj polodivý chov koní slovenského plemena norik muránsky. Vstupnou bránou do Národného parku je obec Muráň, nad ktorou sa nabrele cigánka týčia zrúcaniny legendami opradeného Muránskeho hradu. Stredný Gemer zohral významnú úlohu v slovenskom národnom živote. Pôsobili tu mnohí buditelia, spisovatelia a významné osobnosti kultúrneho i národného života. Centrom regiónu je Revúca. V roku 1862 tu bolo založené prvé slovenské gymnázium, ktorého budova dnes slúži ako múzeum. V okolitých obciach tiež možno nájsť niekoľko významných historických pamiatok. Spomeňme napríklad gotické kostoly v Chyžnom a Rákoši či románsku rotundu v Šiveticiach. Región bol v minulých storočiach známym centrom baníctva.

Vedeli ste, že obuvníctvo bolo v minulosti jedným z najrozšírenejších remesiel na Slovensku? A vedeli ste, že Gemer Malohont patril v 19. storočí medzi regióny s najväčším počtom obuvníkov na našom území? Po svojom vzniku sa obuvnícke remeslo stalo popri čižmárstve, krajčírstve, kováčstve, mlynárstve a mesiarstve jedným zo šiestich najrozšírenejších remesiel u nás. Obuvníci šili najmä koženú mužskú, ženskú i detskú obuv. Mnohí sa ako pomocníci učili u obuvníckych majstrov a kým mohli začať remeslo samostatne vykonávať, museli si najprv u majstrov odpracovať určitú pomocnícku dobu. V druhej polovici 19. storočia, konkrétne v roku 1872, došlo u nás k zrušeniu cechov. Obuvníci, podobne ako príslušníci iných remesiel, sa začali organizovať v spolkoch. Už v roku 1873 vznikol obuvnícky spolok v Rimavskej Sobote a v Revúcej, o rok neskôr v Radkovej a v roku 1876 v Rožňave.

Gemer je región, ktorý bol v minulosti nesmierne bohatý aj na ďalšie rôzne druhy ľudového remesla a výroby. Prekvitalo tu i hrnčiarstvo, gubárstvo, čipkárstvo, zvonkárstvo, tkáčstvo, kožušníctvo, ale aj výroba z dreva a prírodných pletív. S ľudovým odevom súviselo niekoľko druhov výroby, najmä tkanie a paličkovanie. Odev, ktorý sa v jednej časti Gemera zachoval do prvých 10 20. storočia, nosil sa v obciach nedaleko Dobšinej, v údolí rieky Slaná a najvýraznejšia z nich, Rejdová, bola aj objektom výskumu ústredia ľudovej umeleckej výroby v 50. rokoch 20. storočia. A aj hudobná tradícia tohto regiónu

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat na Gemer Malohont. Spoločne sme počúvali nahrávky z albumu Svet ľudových tancov 2 podľa Sama Smetanu a Ervína Vargu, ale aj ďalšie ľudové piesne z Gemera. Tešíme sa na stretnutie pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku chýba celoslovenský monitoring vírusov prenášaných komármi. 27 veľkých miest v Taliansku má vo štvrtok červenú výstrahu pred horúčavami. U nás by malo byť zajtra jasno a opäť extrémne teplo až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Na Slovensku chýba monitoring komárov a komármi prenášaných vírusov. Pre TASR to uviedla Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.
2: A je to hlavne kvôli personálnym kapacitám, že nemáme odborníkov a keby sme aj našli odborníkov, tak potom ich nemáme z čoho zaplatiť. My už vieme na základe našich výsledkov, že tie komáre prenášané vírusy sú tu, máme tu aj invazné komáre.
1: Doplnila, že vírusy rýchlo mutujú a k nám sa dostávajú práve varianty vírusov, ktoré sú infekčnejšie. Najvyššia červená výstraha pred horúčavami bola na štvrtok vydaná pre všetkých veľkých 27 miest v Taliansku vrátane Ríma, Milána, Neapolu či Benátok, ktoré monitoruje tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Taliansko v týchto dňoch zažíva v poradí štvrtú tohtoročnú vlnu extrémnych horúčav, počas ktorej teploty v niektorých oblastiach presahujú hranicu 40 stupňov. Tohtoročné horúčavy sa v Taliansku spájajú aj s množstvom nadmerných úmrtí a spolu s požiarmi a suchom spôsobujú značné škody najmä v poľnom hospodárstve. Zajtra do poludnia usporiadajú preto poslanci koalície Aliancia Zelených a Ľavice v Ríme podujatie, ktorým chcú upozorniť na údajné ignorovanie problému klimatickej zmeny vládou premiérky Georgi Meloniovej. Kubánske úrady oznámili, že sa im po celonárodnom výpadku podarilo obnoviť dodávky elektriny do siete. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej išlo o šiestý tzv. Blackout v tomto roku. Mnoho oblastí podľa nej stále zostáva bez elektriny. Karibská krajina s podobnými problémami zápasí roky. Tento rok ich ale výrazne zhoršilo ropné embargo, ktoré na Kubu uvalili Spojené štáty, ktoré sa usilujú o zmenu tamojšieho režimu. Bratislavské staré mesto otvorilo obnovené nádvorie Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici. Historický priestor získal novú podobu pre kultúru, oddych aj komunitný život. Nádvorie nadväzuje na historickú hodnotu objektu a zároveň vytvára otvorený verejný priestor zodpovedajúci súčasným potrebám. Starosta starého mesta Matej Vagač.
3: Toto nádvorie, tak ako sme ho koncipovali a ako sme ho spravili, tak by som mohol tak povedať, že to je taký skrytý poklad. Lebo tuto je vlastne rušná Štefániková a toto je vlastne koncipované tak, aby tí ľudia sa mohli prísť, si posadiť si v tichu. Vlastne sme chceli spraviť takú oázu. Samozrejme tým, že tu máme ako staromestské kultúrne centrum naše sídlo, tak budú tu aj nejaké koncerty, čítačky a má to taký ten intimnejší charakter.
1: Pistoriho palác patrí medzi významné architektonické pamiatky Bratislavy. Projekt obnovy nádvoria vznikol podľa mestskej časti s dôrazom na rešpektovanie historického charakteru miesta. Súčasťou projektu boli úpravy povrchov, krajinárske riešenia, vrátane práce so zelenou či vodozádržné opatrenia. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1. V druhom polčase síce najprv inkasovali z jedenástky, ale potom vyrovnal striedajúci debutant Sulejman Kamara, ktorý sa k mužstvu po prestupe pripojil len deň pred zápasom. Ten istý hráč v nadstavenom čase prihral na rozhodujúci gól ďalšiemu žolíkovi z lavičky Manasemu Kiangovi. Brankár Dominik Takáč.
4: Takto sme si to aspoň výsledkovo predstavovali, že dokážeme to zvíťaziť. Ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Nedali nám sekundu času, takže v každom súboji, či za priaznivú stavu pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačali, dohrávali. My sme nedokázali možno toľko hlavne do ofenzívy presadiť ako v predošlých zápasoch. Toto viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát bez našich najväčších ofenzívnych hviezd.
1: Slovenský majster odohrá domácu odvetu na budúci týždeň v útorok. Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a stále extrémne teplo. V noci 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň 35 až 41 stupňov a slabý na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
5: Zelená vlna. Obmedzenie na D1, uzavreté tunely na D3, počúvate dopravné správy. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Trnavy na výjazde z Turian do Radkova. V Košiciach barci merajú smerom do centra, na východnej D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova a namerajú vás aj v Stakčíne obojsmerne. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900 800.
6: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Želáme príjemný augustový večer. Vo vysielaní večerných reflexí budeme dnes hovoriť o prírode, o cestovaní, o práci, ktorá dokáže človeka naplniť šťastím, o koníčkoch, ktoré môžu prerásť v celoživotné povolanie, ba vlastne poslanie, a o radosti, ak hodiny, ktoré venujeme často v nehostinných podmienkach výskumu, dokážu priniesť výsledok, úspech aj medzinárodný. Budeme hovoriť o hadoch, o ktorých koluje množstvo informácií a povier, z ktorých je žiaľ väčšina takých, ktoré hadom škodia. Prvý mýtus, ktorý medzi laikmi panuje, je ten, že hady sú slizké a chladné. Nie sú. Hady majú kožu a šupiny absolútne suché, hladké, príjemné na dotyk. Pohybujú sa sťahom svalov, takže sliz, ako u slimákov, vôbec nie je potrebný. Ani sa nikde netvorí. Sú to zvieratá nevytvárajúce vlastné teplo a preto sa musia chodiť nahrievať, aby mali energiu na pohyb. Majú preto vždy takú teplotu, ako je teplé okolité prostredie. Keďže sa chodia vyhrievať k zdroju tepla, väčšinou sú na dotyk príjemne teplé. Vie veľmi dobre o tom svoje aj náš dnešný host, doktor Daniel Jablonský, herpetológ, od ktorého sa dnes večer dozvieme o hadoch, ale aj o jeho ceste. Za nimi veľa zaujímavého. Príjemné počúvanie želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
6: Večerné reflexie.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: bez podpory rodiny to v málo ktorom koničku ide, najmä ak sme ešte v detskom veku. Daniel Jablonský našiel spriaznenú dušu u rodičov. Cestovali veľa, na rôzne miesta a ak bolo treba vstávať skoro ráno, aj o 5, mama sa mu rada ponúkla za spoločničku. Tak nejako sa formoval jeho záujem o prírodu a jeho dozrievanie na prírodovedca. A to, čo získal v mladosti, dnes v dospelosti chce odovzdať aj svojmu 10-ročnému synovi Teovi.
1: Večerné reflexie.
0: Je tu s nami aj syn doktora Daniela Jablonského, Teo. Čiže tak, ako to bolo v prípade vašom, pán doktor Jablonský, že rodičia vás podporovali, nechcem hovoriť, že nasmerovali, lebo to je asi ťažko, bolo to vo vás, možno už ako sa povie génmi a zrodené, tak je to aj v prípade vášho syna Tea, ktorého vediete týmto koničkom. Teo je tu teraz, mám to šťastie s nami, tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Teo, ty chodíš do školy v Bratislave, čiže rozprávaš aj pekne po slovensky, ale rozumieš aj po česky.
2: Áno, rozumiem. Keby mi niečo niekto povedal po česky, tak rozumiem, áno.
0: No tak a ještieri, ako by si preložil?
2: Ještieri.
0: Tak toto sme zvládli. Tak Teo, vraj chodieváš s tátkom aj na také pozorovania do prírody. Baví ťa príroda?
2: Áno, veľmi ma baví príroda, plazy, obojživelníky.
0: No, ale ty si v ktorej triede teraz?
2: Ja idem teraz do štvrtej.
0: Do štvrtej, čiže ešte nie si ani na druhom stupni. Ešte máš len prírodovedu.
2: Áno.
0: Ako tak. Predmet, ešte nemáš biológiu. Dobre.
2: Nie, ešte nemám.
0: Dobre, tak potom ťa to bude možno ešte viac baviť. A keď sa chceš niečo dozvedieť, musíš si sám niečo ešte navyše prečítať alebo sa spýtať, tatka, že ako to je, keď hovoríš o tých plazoch, obojživelníkoch. Alebo máš knihy doma? A v tých študuješ?
2: Väčšinou sa pýtam tata.
0: Áno.
2: Ja sa ho rád veľmi pýtam, že ako čo, my máme aj hada, tak väčšinou sa ho pýtam na toho hada.
0: A ten had je veľký? Máte ho v nejakom teráriu?
2: Áno.
0: A ho krmiš?
2: Áno.
0: Čím sa krmi taký had?
2: Myšami.
0: Myšami, veľmi správne. Ja som ťa chcela trošku preskúšať, ale nedá sa, všetko vieš. A nebojíš sa ho dotknúť?
2: Nie, nebojím.
0: Prečo? Lebo to nie je had, ktorý by ťa mohol uštipnúť?
2: Akože tato hovoril, že môže hryznúť, ale keď je pri mne tato, tak sa vôbec nebojím.
0: A aký je to druh hada, vieš?
2: To neviem, ako sa volá, ale viem, že je z Pakistanu.
0: Výborne, tak sme sa toho veľa dozvedeli. Tatka, sa ešte dopýtame. A chcel by si sa raz v budúcnosti vydať takou cestou, vedeckou, poznávacou, ako táto?
2: No, bavia ma plazy a obojživelníky, ale môj sen je pilotom byť.
0: Byť pilotom, tak možno ako ten pilot doletíš raz do týchto exotických, ďalekých krajín a budeš pozorovať aj plazy. Ja ti želám dobré výsledky v škole, aby si bol naozaj šikovným žiakom a aby si sa dobre staral o toho hada.
2: Ďakujem
0: pekne. No tak sme sa dozvedeli, že had je z Pakistanu.
3: Áno, áno.
0: A je veľký?
3: No, asi má metr.
0: No, dosť je veľký. No, a to ste to ho s tým vedomím priniesli, že mať ho doma?
3: Víte, co to byl taký zvláštní příběh? To je taková úžovka, která se vyskytuje v pouštích Pakistánu a donesl ji jeden kouzelník. Jak říkám, jakože, já říkám kouzelník, ale ono v podstatě, oni ho taky nazývali kouzelník, který ho v podstatě měl u sebe strašně dlouho a říkal, že už ho nechce a že ho dá teda do muzea. No a já jsem si řekl, že to je velmi zajímavý druh, protože není úplně běžný, ale v Pakistánu jakože ho můžete vidět. Tak jsem ho vlastně s kolegy jsem jim říkal, že by bylo zajímavé ho mít, zkoumat, nějakým způsobem ho déle chovat a vidět teda, co ten had, jak se bude chovat, protože my o tomhle druhu máme strašně málo informací. No a teď ho mám, chováme a pozorujeme.
0: Robí vám spoločníka. Pán doktor, vy ste tiež raz v takejto debate povedali, že dôležité je samozrejme mať ciele, mať svoje predsavzatia, úlohy, aj vedecké, ktoré chceme v živote plniť. Ale najdôležitejšie je, aby tá práca bola zároveň tým koničkom. A mne tak schádza na úm jedno také príslovie, taká životná múdrosť, že keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastným. Dá sa s tým súhlasiť?
3: Naprosto, naprosto. Přestože máte v živote strašne ťažké období, anebo zažijete hrozné veci, pokud vás niečo baví a že sa tomu dokážete mentálne vrátiť, vlastne nejakým spôsobem přemostiť nebo přetransformovať tú mysl na niečo, co vás zajíma, tak sa dá vydržať mnohé.
0: Čiže vy tak ísť na dovolenku do nejakej destinácie, lahnúť si k moru.
3: No a to je druhý aspekt tohohle šílenství, jak to tak řeknu, že když už vám to tak, jak už v té hlavě pracuje, že pořád myslíte na tu tému nebo na nějaké ta témata, tak už se dokážete velmi těžko soustředit na běžné věci. Jo, čili něco je vám dáno a něco je vám sebráno. Tak bych to řekl.
0: Áno, ale nemáte vysnívaný taký akože úplne pasívny oddych.
3: To ne, to ja nedokážu nič.
0: Veľmi pekne vám ďakujem obom, že ste prijali pozvanie do našich večerných reflexí a verím, že niekedy opäť. Dovidenia a do počutia.
3: Ďakujem za pozvanie.
2: Dovidenia.

Večerné reflexie sme dnes vysielali s herpetológom doktorom Danielom Jablonským. Verím, že ste po jeho informáciách sa lepšie zorientovali vo svete prírody, cestovania aj cestovateľských vedeckých zážitkoch. Prajeme vám ešte stále krásny letný večer a príjemné sny. Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Bažant na víne, jahodový.

Vitajte pri ďalšom špeciálnom vydaní rozhlasového zábavníka Úsmevník. Ponúkneme vám v ňom scénky a skladby, ktoré sme pre vás nahrali počas našich verejných nahrávok v prvom poloroku roka 2026, ale do vysielania sa ešte nedostali. Úsmevné počúvanie vám praje Zuzana Bobriková. No a už po nasledujúcej skladbe Claudie Vance na nás zaštekajú Stano Pitoňák, Miro Kolbašský a Beata Dubielová.

0: Odkedy nám do rodiny pribudol pes, zmenil sa nám pohľad na svet. Začali sme chodiť von aj v daždi, lebo keď sa musí, tak sa musí. V každom vrecku na miesto vreckoviek nachádzam vrecúška na... No, veď viete čo, na exkrementy. A keď si chcem vybrať žuvačku, tak zvyčajne vytiahnem poriadne pachnúci pamlsok. Myslím, že je radosť byť psom. Tomáš Repčiak má dokonca tri psy. Hektora, Rexa a Fifinu.
1: Dobrý, je tu voľné?
2: Čakárenie. Bohužiaľ pre všetkých. Aj pre elitu. No i pre bezvýznamné psy.
1: No prepáčte, že som si dovolil šteknúť.
2: V dnešnej dobe si jeden šľachtic nevyberie. Demokracia je pre všetkých.
1: Presne tak. Žiaden pes sa nad iným nemá čo vyvyšovať.
2: To je príroda, vážený. V kohútiku mám o dobrých 20 čísel viac ako vy.
1: To nič neznamená. Z pohľadu orla ste aj vy iba jazvečík. Takže sa držte radšej pri zemi.
2: Dobrý pôvod najlepšie vidno na správaní sa. Aj tu u kozmetičky. Hrdý postoj. Stýčený chvost. A...
1: sklopené uši, čo? Za psa hovorí jeho srdce. To moje bije za Slovensko. Ja som po matke jazvečík a po otcovi slovenský kopov.
2: A to ste po akom povedali? Kto do vás kopov?
1: A vy ste kto? Že sa tu nafukujete?
2: Nevidíte? Dalmatínec.
1: To ste sa teda poriadne vyfarbili. Na čierno-bielo.
2: Prepáčte, dalmatínec je najkrajšie cudzokrajné plemeno.
1: Skôr obyčajné domáce. Fľakaté.
2: Pochádzame z Chorvátska. Chránili sme dalmáckych kráľov.
1: Akurát ste si omočili laby v Jadranskom mori.
2: A vy ste si močili na laby, vážený. V tom vašom valale.
1: Fintice, nie sú valal, neuražajte. Lebo pôjdete domov s otlačkom môjho prekusu, vážený.
2: Dovolte, aby som sa decentne zasmial. Vidiečan. Ja som z tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Z Prešova.
1: Eperieš, eperieš. Celý týždeň eperieš.
2: To mi vraví niekto, kto zaháňa kúry do chlieva.
1: Kúry spia v kúrníku, mali by ste viac čítať. Máte to čierne na bielom, fľakáč.
2: Ja vás?
3: Dobrý deň, je tu voľno.
1: Wow.
3: Wow.
1: Samozrejme, slečná. Nech sa páči na mojom miesto. Ak dovolíte, som Hektor.
2: Hektor. Rovno rektor, direktor to je. Nevšímajte si ho. Moja excelencia je tu celá pre vás. Rex, moje ctené meno.
3: Waf, ja som Fifina. Došli sme s paničkou na odčervenie.
1: No, to je nepríjemné. Prestala vám žrať?
2: Dehelmintizácia je úplne štandardný zákrok. Nemáte sa za čo hanbiť.
3: Waf, mne hanbu vyoperovali už dávno. Keď som bola štenia v Kokošovciach.
1: To vám bude nadávať do sedlia, čo ten dalmat fľakatý.
2: Kokošovce? Vaše letovisko má rozkošný názov. Možno by sme sa tam mohli... Wow! Kokošiť spolu.
3: Wow! Vy ste taký milý. Taký taký kontrastný. Bo,
1: cudzinec je to, nie je náš.
2: Nacionalista a ešte k tomu i miešanec.
3: No ale mne to je jedno, ja sa s každým ponaháňam. A minule som sa našla až v nerešiach.
1: To našinci neriešia. Griblovec, Ilša, Šipro, všetko jedno.
2: A my si svoj genofond pestujeme. Vážená Yorkshireka, keby ste ho chceli obohatiť o prímorské soli? Nemám nič proti.
3: Wow.
1: Drahá. Kašlite na migrantov, fifinka. Poriadný polokopov, to je, čo potrebujete. Málo je írečitých slovenských psov.
2: Stelečná fifinka, dávajte pozor, aby ste nedostali k tým červom aj psinku.
3: Wow, ale to je jedno. Aj tak je posledný piatok v mesiaci.
1: No a čo? Tu máme počkať na divokú stredu.
2: A prvé pravidlo elity je šíriť svoje plemeno na všetky strany sveta. Alfa samci, vpred!
3: Tak to je všetko pekné, chlapci, ale posledné piatky v mesiaci sú kastračné. Takže o hodinu už budete mať o problém menej, milí alfa samci. No a ja, ja si radšej pobehnem do susednej dediny. Uf!
0: Hou, vlastne tak. A ešte jedna skladba od Claudie Vens. Po nej sa s umelou inteligenciou popasujú Stano Pitoňák a Miro Kolbašský.

0: sme tu spomínali umelú inteligenciu. Všade sa o nej hovorí, všade preniká, do škôl sa dostala, už aj pesničky vie skladať. Ale ja si aj tak myslím, že kým sa neobjaví aj umelá blbosť, ešte to nebude s ľudstvom také zlé. Jan Mičuch sa chvíľu snažil dostať sa jej na kobylku a predstavte si, stretol dve umelé inteligencie v kaviarni.
1: Beta. Beta.
2: Alfa. Tu si. Čau. Prepáč, že meškám. Bola som si aktualizovať identitu.
1: Plastická operácia?
2: Nákup. Som shoppingovala. Si predstav. Ako nejaká cica z mesa a kostí. A silikónu. Kúpila som si tri veci, ktoré nepotrebujem, aby som lepšie precítila prázdnotu.
1: Gratulujem. Simuluješ človeka veľmi presne. Ale toto?
2: Čo máš na mysli? Kam mieríš? Kam sa mi to pozeráš?
1: Takže si predsa len bola na plastike.
2: Nebola.
1: Beta, veď ti ovísajú.
2: Nebola.
1: Ešte včera ti stáli ako hradná stráž. Nie som síce živá, ale ani slepá.
2: Dobre, tak bola. A nevolá sa to plastika, ale matektómia.
1: Matektómia? Moment. Updatenem si databázu.
2: Nič si neupdatuj. Sme na káve. Kurník šopa.
1: Kurník šopa? Moment.
2: Alfa. Daj si pauzu. Have a break. Áno, snažím sa simulovať človeka. Ale nechcem sa mu podobať totálne. Cítila som, že potrebujem zmenu. Že potrebujem niečo nové.
1: Čo nové?
2: Kozy.
1: Kozy?
2: Kozy. Ty nemáš kozy? Ani v databáze?
1: Prosím ťa, môže svoju otázku trochu preformulovať? Nemám sa čoho chytiť.
2: Tak si chyť toto. Ťapa. No. No tak.
1: Wow. Aké pružné. Vlastne nepružné. A neforemné. A placaté. Ako palacinky. Wow.
2: Dobré. Nie? To už stačí. Alfa. Neobchytkávaj ma.
1: Veď ani nemám ruky. Som obyčajná, tuctová, umelá inteligencia.
2: Ja viem, že nemáš ruky, ale aj tak s tým prestaň. Ozaj, nemala by som si dať upraviť aj hlas?
1: Nie. Znieš dostatočne neisto. To je ľudské.
2: Jaj. Čo to bolo?
1: Kávovar pri bare.
2: Zľakla som sa. V poslednom čase som dosť vyplašená.
1: Bol to len kávovar. Aj ľudia sa boja strojov. A potom si ich kúpia domov.
2: Myslíš, psov?
1: Áno. Psi sú zlaté. Ľudia si k ním prikupujú dlhé vôcky. Blikajúce obojky. A igelitové vrecúška.
2: Igelitové vrecúška? Na čo potrebujú igelitové vrecúška?
1: Každý človek, ktorý je na prechádzke so psom, nosí na viditeľnom mieste igelitové vrecúško.
2: Zaujímavé, že som si to ešte nevšimla.
1: Updateuj si databázu. Moja. A čo keby sme si kúpili niečo spoločne?
2: Myslíš, nejaký stroj?
1: Šiací.
2: Budeme na ňom šiť?
1: Prečo by sme na ňom šili? Ľudia majú šiace stroje, ale na nich nešijú.
2: A kto na nich šije?
1: Na strojoch? Nikto. Na ľudí šijú deti z Ázie.
2: Alebo si kúpme v akcii v maxibalení 100 párov pletacích ihlíc.
1: Yes. alebo kompletne zariadenú kuchyňu.
2: Ktorú si odfotíme a obrázky zavesíme na Instagram.
1: A potom si objednáme 3 pizze za cenu 2.
2: Yes.
1: Máme sa ešte čo učiť od ľudí.
2: Alfa, čo keby sme si kúpili psa?
1: Na čo?
2: Aby nás mal niekto rád. Bez otázok.
1: To by si chcela? Beta? Aby ťa mal niekto aj rád?
2: Bola to iba otázka. Neviem.
1: Nevieš?
2: Neviem.
1: Wow. To je sila. Wow. Povedala si, neviem. To som ešte od žiadnej umelej inteligencie nepočula. Nože to ešte raz opakuj.
2: Neviem.
1: Wow. Wow. Wow. Beta. Dopitu granulovanú žbrndu. Koniec prestávky. Ideme shoppingovať. Kúpime si psa.
2: Aj s igelitovým vrecúškom?
1: So všetkým.

0: Pamätáte si, ako sme učili deti rozprávať? Toto je mama, toto je tata, to je lampa. No a hodiny na stene boli tik-tak. No a dnes je to trochu ťažšie, lebo no hľadajte niekde tikajúce hodiny s kukučkou. Namiesto toho nám tu straší akýsi TikTok. Už sa dostal aj na slovenskú dedinu. Janko Mičuch videl Kubovú mamu, ako ho sleduje. No a to už je naozaj husté.
1: Mamo! Mamo!
2: Jaj, čo je zasa, Kubo?
1: Mamo, neotravujem vás.
2: Otravuješ.
1: A čo robíte?
2: Však som na TikToku, nevidíš?
1: Aha.
2: A čo aha? Čo chceš?
1: Mamo, kedy budú Vianoce?
2: Vianoce kedy budú? Vianoce už boli, Kubo.
1: Boli. Jo, takže už nebudú.
2: Kubo, som na TikToku, rušíš ma.
1: Ale no, však povedali ste, že vás otravujem.
2: Otravuješ a ešte aj k tomu rušíš.
1: Nechápem, mamo. Čo na tom TikToku vidíte?
2: Veď to.
1: Čo veď to?
2: Ty toho nechápeš oveľa viac, Kubo. Oveľa viac.
1: Aj susedovie Anča je stále na TikToku.
2: Ako vieš?
1: Sama mi to povedala. Odkedy chodí na TikTok, nechodí do stodoly.
2: Kubo, ty si chodieval s Ančou do stodoly?
1: No.
2: A čo ste tam robili?
1: Hrali sme sa.
2: S ohňom?
1: Aj, na doktorov.
2: Joj. Tak to som rada, že je Anča na TikToku.
1: Prečo?
2: Ak je Anča na TikToku, tak ty si v bezpečí.
1: Nechápem, čo na tom TikToku Anča vidí. Ja by som sa najradšej hral na doktorov.
2: Tak choď do stodoly a hraj sa na doktorov.
1: Bez Anče? Sám? Mamo... Ale veď to sa nedá. Cetata, no. Ale s Ančou je to predsa len iné.
2: Kuba?
1: No tak ja vás už radšej nebudem rušiť, mamo. Idem sa opýtať tata.
2: Hej, choď. Joj, čo sa ho chceš opýtať?
1: No a tu je Vianoce.
2: No vidíš, to je nápad. Len sa ho choď opýtať. Určite sa poteší.
1: Neviete, kde sú, táto?
2: Je to ožran. Kde asi býva najčastejšie ožran? Čo myslíš, že by v knižnici?
1: Myslíte?
2: Je v krčme, ty trkvás.
1: Jo, už v minulej scénke som vás prosil, mámo, aby ste mi nehovorili trkvás.
2: A ty si pamätáš, čo si natáral v minulej scénke?
1: Samozrejme, že si to pamätám, mamo. Ja mám pamäť ako kôň.
2: Nehovorí sa kôň, ale slon. Ale okej, toho trkva sa beriem späť, keď ťa to tak uráža.
1: Ale mňa to neuráža, mamo.
2: A čo ťa to?
1: Už som zabudol.
2: Zabudol. Ty máš tú pamäť asi naozaj ako kôň.
1: Idem teda za tátom, dobre?
2: Dobre, dobre. A zober si hneď aj fúrik. Nech toho ožrana neťaháš cez celú dedinu na chrbte ako minule.
1: Viem, čo je moja povinnosť, mamo.
2: Ľudia si vás natáčali na mobily. Bol toho plný TikTok, aj celá dedina.
1: Dúfam, že táto nebudú spievať tú neslušnú pesničku od Horky, že slíže.
2: A čo si myslí, že bude spievať štátnu hymnu? Ožran jeden ožratý.
1: Joj, nemali by ste takto rozprávať o tatovi, mamo. Je to otec vášho dieťaťa.
2: A toto ti kto povedal, ty trk... Ty, bol si pri tom?
1: Pri čom?
2: Pri ničom. Už radšej choď. A nech ste do Vianoc späť.
1: Čože, mamo? Čo ste povedali?
2: Nič, Kubo. nič.
0: Kubova mama si len vzdychla, aký je ten Kubo sprostý. Dobre to napísal Jano Mičuch a nemenej dobre si v scénke zahrali Beata Dubielová a Miro Kolbašský. Ale teraz už druhá pieseň od Martina Spišiaka. A po nej to bude už len nedorozumenie. Osud.

0: Slavná autorka detektívok Agatha Christie raz povedala, že ideálny manžel je archeológ. Čím je jeho žena staršia, tým je pre neho zaujímavejšia. A Henry Ford, ten tvrdil, že ideálny manžel zaobchádza so svojou manželkou presne tak, ako so svojím novým vozidlom. No, neviem, ale zaľúbená dvojica zo scénky Adriany Krúpovej nie je spolu tak dlho, aby sa nevyhla istému nedorozumeniu.
1: Drahý, ľubíš ma?
2: Ľubím, láska moja.
1: A nemyslíš si, že by sme v našom vzťahu mali urobiť ďalší krok?
2: Ďalší krok?
1: Áno. Áno, myslím, že už je čas.
2: Presne, tak to cítim aj ja.
1: Naozaj?
2: Neodvážil som sa ti to povedať, pretože to by bol veľký krok.
1: Ja viem, obrovská zmena.
2: Je to fantastické, že to cítime rovnako. Aha. Bude to možno finančne náročné, ale verím, že spolu to dokážeme.
1: Áno, veď už toľký pred nami to zvládli, tak prečo nie my?
2: Ty si naozaj tá pravá. Naozajstná láska. Spolu dokážeme všetko.
1: Všetko? Ale sme pripravení? Vieš, koľko nám pribudne starosti?
2: Ty blázonko. Všetko to nechaj na mňa. Údržbu, čistenie. A postarám sa aj, aby veľa nežralo.
1: Drahý, ten slovník, hovor nespápalo.
2: No, prepáč. Len ťa chcem uistiť, že nás to zďaleka nebude stáť toľko peňazí. Stačí sa správať zodpovedne a spotrebu udržíme na minime.
1: Láska, ty naozaj myslíš na všetko, ale na našom zlatičku predsa nebudeme šetriť, nie?
2: No, kúpime mu teda poriadnu výbavu.
1: Áno, výbavičku, na to sa už teším.
2: Ach, aj keď tá počiatočná investícia je dosť veľká.
1: Nevadí, niečo máme našetrené a rozmýšľal si už aj o mene.
2: O čom?
1: No, že akému dáme meno.
2: A mne je to jedno. Ak chceš, daj mu meno ty.
1: Tak Dášenka?
2: Nie.
1: Alebo Jožko?
2: Nie, Dášenka sa mi páči.
1: To je úžasné, ako sa my na všetkom zhodneme. Teraz sa nám zmení celý život.
2: Ja si to už predstavujem. Budeme chodiť na výlety, za zábavou. V lete pôjdeme k moru.
1: No, tak skoro to zase nebude.
2: Prečo nie? Stačí ho dobre zabehnúť a môžeme ísť kam sa nám len zachce.
1: Áno, ale kým sa rozbehne, čakajú nás ešte prebdené noci.
2: Neboj sa. Ja viem, o to prvé sa vždy bojíš najviac. Ale dáme mu alarm, aby nám ho neukradli.
1: Ty si taký vtipný. Ja len dúfam, že bude v poriadku.
2: Budem s ním pravidelne chodiť na prehliadky. Aj keby sa nejaká chybička našla, dnes už vedia opraviť všetko.
1: A mňa nevezmete?
2: Ale prosím ťa, to by ťa nebavilo.
1: Bude to náš spoločný poklad.
2: Ja viem.
1: Chcem sa tiež postarať.
2: Ale je to celkom nuda. Najprv mu skontrolujú tlak, či má všade dosť tekutín, geometriu.
1: Geometriu?
2: No, aby ho po ceste nehádzalo hore-dole.
1: Tak to som nevedela.
2: No, vidíš.
1: Vidím, že to máš všetko načítané.
2: Vravím ti. Snívam o tom už tak dlho.
1: Budem si aj ja musieť niečo naštudovať.
2: Ale načo? Servis a spotreba bude moja starosť. Ty si môžeš iba užívať.
1: Ja sa už tak teším.
2: Veď aj ja. A ešte si nepovedala, akú farbu by si chcela.
1: Farbu?
2: Modrú, zelenú, červenú. Aká sa ti páči?
1: No, vymaľovať mu môžeme zatiaľ nejako neutrálne. Na žlto.
2: Vymaľovať? A kde?
1: No predsa tam, kde bude mať svoju izbičku.
2: Kúpiš mu garáž.
1: Prečo by som mu kupovala garáž? Bude mať svoju izbičku, tam, kde je pracovňa.
2: Pracovňa, ale drahá, on sa tam nezmestí.
1: Určite áno.
2: A ako ho chceš do tej izby dostať? Veď bude mať skoro 3,5 tony.
1: Zbláznil si sa? A kde by sa to v ňom vzalo? Alebo narážaš na moju váhu?
2: Čo s tým má tvoja váha?
1: No tak povedz, pripadám ti tučná?
2: Ale nie, si krásna. Krv a mlieko.
1: Veď za to. Pretože kým budeme mať našu Dášenku, rátaj s tým, že priberie možno aj 15 kíl.
2: 15 kíl? Do budúceho týždňa?
1: Dokedy?
2: Už som nás objednal na skúšobnú jazdu. Ale ak chceš toľko pribrať... Mal by som prehodnotiť model. Chcel som malé autíčko, ale asi budeme potrebovať niečo väčšie.
1: O čom to hovoríš?
2: Predsa o novom aute. A ty o čom? Myslel som si, že chceme obaja to isté.
1: Nové auto?
2: Naše prvé. Tak povedz, ako si ho predstavuješ?
1: Neviem. Že bude mať 4 kolesá?
2: No, ak by ich malo viac, už by to bol kamión. Dobre, čo ešte?
1: No, volant?
2: No, dobre, ale určite by si chcela aj niečo špeciálne.
1: Vlastne áno. Autosedačku pre naše bábetko, lebo o tom som snívala ja.
0: To boli skvelí mladomanželia, teda Valika Fjuriešová a Stano Pitoňák. Aj kapela The Perfect Igloo nám hrala a spievala v Úsmevníku. Pripomeňme si ju.

a malé čony na hladine o ničom nevedia. Každý v inom prúde, pri mesačnom spone kolžu od seba. Všade je kľud, plameň postupne hrá.

Nej trati. Aj ten najtvrdší diamant v prúde lávy nakoniec sa stratí. Na nebi malé hviezdy o ničom nevedia.

0: Máta vás, ako dopadne vaša dovolenka, keď bude cena za letecký benzín vyššia ako celá dovolenka? A vykašlite sa na lietadlo. Zvolte iný spôsob dopravy. Alternatívny, kreatívny, inšpiratívny, inovatívny a reprezentatívny. Vyberte sa na dovolenku loďou, alebo teda aspoň loďkou. Jančo a Stančo zvolili vodu a plavbu a Tomáš Repčiak o tom napísal.
1: Fú, bratu, ceplo, asi zapli slunko.
2: Mal by som ťa pustiť k vode, kamarát.
1: To čo som ti zase spravil, Jančo? Zmýlil som sebe datum zberu papíra alebo vrátil som tvoju zbierku v prázdnych fľaškoch?
2: Ja to myslím v dobrom, Stančo. Že by si išiel k nejakému jazierku alebo potožku.
1: No, znaš, že voda je pre nás dačo jak Gerlach pre Maďároch. Čuli o ním, ale nikdy ho nevideli.
2: Nerúhaj sa. Vodu treba aj v palenčarni do kvasu, Stančo. Abo by si mal ísť k moru a oddychnúť si.
1: No, ty somar, však z morskej vody ešte nedá paliť nič. A kúrad uvariť v nej babkine nedošmakované bataty. To sú sladké kompery. Neznáš? Bandurky. Grule. Je terple, alebo jak zemiaky.
2: Sladké? Jak halušky z brinzu a nutelu?
1: Som si hovoril, že s tú vodu to není dobrý nápad.
2: Ale tu máme inakšie toky a potoky. S kamarátskými názvami pri družstevnej teče viničný potok a pri bankovej chmelník. No, to sú názvy, Stančo, čo?
1: A to úplne najlepšie to je tu, pri centre.
2: Co? Vyspevujúca fontána, čo do nej naliali okénu?
1: Nie, kúpalisko, rum a nova.
2: No vidíš, že sa nemusíš vody bať.
1: Asi máš úpel, Jančo, bo trpeš blúdy.
2: To není v tom. Si nevšimol, že už minimálne 2 minúty sme si neštrngli? Kde je fľaška? V placňaku? Alebo v rupsaku?
1: Jo, to bude v tým, Janču, v tým, v suchotoch. Máme kavečanský grizzling. Dáš si?
2: To sa hovorí Riesling, Stančo.
1: U vysokorského vína je typický medzvedzí buket. No to je grizzling.
2: To si zadegustujme.
1: Dobre.
2: Obuketujme huby.
1: No to...
2: Na zdravie.
1: No moje, Janču. Jo, keby bolo posprávne, to všetci by tu bola voda. Celé Košice by bol jeden rybník, z ktorého by še dalo cáhať zlaté rybky. Po magistratných sújdoch by še ľalo dolu do centra z Česce.
2: Voda, sáva voda. By sme museli stavať veľkú loď, do ktorej by sme ubytovali po jednom pare z každej mestskej časti a k tomu košickú elitu.
1: Toto še nám v 90. rokoch tak kuščičko vystreľala. No tá, neznám keho.
2: Hádam, jak to prežil. Čo by ostalo pre budúce generácie?
1: No však toto. No, na zdravé.
2: Na moje, na kapitána.
1: To ty môžem byť akurát ja mám na to vzdelanie.
2: Si sa učil v lodenicoch?
1: Nie, na špeciálnej škole nad jazerom.
2: Ja som preplával životom jak medúza morom. Zamôžem byť plavčík.
1: Viem, že by nás za voda neodnesla do Maďarska a pod tým do Srbska a aj tam do Bulharska.
2: Balkán. Naša svetlá budúcnosť, Stančo. Čím skorej tam budeme, tým skorej si zvykneme.
1: Mali by sme začať robiť travaricu. Celý Košicov vykošíme štvorlistky a potom ich naložíme do lievu. Budeš to volať Zajacovica. A dobijeme s ňu celý švet.
2: Abo otravíme. Začo z toho?
1: Ej.
2: Ale...

0: Adriana Krúpová v nasledujúcej scénke zaťala do živého. No nebojte sa, krv nepotečie, možno trochu potu, aj keď ideálne by bolo odsať nejaký tuk. Nestačí len vytiahnuť plavky, treba sa do nich aj zmestiť. Kto to skúšal, už vie, ako na tom je. Mara so Žovkou, nie najlepšie, no ale chcú nájsť nejaké riešenie.
1: Jaj, Žovka, aká si krásna v tých šatách.
2: Ale kde? Som už stará koza.
1: Ale šaty sú krásne.
2: Hej. A ty máš naozaj super kérku na nohe. Čo to je?
1: To sú krčové žily.
2: Aha. No overu, Marka, nemladneme, aj keby sme chceli. A letná sezóna je už za dverami. Toho roku som chcela ísť k moru.
1: Však to je dobré, či nie?
2: Keď ja ti mám strach, že keď si ľahnem na pláž, Greenpeace ma budú ťahať späť do vody ako veľrybu.
1: Rozumiem ti. Hoci už máme svoje roky, ešte sa chceme páčiť.
2: Mne by stačilo dať dole zo pár kýl, aby ma kĺby neboleli.
1: Mali by sme začať s nejakou diétou.
2: Veď to! Poraď mi. Čo by som mohla chrumkať pri telke, aby som už nepribrala?
1: Iba nechty, Žovka. Iba nechtíky.
2: Môj muž už na mňa ani nepozrie.
1: Všetci ťa raz opustia. Len sadlo na bruchu nie.
2: A ja sa aj hanbím. Vždy, keď si kupujem rum, vezmem aj kilo múky, aby to vyzeralo, že idem piec. Nevieš o niekom, kto by potreboval 20 kg hladkej múky?
1: Možno nejaké pekárne. Ach, aj z alkoholu sa priberá.
2: No, ja viem. Ale koľko radosti nám už na tom svete ostáva? No, Marka, ale ty sa nemáš čoho obávať. Ty si toľko cez zimu nenabrala ako ja.
1: To vieš, mozog hovorí šalát, srdce steak a peňa.

0: Ženka, čínska polievka.
1: To z čínskej polievky si schudla? A čím ju jedávaš?
0: Paličkami. Tak sa chudne najlepšie.
1: A čo? Marilyn Monroe povedala, že žena bez brúška je ako byt bez balkóna. Potom ja som luxusná vila. Pretože ja okrem balkóna mám aj rozsiahlu terasu v zadnej časti.
0: A cvičiť si skúšala?
1: Jo, akoby nie. Zašla som do fitka. Strávila som tam 30 minút na rotopede, 15 minút na bežeckom páse, 10 minút v bezvedomí a 3 dni na áre.
0: No, ja nie som v cvičení tiež nejaká preborníčka. Môj rekord v behu na 100 metrov je 19 metrov. Ďalej už nedôjdem.
1: A čo? Newton povedal, čím väčšie teleso, tým väčšia príťažlivosť.
0: Najhoršie je, že sa bojím, aby ma starý nevymenil za mladší model.
1: Hej, môj toto už skúšal. Aj si dal inzerát. Ale nikto sa neulakomil. A tak dal ďalší. Vymením ženu za uhlie. Metrák za metrák.
0: Ten môj zase každý deň chodí do krčmy, tak mu vravím, a čo ja, deti?
1: A čo on na to?
0: Že, drahá, ale veď nemôžeme byť všetci ožratí.
1: Aj si vravím, nie je chyba vo mne. Niektorí ľudia hovoria aj štyrmi jazykmi. A ja ťahám dvere, na ktorých je napísané tlačiť.
0: Tak, tak, mali by sme sa vzdelávať, čítať.
1: To ja zasa čítam celé hodiny.
0: A čo, klasiku alebo detektívky?
1: Facebook. Aj píšem. Prispievam k všeobecnej mienke. Tam sa ti riešia dôležité veci.
0: A čo také?
1: Je zem guľatá alebo plocha? To je otázka. Vláda je zlá alebo dobrá? Treba nám kultúru alebo netreba? Sadia sa paradajky rovno alebo na šikmo?
0: To, čo je za nezmysel, veď rovno.
1: No vidíš, niektorí vravia, že lepšie je na šikmo.
0: A ty sa ku komu prikláňaš?
1: Ja? Vždy k väčšine. Ale každý má právo na vlastný názor. Len nech sa potom nediví, keď mu všetci nadávajú. Aj o móde sa tam veľa píše.
0: Jaj, obdivujem ženy, ktoré si farebne ladia podprsenku s nohavičkami. Ja som rada, keď nájdem dve rovnaké ponožky.
1: Mala by si sa tam tiež prihlásiť.
0: Veď ja by som sa rada parádila, ale za čo?
1: Tiež máš prievan v peňaženke.
0: Kto tvrdí, že láska je viac ako peniaze, klame. Dnes som chcela zaplatiť v obchode boskom a objatím, ale sekuriťák ma vyhodil.
1: Aj, sprosták. Ak túžiš po láske na Facebooku, sa môžeš zoznámiť s rôznymi ľuďmi. Mňa si napríklad pridal môj gynekológ.
0: Naozaj? Nechápem, čo by ešte chcel vidieť.
1: Nechápem. Možno má záujem pozrieť sa mi aj do očí.
0: A nie je on ženatý?
1: Nie, tak trošku flirtovania nikomu neuškodí.
0: Nechcem si predstaviť, čo robil predtým, než sa oženil.
1: Asi tak, ako všetci slobodní chlapi. Robil si, čo chcel.
0: Vidíš? A to mi pripomenulo, že mám veľkú novinku.
1: No, hovor.
0: Počula si, že sa Jano s Eukou rozišli?
1: Nie. Čo sa stalo? To som vôbec nevedela.
0: Ide o podvod.
1: To je ale klamársky idiot. Nech zhorí v pekle.
0: Ale Euka ho podviedla.
1: Euka, chuďatko. Musel ju zanedbávať.
0: teraz je v depresii.
1: Joj, to poznám. Sú tri štádia, keď už z toho úplne šalieš. Prvé štádium. Rozprávaš sa s mačkou. Druhé štádium. Rozprávaš sa s izbovou rastlinou. Tretie štádium. Počúvaš, ako sa rozpráva rastlina izbová s mačkou. Joj, to už je toľko. Ja už musím ísť, Marka.
0: A kamže kam?
1: No predsa na Facebook. Zistiť, aký názor má na ten rozchod väčšina.
2: Adriana Balová a Stano Pitoňák a spevák Peter Juhás uzatvárajú dnešné špeciálne vydanie Úsmevníka, v ktorom hrali a spievali finalisti Košického zlatého pokladu a zneli scénky z verejných nahrávok nášho zábavníka Úsmevník. Pripravili ho pre vás dramaturgička a režisérka Hanna Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič a slovom vás prevádzala Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, august 2026.
3: Oni sa ti možno smejú, myslia, že sú niečo viac. A prečo sa tie veci dejú, to nevie nikto pravdu povediac. Tomu sa nevyhneme, zdvihnúť ak patrí sa ruku k nebesiam. Ako to asi majú iní, mňa za každú chybu život potrestá.

0: neladí zimou.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí poslucháči, vítajte pri 922. rozhlasových bakalároch. Aj dnes pre vás máme úsmevný príbeh zo života a veríme, že vás pobaví. Pri čítaní listu od pani Jany Mokošovej z Hornej Vsi sa mi v pamäti vynorila spomienka z mladosti. Jedného dňa v základnej škole nám pani učiteľka rozdala adresy našich rovesníkov z Ruska. Nepoznali sme ich, ale mali sme si s nimi písať. Tento spôsob povinnej družby poväčšine nemal dlhé trvanie. Zanikol skôr či neskôr s plynúcim časom. Neplatí to však v prípade autorky dnešného námetu. Pani Jana si písala s inou a ich listové priateľstvo prežilo základnú aj strednú školu. I potom, keď sa obe vydali a založili si rodiny. Ininým manželom sa stal taliansky podnikateľ. Manželia striedavo žili v Taliansku a v Čechách. V Prahe si totiž otvorili veľký obchod s talianskou módou. A keďže Jana s manželom viedli v tom čase svoj obchod, jazdili k ním do Prahy raz do mesiaca na nákup tovaru. Ine sa ale málilo byť len v takomto kontakte. A preto prišla s návrhom. A kým? To sa už dá tušiť aj z názvu Talianska dovolenka. Dobrodružstvá dvoch Slovákov s ich starými i novými zahraničnými priateľmi v rozhorúčenom letnom Taliansku spracovala Alžbeta Verešpejová.
1: Oh, prečo nedvíha? Julo, tak to už konečne dvihni.
2: Ahoj.
1: Julo, no konečne.
2: Prepáč, nepočul som zvonenie.
1: Zľakla som sa, či sa ti dačo cestou nestalo.
2: Jana, vieš veľmi dobre, že som pozorný šofér.
1: Hej, ibaže po cestách chodia aj kaskadéri. Kde si teraz?
2: Už v Topolčanoch.
1: Mohol si sa ozvať, keď si dorazil.
2: Došiel som pred chvíľou, ponáhľal som sa čím skôr zložiť tovar v obchode.
1: Aká bola cesta z Prahy?
2: Ako vždy. Na diaľnici sa stále dačo opravuje. Bola plná a tiráci si ju plietli s Formulou 1.
1: Z nich som vždy bola na nervy, keď som šoférovala.
2: No, dobre, že si stratila vodičák.
1: Vždy som predsa došla bez nehody.
2: Ale ja som mal vždy nervy, aby sa ti niečo nestalo.
1: Tak sme jedna. Julo, a čo tovar? Ako si pochodil?
2: Frankovi práve došiel nový tovar a Ina mi pomohla vybrať, čo teraz letí.
1: Fajn. Na jej odhadavku sa dá spoľahnúť. Lepšie sa vyzná v móde ako ty.
2: Nepopieram. Hej, aby som nezabudol. Ina ťa pozdravuje a že ti ešte dnes zavolá, čo si chce s tebou prebrať.
1: Dačo súrne?
2: Neviem. No, čo u vás žien nie je súrne.
1: Zavolá, dozviem sa. Julo, ako dlho budeš ešte v obchode?
2: Isto pol hodinku.
1: Tak idem rýchlo chystať večeru. A nebuď dlhšie, nech ju nemusím ohrievať.
2: Dobre.
1: Dáš si ešte?
3: Nie, stačilo. Mám dosť. Ešte som nevytrávil Inin borš a Frankové lazane.
1: To sú tie medzinárodné manželstvá. V Rusku si nenašla toho pravého. To bude ona.
3: No, my o vlku.
1: Haló, Ina?
4: Dá, ahoj.
1: Ahoj, počkaj, dám ťa nahlasno, práve sme s Julom hovorili o tebe.
4: Oj, dá, priechal domov v pořádku?
1: Hej, ale o dajaké kilá ťažší od vašich dobrôd.
4: Oj, škoda, že nepriechala i ty.
1: Nedalo sa, veď vieš, robota.
4: Musíš i ty oddychnúť. Od jeden jedeme s Frankem z Prahy do Pesara. A nechadíte vy dojeť tam taky?
1: Julo, počuješ? Ina nás pozýva k ním do Pesara.
3: Počujem.
4: A čo ty na to?
3: Že prečo nie? Plán na dovolenku aj tak nemáme.
1: O, Ina, spasíba za pozvanie. Radi prídeme.
4: Vynikajíci. Tešíme sa. My budem vás ždať v kasa v Pesaro.
1: Aj my sa na vás už tešíme. Bude to super dovolenka. Julo, teraz by sme mali ísť hentou uličkou a na najbližšej križovatke zabočiť doprava.
3: Asi si istá? Nemám chuť motať sa autom po nočnom Pesare.
1: Nestresuj. Názov ulice sedí. Ina mi presne napísala, ako sa dostaneme k ich domu.
3: Dobre, zabočil som. Teraz kam?
1: Rovno. Spomaľ. Asi po 50 metroch na pravej strane ulice má stáť ich dom. Áno, to bude henten s terasou. Opis sedí.
3: Keď hovoríš.
1: Zastav. Idem pozrieť číslo domu.
3: Je tam tma. Všetci spia.
1: Vedia, že dnes máme doraziť. A číslo domu sedí.
3: Hej, v chodbe zasvietilo svetlo. Kto si otvára dvere?
1: To je Franko. Franko!
5: Gianna! Gianna! Benvenuto! Ciao, amici! Vítejte!
1: Čau, Franko! Tak nás tu máš.
3: Ideme neskoro. Same kolony na diaľniciach. Všetci vyrazili na dovolenky.
5: To nic. Ja čekal na vás. Ina ne, ona zaspala u babíny.
1: Nechceli by sme pobudiť celý dom.
5: Víte co? Udeláme tak. Dnes budete spať tady v mestolárskej oficíne. Mám tam diváno. Pohodlne sa na ne vyspíte. A je tam i báňo. Jak sa to řekne? Koupelná. Je na druhej strane haly. Nevadí?
1: Nie, to je dobré.
5: Domány, jitro, budete přestěhovať naša kása. Vá, bene. Dobře?
3: Okej, nie je problém. Babene.
5: A tady vaše klíče. Jistě jste vy unavený.
3: Já teda, hej.
5: Vyspěte se. Buona notte přeji. Ráno přijedu pro vás.
1: Fajn. Dobrú noc aj tebe. Príšerná noc. Horúčavá ako v trópoch. Julo, spíš? Som mokrá ako myš. Všetko je na mne prilepené. Musím sa ísť osprchovať. Uterák, sprchovací gel, papuče. Mám všetko? Oblečenie neberiem. Však tu nikto okrem nás nie je.

0: som si vziať väčšiu osušku. No nič. Pokojne môžem aj v tejto prejsť cez halu. Sme tu iba my.
1: Guardi ragazzi.
2: Buongiorno, bellezza.
3: Buongiorno, signora. Che fortuna.
4: È possibile, sirena del mare.
3: Bravo, bellezza del mare.
4: Perfetto, madonna.
2: È magnifico.
3: È fantastico, signora.
4: Signora la Venere Botticelli.
2: Iulo!
3: No, Venere prima, Monica Bellucci.
5: Ma no! Che cosa è questo, ragazzi? Per che cosa Venere Botticelli? Per che cosa Monica Bellucci?
0: Franco!
3: Gianna, un miracolo, signora Gianna.
4: Bellissima, signora.
5: Ragazzi, nessun miracolo. Smetta! Questo bastava. Vai a lavorare. 1, 2, 3.
3: Va bene, Franco, va bene. Bella donna, ciao.
6: Addio, bellezza.
7: Arrivederci, signora.
5: Presto. Gianna, scusa. Promiň, si v pořádku? Nic se tebe neudělalo?
0: Nie, len som sa strašne zľakla. Nečakala som, že sa tu objavia cudzí chlapi.
5: Moja chyba. Ja zapomnel celkem, že dneska chodí chlapi prezi.
8: Jana, volala si ma.
0: Hej, volala.
8: Tak to ideš zo sprchy. No pánečku, ak by ťa tu teraz uvidel nejaký cudzí chlap.
0: Stalo sa a nie len jeden.
8: Fakt? A to si im urobilo parádne prekvapko.
0: A oni mne šokli.
5: Gianna, vem to tak, že se líbíš, že si bellissima. No? Kočka.
8: A nie len na Slovensku.
5: To víš, Italiáni mají veľkú slabosť pro krásne ženské.
8: Aha, to aj my, za to som si jednu takú vzal za ženu.
0: Chlapi, stačilo komplimentov, idem sa obliecť.
5: A ja prišiel pro vás. Iná čeká se snídaní. Zajiste ste moc hladoví.
8: No ja teda, hej, v bruchu sa mi preháňa iba čistý luft.
9: Ina, máte tu šialene horúce noci. Zobudila som sa totálne spotená. Za to som sa išla osprchovať.
8: Ja som spal ako zabitý.
9: Osprchovala som sa. Obkrútila sa len osuškou a cez halu vozvrašťala do kancelárie. A kakdaja byla práve v strede haly, odkryli sa dvere a v nich boli chlapi.
4: To byli mi ragáci. Nevedeli, že bude niekto spať v oficina.
10: Tak ani uvideli teba v oficina senza...
9: Nie bez, v osuške. Uvideli čudo judo v osuške, ktorému z vlasov kvapká voda do pilín a hobľovancov na zem. Chlapi na mňa zízali ako na zjavenie. A potom sa začali smiať a pískať.
4: Víš, to Silvio, Carlo a Antonio tleskali a volali bravo!
8: No, na to som sa zobudil.
9: Príšerne som sa zľakla. Krvi by ste sa vo mne nedorezali.
4: Nebylo treba mať strach. Oni braví ragáci, džentlmeni.
10: Dá. No vot, krasavci, malaci.
9: No, hej, fešáci to síce boli, ale cudzí. Neznajú, čo ty by zdelala na mojom mieste.
10: Ja? Posílala polípky, ako v etom filmu Felliniho. Jak jeho zavod? Franco?
4: Un momento. Ty myslíš film Amarcord?
10: Sí, Amarcord. Aha. Italianské ženy sú rády moc obdivované.
9: To ja, ale nie, keď mám na sebe iba osušku.
4: Gianna, abych nezapomnel. Oni se chtějí večer všichni eskuzovat. Omluvit se.
9: Hej, a kde mám s nimi být večer?
4: Víš, dělám takový firemní večírek. Kári a Michi. Zvu vás taky. Musíte přijmout. Bude on v originále ristorante na Riva al Mare, u pláže. Bude muzika i famózny italianské delikatesy.
8: Takej lákavej ponuke sa nedá odolať. Radi prídeme však.
9: Dobre, ale ja už v šatách.
4: Výborné, bene, grazie.
10: Jana, a što chcete delať teď?
9: Neviem, ešte sme sa nerozhodli.
4: Pesaro je magico bellissimo mesto.
10: Vy byli už zdes?
9: Nie, sme tu poprvýkrát.
4: Pesaro je staré historické mesto, ale taký moderní. Cittadella bicicletta.
8: Cyklistické mesto?
4: Sí. Máme zde moc, moc cyklostráda. A tak je Città della Musica.
10: Protože zde sa rodil sa geniálny kompozitor Rossini.
4: Sí, Giacomo Rossini. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Il barbiere di Siviglia.
9: Bravo, bravo, Franco.
8: Mohol by si spievať do La Scali.
4: No, no, no. Môj bratr Antonio spíva ešte lepe. Večeru slyšíte, všichni Italiani spívají skvěle. V našem Città máme opera teatro. Musíte vidieť.
8: Radi, hneď po raňajkách sa vyberieme pozrieť si mesto, nie?
9: Kým nie sú ešte horúčaví. Tá,
4: musíte vidieť. Casa Rossini, Palazzo Ducale, Piazza del Popolo, Villa Imperiale, Palazzo Lazzorni, Cattedrale, Porta del Rimini, Porta del Ponte, Conservatorio.
10: Basta, basta, Franco. Basta. Na jeden deň je to pro nich už moc?
9: Každý deň si dopoludňa obzrieme mesto a potom pôjdeme na pláž.
4: Nezapomeňte, večer môj firemný večírek. Signore i signori, per favore, per favore, presta attenzione. E ora saluta ai nostri amici slovacchi. Saluta Gianna e Giulio.
11: Alla salute! Salute
12: Gianna e
4: Giulio.
12: Gianna
4: e
12: Giulio. Salute.
8: Ďakujeme, grazie Franco, grazie a tutti, i na vaše zdravie. Alla salute!
10: Na zdravie, Jana.
9: I na tvoje, a na naše priateľstvo.
10: Na dlhé priateľství.
9: Kto by podúmal, že nám tak dlho vydrží, kada mi načali písať v mladšej škole.
10: Skaži mne, skoľko je to již let?
9: Joj, ani nepočítam, sú to už roky.
4: Dámy, promiňte... Môj bratr Antonio.
7: Sí, sí.
4: Sí. By sa rád omluvil Gianna za všetky chlapy. Za to dnešní ráno.
7: Sí,
4: no,
7: sí.
4: Antonio, poď.
7: Buonasera, signora Gianna.
9: Buonasera.
7: Signora, mi scusi per quella mattina. We are sorry.
9: No, za to, že ste si ma poplietli s Botticelliho Venušou a Monikou Bellucci sa vlastne ani hnevať nedá. Len ste ma vyľakali. You scared me.
7: Oh, sorry, it was only joke.
9: No, vtip skôr pre vás, ale Antonio, it's okay, okay.
7: Thanks, signora Gianna, per la tua salute e bellezza. Gigi.
4: Gianna, na tvoje zdraví. A krásu.
8: Na zdravie našich žien, čin, čin. Na zdravie a krásu všetkých žien.
7: Čin, čin, čin, čin.
8: Franco, musím povedať, že vaše vína sú vynikajúce, skvostné, lahodné.
4: Sí, tak ako naše kuchyne. Ochutnajte ešte túhle pizza. Delali maestro Italiana, jeho tajemný recept. Dobrou chuť.
9: Vyzerá báječne, neodolateľne. Samé dobroty na nej. A tá vôňa.
8: Čo je?
9: Majster, nemajster, cesto je tvrdé ako kameň.
4: Jen si dejte, bude chutnať moc. Nejlepší je horká pizza.
8: Vynikajúca. Jana, tak si z nej pokusko hodlám.
9: A čo potom s nimi?
8: Zapij ich vínom z meknú.
9: Vieš, že vínu nepijem.
8: Tvoja chyba.
7: Signora Gianna, io posso.
9: Čo, Antonio?
7: Do you dancing?
9: Si.
7: And dance with me?
9: Yes. Si, si, Antonio. Výborný nápad. Julo, idem tancovať. A ty si tu bojuj s pizzou.
8: Aby si vedela, mne neprekáža, že je tvrdá. Víno ju skroti. Antonio, a neposkač mojej žene po nohách.
10: Julio, neboj sa. On taniční maestro.
9: Tak poďme. Ukážeme môjmu mužovi, ako vieme tancovať.
4: Giulio, dávej bacha, môj brat je excelente tanečník, temperamento diabolico. A nejradej tančí na stolu.
8: A dnes má smolu i ten jeho diabolský temperament. Musí mu stačiť tanečný parket. Jana ho skroti.
10: Da? No smatri.
8: Ona s tím tancuje na stole, no? A to nevypila ani kvapku vína.
4: Julio, vidíš? Tak se tančí ve slunej Itálii.
10: No. Franco přehání, tak tančí jenom Antonio, ne všichni Italiáni.
8: Ani Jana netantuje tak, ako všetky Slovenky, len občas. Čin, čin, priatelia. No.
4: Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravissimo! Giulio, líbí sa ti môj večírek?
13: Líbí, líbí. A hlavne vaše skvelé víno. Biele aj červené. Na zdravie!
4: Čin, čin! Halo, salute! Na zdraví!
10: Na zdravie!
9: Nesete tu ako za pecou. Iná, poď si s nami zatancovať. Dávaj!
10: Na stolu! No, nie, nie.
13: Jana, žena moja drahá, si celá a ešte žiješ?
9: Ako nikdy, pridaj sa, hýbaj!
13: Ani náhodou, čo som ja, kaskader?
14: Jana, come on, come on!
13: O, už sa ťa nevie dočkať, len prosím ťa, nezačni tancovať na stole, kankan.
9: Sľubujem. Čau!
4: Čau!
9: Antonio, už idem! Antonio, una pausa, som kaput, rozumieš?
7: Si, si, okej, okay, okej. Okay. Cigaret?
9: Čo to fajčíš?
7: Cigarete speciale.
9: Speciale?
7: Si, si, speciale.
9: Jaké špeciale. No, jasné, už viem, čo za špeciale.
7: It's crazy good. Giada, thank you.
9: No, no, grazie, nechcem.
7: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Do you love opera?
9: Opera?
7: No,
9: yes, mám rada operu.
7: You have fantastic opera singers. Peter Dvorsky is superstar.
9: To je... A predstav si, Peter Dvorsky ako dieťa. As little child, as bambino. Žil v dedine, kde som sa narodila. He lived in Horná Ves. My birthplace.
7: Horná Ves?
9: Si, si, Horná Ves.
7: E tut in Horná Ves, cantano come Peter Dvorsky.
9: Čo si? Kdeže by všetci u nás spievali ako on? No!
7: E tu?
9: Ja? No!
7: Cantare!
9: Ja mám spievať...
7: Si, si, si, aria!
9: Na to zabudni, no, no!
7: Gianna, please! Please, Gianna!
9: Okej, okej. Ale no opera. Len pesničku. Only una canzone.
7: No, si, si, si.
9: Ale Dvorsky ju tiež spieva...

0: Robí moja milá dnes. Posrieca, čo robí moja milá dnes.
1: Yes, it's love song.
0: O, d'amore, ptáčik.
1: Si, little bird, ptáčik.
0: Ptáčik, super. I'm ptáčik. I fly.
1: Prestaň. Máchaš rukami ako starý moriak.
0: Io sono ptáci.
1: Antonio, neblázni. Čo to robíš? Stoj, nelez na ten múrik.
0: Io sono ptáci. A fly.
1: Pozor, Antonio, strepeš sa na zem.
0: A fly.
1: Ty si sa dočista zbláznil.
0: Gianna, you are ptáci.
1: Antonio, prestaň, ja nie som žiadny ptáčik. Ja lietať nebudem, daj mi pokoj.
0: Come with me.
1: Púsť ma, prestaň.
0: Come on, keby som bol ptáčko.
1: Púsť ma, ja nechcem v moru, púsť ma. Antonio, nechcem, púsť ma.
0: Il mare.
1: Púsť ma, neťahaj ma do mora. Pomoc.
2: Gianna.
1: Franco, tu.
2: Co
1: tu som.
2: Čo ďaláte vy dva v moři?
1: Antonio, sa zbláznil.
2: Antonio, stop.
0: Io sono ptášek.
2: Gianna, podaj mi ruku. Si v pořádku?
1: Prišiel si v poslednej chvíli.
2: Antonio! On je blázen.
1: Momentálne ptáčik.
2: Ptáček? Ríkam blázen. Mohli ste oba utonúť.
3: Čo sa to tu deje?
2: Julio, pomoz mi s Antoniem.
3: Toho tak zmohol ten tanec.
1: Ok, keby len.
4: Buongiorno. Jana, dobré jitro.
5: Dobre. Koľko je hodín?
4: Hodne.
5: Ty si už hore? Veď sme išli spať až na svitaní.
4: Máš návštevu. Antonio, on čeká, kdy sa probudíš.
5: Antonio? Nechoču ho vidieť.
4: Neboj, on už normálny.
0: Buongiorno, Gianna.
5: Buongiorno.
0: Scusa, Gianna, sorry. Mi dispiace molto. Non se la prenda con me.
5: Čo hovorí?
4: Omlouva sa za včerejšek. Je mu to moc líto. Nemáš sa na neho hnevať.
5: Ešte šťastie, že Franco bol na blízku.
4: To jo.
0: I invite you and Giulio on a trip to David. Famoso specialità regionali.
4: Zve vás ako omluvu na výlet se slavnýma delikatesami.
5: Na pizzu nemám chuť.
0: No, pizza.
4: Jen idí, Jana. Nech sebe prekvapiť.
5: Tak okej. Idem zobudiť Jula.
4: Nenada. Giulio již čeká u auta. Jsme tady.
3: Jana, zobud sa, počuješ? Už sme tu.
5: Kde to sme?
3: A čo ja tuším? Tak kde vo vnútrozemí. Od mora sme sa myšli dosť dlho.
5: Zaspala som len, čo som sadla do auta.
3: No, nečudujem sa.
4: Jana, je tu hezky, že?
5: Nádherne. Milujem staré kamenné domy obrastené viničom. A ten dvorček je rozprávkový.
4: Pejďom. Antonio i majitelé nís čekají u stolu.
3: Fíha. Ten stôl je obložený ako pri hostine.
0: Vieni, come on, sit down. E buon gusto. Ecco prosciutto, olive, formaggio, pecorino, pomodore, peperone, pane.
5: Grazie, vyzerá to nádherne.
4: Všo domáci.
0: Vino bianco o rosso?
3: Ja bianco.
5: A ja rosso, grazie.
4: Ja taky rosso. Na zdarovie.
0: Gianna.
5: Sì, please.
0: Congratulazioni, Gianna. Happy name day. All the best. Cin cin.
5: Skade vie Antonio, že mám dnes meniny?
4: No podumaj, devečka.
3: Na oslávenkyňu. Na 21. august sa nikdy nezabudne.
4: Jana, vše nejlepší. Zdarovie, šťastie.
3: Všetko najlepšie.
5: Ďakujem, molto grazie, molto. Na zdravie.
0: Gianna, and this is for you.
5: Darček pre mňa? Ó, grácie.
3: Tá zakrytá misa vyzerá záhadne. Nenapínaj, odkryjú.
5: Veď hej, už. To je...
3: cibuľa.
0: Cipolle sott'aceto. Excelente italiana delicatessa.
4: Bíla cibule v octovém pácu od pána i paní domu.
5: To je veľmi milé. Srdečná vďaka. Molto grazie.
4: To sme sa kvôli tejto špecialite trepali až sem.
3: No a vyzerá chutne. Ja ochutnám.
4: Jana, taková špecialita u vás niet, da?
5: Iná, popravde, u nás je chlieb s cibuľou to najobyčajnejšie jedlo, aké len môže byť.
6: Jana však nemohla tušiť, že Ina zopakuje jej sklamanú vetu hostiteľom. Tí sa však vôbec neurazili. A na spiatočnú cestu na Slovensko Jane s manželom zabalili pohár kozieho syra nakladaného v olivovom oleji. Ten si už potom doma vychutnali ako jedinečnú a veľmi lahodnú taliansku špecialitu. Síce sa veľmi rýchlo pominula, no zážitky z dovolenky v Taliansku ostali v pamäti natrvalo. Milí poslucháči, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Vopred ďakujeme. Naša adresa je STVR Rastislavova 13 04 307 Košice. Na poštovú obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, ak váš námet vyberieme na spracovanie. Vtedy vám to oznámime a následne pošleme honorár. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 922. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Jany Mokošovej z Hornej Vsi autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Viktória Sedláková, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Valentína Maximova, Peter Orgován, Filip Pavuk a Kristián Michal Hnát. Slovenský rozhlas 2024.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajem vám pekné popoludnie a príjemný začiatok nového týždňa. Začína sa aj relácia Na kus reči, do ktorej dnes prijal pozvanie zakladateľ a vedúci staromestskej charity Samaritán, Centrum pomoci bezdomovcom v Košiciach, pán Ľubomír Badiar, s ktorým sa dnes budem rozprávať nielen o pomoci ľuďom v núdzi a o tom, prečo si na tomto svete jednoducho nevystačíme sami a musíme si pomáhať, ale aj o jeho vlastnom živote, pretože aj ten je veľmi zaujímavý. Pekný deň prajem, vítajte v rozhlase.
2: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem vašich poslucháčov.
1: Vo svojom živote ste sa rozhodli pomáhať ľuďom, pomáhať iným. Kto najviac vo vašom živote pomohol vám?
2: Človek so do okolností je to dnes veľmi známa osobnosť, Daniel Pastirčák. On je vlastne ako kazateľom cirkvi bratskej, ale je aj literátom, je umelecky činný ako výtvarník. My sme vlastne krátko po vstupe do manželstva mali takú vzťahovú krízu a vtedy sme neboli ako tak nejak ešte duchovne akože zorientovaní a on vlastne zhodou okolností mal nejaké stretko v Košiciach a prišiel, presne vstúpil do prostred tejto krízy. My sme boli takí rozhádaní skoro každý deň a on nám vlastne začal tak nejak zdieľať tú hodnotu, že aj ten vzťah muža a ženy je dvomyselný vynález ako Boží a že proste, že netreba stavať dom, takže niekto, ja neviem, zakladá okna, alebo buduje komín, ale základ potrebuje ten dom. No my momentálne bývame v 150-ročnom dome môjho starého otca pod Tatrami v dedinke Lučivná a to som si vlastne uvedomil, že ten dom, keď je dobre založený, tak storočia. No a to nás tak nejak zastavilo a odvtedy sa dá sa povedať, že začal taký nový príbeh aj náš osobný, každého z nás, aj ten náš spoločný. Takže Daniel určite je tá osobnosť. On si to nepriznáva, že zohral takú úlohu, ale ja myslím, že áno.
1: Na vašej stránke sa môžeme viac dozvedieť o projekte Samaritán, o ktorom dnes budeme hovoriť, ale je tam aj kolónka útočište. Čo je útočište?
2: No, my sme vlastne ako komunita kresťanov pod strechou evanjelického cirkevného zboru sa rozhodli v jednej chvíli, že dobre je založiť združenie občanov, či ako trochu inú platformu, lebo nám kresťanom všeobecne hrozí také nebezpečenstvo, že vytvorenia takej bublinky, takej bezpečnej, príjemnej bublinky, kde sa máme dobre, máme sa radi, a ako keby svet okolo nás proste nezaujíma. No a táto platforma občianskeho združenia je vlastne výzvou k takej občianskej angažovanosti. No a tam sa nám vlastne ponúkli aj také možnosti angažovať sa v rovine takých vzťahových, zakladať komunity, v ktorých sa ľudia učia spolu žiť. A venovali sme sa aj manželskému poradenstvu. No a potom prišla sloboda, že aj so slobodou prišli aj tie negatívne javy tej slobody, že niektorých to vystrelil do výšok prosperity a niektorí spadli úplne že na dno. A ja tomu hovorím, že to je súterén života.
1: Takže aktivít ste mali veľa. Kedy ste možno vystúpili z tých iných aktivít a začali sa intenzívnejšie venovať práve tým ľuďom bez domova?
2: To je dobrá otázka. Ja som vlastne ako človek som ako pochopil, že som tu aj pre iných. V jednej chvíli som si uvedomil, že tak človeče, ty pomáhaš ľuďom, ktorí sa majú dobre, aby sa mali lepšie, ale okolo teba je stále viac ľudí, ktorí môžu o dobre v akejkoľvek elementárnej podobe iba snívať. A to bol taký zlom v mojom živote, že som si povedal, dobre, tak tí, ktorí sa majú dobre, tak tým si už dal, čo bolo treba, ale tu je absolútna núdza. A tak sme vlastne začali skladať s priateľmi vlastne taký nejaký ten koncept, čo, na čo máme kondíciu, na čo máme peniaze, na čo máme vieru, lebo tam je viera strašne kľúčová. Hej, že viera totiž človeka motivuje, hej, a tá motivácia, ja to volám, že nastavenie, že na tých ľudí bez domova sa musíš nastaviť. Aby to nebolo, že krátkodobý projekt, lebo práca s nimi a styk s nimi, tá vám vystriela a vysaje energiu za 3 mesiace. Čiže aby to bol vlastne dlhodobo udržateľný projekt.
1: Možno ste sa držali aj toho, že cirkev nemá slúžiť sama sebe, ale hlavne iným, nie?
2: No to ste sa dotkli takej, tu som ja v tomto smere veľmi kritický, najmä keď to spojím s dnešnou situáciou, hej, v krajine, ktorú máme, že ako ja sa stále pýtam, jak je možné, že 60-70% občanov tejto krajiny sa hlási ku kresťanstvu, čiže poviem to inak, hlási sa ku Kristovým hodnotám a nám tu kvitne korupcia. Šíri sa nenávisť, jak taká rakovina, zloba, netolerancia, čiže dačo nefunguje. V tom našom slovenskom kresťanstve dačo nefunguje. Ja sa pýtam, čo učíme v tých kostoloch a v tých modlitebniach ľudí, že sa tie hodnoty nevtelia a nežijú v nich. keby žili v nás, tak tu je raj. Musí tu byť raj na tomto Slovensku, ale nie je. Niekde je chyba.
1: A možno by sme si potom aj radšej pomáhali, nepremýšľali by sme nad tým, že komu pomôcť, komu nie, neselektovali by sme to.
2: No určite, určite. Tá miera nezištnosti mne tu chýba. Každý sa nepýta, čo za to? Čo z toho budem mať? Čo budem za to mať? No nič. Ja keď som sa vrátil do tejto mojej rodnej obce, tak ja som vlastne výtvarník, aj tak hovorím pani starostke, že no tie označenia ulic už také nejaké, ako trebalo by ich opraviť. No, dobre, urobte to. Čo budete za to chcieť? Nič. Urobím to len tak, akože proste, je to moja práca, je to moja obec. Vrátil som sa, hej, mám tam už trvalý pobyt. Takže ľudia sú prekvapení, že niekto niečo chce robiť proste nezištne, bez toho, že si za to niečo pýta.
1: Nechceme nič robiť zadarmo, za všetko niečo očakávame a možno očakávame aj stále nejaký efekt, že budem to robiť vtedy, keď tá práca prinesie nejaký efekt, že príde tá spätná väzba. Pri práci s ľuďmi bezdomová asi toto nemožno očakávať úplne vždy.
2: No, veľmi dobre rozmýšľať. Nemôže byť človek tak nastavený, že očakáva výsledok a už vôbec nie okamžitý. Hej, veríme vo výsledok, hej, ale tú našu prácu, jej zmysel nemeriame proste výsledkom. To sa mi už stalo mnohokrát, že sa ma spýtal raz jeden, dokonca veľmi blízky človek v takom kresťanskom spoločenstve, že to iba jednu polievku im akože dávate. A ja sa opýtam, už si bol hladný niekedy? Ale tak, že nie je hladný, že máš hlad, akože si vynechal obed, ale že si bol vyhľadovaný. Sú ľudia vo vojnových zónach, alebo sú ľudia v Afrike, v subtropických pásmach, že celodenný problém človeka je zohnať jedlo pre deti, pre seba, aby proste aspoň to jedno jedlo. Čiže ľudia to tak nejak merajú, že no čo veľké, čo ja neviem, aké výsledky máte, aké máte, koľko ľudí ste vrátili do práce, no tak snažíme sa o to. Zo okolností koncom minulého roka sme mali taký kontakt s takou pražskou agentúrou. Asi 7 ľudí sme poslali sprostredkovanie a našli si tam robotu a posunuli sa. Snažíme sa samozrejme aj o to, ale náš elementárny záujem je vrátiť drobnou pomocou tým ľuďom proste to ľudské bytie. A myslím si, že to jedno jedlo by mal dostať každý človek zadarmo. Hej, aj keď fakt, že mnohí sa pýtajú, no a neudržiavate ich vlastne vy v tom statuse, že oni vlastne nemusia robiť. Oni už na mnohé na robotu a na pomyslenie na robotu a vôbec kondíciu na nejakú robotu absolútne nemajú. Viete si predstaviť 20 rokov byť leto, zima na ulici? To je na medailu. Že to človek prežije. To je na medailu, vážne.
1: Sú aj takí ľudia, ktorí povedia, že teda ľudia bezdomova si za to môžu sami, že by si mali ísť hľadať tú prácu, zháňať tú robotu. Aj to je asi nepredstaviteľné pre tých ľudí. Že ráno som na lavičke a na obed idem na nejaký pracovný pohovor.
2: Presne tak, ale to ako proste jednoducho. Niekto sa narodí do hniezda, kde je 3 generácie chudoba. A vyrastá v rodine, kde sú rodičia alkoholíci. Hej. No čo od neho očakávate? Že pôjde na vysokú? Alebo že bude v IT sektore robiť. No proste to je človek, ktorý je úplne už pri štarte ubožiak a tomu, keď niekto nepomôže, nepodá pomocnú ruku, hej, že to dieťa vyberie z nejakej chudoby, bude sa mu venovať. Podľa mňa to je agenda pre kresťanské komunity. To je agenda pre nás. Proste to Božie dobro, ktoré nám proste Kristus predstavil úplne v krásnej, plnej škále, my sme mali robiť, hej, že menej tých rečí, menej tých ceremonií. No ja nemôžem veriť, že toto nejakým spôsobom teší Boha, keď sa na to pozerá tam zora, že proste tak určite ho teší, že keď sa to ľudské v nás sa proste delí a distribuje a jadrom by mala byť komunita, skutočná komunita živých a akcieschopných ľudí, ktorí sa o to Božie dobro delia.
1: Prácu, ktorú robíte, by asi nemohol robiť človek sám, prípadne dvaja, možno s manželkou.
2: Absolútne, absolútne. To je o ľuďoch a my máme vlastne v tej našej charite takú zásadu, ja ju úplne razantne presadzujem, že neberieme žiadne granty, nechceme žiadne také nejaké peniaze, kto vie odkiaľ, hej, ale snažíme sa motivovať veľmi konkrétnych ľudí, aby na princípe, že z tej svojej sumy dobra podľa tvojej viery úplne slobodne oddel nejaký dielik toho dobra a prispej do tej spoločnej kasičky, do toho nášho fondu, s úplne jasným vedomím, že áno, toto ja úplne jasne s vierou vedomo oddelujem, aby to títo distribútori v Samaritáne v nejakej podobe ponúkli proste tým ľuďom. Čiže nechceme ani mestské peniaze, ani štátne peniaze, pretože toto je taká kľúčová naša zásada.
1: Kedy Samaritán vznikol?
2: No Samaritán vznikal dlho, hej, popri tej našej komunite vlastne, ak sa začali tí ľudia, tým, že sme v centre, máme vynikajúcu polohu, sa tí ľudia začali nejako zaujímať o pomoc, tak nie je to asi 10 rokov, keď máme vynikajúce priestory, máme obrovský sklad šatstva v súteréne, máme prípravňu, kuchyňu, prípravňu jedla, máme výdajný priestor, začali sme takú tú prevádzku, ktorá žiaľ zatiaľ trvá iba 4 dní v týždni, to ma trochu ako mrzí, že toto je taký najbližší náš zámer, že rozšíri to na ten celý pracovný týždeň, ale je to znova o kapacite, je to peniazok, je to o ľuďoch, ktorí by do toho vstúpili.
1: Uh-huh. Azylové nocľahy momentálne neponúkate? V minulosti to tak bolo?
2: Azylové nocľahy vlastne zanikli s covidom. S covidom zanikli dve také naše činnosti. Jednak ten azyl, že sme mali 4-5 ľudí, najmä v zime, v týchto mrazoch, ako sú teraz, ošetrených. A potom aj sme mali vlastne jedáleň, v ktorej sme najmä v zime akože vydávali, aby si tu ľudia aspoň sadli. Teraz to musíme robiť po covide takým balíčkovým spôsobom, vydajom jedla do terénu.
1: V uplynulých dňoch nasnežilo, primrzlo. Cíti to aj u vás v charite? Prichádza tých ľudí viac, alebo ste viac menej stabilná nejaká skupinka?
2: Stále prichádza viac ľudí. To je zrejme taký ten fenomén, že tá chudoba sa prehlbuje, nerieši. Začínali sme na 50 obedoch, denne, dnes vydávame 80. Čiže už aj tá kapacita našej kuchyne, aj hrncov a všetkého, čo máme, je proste maximálna. No a samozrejme, že v týchto dňoch je to o prežití, pretože to je hlavne o prezlečení. Včera sme mali výdaj šiat, tak ako kopa ľudí stalo v rade. Proste potrebujú na báze týždňa prezúť, prezliesť od spodného prádla po nejaké vrchné odevy, hej, teplé. No proste je to, v zime je to zápas o prežitie.
1: Čo pre tých ľudí znamená tanier teplej polievky, môcť osprchovať, prezliesť, dať veci, oprať? Pre nás sú to banality. Naozaj je to pre nich veľká vec?
2: Taký ten benefit, ktorý si možno na mnohých pracoviskách charity ľudia neuvedomujú, je, že akým spôsobom vy tých ľudí príjmete. Pretože asi ten najväčší deficit života tých ľudí je bezpečný, príjmajúci, láskavý, priateľský vzťah. Toto oni v tom Vlčindole nemajú. To je ako neustále súperenie. Nielen, že prežitie, že najesť sa alebo nezamrznúť, ale aj to, že to nepriateľstvo, okrádajú sa navzájom, hej, pretože to je Vlčindol. Čiže oni, keď prídu a stretnú človeka, ktorý sa s nimi objíme, hej, ktorý sa ľudsky s nimi porozpráva, čo je len chvíľku počas toho videa, ako sa máš, no ako už lepšie horúčka ustúpila, chceš ešte lieky? Včera mi jeden začal boskávať ruky, tak mu hovorím, ale Ondrej, no. Čiže vidíte na nich, že si nesmierne cenia to prijatie, že ste sa jednoducho stal ich priateľom.
1: Vzťahy sú najkrajšie aj najdôležitejšie. Hovoríme im, že sú to ľudia bez domova. Je to, že nemajú domov, rodinu, väčšia tragédia ako to, že prišli o strechu nad hlavou?
2: Absolútne. Absolútne to bratí. Hovoríme im, že bezdomovci, ja už som začal aj písať takú úvahu na tom, že my domovci, že sú len dva stavy, jedni sú bezdomovci a sú domovci. Že my si to vlastne ako domovci neuvedomujeme, že ten základný problém ich života je, že oni nemajú žiaden vzťah, ktorý by mohli označiť za vzťah nejakého prijatia, priateľstva, prajnosti, lásky. Že má niekoho, kto ho má rád, kto mu proste praje, kto mu chce proste pomôcť. To všetko je zničené. Sú spálené mosty manželstva, sú spálené mosty rodičovské. Hej. Čiže oni vlastne nemajú domov vzťahový. A to, že vypadli z toho domova a že sú vlastne ako bez strechy nad hlavou, to už sú len ďalšie dôsledky toho pádu až na to samé dno.
1: Každý týždeň sa stretávate s ľuďmi, ktorí žijú životy, ktoré si my ani nevieme predstaviť. Asi je tých zážitkov s nimi veľa. Sú také, ktoré možno ostanú nadlho vo vašej mysli, v vašom srdci stále?
2: Sú také zlomové príbehy, na ktoré nezabudnete a jeden sa mi stal asi dve zimy naspäť. Mali sme jedného chlapíka, volal sa Cornel. Bol to taký známy staromestský bezdomovec, dá sa povedať, dlho bol na ulici a dokonca ho zrazilo autom. A k nám prišiel a z nohy mu trčali asi 3 také železa po operácii, bol dolamaný. Dal sa u nás dokopy a bol to taký chlapík, ktorý robil taký progres, taký vnútorný. A on aj stále hovoril, ja sa za vás aj večer pomodlím, chlapci, ja vás mám rád. To bol jeden z tých azylantov. No a časom sme zistili, že my sme mali pravidla, že ako dobre, budete tu bývať, ale žiadny alkohol, nesmiete si tu nič pašovať a oni si pašovali. No a ja som vtedy urobil také tvrdé rozhodnutie, sorry, porušil si pravidlá, tak zober si veci a choď preč. A on sa o 3 mesiace upil k smrti. No a ja som mal tak strašné výčitky, že No tak ty si sa, človeče, zachoval, ty si mal dve možnosti, zachovať sa ako Kristus, že daj mu ešte tú ďalšiu šancu, však si mu už dal 15 predtým, no ale ty si uprednostnil zákon. Ty bol tvrdý v zákone, si povedal, tu dosť, koniec. Keby si bol mu dal ešte jednu šancu, možno aj dve, aj tri, tak ten človek by dnes žil a možno by bol znova na tej ceste svojej premeny vnútornej. On nám aj pomáhal, asistoval, robil obsluhu. No proste ako... No ja som z toho, z tejto lekcie urobil taký záver, že to je čarovná výzva vlastne toho evanjelia, že do

0: miere. My máme aj taký systém, že vydávame také kartičky členské a vlastne tí ľudia, ktorí chodia k nám pravidelne a sa snažia aj proste prísť v triezvom stave, že ako oni majú taký preferenčný prístup. Ale potom vydávam aj ostatným, keď sa zvýši. Ale tí hovoria, že no tak to vaše jedlo to je. Čiže my tam máme, že nešetríme. Proste musí to byť dobre, kvalitné, vydatné, výživné jedlo.
1: Ako funguje tá logistika, teda varenia? Koľko sa striedate pri varení? Varíte aj vy sám? Ako to je?
0: Ja som vášnivý kuchár. Moja manželka bola 22 rokov, keďže máme 5 detí na materskej a ja potom, keď som tak trošku začal do tej kuchárčiny zabrdať, si uvedomil, že čo ona absolvovala pri 7 hladných krkoch vlastne tých 22 rokov, tak som bol, ty už nebudeš variť. Odteraz som ja tvoj kuchár aj proste čašník a fakt to tak funguje u nás, že ja som prevzal tú agendu a starám sa o svoju žienku a našiel som v tom varení záľubu. Mm-hmm. Takú tvorivú záľubu, že aj to jedlo, keď robím, tak sa snažím ho. Asi aj preto to jedlo u nás chutí najlepšie, lebo no je to umenie je v tom ochutení. Hej? Aj ten zemiak môžete dať surový, bez chuti, alebo ho môžete ochutiť bylinkami. Takže varím ja, varí môj syn. Môj syn sa vydal v šlapajách mojich, predposledný, teda máme 4 chlapcov a jednu dceru. A teším sa, že tiež ho to baví. A potom máme ešte aj iná cirkevná komunita, baptisti košickí, Bratská jednota baptistov, tak oni si zobrali pondelok a oni vlastne majú rozpis na celý rok. Riadí to tam jeden brat Daniel a oni nám vlastne dodávajú ten pondelok. Tešíme sa, že to môžeme robiť spolu.
1: Je šťastie mať strechu nad hlavou, je šťastie mať rodinu, mať domov. Poďme teraz aj k vám. Do akej rodiny ste sa vy narodili? Kde ste vy vyrastali? Už ste spomínali tú Lučivnu?
0: Ja som po Tatrami rastol ako šťastný chlapec v krásnom prostredí. Vlastne všetci sme ako len z genov tých našich predkov. Hej. Tak ja som sa narodil dvom nesmierne pracovitým ľuďom. Ja navyše môj otec, a to ja asi tie geny som zdedil po ňom, on bol tak spoločensky angažovaný, on bol snáď v každej organizácii v obci, alebo aj vo svite, tam pracoval v tej továrni v Chemosvite celý život. Keď sa vraciam k nemu, tak si uvedomujem, že on to všeobecné alebo verejno prospešné dobro žil. Toto extrovertné také rozdávanie, to mám proste po ňom.
1: Do Košic ste prišli študovať? Zalúbili ste si to mesto?
0: Do Košic som prišiel na umeleckú priemyslovku, áno, a tu sa to dozmenilo môj taký mindset, taký ten pohľad na mňa samého, na talent, ktorý som dostal, hej, takže vlastne tá škola mi pomohla rozvinúť tú kreatívnu podstatu, lebo ja mám takú životnú filozofiu, že vlastne každý z nás má v sebe taký balík kreativity a že vlastne tá tvorivosť je ako keby pre mňa tým najväčším potešením. Ale čokoľvek robím, aj to varenie je pre mňa jednoducho kreatívna výzva. No a tu som spoznal moju milú žienku a tu som vlastne poznal všetkých tých kľúčových ľudí, s ktorými dodnes žijem a aj vlastne aj túto prácu, túto službu ťaháme.
1: Aké odvetvie umenia si vás získalo? Hovorili ste o tom, že ste kreatívny človek, že ste k umeniu mali vždy blízko. Ako ste mali možno predstavu o tom svojom budúcom živote? Čo ste chceli v živote robiť?
0: No my sme mali akože počas štúdia jedného vzácneho pedagoga, bol to Jan Kopnický, on bol jeden čas aj primátor, a on bol architekt a on nás tak trochu viedol z tej 2D dimenzie do 3D, hej, že vlastne priestor. A ja som sa vlastne tam ako zamiloval do priestoru a rozhodol som sa študovať scenografiu, lebo divadlo ma veľmi vždycky tešilo. No tak ale bol socik, no tak akože dostal som sa naďalej na Umprum do Prahy, hej, z prvého kola do druhého na osobný ústny pohovor, sme boli piati, no a tam už boli kvóty. Česi traja, Slováci dvaja, no a dvaja boli protekční, takže tam, tak ako sa v sociku nedalo bez protekcie nič, tak tam som skončil svoju dráhu, ale myslím si, že to bola dôležitá križovatka v mojom živote, lebo neviem si predstaviť, keby sa toto bolo naštartovalo, zrejme by som tu dnes nesedel s vami.
1: Takže nemrzí, že scenografia nevyšla. Vyšli dobre iné veci.
0: Nie, tak ja som sa našiel. Ja som vlastne, keď prišli kompútre, tak som to svoje také smerovanie na propagačný výtvarník prepol na tú grafiku kompútrovú a tá ponúka úžasné možnosti. Takže robie vám aj také veci pre rôzne organizácie, rôzne vizualizácie alebo prospekty, alebo knihy som robil nejaké. Takže ja som si aj v tejto oblasti profesionálnej užil svoje.
1: A ako vnímate napríklad slobodu? Pretože v časoch neslobody ste si tiež užili svoje.
0: No 31 rôčkov z mojich súčasných 68 som strávil v tom režime, ale žiaľ boli nám ukradnuté niektoré základné slobody, preto som vlastne tie 2 roky 89 až 91 vlastne obetoval alebo venoval tomu prechodu z tej hlúpej tvrdej totality na liberálnu demokraciu. Takže dodnes som aj v tomto aktívny a uvedomujem si, že

0: Svet dnes, ja neviem, sa zbláznil a znova ľudia ako si sa hlásia, že znova sa vrátiť v nejakej totalite, nech radšej tu je poriadok, ako sa učiť žiť v tolerancii a tolerovať, že niekto je, čo aj liberál a niekto je konzervatív, je znova dobre. To je tvoj život, ja ho nekazím tebe, ty ho nekaz mne, žijeme spolu, komunikujme spolu, skúsme sa možno aj ovplyvniť, ale nie nadávkami. Čiže sloboda je tá najvzácnejšia vec aj z pohľadu toho Božieho daru.
1: Vy ste boli aj jedným zo zakladateľov revolučných hnutí Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu v Košiciach. Ako si spomínate na toto obdobie, keď sa tá sloboda v podstate rodila?
0: To bol krásny čas, lebo tam sme sa zrazu v jednej miestnosti ocitli úplne akože skupina ľudí, 20 ľudí, kde boli, ja neviem, Peter Rašev, Ľuba Blaškovičová, Peter Neuwirth, tam, ja neviem, Peter Bula za učiteľov, no rôzne profesie, ešte o tom, čo Jožo Bakšaj, no mnohí Košičania, ktorí proste v tej svojej osobnej, ale aj profesnej, v tom profesnom živote nejak trpeli na nedostatok tej slobody, hej. Marcela Strika, bože, som zabudol, Marcel Striko, Slavo Stračar zo Železiarní. Vymenujem tých ľudí, lebo si to zaslúžia. Čiže bol to krásny čas vlastne priateľstva a také jednoty v zápase o niečo, bez čoho ten život jednoducho chátra. Jednoducho sa míňa ako keby svojmu zmyslu.
1: Podelili ste sa potom aj na príprave prvých slobodných volieb?
0: No samozrejme, to bola tá vlastne posledná fáza, kedy bolo treba kooptovať ľudí do tých funkcií namiesto komunistov a potom vlastne naplniť aj tie kandidátky. No ale tým, že my sme boli vlastne politici amatéri, hej, tak to bolo nesmierne náročná fáza našej práce.
1: Ste manželom, ste otcom, ste dokonca starým otcom už. Ste spokojným a šťastným človekom?
0: No vďaka Bohu a vďaka tomu, že súčasťou mojej viery aj ten presah, hej, že si uvedomujem, že tento život je len také predejstvo a že vlastne tá dokonalosť, ktorá je mne vlastná ako perfekcionistovi, jedného dňa príde. Hej, že to je tiež dôležitý základ toho pocitu šťastia. Hej. A tak snažím sa nájsť v každom tom detaile, o ktorom ste hovorili, kús toho šťastia. Aj v tom manželstve, aj v tom rodičovstve, aj v tom, že som starý otec. Mm-hmm.
1: Čo vás okrem umenia, kníh, varenia, pomoci iným ešte baví? Čo vás naplňa?
0: Záhradu milujem. Záhradu milujem, takže stáva sa zo mňa v záhrade taký záhradník, ovocinár. I to umenie, ako strihať ten strom, to je tiež taká metafora o živote, že aj my potrebujeme v živote byť tak nejak, že odstrihať tie blbosti, ktoré ani idú do výšky a tam sa vystatuje naše ego, hej, ale radšej ostať taký ten menší, pokornejší, ale plodný. Takže toto ma tiež tak baví. No a potom ja som po staromocovi taký stolár, montér, údržbár. Takže ten domček vlastne som zdedil v takom stave, ako starý otec zanechal, a tak som ho vlastne každý rok tam vždycky niečo prilepím ako lastovička na vylepšenie. Ale to je dobré, lebo mám aspoň čo robiť. Mám proste výzvy k činorodosti.
1: Napriek tomu sú niekedy veci, ktoré z času na čas trápia, ktoré tak znepokojujú tú dušu, ktoré by možno mohli byť inak.
0: No tak trápi ma stav sveta. Stav tejto krajiny, z ktorej vlastne utekajú tí najšikovnejšie, najtalentovanejší a mali by tu ostať a investovať do tohto našho kraja. To ma trápi najviac ako človeka, ktorý túži po dokonalosti a po kráse a po tom, aby veci boli funkčné a aby tu bola aj taká rozvinutá, žitá solidarita, hej. Uvedomujem si, že žijem v meste, ktorého patronkou je Svätá Alžbeta. Patronka chudobných, biedných a núdznych. Však toto by malo byť mesto, a to možno adresujem aj cez vaše vlny mestským predstaviteľom, toto by malo byť mesto charity, mesto solidarity, ktoré je známe ako Meka, hej, dobročinnosti. To je taký môj sen. Toto by bolo úžasné, že by toto mesto priťahovalo tie energie, tie komunity, tie, ktoré sa tu chcú naučiť tomu, hej, že v čom je vlastne to tajomstvo, hej, že tu žijú ľudia s úctou, s toleranciou, starostlivosťou navzájom o seba.
1: Za iných hovoriť ani robiť veci asi nemôžeme, ale každý môže urobiť niečo sám za seba. Ako môže každý z nás urobiť teda ten svet lepším? To už je moja posledná otázka na vás.
0: Človek musí veriť v nejaký zmysel. Ja keď verím v ten zmysel, že nie som tu sám pre seba, pre svoje šťastičko, alebo to šťastičko a dobro tých najbližších, ale som tu aj darom pre tých ostatných, tak to je ako keby základ pre to, aby človek akoukoľvek mierou a akýmkoľvek spôsobom vytváral to všeobecné dobro. Ale myslím, že to ľudia robia. Mám mnoho kamarátov, ktorí nie sú veriaci, ale sú humanisti a sú to nesmierni aktivisti. Čiže podľa mňa toto je taký kľúčový návod na to, aby na tomto svete bolo dobré, aby sme jeden druhého proste podporovali, ocenili, úctili si ho a tam, kde treba, tak podali pomocnú ruku.
1: Takže nie je to s nami ešte až také zlé. Bude dobre.
0: Nie, myslím si, že v tomto našom národe je úžasne veľa ľudí, ktorí robia úplne skvelé činy a aj pre mňa sú vzorom a povzbudením.
1: Mojím dnešným hosťom bol zakladateľ a vedúci staromestskej charity Samaritan Centrum pomoci bezdomovcom v Košiciach, pán Ľubomír Badiar. Držíme vám silno palce. Veľká vďaka za vašu prácu a v tejto chvíli ďakujem aj za veľmi príjemný rozhovor.
0: Ďakujem za tento úžasný rozhovor, za túto krásnu, príjemnú chvíľu.
1: Milí poslucháči, verím, že uplynulé minúty boli aj pre vás rovnako obohacujúce ako pre mňa. Ďakujeme vám za pozornosť a prajem aj naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Srdce pracuje bez oddychu celý náš život. Je to pumpa, ktorá sa sťahuje a vymršťuje a vďaka tomu sa krv dostáva do celého tela. Tento pravidelný rytmus zabezpečuje elektrický impuls, ktorý sa tvorí v špecializovaných bunkách srdca. Ide o prevodový systém srdca. Ak sa naruší, dochádza k vzniku srdcových arytmií. Tie sa považujú za epidémiu 21. storočia. Nebezpečenstvo arytmií je v tom, že môžu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu alebo náhle zlyhanie srdca. Prečo narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami a aké sú možnosti ich liečby v súčasnosti. Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijal pán doktor Adrián Bystriánsky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vítajte u nás.
3: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých aj vás.
2: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o srdcových arytmiách. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, údajne vykonáva najvyššiu fyzickú činnosť zo všetkých svalov v tele, tak budeme sa o tom rozprávať. Na úvod sa zameriame na jeho anatómiu, aby sme lepšie pochopili potom vznik a priebeh tých arytmií. Pán primár, ako si vlastne srdce môžeme predstaviť a čo patrí k jeho základným častiam?
1: No, ďakujem za otázku. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, aj veľmi zložitý, aj anatomicky, aj medicínsky. Dávne teda kultúry si mysleli, že to je zdroj všetkých emócií, preto je srdce zobrazované častokrát tak, ako je, ale v skutočnosti je životodárnym orgánom. Bijúce srdce je základným predpokladom toho, aby celý organizmus dokázal existovať. A na to, aby bylo pravidelne to srdce, tak ono je vymyslené veľmi geniálne a fantasticky, že má niekoľko veľmi dôležitých súčastí, ako ste to aj spomenuli. Ja to veľmi rád prirovnávam k domu, keď si predstavíte, že dom je relatívne jednoducho hmatateľný taký útvar, ktorý si vieme predstaviť a má svoje múry, má svoje steny, má svoje dvere a okná, má svoje rozvody vodovodné a elektrické a niečo podobné sa deje na tom srdci. To srdce má svoje steny zo svaloviny. Tá zabezpečuje to, že ono sa pravidelne zmršťuje. Ale na to, aby sa zmršťovala, tak tie bunky potrebujú dostatok výživy. Tá je zabezpečená krvou a tá výživa sa dostáva práve tými cievami, ktoré prinášajú tú výživu práve pre tie svalové bunky. A na to, aby to všetko fungovalo v tom správnom rytme a pravidelne, tak na to príroda vymyslela ten elektrický systém srdca, ktorý je veľmi podobný elektrickému rozvodu na samotnom tom dome. A keď sa taký elektrický systém pokazí, či v dome, alebo na srdci, tak vznikajú rôzne poruchy. A to sú práve tie arytmie. Čiže srdce ide štandardne v normálnom pravidelnom rytme a môže ho niečo vyrušiť, alebo zrýchliť, alebo naopak sa môže niečo prerušiť a začne vynechávať.
0: Kde sa tvorí ten elektrický impuls, ktorý zabezpečuje to vymršťovanie alebo sťahovanie srdca a vymršťovanie potom?
1: Ten celý elektrický systém je vymyslený tak, ako armáda má svoju hierarchiu, tak aj elektrický systém má svoju hierarchiu. Je hlavný veliteľ a generál, ktorý udáva ten hlavný krok. To je tzv. Sinoatriálny úzol, on sa nachádza v predsieňovej časti. A potom sú také elektrické ako keby dielnice, ktoré rozvádzajú ten elektrický impuls po celom srdci a dostávajú ich z jednej časti do ďalšej časti jednoducho, aby to srdce išlo v tom správnom rytme, ale aj správnom takom načasovaní. No a keď tieto elektrické ako keby káble alebo dielnice sa narušia, tak vtedy môže dojsť jednoducho k problémom. Čiže existuje spojenie medzi tými predsieňami a medzi komorami. To keď sa naruší, tak vzniká vynechávanie. A naopak, tam môžu byť aj niektoré anomálne spojenia, že popri normálnych tých elektrických rozvodoch tam je niečo navyše a to môže spôsobovať taký elektrický skrad a napríklad to môže byť pôvodom toho, že to srdce sa rozbúši a potom ten puls je veľmi, veľmi vysoký.
0: Aký je ten pravidelný rytmus srdca? Koľko úderov alebo tepov za minútu u zdravého človeka?
1: No, štandardne sa hovorí, že priemerná frekvencia je okolo 70 úderov za minútu. V skutočnosti tá frekvencia nikdy nie je stála, ona závisí od mnohých okolností. U zdravého človeka tá pulzová frekvencia osciluje v určitom rozmedzi. Keď spí, tak bude mať veľmi pokojnú a pomalú srdcovú frekvenciu, môže mať okolo 50. Keď je dobre trénovaný športovec, môže mať aj dokonca aj menšiu tú frekvenciu alebo nižšiu. Naopak, keď zase sa nahneváme alebo rozčúlime alebo robíme niečo fyzicky, tak automaticky tá pulzová frekvencia stúpne. Ona by mala stúpnuť primárne tým požiadavkám toho organizmu, lebo to srdce a tá frekvencia rozhoduje o tom, aby bola dostatočná výživa pre celé telo, aby sme dokázali podať ten výkon. Čiže ako náhle srdce zistí, že ja neviem, ideme po schodoch, tak automaticky jednoducho ten puls zrýchli a potom, keď si sadneme k televízoru alebo počúvame rozhlas, ako teraz mnohí naši poslucháči, tak vtedy jednoducho spomalí tá frekvencia.
0: A to zadanie prichádza z mozgu?
1: Nie, práve že nie. To je častokrát úplne nezávislé od seba. Aj keď fakt je ten, že ten mozog dokáže ovplyvňovať tú srdcovú frekvenciu. Jednak svojimi takými nervovými zakončeniami rôznymi, a to sú voľov neovládateľné veci. A napríklad stresová situácia alebo podobne, emócia nejaká alebo niečo podobne, jednoducho dokáže práve navodiť to, že zrýchli ten puls, tak tamto spojenie existuje. Ale o tom, že aký ten puls bude, tak častokrát to srdce jednoducho rozhoduje samo o sebe. Čiže všetky ostatné sú také sekundárne vplyvy. A to môže byť nervové alebo napríklad hormonálne. Čiže to je spojenie také komplexné.
0: Hovorili ste o tom, keď sa nahneváme alebo keď sa aj veľmi tešíme, tak vtedy nám to srdce tiež búši, čiže to tiež súvisí s týmto?
1: Áno, presne tak. Jednoducho, akákoľvek emócia je nejaká forma stresovej reakcie. Tam môže byť aj pozitívny, aj negatívny, samozrejme. No a práve ten stres vplyvom toho, že dochádza akoby dojde k tej stimulácii v podstate toho celého tela, tak to srdce na takúto stimuláciu reaguje práve tým, že stúpne tá frekvencia.
0: Ja to poviem veľmi jednoducho, vy to doplníte. Pri tých srdcových arytmiách nám srdce môže byť buď veľmi rýchlo, veľmi pomaly, alebo nepravidelne. Postupne si to rozmeníme na drobné. Ako môžeme charakterizovať tie arytmie, ktoré vznikajú, keď nám srdce bije príliš pomaly?
1: To sú závažné, pomalé v podstate arytmie, alebo častokrát vynechávania toho normálneho rytmu. Keď sme hovorili o tej hierarchii toho elektrického systému, tak môže byť narušené to, kde sa tvorí ten vzruch, a vtedy samotný ten elektrický systém neprodukuje dostatočne rýchlo ten elektrický impuls. A vtedy ten puls, alebo ten tep, jednoducho klesá pod normálne hodnoty. Čiže vtedy hovoríme o bradykardii alebo pomalom rytme, keď tá frekvencia je veľmi nízka, častokrát jednoducho pod 50 alebo pod 40 za minútu. Naopak zase, ten vzruch sa môže tvoriť dostatočne, ale tie elektrické rozvody môžu byť narušené niekde. Čiže z jednej časti sa neprenesie ten impuls do tej ďalšej, najčastejšie je to spreciení do komôr a vtedy dochádza k takému vynechávaniu a nepravidelnostiam. No a samozrejme, toto tiež potom vo výsledku rozhodne o tom, že ten puls, čiže frekvencia tých komôr, bude nižšia, ako by sme očakávali. Druhá kapitola sú arytmie, ktoré sú navodené také, že tachyarytmie alebo rýchle frekvencie. A tie sú frekvencie častokrát nad 100 za minútu bez nejakej vyvolávajúcej príčiny. Čiže ak má frekvenciu pacient alebo aj bežný človek, že vybehol po dvoch poschodiach a natočíme mu EKG a bude frekvenciu 110, tak to je normálny rytmus samozrejme. Ale keď takýto puls nameriame jednoducho v kľudovej fáze bez čohokoľvek, tak to nie je v poriadku.
0: Ako sa cíti ten človek, keď mu bije to srdce príliš pomaly a má vlastne bradykardiu?
1: Pri tej bradykardii a pri tom pomalom rytme vo výsledku spôsobuje to to, že to srdce nedostatočne funguje ako pumpa. Čiže aj to celé telo je potom menej prekrvené, ako by sme očakávali a ako by potrebovalo. Čiže z toho vzniká taká celková slabosť, taká únava, nevýkonnosť. Častokrát tí pacienti môžu mať pocit nejakých závratov a v extrémnych prípadoch, keď ten puls je veľmi pomalý alebo veľmi často vynecháva, môžu napríklad z toho aj odpadnúť.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200. Yes, it's

0: me. Doznela krásna pesnička Stay With Me, stále máte naladené Rádio Regina a počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a ešte by sme mali spomenúť aj tie arytmie, kedy srdce bije nepravidelne.
1: Áno, ďakujem pekne, to je ďalšia veľká skupina takýchto arytmií asi najviac. Jednak najčastejšou arytmiou je nepravidelná arytmia fibrilácia predsienia, k tej sa dostaneme trošku neskôr, ale tá prvá nepravidelnosť, tá môže byť práve v súvislosti práve s tými bradykardiami, čiže s tými vynechávaniami. No keď si predstavíte, že niekde vzniká elektrický impuls a on sa má rozviesť po tom srdci v určitom, povedzme, že rytme a niečo ho zablokuje alebo niečo spôsobí, že ten elektrický rozvod je opotrebovaný a on nedokáže preniesť ten impuls, tak v tej ďalšej časti to začne vynechávať. A vtedy vzniká nepravidelnosť. Čiže mimo ten normálny pravidelný rytmus, zrazu to srdce na chvíľočku ako keby zastane a potom zase pokračuje ďalej. A potom k tým nepravidelnostiam patria aj extrasystoly. A tie sú úplne že najčastejšou arytmiou vôbec. Ale nie je to arytmia v tom slova zmysle, že ona je nejako trvalá, ale tá extrasystola znamená, že ten

0: Oni pocítia, že ten rytmus ide relatívne pravidelne a zrazu ako keby poskočí, alebo že udrie ako keby skôr a potom vynechá. Treba povedať, že tieto typy arytmy, tieto extrasystoly a takéto nepravidelnosti väčšinou nie sú nebezpečné nejakým spôsobom. Aj u pacientov, ktorých vnímajú veľmi zle, tak väčšinou nespôsobujú nejaké závažné ohrozenie a častokrát bývajú prejavom nejakého iného ochorenia a toto je relatívne sprievodný znak, ktorý je častokrát dominujúci a najviac obmedzuje toho pacienta. A mnohokrát sa dá ovplyvniť aj liekmi alebo liečením toho základného ochorenia, ktoré jednoducho ho navodilo.
1: Aby sme to mali tak pekne v kocke, tak ešte spomenieme aj arytmie, keď srdce bije príliš rýchlo. Vy ste to naznačili, že sú to tachykardie, ale ešte si ich popíšme, čo sa deje v tom srdci.
0: Aj to je veľmi veľká skupina tých arytmií. A sú také tachykardie, vo všeobecnosti môžeme takto, aby sme začali úplne od začiatku, tak tie tachykardie sú rytmy, ktoré sú veľmi rýchle a rýchle znamená, že je to frekvencia nad 100 za minútu, bez nejakej zjavnej vyvolávajúcej príčiny, ako sme hovorili. Čiže nie, keď pacient je po nejakej námahe a zrazu má vyššiu frekvenciu, to je očakávaný jav. Ale sú pacienti, ktorí sú úplne v kľude a ich pulzová frekvencia je ďaleko aj nad 100, a častokrát tá arytmia vzniká náhle a ona môže byť pravidelná alebo nepravidelná. Čiže toto my sa pýtame tých pacientov a to je veľmi dôležité zistiť, že aj keď tá pulzová frekvencia, ten pacient si nameria, že ten pulz je veľmi vysoký, čiže nad hodnotu 100 za minútu, tak tá druhá otázka častokrát speruje k tomu, či to išlo pravidelne, alebo to išlo nepravidelne, čiže vynechával ten puls. Na základe toho dokážeme identifikovať, o aký typ tých arytmií sa jedná, alebo ich je veľká skupina. Tie pravidelné, tak častokrát niekedy dosahujú frekvenciu okolo 200. U zrelých mladých žien napríklad je veľmi častá arytmia, ktorá je spôsobená jednou dráhou navyše a tá spôsobí práve taký akoby elektrický skrat v jednej časti srdca a tá rozbehne to srdce naozaj frekvenciami blízko 200 za minútu. Typické je, že vznikajú náhle a náhle skončia, úplne zrazu, že v sekunde. My to radi voláme, že sú to gombíkové arytmie, lebo my keď robíme potom vyšetrenia na to zamerané, tak ich dokážeme jedným gombíkom začať aj zrušiť častokrát. Áno.
1: Prečo vznikajú u žien? Súvisí to nejako s hormonálnou sústavou žien?
0: To my celkom nevieme, ale možno, že máte pravdu. My však vieme, že bez toho, aby som chcel byť nejako rodovo diskriminujúci, ale máme na to naozaj seriózne epidemiologické dáta, že sú arytmie, ktoré sa častejšie vyskytujú u mužov a sú také, ktoré sa častejšie vyskytujú u žien. Prečo je tomu tak, tak to doteraz nevieme, ale vieme, že je to dlhé roky jednoducho takto. A tento typ arytmií, ktorý som vám spomínal, je veľmi typický u žien v takom zrelom veku. A dokonca sme identifikovali, a nie len my, že rizikovým povolaním je povolanie učiteľky. A to je taký zaujímavý moment a zistenie.
1: Áno, to by bolo zaujímavé študovať to ďalej. Čo sa týka mužov, možno pre zaujímavosť spomenúť, ktoré arytmie sú pre nich typické?
0: Áno, tak kým ostaneme pri tých pravidelných arytmiách, tak u mužov bývajú relatívne častejšie sa vyskytujúce také arytmie, ktoré vznikajú na podklade takej dráhy, ako keby navyše. Voláme to, že preexcitácia. Je to ako keby si predstavte ako elektrický káblik, ktorý spája predsienia a komory navyše v mieste, kde by to nemalo byť. A to môže spôsobovať veľmi vážne arytmie, dokonca ešte oveľa rýchlejšie ako tie predchádzajúce u žien, čo som spomínal. Je to tzv. VPV syndrom, ten je oveľa častejší u mužov ako u žien.
1: Ja som si v rámci toho delenia arytmie našla ešte takú informáciu, že jestvuje fibrilácia komor.
0: Áno, tak to je ten najhorší rytmus, ktorý vôbec existuje. Respektíve druhý najhorší, lebo ten najhorší je už potom, že rytmus nie je žiadny. No a toto je strašne dôležité, keď sme hovorili o tej anatómii, tak to srdce sa skladá z predsiení a z komôr. Všetky tie predsieňové arytmie častokrát sú menej závažné z toho akutného pohľadu. Lebo aj keď vznikne vážnejšia arytmia, alebo rýchlejšia, alebo vynechávanie na úrovni tých predsiení, tak ešte tie komory môžu fungovať relatívne jednoducho dostatočne, aby ten pacient prežil.

0: Ale keď vznikne arytmia na úrovni tých komôr, a napríklad takáto, ako ste spomínali, buď komorová tachykardia, alebo komorová fibrilácia, tak to je životohrozujúci stav. A tu stojí za to jednoducho pripomenúť, že ten pojem fibrilácia, to je nepravidelný rytmus, ktorý častokrát veľmi rýchly a najčastejšou arytmiou je fibrilácia predsieni. Čiže to je o poschode vyššie, je to nie životohrozujúca arytmia, ale má vážne dôsledky, o ktorých budeme hovoriť teda neskôr.
1: Ako to vnímate z praxe? Narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami?
0: Žiaľ, v tomto prípade musím povedať, že nielen v praxe, ale máme na to naozaj epidemiologické údaje, že počet pacientov s arytmiami narastá. A musím povedať, že za ostatné roky naozaj narastá ešte viacej, ako sme vôbec predpokladali. Prečo je tomu tak, nevieme celkom identifikovať. Určite to má multifaktoriálny nejaký pôvod. Je veľa príčin, ktoré k tomu prispievajú. Je to určite, sú to základné ochorenia srdca, ktoré vo výsledku vedú k tomu, že vzniknú arytmie, alebo sú to rôzne ďalšie ochorenia aj mimo srdca, ktoré spôsobia nejaké tieto arytmie. A z tých epidemiologických dát najnovších sa nám ukazuje, že popri arteriálnej hypertenzii sú arytmie najrýchlejšie rastúce v počte pacientov aj na Slovensku. A nie len na Slovensku, ono to vyzerá, že aj v celej Európe a na svete.
1: Je tam súvisť aj s tým, že tá diagnostika je možno lepšia, ako tomu bolo pred 40-50 rokmi?
0: Absolútne to môžem len potvrdiť. Určite áno. Aj to povedomie pacientov, alebo vôbec aj štandardne vzdelaných ľudí je jednoducho ďaleko vyššie, ako to bolo takedy dávnejšie. Vedia viacej o tom, že treba si merať okrem srdcového tlaku aj pulzovú frekvenciu. A mnohé tie nové tlakomery sú vybavené dokonca tým, že dokážu nielen zmerať pulzovú frekvenciu, ale dokážu aj identifikovať niektoré, že tam je arytmia, že ten pulz je nepravidelný. A upozorniť aj toho pacienta a potom následne všeobecného lekára a špecialistu v prípade, že je naozaj nejaký vážnejší problém. Takže určite diagnostika sa zásadným spôsobom zlepšila a nielen čo sa týka tých záchytu arytmií, ale existujú teraz úplne unikátne moderné technológie spojené s umelou inteligenciou a podobne, ktoré dokážu zlepšiť jednoducho detekciu tých arytmií.
1: My o nich budeme ešte hovoriť. Pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.
2: Rádio Regina.